0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla on kuulkaas tämmönen tilanne. Tänään meille on tulossa kotiin nuohoja. Ja se tulee sillä tavalla tää nuohoja, että mä en itse ehdi sinne paikan päälle viisastelemaan ja potkimaan pellinnuppia, vaan mä oon vielä töissä. Mutta meillä on semmonen tilanne, että puolisoni puolestaan on etätöissä kotosalla, eli hän ottaa tämän nuohojan vastaan, niin nyt haluaisin tässä vaan pikku infoa siitä, että miten nuohousalan ammattilaiset, jos olette itse kuulolla, niin laittakaa viestiä, oletteko seksuaalisesti latautunutta porukkaa? Liittyykö nuohousalan fantasiamaailmaa vähän niin kuin tämmöinen kulunut putkimies tulee käymään tai joku remonttireiska?
2: No liittyykö?
1: Liittyykö?
2: Nuohotaanko röörit? Juuso.
1: Ai niin, tossa on toi. Mutta onko siinä mitään totta? Onko se vaan, kun sattuu olemaan välineet ja aukot? Ja...
3: Miten kävi? Minkälainen tässä, tunnelma oli täällä?
1: Tässä on hyvät ystävät se, Ero. Että mä lähden tunnin päästä tästä lähetyksestä kotiin. Että jos tää siihen menee, niin ihan vaan katsomaan, että siellä tulee tehtyä asiat niin kuin ne kuuluu tehdä. Niin sillä vaan, koska mä en ole tavannut nuohoja. Joku taisi joskus, mä oon jostain aiheesta puhunut, joku oikein mukava nuohosala ammattilainen laitteli jotain viestiä johonkin liittyen. Mulla on tämmöinen muistikuva, että se olisi tapahtunut aamulypsyssä aikoinaan, kun olin tuurailemassa silloin. Mutta,
2: niin olikin muuten.
1: Mutta mä en yhtään muista, että minkälainen tyyppi se muuten oli. Niin nyt tosissaan, niin jos pystytte mulle
2: sehän
1: avaamaan.
2: Sehän oli jännää. Se oli ainakin silloin, kun asuin kotona pienenä, niin oli jännää, kun nuohoja tuli. Koska ne on sen näköisiä kuin sarjakuvissakin. Niillä on oikeasti ne mustat vaatteet ja nokiset posket ja sitten se iso harja.
1: Valtava harja. Muistatko, sä olit lapsi, mutta muistatko, laittoko äitisi vähän parempaa leninkiä
2: no
1: päälle?
2: No ei laittanut. Tai... Keep my mom's name out of your fucking mouth.
1: Mutta siitä olisi vaan voinut saada. Hei, oliko sun isä paikalla, kun nuohoja kävi?
2: Oli. Mäkin olin
1: tämä
2: paikalla.
1: Eli koko perhe on pidetty siellä väkisin siinä kohtaa. En tiedä, mutta joo.
2: Ei, mutta se, toi on niin perus semmoinen isäntähomma, että sä aloit olla katsomassa, kun oikeasti miehet tekee miesten töitä.
1: Tai naiset, mitään siellä on nuohoja.
2: Niin
1: nuohoja,
2: meillä oli silloin myöskin. Joskus otti viestiä tänne joku naisnuohoja.
1: Kyllä, ja ihan vaan tällä ei varmistaakseni nyt tässä, kun mä en tiedä, tuleeko sieltä mies vai nainen, tai eikä silläkään niin väliä, koska mitä tiedät, jos on hyvin seksuaalinen vaarassa ollaan. En tiedä, onko nuohoista netissä jotain fan, kirjoittaako siellä se jotkut himokkaat keskikäiset naiset tai miehet tämmöisiä nuohoja?
2: Tarina, seksi.
3: WhatsApp ainakin meni sille laadulle nyt, että Juuson ei välttämättä kannata sinne tsekata, ja suosittelisin menemään sinne kotiin kuin se tulee sinne.
2: Onko fantasioita?
1: Mitä siellä on?
2: Pistäis mulle jotain tunnelmamusiikkia.
1: En haluaisi laittaa, mutta...
2: Oh yeah. Daddy likes.
3: Let's go.
2: Oli normaali aamu. Poikaystäväni herätteli minua, että lähtisimme kouluun äitini. Kyllä okei, tää on vähän niin kuin nuoremmasta kuin kolmasta.
1: Niin ne usein jo.
2: Minulla oli vatsa aivan hirveän kipeä, joten sanoin, että haluan jäädä kotiin ja äitini antoi luvan jäädä. Siinä sitten vietin aamua ihan tavallisen tapaan, kun ovikello soi. Menin avaamaan oveen, siellä oli komea noin 30 pitkä mies.

0: kertoo olevansa nuohooja ja kysyi, saisiko tulla nuohoomaan. Minä sanoin, että totta kai, tule sisään. Niin hän meni nuohoomaan pannuhuoneeseen ja minä vaihdoin vaatteet seksikkäimmin, okei. Laitoin valkoiset housut, joista näkyi läpi. Niistä loisti läpi mustat stringini.
1: Tää tapahtuu Juuson kotona tälle.
0: Laitoin kireän lyhyen mustan topin ja silkkiset rintaliivit. Meillä on tietokonehuone aivan pannuhuoneen vieressä ja huomasi, että samalla kun hän teki töitä, hän katseli minua. Minä katsoin houkuttelevasti takaisin ja hän jatkoi töitään. Sitten valitin, että muka saanut tietokonetta toimimaan ja kysyin, osaisinko hän auttaa. Hän kumartui ylitseni niin, että hän hipaisi hieman reittäni ja näppäili konetta hetkeä ja sanoi, että nyt se toimii. Kiitin ja hän jatkoi töitään. Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella.
2: Tietenkin se on siellä.
0: Sanoi äänelle, että menen suihkuun, eipä stirkistellä.
1: Anna tulla tuo kuva.
0: Vähän huonosti.
2: Niin aina.
0: Mulla meni, mä en sanottu fiilis, koska niin paljon kirjoitusvirheitä, niin mun niin tämmöisenä äidinkielen professorina, niin tässä mulla niin kuin... Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella, sanoi hänelle, että menen suihkuun, eipä stirkistellä. Hän oli hyvin humoristinen ja alkoi nauramaan. Kun olin ollut vähän aikaa suihkussa, nuohoja tuli suihkuhuoneeseen. Hän alkoi riisumaan vaatteita pois. Tässä niinku, niinku ne kriittiset kohdat, miten tää päädytään, niin on jäänyt täysin.
2: No mutta nyt täytyy muistaa, että tämän tarinan on kirjoittanut siis 52-vuotias kiimainen ukko. Niin. Se tekee, ja hän on niinku kirjoittaa tämmöstä nuoren naisen POV-näkökulmasta, niin se on syy, miksi
1: se on tommoista. Se halusi jaksossa vähän maalailla, mutta nyt mennään. No vaatteet no, lähtee no niin, sitten.
0: Hän alkoi riisua vaatteita yes, pois, minä vain tuijotin häntä ja hänen piip, suurta. No joo. Hän mitä? Kysyi, saisiko hän, no mitäköhän suurta hän on siellä kattonut.
1: Joo. Eikö mä vaan
0: hän kysyi, saisiko pestä itsensä. Hän oli kuulemma hyvin likainen nuohouksen jälleen. Aika nopeasti tuon nuohouskin on tuossa hoidettu niin kuin kaiken ohessa.
2: Se on ammattilaisen, se on sutiikka
1: homma. Ja se konekin korjattiin tuossa välissä.
0: Niin me molemmat olimme suikussa täysin alasti ja minä kysyin, saisinko suudella häntä? Hän ei vastannut, vaan suuteli varovaisesti huuliani ja hyväili rintojani.
2: Minä
0: silti hänen puoli pitkään tukkaansa ja hän pyysi minua käymään selälläni lattialle. Kivi lattialle, ei tässä ole mitään järkeä.
1: Innoittavaa.
0: No nyt menee ihan törkeäksi ton jälkeen. Okay. En pysty.
2: Okei, no mut hei, kiitos tästä. Sain kuvan ja tänään tosissaan niin Tuukka ja Tinni jatkaa seiskasta eteenpäin tätä lähetystä, että kuullaan huomenna.
0: Joo. Ville sanoo täällä, että not my proudest, vaan Tuke pysy tarinassa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Olisiko täällä uutista eri sanojen historiasta? 8 suomen kielen sanaa me naiset listannut, jotka tarkoitti alun perin jotain ihan muuta.
2: Mä luultavasti tiedän just mitä ne, niin kuin, tiedätkö, että mä otan ne vanhat merkitykset. Mä oon sen ikäinen.
1: Meinaatko?
2: Kun aina kun tulee joku tämmönen, niin mä en tiedä, että se tarkoittaa nykyään jotain muuta.
1: Okei, no mitä hässäkkä sun mielestä tarkoittaa?
2: No se, että on hirveä, on niin kuin, mä ajattelen, että se on tää tämmönen, että on joku, on niin kuin tilanne päällä. Niin, äsellystä niin. Hässäkkää semmoista. Niin se tarkoittaa
1: niin mulle. No se on tää uusi muoto siitä.
2: Ai jaa, eli,
1: sille on
2: okei, eli mä en ole sit niin vanha. Kun nää yleensä kääntyy sillä ikävästi tämmöiseksi vähän niin kuin ikärasismin puolelle, nämä tämmöiset jutut. Mutta tää on hyvä, eli mikä on hässäkkä ollut siis way back?
1: No mitä voisit kuvitella?
2: Mikäs se voisi olla, jos se yhtään liittyy tohon noin? Se on varmaan, ei kun se on ollut joku työkalu. Se on ollut joku tämmönen ihan.
1: No tavallaan, kai sitä voi työkaluksikin kutsua. Puhutaan nimittäin vulvasta.
3: Ai jaha.
1: Onko se ollut mitään hässäkkää jo viime aikoina? Onko se ollut kotona vähän hässäkkää?
2: No nyt kun sai uuden merkityksen, niin ei ole ollut aika seesteisen rauhallista.
3: No mutta sehän on turvallista.
1: Harva tietää, että hässäkällä on ollut joskus aivan muun merkitys. Se on tarkoittanut tosissaan vulvaa. Sana alkuperäinen on arvioitu liittyvän parittelemista tarkoittavaan hässiä verbiin.
3: Mukava.
1: Ei muuten pitkä aikaa kuulla, jos toi on vähän kanssa niinku ala-asteella viimeksi on joku hässi. Tai siis ei ole toivottavasti. Sanotaan, on käytetty tuota sanaa.
2: Kiitos Tuukka. Joo, on, ja se on vähän mun mielestä semmoinen nyt, jos tästä termistä puhutaan, ei tarvitse sen enempää, mutta se on mun mielestä, se ei ole ehkä ihan, se on sanotaan näin, että sit puhutaan semmoisesta aika lailla niin kuin, on siinä ehkä jotain semmoista niin kuin, jotain tunnetta, mutta aika vähän, että se on aika semmoinen, se on
3: ei
2: räväkkä.
3: Siinä
2: se on räväkkä.
3: Se on niin kuin ihan toi aivan kammottava verbinä. Ihan oikeasti.
1: Niin jos se tarkoittaa siis fyösaa vai?
2: Ei vaan toi verbi, että jos...
1: Hässäkkä.
2: Ei vaan sit jos...
1: Hässiä. Niin aivan joo,
2: niin,
1: kyllä.
2: Niin se on. Onko siellä mitään
1: muuta? No sanotaan siitä puuttuu romantiikka.
2: Niin.
3: Pikkasen huutaa joo.
1: Joo.
2: Kyllä se on.
1: Ihan sivunuottina tähän, niin Fatserillahan on tämmönen ässähässäkkä pussi.
3: Ai.
2: Onkohan siellä...
1: Täytyypä maistella. On.
2: Toi tekee.
1: Ai.
2: No nyt kun kaikki tietää ton, niin...
1: Daddy likes.
2: Okei. Onko muita tämmösiä
3: nyt
2: tota...
3: Nyt asiallisesti.
2: Vai onko ne
1: joo.
2: Kaikki
1: ei, toi
2: sitten
1: oli,
2: jotain?
1: Toi oli aina tommonen epäasiaton.
2: Niin.
1: Ehkä. Pohtia, verbi. Niin tota, sehän on, että kun ajatellaan tai niin. Tuumitaan, niin siinähän pohditaan. Mutta ennen muinoin, niin pohtimista tehtiin lähinnä maanviljelyssä.
3: Ai.
1: Elikkä mitä tarkoittaa 50-luvulla, kun pohdittiin?
3: Ne tai nostaa viljaa.
2: Tehtiin niin, tehtiin niitä vakoja sinne.
1: Ei, vaan viljan pohdistamista.
2: Jaa.
1: Eli pohtimella siivottiin roskat leipäviljasta.
3: Okei.
1: Ja pohdin on tämmöinen soikea astia, jossa puitua viljaa sitten puhdisteltiin ravistelemalla.
2: Okei.
3: Jaa.
2: En tiennyt.
1: No, tulitera, eli bränikkä, brand new.
3: Joo.
1: Niin,
2: se oli joku työkalu.
1: Oot ihan oikeassa, joo. Juuso. Sana on peräisin ajalta, jolloin sepän työ ja pajat oli arkipäivää. Kun asiakas haki sepän pajasta uuden kirveen viikatteita ja muun teräaseen, niin se oli vastikään tulessa taottu ja käyttämätön. Eli kirjaimellisesti
2: niin just.
1: Tuli terä.
2: No toihan on ihan nerokas.
1: Niin. Joo, ja tästä se on sitten vähän niin kuin alkanut leviämään sitten
2: joo.
1: Vuosien saatossa. Saivartelu. Mun mielestä saivartelu on kyllä hyvä sana.
3: Niin on.
1: Siinä on niin negatiivinen klangi kuin olleen voi. Mun setä sanoo aina, että älä saivartele.
3: Joo.
1: Ja sitten huihaa hiisessä sanottiin, että älä viisastele Matti. Mutta niin. Se ei nyt liity tähän.
2: Ei tietenkään.
3: Ei se liity.
2: Ei, mutta hyvä kun
1: sanottiin. Täällä haisee lapsille.
2: Jes, toi saivartelu on semmoinen. Siinä on myös vähän semmoista niin kuin, passiivis-aggressiivisuutta.
3: Ja ihan liian vähän käytetty. Siis aivan liian vähän käytetty.
1: Siis näsä viisastelua.
2: Niin, sitä
1: se on. Semmoista, että yksityiskohtiin nyt keskitytään.
2: No, mitä saivartelu on aikoinaan tarkoittanut?
1: No kato, kun kotimaisen kielten keskuksen sivulla kerrotaan, että verbin taustalla on vanha täin munaa tarkoittava saivar.
2: Aha.
3: No
2: toi menee saivarteluksi.
1: Täin munien poistaminen on tunnetusti pikkutarkkuutta vaativaa puuhaa, joten on ymmärrettävä, että myöhemmin sana on siirtynyt kuvaamaan kaikenlaista turhan tarkkaa nysväämistä.
2: No joo, tällekin löytyi selitys.
1: Joo.
3: Mutta oli ihan järkevä vielä.
2: Otas vielä joku
1: tää sieltä. Tää olisi ehkä selitettävissä tää.
3: No.
1: Vihko.
3: Että meni vihkoon.
1: Niin, ei vaan siis ihan vihki, ihan vaan vihko. Niin, okay. Niin mikä se, mitä se on nimenomaan merkinnyt aikaisemmin?
2: Mihin kenttään se on liittynyt? Niin kuin tyyli, just kun toi yksi oli maanviljelytermistöä, niin onko tämä...
3: Onko tämä joku kirjanpidollinen juttu?
1: No ei, että jos sulla on monta tämmöistä, niin sitten sulla on siinä...
2: Tämä joku laskentaan liittyvä.
1: Ei, vaan sulla voi olla vaikka, jos tulee äitienpäivä, niin sitten sä voit ottaa vihkon...
2: Merkata sinne, että onko hässäkkä luvassa.
3: Hyvä äiti. Nyt mä en
1: hyvä
3: ymmärrä.
1: Äiti.
3: En mä ymmärrä
1: ei,
3: mitään.
1: Ei vaan sitten, jos sä viet äitille vaikka tämmöisiä, niin niitä on sitten vihko siinä.
2: Siis niinku...
3: Kimppu.
1: Kukka vihko, eli kukka
2: joo,
1: kimppu.
2: Joo.
1: Gaala. Viitataan siis tämmöiseen iltajuhlaan, niin. Pramean iltajuhlaan.
3: Joo.
1: Mutta tota noin, niin taustalla on esimerkiksi ranskan sana gala.
2: Tai espanjan sana peräpukama.
1: Gala. Tai ranskan sana gala. Tai muinaisranskan gale.
3: Oho.
1: Eli tarkoittaa
2: gale
1: mitä?
2: Balan.
3: Universumi. Mitä sanoo? Anna olla. Ihan sama.
2: Tämä me ottaa pikku.
3: Mennään pelaa päiviksi.
2: Kyllä.
3: Ihan sama.
1: Gale Balander eli Reva Rutsassa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Yrittää viedä sun tölkin.
10: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mut hei, hyvät ystäväiset lypsäjät siellä. Nyt autoasia.
2: No?
1: Nyt kun tässä on kelit kylmentynyt, niin mä uskon, että aika moni siellä on ruuvannut penkin lämmitintä. Me ainakin kaikki, jotka lähdetään tällä ja ollaan niin kuin tässä elämässä aikaisin kiinni. Niin kuin sinä ja minä ja kaikki, jotka tällä hetkellä on kuulolla siellä. Te olette lähtenyt aikaisin liikenteeseen, niin se on vähän vilakkaa. Oikeastaan riippumatta, missä päin Suomea tällä hetkellä on, niin vähän on semmoista, että tulee tuonne luihia ytimiin. Mulla on ainakin semmoinen tapa, mietin, että onko meillä kaikilla tämä sama. Että kun me hypätään autoon, jos se on kylmä, että se ei ole esilämmitetty, ja sitten me ollaan sillä, että täällä on vähän kylmä. Niin sitten kun me saadaan se auto käyntiin, niin sen jälkeen näpytetään ensin lämpötilat aika lailla täysille.
2: Joo.
1: Ja penkin lämmitin täysille.
2: Kyllä.
1: Ja jos sattuu löytymään semmoinen luksus kuin ratin lämmitin, niin sekin survastaan siinä kohtaa päälle.
2: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen annetaan mökin lämmetä, kunnes ollaan siinä tilanteessa, niin kuin mullakin, mulla on sen verran tuota työmatkaa tuossa, että se ehtii, niin kuin auton lämpötila ehtii nousta noin 95 asteessa.
2: Joo, niin se on.
1: Sitten mä oon siinä tilanteessa.
2: Mä oon ikkunaakin välillä.
1: Joo, no niin, kato.
2: Aijaa, anteeksi.
1: Yes. Nimenomaan, ei haittaa, vaan nimenomaan tämä. Eli me joudutaan tekemään se, että me vedetään sitten jossain vaiheessa niin liinat ihan vastakkaiseen suuntaan. Eli me näpytetäänkin yhtäkkiä siellä on niin kuin sit, low. Ja penkin lämmitin on revitty irti, sitä ei ainoastaan laitettu pois päältä, vaan koska sun perse palaa, niin sä oot joutunut repiin sieltä koko niin kuin etuistuimen käytännössä pois.
2: Kyllä.
1: Ja siis rattiin ei ole voinut koskea enää niin kuin 15 minuuttia, joten sä ajat ihan pyhällä hengellä ja tuurilla.
2: Ja ihan polvilla ja
1: nimenomaan vähän.
2: Mulla on pidemmät kynnet, niin kynsien päällä vaan, kun siellä ei missään nimessä voi koskea.
1: Siis mulla on viimeistä viittä kilsaa varten, mulla on patakintaat. Että mä pystyn ottaa sitä ratista kiinni.
2: Niin.
1: Mä vetää, ja sitten kun on oikean käden patakin tätä, niin mulla on siis vasemmassa kädessä oikein, niin se niinku näyttää tyhmältä ja se on vaikea.
2: Jengi luulee, että se morottelee.
1: Niin, nimenomaan. Mä vaan siellä, tiedätkö sä, huidun menemään.
2: Niin jo.
1: Kyllä, ja jengi, kun leipuri tulee tuolta, kun tiedätkö, uunipeltejä siellä siirtelee kabiinissa. Niin onhan se. Mutta niinku, just tämä, niin onko kaikilla muilla tämä ihan sama, tämä patakinnassyndrooma?
2: Ainakin mä tunnistan tuon kyllä ihan 100%.
1: Niin ihan vaan, niin voitte viestiä laittaa tänne niin sympatia mielessä, että ollaanko me ihmiset semmoisia, että me nimenomaan niin me kuumennetaan automökki, ja sitten me joudutaan siihen tilanteeseen, jos se matka on yhtään pidempi, niin me joudutaan niinku pumppaan toiseen suuntaan, koska meillä on aivan
2: siis
1: liian kuuma.
2: Siis 12 minsaa. Siis mä just tänään, kun mä ajoin töihin, niin mua oikein itsekin nauratti, kun mä olin tossa, kun me käännytään tähän meidän työpaikalle, niin siitä on vielä tollainen joku muutaman minuutin matka, niin sitten mä oikein vielä mietin silleen, että onpa se hyvä, että meidän pitää näyttää sitä kulkulätkää, koska nyt mä saan syyn avata tämän ikkunan aikaisemmin, koska tämä niin on isomarikku.
1: Se on ihan totta, joo. Se
2: ja
1: on...
2: sitten joutuu koko ajan varmistaa vaikea ajankin,
1: niin, koska
2: pakka pitää peffaa ylhäällä
1: niin
2: siitä.
1: Niin onkin. Se on niin oikein, kun se on niin iskukuumennettu sieltä toi takalisto siinä kohtaa. Se on ihan käsittämätön tilanne.
2: Oh, ai, joo,
1: mutta
2: vitsi.
1: Tämmöstä...
2: Pitää alkaa töihin aamuksi mukaan ja jotain, tiedätkö, evääkö tämä kalapuikko, kun ne tulee.
1: Niin, se on joo. Ei tarvitse, kun tuolla tuossa niin puolivälissä käännät perse. Siellä, niin se on rapea molemmilta puolilta.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mielenkiintoinen juttu luoskelen täällä Hesarissa. Tässä on Suomen kielen ja viestinnän asiantuntija Laura Niemi. Hän on perannut nytten sanastoa, jonka Hesari on hänelle koonnut. Ja tämä sanasto liittyy siis autoiluun.
2: Joo.
1: Täytyy heti kärkeen sanoa, että Laura ei ole itse autoihmisiä, mutta sillä hän ei mitään väliä ole. Mutta hän on tehnyt huomioita. Hän on yllättynyt. Hän sanoo, että tämä autoslangi on alatyylistä ja jopa loukkaavaa.
2: Ketä kohtaa?
1: No tämä on seksististä muun muassa.
2: Niin.
1: Ja mainittu toksinen maskuliinisuus myöskin.
2: No.
1: Että tämä on niin kuin tämä autoilusanasta on miesten kehittämää ja tämä on hyvin. Tämä on nyt niin kuin, joo, loukkaavaa ja seksististä.
2: Onko jotain esimerkkejä, koska siis mä en mitenkään kiellä sitä, mutta mä en saa nyt kiinni, että mitä tarkoitetaan autoslangilla?
1: No esimerkiksi bensalenkkari, rasvanäppi, sunnuntaiautoilija, petrooliseksuaali.
2: Petrooliseksuaali.
3: No se on ihan hyvä.
1: Renkaanpotkija.
2: Mutta ei, miten renkaanpotkija on niin kuin seksti? Nyt musta tuntuu, että ei ole ymmärretty näitä, kun ei ole autoihminen hän itse. Niin renkaanpotkijahan on esimerkiksi minä olen renkaanpotkija. Eli mä menen autoliikkeeseen ja sanon, ei tarvitse kattelen tässä vaan. Ja sit mä menen siihen naputtelemaan ja availee ovia.
1: Alatyylinen, Juuso, alatyylinen, loukkaava.
2: Ketä termi kohtaa?
1: No renkaanpotkijoita.
2: No kun en minä, mä oon niinku ylpeä renkaanpotkija.
1: Ei kun nyt sä uskot, kun sulle sanotaan Hesarissa, että toi on alatyylistä, toi tätä päivää, niin sä pidät turpas kiinni ja kuuntelet.
2: Ja sit tää bensalenkkari on mun mielestä kans niinku, siis mähän on, nyt täytyy muistaa, että mulla on vahvat esimerkiksi jämsäläiset juuret. Niin siinä niinku DNAssa on tämmönen bensalenkkari. Ja mun mielestä bensalenkkari se ei oo mitään paha.
1: Ei. Mutta älä lässytä.
2: Mutta onks tää ja ketä kohtaa tää
1: bens... Tää on törkeetä, Juuso.
2: Ai.
1: Tää on törkeetä.
2: Niin just.
1: Ja sit myöskin, jos sä oot käyttänyt autoista tämmösiä termejä, niin häpeä. Nimittäin, nää on törkeitä.
2: Niin.
1: Sähkövatkain, kauppakassi, nuhapumppu, hiusten kuivaan, ranskatar, munajatke, riisikuppi.
2: Eli me esimerkiksi tämmönen, okei, tuossa ranskattaressa tietysti, niin siinähän on tämmönen niin kuin sisäänrakennettu. Tämmönen niin kuin tämmönen niin kuin sukupuolta halventava, mutta et onko se niin kuin, että jos jotain niin kuin esimerkiksi niin kuin mä kutsun vaikka niin kuin jotain Renaulttia niin kuin tommoseksi, tiedätkö sä, niin kuin ruosteranskan perunaksi, niin onko se niin, että se
1: Renault... Ruosteranskan peruna.
3: Sä kutsut mun autoa kukkalaatikoksi.
2: Kyllä. Kiitos. No siinä nimenomaan. Niin siis eihän se niin kuin, että tinnihän siitä loukkaantuu, eikä se niin kuin auto. Vai onko se näin, että se auto nyt loukkaantuu sitten
1: siinä? Ei, älä mennä läskiksi, just näin. Se on seksististi, Juuso.
3: Juuso.
2: Niin.
3: Sinä noniin. Vanha seksistinen mies.
2: Mutta se, että oletettu. Mä sanon, ei, mutta jos mä sanon sun autoa kukkalaatikoksi, niin siihen ei sisälly mitään muuta kuin semmoista kukkapenkkiä, niin se ajaa niin, autoa kohtaan.
1: Allekirjoitaanko me tää? Riisikuppi. Pienestä japanilaisesta autosta käytettävä sana.
2: No joo,
1: rasistinen.
2: Se, aivan totta. Siinä on muuten vähän tämmöistä.
1: Onko mitäs sanon tinni?
3: No se on kyllä vähän joo.
2: Niin.
1: Okei, selvä.
3: Kyllä.
1: No sit mä sanon Peugeotsta, että se on tämmönen patonkipussi. Onko se tinni rasistinen?
2: On se varmaan... Mitenköhän tuo nyt? On se samaa.
3: Niin totta, kyllä se pitäisi mennä siihen samaan
1: Eli teidän mielestä patonkipussi on rasistinen termi?
2: On se.
1: Okei.
2: Okay. On se tässä.
1: Okei. Okay. All
2: right. Selvä. Mä en saattaisi käyttää sitä patonkipussia.
1: Joo, selvä.
2: Mä käytin just ranskan perunaa tuossa noin.
1: Joo,
2: niin
1: se ei ole rasistinen.
2: Ei kuvaa nimenomaan, että se varmaan oli kanssa, jos tälläin miettii. Mutta...
1: Niin, mutta mitä me nyt oikein puhutaan edes? Mitä
2: en
1: me puhutaan?
2: Mä en tiedä, mistä
1: Mikä tää on tää keskustelu
2: niin,
1: edes?
2: No, mut hän ei ollut autoihminen.
1: Mut jos riisikuppi on rasistinen, tolla logiikalla myös niin. Patonkipussi on.
2: Niin on, niin.
1: Eiks
2: on.
1: Niin?
2: Kyllä, se on
1: no,
2: ihan
1: ja mä en ole ihan varma siitä. Renkaan potkija on kuulemma nuiva tyyppi, joka arvostelee toisen autoa.
2: No nyt mä loukkaannuin tosta, hei.
1: Ei, mutta ei tämä ole tämän Lauran mielipide, vaan se on yleinen käsitys.
2: Mähän
1: siitä,
2: se siellä Hesarissa sanoo.
1: No, tää on varmaan toimittajan teksti tässä.
2: Ja.
1: Mutta onko se näin, että renkaanpotkija on nuiva tyyppi, joka arvostelee toisiaan? Mä mielen renkaanpotkija semmoksi, joka on kiinnostunut autoista ja vähän smygailee ja ytsii.
2: Ehkä vähän niin kuin on sanotaan, että hän on esitteet jo lukenut kauppaan tullessa.
3: Mä en ota sitä mitenkään pahana.
1: Rasvanäpit ja bensalenkkarit on matalaotsaisia, likaisia autonörttejä, ja sunnuntai-autoilija on niin pelokas, että tukkii liikenteen.
2: Nyt on tutkimuksen tekijällä itsellään mun mielestä, niin hänellä on nyt, niin kun, hän vetää tommosia niin johtopäätöksiä. Ei ihmiset nyt, Laura, ajattele tollain noin.
1: Mitä jos meinaa matala otsainen?
3: En mä tiedä
2: vähän
3: edes.
2: Niin kuin yksinkertainen.
1: Ah.
2: Vähän niin kuin näin.
1: Okei. Sitten täällä on Herran Jumala. Onko todella näin? Dino on sähköautoilijoiden käyttämä termi polttomoottoriautoilijoista. Nimitys kertoo, että dinosauruksilla oli aikansa, kunnes se kuolivat sukupuolelle. Herran Jumala!
2: Nyt mä sanon, että
1: törmännyt edes tämmöiseen, että sähköautoilijalla Vispilän vatkaajilla on niin kuin oma termi meille, siis, polttomoottoriautolla.
2: Nyt täytyy sanoa, että mulla
1: toi on Herran Jumala.
2: Nyt mun täytyy sanoa, että ihan...
1: Nyt
2: itsesuojeluvaistoa. Siis mäkin olen tämmöisellä sähköautolla ajanut ja mäkin ymmärrän sen, että ei missään nimessä, niin jos sen tekee, niin ei siinä mitään, mutta älä ala bensamoottoriautoille. Niin kuin, ei missään nimessä, että jos itse tulee niin kuin, siis pölyimurilla töihin.
1: Töpseliriksalla.
2: Päältä jättävällä pölyimurilla tulee töihin, niin emme voida alkaa huutelee. Ei meidän kannata alkaa huutelee sillä tavalla, koska se tosissaan, että
1: ei, nyt ihan
2: jos, starttaat, jos sun autokatoksessa on airfryeri, niin etä sä niin kuin...
3: Jos älä provosoi.
1: Ja oikeasti ne hammasarjat, niin ne ei kuulu liikenteeseen. Sitä meidän täytyy lähteä liikkeelle.
2: Joo, ei se noin voi mennä, että tosissaan, että kun siellä kaveri jyräyttää, että sä V8 käyntiin, niin kun sulla alkaa modemi piippaa suomalaisen autotallin, niin...
1: Nyt viet sen sun sähkövispille, että vittuu täältä, kun miehet puhuu autoista ihan oikeesti ja sit lähe sääntö.
2: Laitaanko muuten oma auton latuun? Laitaanko?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mä otan tällaisen sapuskajutun tähän vielä ennen kuin Tuukka joutuu lähteä kouluhommiin, koska Tuukka on meistä nyt ollut tässä ainakin viime aikoina tarinoitten mukaan lähimpänä tällaista pastan valmistamista. Muutama otteeseen sitä teit ja sitten täällä kotona, eikö täällä töissäkin, ja sitten eikö se sitten loppupeleissä mennyt ihan jeppis?
2: Niin, sä puhut tästä kantarellipastasta.
1: Just pastasta. Siitä.
3: Se oli, meni. Se oli hyvä, minkä sä teit täällä.
1: Se oli tosi hyvä, mutta sitten kotonakin ilman Syrjäsaari opastusta, niin eikö sä onnistunut sitten siinäkin?
3: Juu. Tuukka tykkää semmoista pastoista. Mä oon huomannut, sä aika paljon käytät noita semmoisia niin jotain tulisia makkara-asioita.
2: Joo.
3: Eikö näin?
1: Mutta ne on hyviä.
3: Se on. Se on kiva. Mulla tulee sen takia ehkä se on jäänyt mieleen, koska mä en oikein kotona, ne on vähän kato lapsille vielä sellaisia. Niistä mä aina vähän haaveilen niistä, kun sä puhut sillä.
1: Entä jos sä tekisit joskus sun puolisolle? Olisiko tää ihan mahdoton ajatus?
3: Kaikki syö samaa ruokaa. Aivan. Meillä, koko ei se ole mahdollista.
1: Just näin. Mutta miten se pastan keittoaika, miten sä testaat sen, että se on valmistuukka?
2: Silmällä.
1: Silmällä, että sä et heitä sitä mihinkään seinää semmoisia että jos se jää siihen.
3: Mä oon testannut sitä joskus.
1: Niin mäkin oon testannut sitä
2: joskus. Mä otan sieltä, jos puhutaan vaikka jos meillä on linguinepastaa tai spagettia, niin mä otan sen yhden sieltä loiron. Ja sitten syön sen siitä suoraan suuhun ja mietin, että onko tämä hyvä. Mutta yleensä silmällä sä näet. Kyllä ammattilainen näkee silmään, milloin se alkaa niinku vähän niin kuin siitä pehmenee.
1: Totta.
2: Ja sitten samalla kun sä kauhot sitä siellä vähän sekoittelet, niin sä tunnet. Jos sulla on ammattilaisen tutsi, niin sä tunnet, että onko ne pehmentynyt vai ei.
3: Joo, se on ihan noin ammattilaiset, kaikki ne piivitkin taputella.
2: Katsot kellosta ajan, se on myös yksi.
1: Niin jo. Mut hei, mä tuon tähän nyt teille ihan uuden tämmöisen kätsyn kikan, miten te voitte, tai mistä sä voit vaikka Tuukka ja kaikki muutkin, mä en tällaisen olemassa ollessa tiennytkään, niin voitte tietää, että onko se valmis. Ja hyvä, kun toit ton linguinpastan tähän nyt esimerkiksi. Tiedätte tämän pastamerkin tämän Barilla.
3: Tiedän.
2: Mä sanon vaan tässä vaiheessa, niin kun sä pääset paljastamaan, mikä se
1: älä
2: on, niin
1: aina nää,
2: en tiedä, mutta aina nämä kikat on silleen, että helppo yksinkertainen kikka kokeilla, onko pasta valmista. Niin niihin menee aina niin kuin 7 minuuttia aikaa, kun sä kikkailet. Siivilöit sen jälkeen käytät jääkaapissa 3,5 minuuttia, sen jälkeen haet sahan ulkoolta ja kokeilet.
3: Soitat vähän Irina Björklundin kanssa sitä sahaa ja sitten alkaa selviää.
2: Joo. Kyllä.
1: Ei, tämä ei ole tommoinen. Mä tiedän, toi on just tommoinen helppo kikka, niin ei ole koskaan helppoa. Mä ymmärrän, että toi sun mielikuva heti toi. Vaan ensi kerran, kun sä teet just vaikka höpölle ja töpölle ja kaikille muillekin, niin sitten tätä linguinpastaa, niin tältä Barillalta löytyy Spotifysta tämmöinen soittolista aina kaikille eri pastoille.
2: Aha.
1: Sä voit katsoa, vaikka otetaan tää linguin, niin sä laitat tämän soittolistan täältä soimaan.
3: Joo.
1: Niin sitten tässä on sen mittaisia biisejä, että kun sä oot soittanut nää YKKNEBI, niin sen jälkeen sun pasta on täydellisen valmis. Eli kun sä laitat pastan sinne veteen näin, tjup, ja sit sä kuuntelet nää laulut läpi.

0: Niin sit sulla on täydellinen
1: ei
0: pasta.
1: Mulla.
2: Ei toimi mulla.
0: Miten
2: tossa niin? Tossa olisi semmonen riski, että jos siellä on...
1: Mä haluan kuunnella mitään skeidaa musaa. Mä haluan, niin. Kun mä laan, jos mä,
0: älä
1: jos mä alan tekemään ruokaa, niin sit mä laitan joko jonkun äänikirjan tai podcastin soimaan siinä samalla.
0: Eikö tää Sole Spento lähes sulle? Katsot, pääsitte vähän sellaiseen
1: tunnelmaan. En mä anna Parilan päättää, mitä musaa mä kuuntelen.
0: Te pääsitte vähän tunnelmaan.
2: Toihan on tavallaan niin kuin nerokas, mutta siinä ei ole ajateltu sitä, että esimerkiksi Tuukan kaltainen ihminen, kun se ei tykkää siitä biisistä, niin se ottaa skipin. Sitten tulee vähän hyvä biisi, se kuuntelee Minsa, se ottaa skipin. Eli sitten kun se soittolista on soitettu, niin se pasta on kiehannut 2 minuuttia. Niin. Ja se on aika lailla...
1: Sitten tulee myös se yksi biisi, minkä mä kuulen 3 putkeen.
2: Joo, kun niin, nimenomaan toinen vaihtoehto on just tämä, että kun on hyvä biisi, niin sä aloitat se aina alusta ja alusta. Joo, ja sitten se on ihan ylikypsää
1: siis
2: se pasta.
1: Siis toi oli yksi tyhmimmistä ideoista.
0: Okei,
1: niin laitais
0: mun Parilalle viestiä, että nyt pitäisi saada tänne listalle valitettavasti 4 matulaa, uusi aisakelliot ja muokatkaa niitä biisejä silleen, että se on 9 minsa.
1: Ja muutenkin, mä en tiedä mistä he alkaa laskea sitä aikaa, mutta niin. Mä en aina jaksaa ottaa, että se vesi kiehuu kunnolla. Joskus tuntuu, että se ei vaan lähe. Sit joskus tuntuu, että mun kattilalla on huono päivä ja se ei oikein vaan lähe.
0: Onks sulla
1: niin
0: kiire?
1: Mä laitan ne, mä syötän ne sit siinä vaiheessa, kun se on melkein kiehumassa, mutta ei ihan.
2: Aha, okei.
1: Okay. Eihän sillä ole mitään väliä. Sä voit laittaa ne sinne vaikka kylmänä.
2: Mä luulen, että se pitäisi kyllä kiehua veteen laittamaan.
0: Siinä on varmaan joku juttu. Mä
2: menisin just sanoa, että sä oot se perho on hakenut kuitenkin aikoinaan. Niin
1: mä oon
2: tavallaan.
1: Hakenut perhoon, jäin siellä 7 varasijalle.
2: Niin, niin kyllä kääkaveri tietää, miten pasta keitetään. Se on just näin.
0: Joo, ei lähdetä puuttua tähän.
1: No mä oon sitä hakenut sinne.
2: Eli siis kylmää veteen pastat jatkossa.
1: No ei kylmää, mutta...
2: Nellimatulla soimaa.
0: Koska kattilalla on huono päivä.
1: Kai sä nyt otat sieltä hanasta ensinnäkin niin kuumaa vettä, kun lähtee. Sehän totta kai nopeuttaa sun prosessia.
0: Minkään ei saisi tehdä. Sen pitäisi ottaa kylmää vettä sinne.
2: Se on, se tulee kaikki bakteerit sen kuuman veden mukaan.
1: Voi
2: se, ja sitten varsinkin, kun sulle ei kiehu se ees.
1: Häh?
2: Niin, kun se ei kato, kun se ei kiehu ees sun.
0: Niin, jos on maantuirulla. Onko maantuirulla ollut?
2: Kyllä.
0: Tuukka.
1: Ei.
2: No höpö on laihtunut joku 30 kiloa, kun se on syönyt pastoja. Hirveä ripulilla. Noniin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Puhuttiin noista erilaisista kiusallisuuksista. Keskustelu lähti liikkeelle siitä, että joku psykologi oli tehnyt kirjan siitä, miten reagoida siihen, kun katsotaan elokuvaa ja siinä tulee tönkönskohtaus.
2: Kyllä, tai
1: oliko se koko kirja siitä?
2: Ei.
1: Mietin, että aika spesifi.
2: Joo, aika paljon tekstiä yhdestä kohtauksesta. Ei, tämän teoksen nimi on siis tämmöinen kuin Teinin mieli. Ja siellä on niin kuin ohjeita sitten vanhemmille, että miten tämmöisiä. Ja varmaan muutakin, mutta tämä oli nostettu Iltalehdessä, että miten tämä tilanne. Ja sitten jos siellä on Teinin tietskarit löytyy jotain, tai Tuukka on tulostellut jotain Playboy-kuvia. Ja yksi on jäänyt sinne tulostimeen, niin hoitiko teidän isätilanteen silloin niin kuin tämän kirjan mukaan oikein? Niin siis tämmöisiä kiusallisia tilanteita, nämä on siis aivan hirveitä.
1: Joo, sitten laajennettiin pakkaa muihin kiusallisiin tilanteisiin, mutta vielä tuohon niin kuin telkkariohjelman kattomiseen, sieltä tulee jynkkyy sitten siihen sama, tai siis tönköntsiä.
2: Niin,
1: tänne laittoi viestiä meidän kuulijamme Esa, että me katsottiin joskus mukulana meidän perheen kanssa joku Bond ja siinä tuli tönkönskohtaus ja meidän äiti tokasi siihen vaan sitten, että no tää on Bondi, niin kuin että no Bondeihin tää kuuluu.
2: Mutta toi on hyvä.
1: Niin siitä on toi tullut sitten lentävä lause, jota heitettiin aina kun missä tahansa leffassa tuli tönkönskohtaus, että aina kun joku alkaa bylsitelkäs, no tää on Bondi. Mun mielestä nerokas.
2: Joo, hyvä eksitti noin kiusallisesta tilanteesta, kyllä.
1: Joo, sitten otetaanko ääniviestillä täältä muutama?
2: Siellä oli
1: muutama kiusallisuus.
2: Kuunnelkaa, miten kiusallisia nämä on. Miettikää ittenne näihin tilanteisiin. Kuunnelkaa.
3: Olin kerran menossa sporalla hiirellä ja sitten siinä vaan täpytäydessä sporassa valmistauduin jäämään pois. Seisoin silleen, että pidin tangosta kiinni. Sitten spora pysähtyi ja ovet ei auennut ja ihmettelin, että miksi ei auennut. Ja normisti suomalaisena ei olisi halunnut sanoa mitään, mutta piti kuitenkin ehtiä sinne hiirellä, niin huusin sitten sinne parin vaunun päähän kuljettajalle, että hei, että avaatko ne ovet? Oli ihan hiljasta sporassa ja sitten se spora jatko liikennevaloista, kun ne vaihtui vihreiksi ja pysähtyi hetken päästä pysäkille ja avasi ovet.
2: Näin.
3: Siitä sitten vaan pois sporasta ja interrail lippuja varaamaan.
2: Näin. Siitä. Sulle ei, mikä hänen nimensä oli? Siinä ei ollut mitään muuta vain.
1: Aurora,
2: mä ymmärrän. Tosta vaan interrail. Niin mä kävelisin tuossa tilanteessa niin kauan, että mulla on jaloista jälleen näissä pienet nysät, koska se on niin kiusallista. Ihan pienet tyngät vaan.
1: Joo.
2: Aivan hirveä.
1: Sitten täällä
2: ota se nimi, jotta se oli niin kauan.
1: Mä otan säästö sen jälleen loppuun. Joku täällä ihmetteli, mikä siellä on niissä, niin olisiko se ollut tässä?
4: Siis toi vessajuttu on sellainen, mitä mä en tajua.
2: Joo.
4: Kun sä käyt siellä vessassa, niin kuin esimerkiksi sun himassa, niin oikeasti ripotteleks sä sielläkin niin kuin munakarvat kusen kanssa kiinni siihen reunukseen ja väännät sinne hirveän takalaittomaan ja jätät sen siivoamatta. Niin kuin sun omassa kodissa. Meinaanko sinne ABC-vessaan on joskus pakko mennä, niin olisi ihan kiva, että se nyt olisi sen näköinen, että sitä olisi pesty edes niin kuin sanotaan nyt viimeisen 30 vuoden sisällä.
2: Näin.
4: Satana.
1: Näin.
2: Juu.
1: Sitten tänne laittoi J.O.-viesti, että kerran kadulla vastaan tuli ja tervehti iloisesti. Nostin käden pystyyn, kunnes huomasi, että hän tervehtikin minun takana olevaa.
2: Se on pakko muuttaa pois.
1: Pidin käden pystyssä, hyppäsin taksiin ja menin suoraan lentokentälle.
2: Näin.
1: Nyt aloittelen uutta elämää Puolassa.
2: Hyvä. Mä toivotan kaikkein hyvää sinne Puolaan ja Tiina on tulossa perässä seuraavan kerran, kun kadulla käy tolleen. Niin mä tuun kanssa.
1: Ihan kauan.
2: Sun ei auta muuta kuin hankkii uusi sotu.

0: uudet kaikki tiedot. Kaikki. Ei.
1: Niin. Poika oli eskari aloittamassa ja me vanhemmat saattamassa lapsia. Eräs rouva piteli selkäänsä ja maha oli aika muhkea. Kysyin, koska laskettu aika.
0: Ei.
1: En ole raskaana. Ja hymy.
0: Tota ei kukaan. Nyt Aamulypsyn ja Nelonen Median virallinen kanta. Te ette ikinä kysy tota kysymystä keneltäkään. Koskaan. Tässä se turpa pysyy tiukasti kiinni.
1: Ihan kauhean.
0: Niin jo. Ota nyt se äänijuttu
1: tähän. Tämä on toki nyt hauskaa, mutta itse tilanteessa hieman kiusallinen. Olimme kaverini syntymäpäivillä ja esittäydymme entuudestaan tuntemattomille ihmisille. Olin ennen poikaystävääni ja kuulin takanani, kun hän esitteli itsensä vahingossa minun nimelläni, eikä edes korjannut asiaa, koska siitä tuli niin kiusallinen tilanne kaikille.
0: Mä oon Johanna. Mä oon Johanna Peru. Ai, mitä me sekoillaan?
1: Joillekin on ollut serkkupojan kanssa tyhmä leikki, missä autollessa vastaan tulevaa autoa kohdatessa. Molemmat nostaa käden vähän kuin morottaakseen, jolloin sitten tämä hämmentynyt vastaan tuli ja vilkuttaa takas, mutta sitten tämä kaksikko niin nappaakin vaan aurinkolipan alas ja sitten hihittelee silleen, että tulikohan vastaan tulevat kiusallinen olo.
0: Tuosta mä määrän päiväsakkoa. Mulla ei mitään natsoa, mutta mä määrän täältä 30 päiväsakkoa teille molemmille.
1: Karmeeta. Oh. Okei, no sitten mä otan tänne yhden ääniviestin vielä.
0: Onko tämä viimeinen?
1: Tämä on nyt viimeinen.
0: Kuunnelkaa, tämä on hirveä. Tän jälkeen musta ei, te ette kuulisi musta.
2: Tulee mieleen yksi tämmönen sosiaalinen tilanne, mikä on itsellä käynyt vuosia sitten, kun oot siinä jonkun matkassa ja se näkee sitten jotain omaa tuttuansa, se sun seurassa oleva ihminen, ja sitten se esittelee, että ei, tässä on muuten mun poika, ja sit sä kättelet siinä ja sanot oman nimesi, ja sillä kaverilla on melkein sama nimi kuin sulla. Ja sä luulet, että se kuuli vaan väärin. Ja sit sä korjaat häntä ja sanot, ei kun mä olin itse asiassa. Ja sit se hetki, kun sä ymmärrät, että niin, hänhän esitteli itsensä tossa noin. Että mähän on aika spede jätki.

0: tsemppiä meille kaikille.
1: Kaikki. Willi. Kiira.
0: Nyt mä en pysty enää. Kiitos.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: elinautomotive.fi.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Kaato paikalle.
3: Apulanta ja armoa, Tinni, armoa, armollisuutta elämään.
2: Mutta oikeesti, Anna, mä kysyn yhden kysymyksen nyt, niin kuin mä en osoita ketään sormella, enkä mitenkään vihaneen. Mä sain äsken siis postista täydellistä asiakaspalvelua. Hänelle vaan paljon terveisiä tonne. Kuunteletko sä?
3: Ei kuuntele, mä just kaivan mun postiviestejä, kun mullahan oli, te tässä mut tuomitsitte, kun mulla oli postin kanssa pieni selkkaus tossa.
2: Mutta mut tää on eri asia. Siis mä vaan haluan vähän kyseenalaistaa sitä, että joo, mä oon tilannut sellaisen yhden tuotteen ja se niinku, siinä luki, että toimitus on niinku eilen kello 16, mitä se on, 22 tai jotain. Mm. Ja sitten kello 12 jälkeen eilen tuli silleen, hei, tarkennettu, postin tuloaika oli 22, joku 50-23.20.
3: Aika myöhä.
2: Niin mä en mun lapsuudesta muistaisi tällaista, että postipate kävi tuomassa yhtään mitään. Esim. Kello 18 jälkeen. Niin ensinnäkin A, mä en ollut kotona, ja B, enhän mä oon hereillä tohon aikaa. Niin sitten se olikin vaihtunut se toimitusaika, ja mä ymmärrän, toi on silleen varmasti liukuvaa. Niin. Näin. Niin sitten mä satuin just puhua sunkaan puhelimessa eilillä.
3: Joo.
2: Näin. Niin se koputti kerran,
3: joo.
2: Sitten se koputti uudestaan ja sitten mä sanoinkin sulle, että hei, mä lopetan nyt, joo. Koska mä tiesin, että se on se postipate, joka sieltä soittaa. Niin sitten mä soitin takas, niin kuin oikeasti 5 sekuntia sen jälkeen,
3: niin.
2: Se koputus oli loppunut ja mä lopetin sunkaan puhelun, niin saman tien, niin ei enää vastannut mulle siis puhelimeen. Mä ymmärrän, ei se voi mitään vartoa, mitään 20 min saa per ovi siellä, että tuleeko joku avaamaan ja näin. Mutta silleen, että nyt se on mennyt takaisin jonnekin jakeluun, jonnekin Vantaalle tämä kyseinen paketti, ja nyt mä yritän sitten tänään uudestaan sitä samaa kuvioa, tai siis vähän eri kuvioa, koska niin. Mä en nyt jaksa säätää. Ja sitten mä en voi hakea, mä kysyin, että voinko mä tulla itse hakemaan sen sieltä, että kenenkään ei tarvitse lähteä viemään sitä yhtään mihinkään, että mä haen mun henkkarit kotoa ja tuun hakemaan sen, ja mulla on tai seurantakoodi ja
3: niin.
2: Ei voi. Mutta eikö se olisi helpompaa, että mä menisin sinne?
3: No tavallaan joo, mutta siis toihan, no mä en tiedä, kun se on noita erilaisia lähettipalveluita kuin monenlaisia. Mä oon taas, mulla on niinku törmäsin positiiviseen juttuun, kun mulla on taas, toihan on se vähän se ajatus aina, että et nykyään kun tilaat jotain ja sitten se postilla, jollain paketilla sulle tuodaan, niin se on nimenomaan se, että tämä toimitetaan sulle näiden 4 päivän sisällä johonkin kelloaikaan, niin kuin, että sun pitää olla tietysti passissa siellä 3 vuorokautta niin kuin pihalla teltassa,
2: kyllä,
3: että sä osut siihen.
2: Joo, ja se on nykyään
3: mut
2: tosi helppoa.
3: Mutta mulla oli tämmöinen positiivinen kokemus, että mä en nyt tiedä, mikä palvelu sen toimitti, mutta ensinnäkin se meni niin, että sieltä tuli viesti, että tämä paketti on lähtenyt matkaan, toimitaan tänä kyseisenä päivänä. Ja sitten mun mielestä se oli sillä, että sitten mulle soitettiin, että hei, tämä olisi tulossa tässä näin niin kuin tunnin sisään tai jotenkin näin. Mä sanoin, että okei, että katsotaan, siellä pitäisi olla ihminen kotona, että mä en itse ole, mutta että sinne vaan. No, sitten oli käynyt kuitenkin niin, että tämä ihminen siellä teki töitä luurit päässä, eikä ollut kuullut mitään, mutta se oli jätetty siihen oven taakse ja oli otettu kuva. Mulle tuli siis sellainen tekstiviesti, missä oli kuvaliite, missä on se paketti oven taakse, suojaan jätettynä.
2: Okei, sä oot joku postin lempilapsi, koska mä vielä kirjoitin, kun eilen tuli se, että hei, että outo, tiputusaika on tämä, että haluatko jättää lisätietoja. Ja mä kirjoitin se, että jes, voi jättää siihen mun kotioven eteen, että siinä on semmoinen paikka. Kirjoitin tarkan ohjeen ja jätin vielä ulkovalot päälle kaikki. Sen voi jättää tähän näin.
3: Joo.
2: Ei ongelmaa. Niin ei jätetty mitään. Ja mä olin kyllä vähän piinaava sille postityypille. Mä soitin joku 4 kertaa niin kauan, että se aina sitten loppui niin se hälyttäminen. Mutta kun mulla niin riso.
3: Mutta voisiko siinä olla se, että tämä posti lähetti, ajatteli sitten, okei, okay, kun sillä oli kiire, se ei saanut sua siinä kiinni, kun sä puhuit munkaan puhelimessa, niin sitten se ajatteli.
2: Heti.
3: Niin, mutta kun se ajatteli sitten sillä lailla, se varmaan mietti, että okei, pitäisikö jättää tähän taakse. Mutta kun se katsoi sitä pakettia, että kun tämä on tämmöinen Erotic Swing 2000, niin hän ajatteli diskreetisti, että ehkä tämä ihminen ei halua,
2: ei
3: että
2: vaan.
3: Erotic Hei. Swing 2000
2: olepa
3: jätetään tähän oven taakse, koska sittenhän naapuritkin sen näkee. Tuskin sitä on niin kuin taloyhtiön pihakeinuksi kuitenkaan tilattu. Tai mistä sen
2: Juuso,
3: tietää?
2: Miksi sä luulet, että mä tahalteen kirjoitin siihen tiedätkö, ilmoitukseen, että jättäkää se siihen etuovelle, että mä en ole nyt pariin päivän kotona. Että kyllä kai munkin pitää nyt jollain. Jengillä on tosi hienot autot sun meidän taloyhtiössä, niin pitää munkin nyt jollain fleksailla.
3: Kyllä.
2: Siinä oli 50 seteliä.
3: Stimpalla uusi auto.
2: Double Swing 3 tonnin.
3: Onks Tiinalla?
2: Tiinalla olisi kiikku.
3: Se on aina.
2: Se on 3. päivää.
3: Se vaihtaa tuota kiikkuu kyllä koko ajan. Se on koko ajan. Onko se joku Liisari juttu vai mikä se on? Se koko ajan vaihtaa sitä.
2: Oikeesti mä haluan myös...
3: Jotkut on tommosia keinumiehiä ja naisia.
2: Eikö sit mä haluan myös... Oikeesti mä olisin voinut ottaa seille vastaan. Mä en halunnut vastaa sille postipatelle puhelimeen, koska mä haluan, että maailman moni siellä postikeskuksellakin.
3: Kyllä, nimenomaan. Täällä tapaa. Täällä muuten. Täällä vedetään, että sanotaan näin. Keinupallo. Keinupalloa pelataan aamusta ilta. Onko muuten, voiko kateellinen naapuri, onko ok toisen tämmöistä?
2: Niin,
3: ei kun tarkoita, että voiko käydä naarmuttamassa toisen
2: kiikkua? Ei.
3: Kuka on käynyt avaimella, mitä skraidut tähän?
2: Tiina kiikku.
3: On se nyt niin kuin pitää heti kadehtia. Hei, toisen
2: ja,
3: on.
2: Niin on.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: tietää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä haluaisin nyt sille oikeasti rehellisen mielipiteen ihmisiltä WhatsAppiin. Ja vain ja ainoastaan rehellisen. Me voidaan lukea näitä sit vaikka nimettöminä.
3: Aha.
2: Mutta et oikeasti, sanokaa, oletteko antaneet jollekin pakit tästä seuraavasta syystä, mistä kertoo Ilta-Sanomat.
3: Pakit?
2: Joo, jollekin ihmiselle, että vaikka on muuten tosi kiva tyyppi ja hommat ehkä skulaa ja siinä mietit, että alkaisiko tämän ihmisen kanssa ehkä sille ihan oikeasti kimppaan, niin Ilta-Sanomat täällä kertoo siitä, että heidän kuulijat ovat vastanneet kysymykseen, että jos sillä sun deittikumppanilla on sellainen etu- tai sukunimi, joka ei viehätä, niin onko annettu pakit? Ja täällä on ihmiset kertoneet, että kyllä.
3: Oikeesti.
2: Että vaikka homma olisi kuinka skulannut, niin sitten on semmoisia nimiä, mitä täällä on nostettu, niin on silleen, että ei valitettavasti, niin kuin, että mä en pysty jatkaa tätä hommaa. Ja tää on mun mielestä niin surullista.
3: Se on surullista, mutta mietittekö te Tinni naiset silleen, että kun te tapatte jonkun miehen, niin mietittekö te silleen, että sopisiko teidän etunimi ja sitten tämän miehen sukunimi, niin kuin miten ne futaisi yhdessä? Mietittekö? Mietittehän, älä väitä mitään muuta.
2: Arvaa, mitä mä oon rehellisesti miettinyt nyt, vaikka sitä, että koska mun sukunimi on Tuhka aina väärin.
3: Mäkään en tiedä, mitä sä kirjoitat.
2: No nimenomaan. Siis
3: oliko se

0: siinä vaan eksesi.
1: Mäkään en tiedä, mitä se kirjoitetaan. Niin sitten on miettinyt silleen.
0: Ei siinä ole seetä.
1: Ei ole seetä. Niin miettinyt, sä katsoit se jostain.
0: Ei, kun mä kirjoitin tuohon lapulla. Ei, en ole katsonut.
1: Niin, että tiedätkö, kun mä oon aina, on se sitten tulli, mikä tahansa mesta, jos mä yritän matkustaa johonkin, niin aina ne ottaa mut sivuun ja näin, koska mun nimi on vaikea ja kirjoitettu väärin eri tavalla passissa kuin lentolipussa. Näin.
0: Aivan.
1: Niin siksi on miettinyt sille. Mähän on miettinyt siis äidin tyttönimeä.
0: Mikä on?
1: Kovanen. Joo. Niin mä olisin Tiina Reetta Kovanen.
0: Aika hyvä.
1: Aika sairaan hyvä.
0: Joo.
1: Mutta no onko sä ikinä mallannut jollekin sun, ketä sä oot vaikka tapaillut silleen, että sopisiko Ritokoski hänen sukunimeksi? Vastaa mulle.
0: Älä korota ääntä.
1: Jos mä vastaan
0: nyt
1: rehellisesti.
0: Nyt tässä studiossa ei korota ääntä.
1: Tämä on minun studio, minä saan korottaa ääntä, jos mä haluan.
0: Mutta
1: ehkä sit mä oon kokeillut, vaikka nytkin se on se rimpsun, että Tiina Reetta Tit. Että osuuko se?
0: Niin.
1: No oot sä?
0: Mitä?
1: Oot sä mitä? Oletko rimmannut?
0: Kysy kysymys.
1: No mä kysyin sen äsken.
0: En muista sitä kysymystä. Kysy kysymys.
1: Että oletko
0: vastaan
1: miettinyt puoliso sille jollekin ihmiselle, kenen kanssa olet ehkä pyörinyt, sopisiko hänelle sukunimeksi Ritokoski?
0: Oo, miettinyt.
1: No niin.
0: Totta kai. Mutta se on sinun se ohimene, eikä sitä sanota ääneen.
1: No nyt me sanottiin molemmat sitä ääneen.
0: Niin.
1: Mutta siis voisiko se olla sulle toinen kysymys? Että voisiko se olla, että jos hänen etunimensä olisi jotenkin niin valtavan jotenkin.
0: Mä en keksi yhtään niin kuin naisen etunimeä, mikä olisi semmoinen, että siihen se kaatuu. Eikä semmoista varmaan olekaan, mutta sanotaan, että jos hän olisi sama etunimi kuin mun äidillä tai mun siskolla.
1: Niin.
0: Niin olisahan se on vähän semmoinen.
1: Entäpä?
0: Mutta ei se sitä laivaa kaada tietenkään.
1: Eikä sen pitäisikään kaataa. Ja tässä jutussa nimenomaan tässä Ilta-Suomen lukijoilta, kun on kysytty, niin nämä on suurin osa miesten nimiä. Se tuntuu, tai siis kaikki on miesten nimi itse asiassa.
0: Anna mä arvaan, joku Yrjö.
1: Joo, niin onkin. Ja sitten joku on täällä sanonut, tästä mä jopa vähän loukkaannun. Että joku on sanonut, että ei pystyisi niinku olemaan tämmöisen ihmisen kanssa, kenen etunimi on Sulo.
0: Sulo?
1: Mun mielestä Sulo on aivan ihana nimi.
0: Sulo Karjalainen, muistaan, hei. Leijona, ei leijona, karhukuningas.
1: Joo, mutta siis mun
0: mielestä. Se meni muuten, se Sulo Karjalainen story, se meni ojasta hankkeen.
1: Se meni ihan päästä. Mutta joo, täällä on joku kommentoinut, että Sulo on epämiehekäs nimi, se sopii koiralle, ei miehelle. Ihan siis kauhea linjaus.
0: Aika tyly paukku.
1: Niin
0: joku laittoi tänne Pirjo. Ritokoski. Tuo Pirjohan on semmoinen, se on niinku klassinen suomalainen nimi, mutta nykynuori se on alkanut käyttää niinku oksennuksesta sanaa Pirjo. Tuli Pirjo.
1: Niin, no mutta totta, mä en yhdistänyt.
0: Mutta Pirjo Ritokoski ihan jees, menee
1: mut
0: ihan
1: entä,
0: jees.
1: Entä Tuukka, no. Entä tämä nyt sitten?
0: No, mikä tämä on tämä niinku, ristitulikysymyspatteri?
1: Ei, koska nyt tässä on kerrankin yksi mies.
0: Laita ensinnäkin sakset pois.
1: En mä tuu sille puolesta pöytään. Niin, tässä on kerrankin tälleen, että se yksi mies yksi, eikä te kaksi huutamassa mulle tässä, niin me saadaan tästä tämmöinen niinku normaali keskustelu, että ette vaan huuda mulle koko ajan.
0: No niin, kysy se kysymys.
1: Että jos sun, mietitään, että sun eksän sukunimi on nyt vaikka, etunimi on vaikka Tiina, ja sitten sä tapaat jonkun tosi kivan tyypin, ja sillä on sama etunimi kuin sun eksällä, eli vaikka Tiina. Niin pystytkö sä olemaan saman nimisen ihmisen kanssa, joka on ollut sama nimi kuin sun eksällä?
0: Ei, Tinni, hei. Ei nimi miestä tahi naista
1: eli
0: pahenna.
1: Eli pystyt olemaan. Sulla se ei
0: haittaa. Jos kaikki muu on jees, Tinni, niin ei se siitä nimestä
1: jää. Niin, kun sillähän se ihminen ei voi mitään. Mulla oli hirveän paha mieli, jos Tiinan takia, niin tiedät sä, ei onnistuisi asiat. Mm. Sehän olisi ihan perseestä.
0: Just näin.
1: Koska minähän sillä yhtään mitään mahda.
0: Muistettiin ne aina.
1: Jumala ei hylkää, mutta
0: herra koettelee vaan ei hylkää. Mutta muista myös se, että Tinni, tyyli on vapaa, mutta pakollinen.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kolme kohdetta kerrallaan, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt urheiluasia, koska Tuukka, sä oot entinen ja nykyinen huippu-urheilija. Tää on varmaan sulle tuttua.
2: Ouch.
1: Välillä. Mitä ouch? Entinen ja nykyinen.
2: Onks mä nykyinen huippu-urheilija?
1: No,
2: onks mä entinen
1: salibändissä edelleen.
2: Salibändi ja huippu-urheilu, niin ei mene käsi kädessä.
1: Okei, tämä oli sun linjaus.
2: Se on nyt.
1: No nyt se tuli sieltä. Okei, hei, vanha sählyjyyrä.
2: No niin,
1: sulla on varmaan, joskus ollut sellainen tilanne, että niin kovaa on menty, että alkaa maistua verenmaku suussa. Niin kuin ihan kirjaimellisesti.
2: Joo.
1: Sä tunnistat tämän.
2: Joo.
1: Sama homma. Joskus 15 vuotta sitten, kun jaksoin juosta, niin silloin mä muistan, että välillä tuli verenmaku suuhun. Ja Helsingin Sanomissa oli ihan mielenkiintoinen avaava juttu tästä, koska en mä ihan tiennyt, että mistä se nyt sitten johtuu.
2: Niin... Saako veikata?
1: Saa
2: en
1: veikata.
2: Kyllä siis tiedä.
1: Saat veikata.
2: Mä veikkaan, että se tulee jostain ikenistä, se veri.
1: Toikin on mahdollista, että aha, tapahtuu semmoista, että kun verenpaine nousee, niin sitten kaikki suonet tulee enemmän pintaan. Sä saatat tavallaan vahingossa esimerkiksi suun sisällä ihan, tiedätkö, purasta vähän poskeen tai tänne jonnekin limakalvolle ja se silloin aukeaa helpommin, koska ne verisuonet on siinä pinnassa. Mutta sitten tämä on vähän hurjan kuulonen, vaikka tämä ei ole vaarallista, mutta kun keuhkovaltimopaine nousee myöskin siinä tämmöisessä urheilusuorituksessa, niin veri tihkuu keuhkorakkuloista keuhkoihin. Eli sä alat vähän vuotamaan keuhkojen sisäisesti. Sehän kuulostaa siltä, että niin kuin lanssin paikka.
3: Joo.
1: Ihan oikeasti. Mutta ei se pienissä määrissä ole vaarallista. Mutta sieltä tulee sun keuhkoihin vähän sitä verta ja sitä kautta se nousee sitten tuonne suuhun ja maistuu semmoisena verenmakuna, raudanmakuna siellä sitten suun sisällä. Mutta tässä jutussa kerrotaan, sitten täällä on ihan haastateltu lääkäreitä ja näin, ja tässä sanotaan, että ei hätää, mutta sitten, että jos niin kun urheilusuorituksen niin kun yhteydessä esimerkiksi yskii verta,
2: no se
1: sieltä
2: optimi
1: ihan tulee, niin se ei ole. Mutta toi on vähän taas sitten, että nyt kun jos puhutaan huippu-urheilusta, niin mä ymmärrän, että jos tavallisella kuntoilijalla, niin se, että sä käyt Päivin kanssa kävelylenkin heittää ja sen jälkeen Päivi yskii verta, niin jotainhan on pielessä. Jotain
3: Päivi on vaan ihan muutama hyvä röökiä.
1: Mutta kyllä mä oon ymmärtänyt näin, että jos haluaa esimerkiksi salilla vähän kasvattaa lihasta, niin jos ei kyykkyreenin jälkeen alkkarissa pieni verivana ole, niin se ei ole mennyt se reeni perille. Onko te, Tuukka? Onko mä ymmärtänyt oikein?
2: Alkkarissa verivana? Eikö sulle tulee niinku perseestä verta vai? No kyllä siinä on jotain muutakin, Juuso, on ongelmaa.
1: Pieni vana.
3: Onko se häviävän pieni?
1: Ja siis semmoinen ihan, mitä mä viimeksi katsoin, niin se oli ihan sellainen niin kuin liru.
3: Okei, eli mihin järjestykseen me laitetaan noin?
2: Sulla on Juuso peräpukamia, mä luulen.
3: Juuso.
1: Ei. Mä
2: sulla
1: on kokeillut.
2: Sulla voi olla peräaukon haavaumia.
3: Mihin järjestykseen me laitetaan toi vakavuudessaan?
1: Kyllä mä luulen, että se on se, kun ne suonet tulee, kato, pintaan siinä.
2: Ei toi
1: tulee,
2: mikä
1: kato,
2: juttu.
1: Just, suonet tulee pintaan, ja kun oikein kunnolla kyykkää, niin sit se vähän nirhasee toinen pakaranposki toista, ja se varmaan aiheuttaa, näin mä itse uskon. Tai suoli ottaa kiinni johonkin seinämään tuolla vähän. Kun oikein,
2: suoli ottaa kiinni seinämään.
3: Salin seinämään. Rajun näköinen tilanne kyllä.
2: En mä näe kyllä.
1: Juuso aloitti pikku kuntokuuri, niin
2: joo,
1: mulla kävi semmoinen ihan hauska. Mä aloin 2 kertaa viikossa käymään saliin, niin mulla otti suoli seinään kiinni. Niin
2: mun yhä on kaverihan on oikeasti silleen, että se...
1: Niin, tää sauna peflettimies.
2: Sillä on niin ulkoinen peräreikä.
1: Niin.
2: Että kun se istuu saunan lauteella, niin siihen jää vaan semmoinen leima.
1: Kyllä.
2: Joo, tosi tarina.
3: Saatko otettu sen pefletin niin ilman käsiin mukaan siitä saunan
2: lauteen? No ei se nyt mikään semmoinen juttu.
1: Ei mikään naisi.
2: Mikä imukuppi
1: otti. Mikään houdini jo.
2: Herään nyt.
1: Okei.
2: Mulla on oikeesti tullut verenmakausta suussa vielä, jos saan
1: niin
2: palata.
1: Totta kai.
2: Harva se päivä tulee nyt, kun mulla on noin Esa tikkaset tuo, niin kato, aina kun mä pesen hampaat, niin mä vähän nirhasen niitä tikkejä ja sitten ne aukeaa.
1: Niin,
2: ne
1: sieltä tulee.
2: Sieltä. Ei ole kiva juttu.
3: Joo. Ei yhtäkään.
1: Ei se ole missään nimessä kiva homma.
3: Ai.
1: Siitä sun kaverista vielä on puhuttu aikaisemminkin, mutta oliko se niin, että hän ei siitä mitenkään niinku kärsisi siitä, että se nappi on...
2: Polttaa.
1: Polttaa.
2: No voisit sinäkin kuvitella, jos sun pepunreika osuu kuumiin lauteisiin, niin kyllä se nyt vähän polttaa.
1: Mutta se pefletti siinä välissä.

0: No se onkin oikein eristää.
1: Mutta mitenkään muuten esimerkiksi,
0: se on kuin
1: miten kun hän laittaa vaikka, jos hän laittaa tiukat tämmöiset urheiluboxerit, niin ottaako se napista kiinni ennen kuin se saa rykästyä ne?
0: Niin pitää niin nostaa.
1: Ottaako se vähän niin kuin kiinni, että pitääkö se niin kuin heittää tältä takaa sen napi, versnapi
2: no
1: yli?
2: Ei.
1: Että se ei niin paljon, se ei tuu sieltä.
2: Tiedätkö, mä piirrän sulle kuva.
1: Mutta miten jos hän menee autoon ja lyö auton ton penkin lämmittyä, niin palaako
0: persirykä?
1: Okei,
2: kyllä.
1: Tämmönen lääketieteellinen tilanne.
2: Laittaa sinne grillaantumaan, niin just näin. Kyllä sä oot Keijo välillä.
0: Mä totte!
1: Antoi. On kohtuutonta. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247. Taas naapuri.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mä oon hetkittäin silleen vähän saamaton. Mulla kesti se, mikä 1,5 vuotta hakee mun kumisaapas yhdestä liikkeestä, kun mä astin kumpparit, niin sit siellä ei ollut kuvaa yksi kenkä siellä paketissa. Näin muistatteko tämän kuvia?
2: Muistan, joo. Noin sinä voi käydä niin, kenelle tahansa, jopa niin, parhaille meistä.
1: Nimenomaan, mut on täällä kyllä täällä jollain muullakin vähän nyt falskaa. Ja Tuukko, tää liittyy suhun myös.
3: Mitä?
1: Tämä. Me oltiin meidän yhden yhteisen ystävän, siis tupareissa, vuonna 2022.
3: Minä?
2: 2022.
1: Sinä olit mukana, joo.
3: Ja sit, tupareissa.
1: Joo, oltiin. Ja sitten meillä oli yksi meidän kolmaskin kaveri mukana, yksi Paukki. Niin, sitten mä laitoin sulle ja Paukille viesti, että hei, että tällä, kenen tupareihin me ollaan menossa, niin heillä on tämmöinen koira. Niin vietäisikö tuparilahjaksi joku tämmöinen maalaus siitä koirasta? Joo. Ja. Että voisi olla kiva, että mä oon seurannut Instagramissa sellaista pohjoisessa asuvaa taiteilijaa, että sille kun lähettää sen vaikka koiran tai lapsen tai kenen ikinä minkä kuvan, niin hän tekee niistä sellaisia nättejä niin kuin vesiväritöitä.
2: Okay.
1: Niin sit mä ehdotin, että hei, että annettaisiko joku tämmönen muisto, että se voisi olla hauskaa, että saa laittaa sitten kehyksiä ja näin. Niin arvaa Tuukka mitä? Mm. Se tuli mulle nyt tää taideteos.
2: Aha.
1: Noni. Joo. Niin me saadaan nyt sitten vihdoin lähetettyä tämä eteenpäin.
2: Koirahan mutta on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
3: Mutta ai, se on hieno kyllä.
1: Koira on kuollut jo ajat sitten.
2: Pistätte sen semmoiseen kehykseen, minkä saa pöydälle sillä, että siinä on se tuki, niin sitten se toimii semmoisen muistokuvan.
3: Mulla on meidän etukoirasta mun yöpöydällä semmoinen kuva.
2: Nimenomaan. Ja sitten jos tuon saisiko toi jotenkin mustavalkoisena, sittenhän siihen tulee heti semmoinen.
3: Ei niin se ole kuollut se koira.
1: Niin ei, ei se oikeasti kuollut.
2: No, mutta jos se, mikä 20, mitä 2002, milloin tähän?
1: Kaksi vuotta
2: kohta
1: sitten.
2: Saattaa kuolla kuitenkin, on sitten sen verran aikaa.
1: No, mutta siis täysin käsittämätöntä. Ensinnäkin sinne on perheeseen tullut jo toinenkin koira. Eli me ollaan niinku yksi miinuksella tässä kohtaa. Ja tosiaan tämä on kirjattu 22 ja tämä löytyy nyt mun postilaatikossa.
2: Onko toi mäyräkoira vai
3: niin,
2: mikä
3: siis onko toi tullut jo aikoin sitten vai tuliko se nyt?
1: Ei,
3: niin, mutta milloin se on lähetetty?
1: 22!
3: Niin, eli tämä posti on tässä tämä. Niin.
1: Ja mä olen häneen ollut yhteydessä tähän taiteilijaan silloin, että hei, en halua nyt kyseenalaistaa, mutta ootkohan sä lähettänyt tätä mulle, kun mä laitoin hänelle fyrkat ja kaikki, niin mä ajattelin, että eikö se ole niin kuin ihan kohteliasta kysyä. Niin. Niin nyt mä laitoin hänelle sitten meidän Instagram-keskustelun viimeksi siis 2022 toukokuussa.
2: Joo.
1: Niin mä voin nyt palata, että kiitos. Että nyt tämä löytää sitten perille. Nyt mä kysyin tämän, kun hekin on jo eronnut ja muuttanut siis ihan toiselle puolelle Suomeen, niin mä kysyin nyt tämän henkilön uutta osoitetta, että me voidaan sitten lähettää.
4: Ai, sinun tämmöinen.
1: Terveisi Tiina ja Tuukka, että nyt täältä tulee meidän. Mutta eihän tämä muistaminen mihinkään muuta.
3: Niin se oli tuparilahja, mutta se asunto on siirtynyt jo.
1: Joo,
3: sitä
1: se on ajasti kuin suuntaan.
3: Sitä niin seuraaville
2: just
3: omistajille.
2: Mutta jos se on, niin kummalle se koira siis, kumman koira se?
3: Ihan yhteinen.
1: Niin, yhteinen.
2: No kummalla se?
3: No molemmilla.
1: Niin, varmaan vaihtelee.
2: No mihin te tuon kuvan lähetätte nyt sitten?
3: Ei minä tiedä.
1: No mä lähetän sen sille toiselle.
2: Sille toiselle? Niin, toiselle tulee
3: no, sille,
2: paha mieli.
3: Sille, joka meidät oli kutsunut
1: niin,
3: sen tupareen.
1: Niin, sille
2: no, okei, toi on ihan hyvä logiikka tuossa noin.
1: Niin. Mutta että kyllä on aika moista. En mä niinku niistä kaikista isompia käteisiä esim. Nyt tässä joulun alla laittaisi sinne kirjekuoriin, koska niin saattaa, ja ne ei kasvata mitään korkoa eikä mitään tuossa matkalla, että ihan vaan oottelet sit rauhassa, että aika kauan meni.
2: Täytyy sanoa, että tossa toi on tosi kiva idea.
1: Mikä?
2: Mut siis tämä siinä vähän kesti aikaa.
1: Tarkkana.
2: Ei vaan mä tajusin, että mulla on sillä lailla hyvä, kun mullahan on semmonen niinku tommonen niinku taide, tai itse asiassa kaksikin tämmöistä taidekonetta kotona koko ajan, niin mun ei tarvi mitään lähetellä, vaan ihan sama mihin mennään tai mitä tapahtuu, niin aina voi vaan, no niin lapset, hei, piirtäkääs joku kiva. Tehkääs hei Tuukka
3: sen
2: joku kiva kuva.
3: Ja he on taiteellisia. Mulla on edelleen kaikki heidän työnsä, mitä on saatu, niin on tallella ja esillä. Justiin se joku kaveri ihmetteli tätä. Tämän taideteoksen nimi oli Telttaretki. Muistatko just Telttaretki?
2: Muistan.
1: Onko se olemassa?
3: Se ei ole siis mikään maalaus, vaan se on ihan, haluatko
2: se
3: itse kertoa?
2: Miten sitä kuvaa? Se on tämmöinen niin kuin, se on tämmöinen installaatio.
3: No erinomainen sana siihen, eli siinä on pahvipohja ja siihen on sitten liimattu tulitikkuja ja kiviä ja kaiken maailman materiaaleja ja siinä on luotiopaikka ja siinä on telotta ja siinä on kaikki.
2: Mä voin sanoa teille, kun mä kävin hakemaan sen taideleirin päätteeksi ne kamat, mitä siellä oli tehty, niin siinä vaiheessa, kun mä pakkailin niitä tonne hyvin varovasti tonne takalukkoon ja kirosilla, että tää on ihan järjetöntä, että täällä tehdään tämmöisiä juttuja, että eihän näitä saa ehjänä, niin kun mä katsoin just tätä telttaretkeä siinä, niin mulla saman tien sytytti sillä lailla, ja kun mä istuin auto, tosi kivoja noin, hei tiedätkö mitä? Tuukka sitä varmaan arvostaisi, jos se saisi jonkun noista. Olisiko joku kenties näistä?
3: Se on siinä mun TV, tuossa just joku kaveri kysyi ensin, että mitkä vittu toi on. Ja sitten kun mä kerron, että no, tämä on aika pienten lasten mulle tekemään, niin sitten se muuttuu ääni. Aivan mahtava, upea.
2: Sehän on kiva.
1: Joo. On kiva.
2: On se, on se. Mutta joo, keeps on giving, sanotaan
1: näin.
2: Joo,
1: on aina.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että

0: Oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen?
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Radio Suomi. Pop.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei, ei. Joo. Täällä

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei Tuukka, tuleva äidinkielen lehtori.
2: No ei varmastikaan. No,
1: hei, älä nytte. Ei sitä ikinä tiedä, mihin sun ties vie. Synonyymit. Mitä se tarkoittaa?
2: Samaa tarkoittava sana.
1: Jes, esimerkiksi kissa on Mirri ja Katti.
2: Kyllä.
1: Eiks näin?
2: Me naiset... Tai kisumisu.
1: Tai Katti Mattinen.
2: Tai kissakurnauskis.
1: Kissakurnau. Niin tota hei, laita vielä. Vähän mulla on hirveä kissakuume, mutta sit mä oon kuitenkin ongelmissa.
2: Kissakuume.
1: Mulla oli pitkään kauhean, mulla oli 18 vuotta minnikissa, kun mä olin pieni. Mä sain sen joskus, kun mä täytin yli 4, kun mä olin niin paljon sitä vinkunut, niin sit porukat suosta ostaa se mulle ja se painui siis. Niin kuin siihen, kun mä olin jotain 23 tai jotain.
2: Okei.
1: Okay. Joo. No mut hei, nyt haetaan synonyymiä. Me naiset on tehnyt tällaisen, löytyy Ilta-Sanomialta tämmöisen testin, niin katsotaan, miten käy Tuukka Ritokoski, tuleva opettaja, ei äidinkielen lehtori. Mut mikä mahtaa olla synonyymi esimerkiksi sanalle porstua?
2: Porstua? Mm. No eikö se ole tämmönen tota niin kuin vanhan liiton maalaistalon semmonen niin kuin joku aula?
1: No tässä on niin kuin, joo. Kyllä,
2: jotenkin siihen suuntaan mä oon niin kuin lähdössä.
1: Joo. Kuisti aula. Yes, joo. Oikein kuule kamu. Sitten...
2: Tehdäänkö me todella nyt siis live-lähetyksessä menaisten testiä?
1: Tehdään.
2: On hurjaksi mennyt.
1: Tehdään. Katsotaan mitä täällä on. Mikä seuraavista ei ole synonyymi Tuukka koiralle? Hurtta, hurtti, sesse, piski, turre.
2: Hurtti.
1: Ei ole. Joo, ihan oikein. Sitten seuraava on täällä. Mä en tiedä, mikä on synonyymi sanalle bukkake?
2: Bukkake. Bukkakehan on siis, mä nyt oon ihan varma, ollaanko me samassa asiayhteydessä. Joo. No anna vaihtoehdot.
1: Ei tässä ole.
2: Okei. Okay. No sehän on siis semmoista jonkun tyyppistä tönköntsiä. Mun mielestä siihen jotenkin liittyy. Nyt mä saatan olla pikkusen heikolla hangilla, mutta käsittääkseni siihen liittyy niin kuin tämmönen choking effect. Bukkake.
1: Anteeksi, kirjoitatko mä tähän choking effect?
2: No laita siihen jotenkin äärimmäisen rajua tönköntsiä.
1: Okei. Okay. Joo. Liittyy seksuaaliseen toimintaan, olisi ollut oikea vastaus. Tuukka.
2: Joo, tässä nyt mä googlasinkin, niin on tämmösen ryhmä. Tönköntsin muoto, jossa joukko miehiä ejakuloi polvistuneen naisen päälle.
1: Eikö aina oikeasti kysy tämmöistä täällä? Mitkä mahtavat olla viilekkeet?
2: Japanissa sana pukkake tarkoittaa yleensä nuudileiden valmistustapaa, että siinä on toinen vaihtoehto sulle siihen.
1: Tuukka, mitkä mahtavat olla viilekkeet?
2: Viilekkeet?
1: Yes.
2: Anna vaihtoehdot.
1: Lapaset, sukset, henkselit.
2: Kyllä ne on henkselit.
1: No niin, yes. Oikein, kyllä.
2: Mä oon ihan päällykäinen.
1: Yes. Sitten etsitään synonyymi sanalle rimming.
2: What? No se on, tämän mä tiedän, se on peräreijän nuolenta. Tähän mä laitan, mä lukitsen vastauksen, kyllä. Joo, ja petting on vaatteiden päältä hyväilyä, kyllä näin olikin. Aika siisti, mä nostan hattua me naisille. On lähtenyt mä koittain rajoja. Niin onkin. Kyllä. Hei, tässä hieno uusi biisi Elli-Nooralta ja Anilta. Kaunis kappale, Kirje.
1: Tuukka, täällä olisi yksi vielä.
2: Radiokaala-äänestys käynnissä. Kuuntele tosissaan Radio Puukia.
1: Tuukka.
2: Face sitting. Joo, se on naamalla istu. I love it, Tinni. Niin, Puukiradio on tämä ja Radiokaala-äänestys on käynnissä. Ja tämä on Elli-Noora ja Ani uusi biisi, Kirje. Nyt tämä menee ihan pieleen, koska tämä on hieno biisi ja tämä lähti tuommoisen törkeydellä.
1: Tämä on julkaistu viime ja laita alusta.
2: Joo, niin laitankin. Ja kaikki on hiljaa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato eteen. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mitä laudeliinoista halusitte? Molemmilla oli niinku sormet pystyssä, että hei, mitä laudeliinat? Laudeliinat, mitä viimeisimmät?
3: Niin, kun me ollaan valittu varmaan samaa juttu, me ollaan varmaan samaa mieltäkin vielä Tinnin kanssa tästä asiasta.
2: No, mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan.
4: Mieltä sä oot. Mä kerrotaan ehkä, kun Tuukka ei tiedä, niin ei varmaan kovin moni muukaan. Puhutaan siis siitä, että Ilta-Sanomien juttu, pitääkö kotisaunassa käyttää peflettiä, eli laudeliinaa? Mitä mieltä on Tuukka Ritokoski?
2: No, mielestäni se on ehkä jokaisen oma päätös, mutta ei missään nimessä tämmöistä niin kuin uimahallin, jos puhutaan pefletistä. Tiedätkö muuten, että pefletti on siis tuotemerkki?
4: Sä oot kertonut sen joskus, joo.
3: How to make a pefletti.
2: Niin, mutta siis se nimi on nimenomaan laudeliina, mutta sitten puhekieleen on tullut vahvasti tämä, että se on pefletti, vaikka pefletti on oikeasti vaan niin kuin tuotemerkki ollut aika. Tiedätkö ihan tämmöistä?
3: Tiedätkö, musta tuntuu, että mä en tiedä. Voi olla, että mä oon ehkä joskus kuullut, koska oli joskus puhetta siitä, kun joku yritti kääntää sitä pefletti-sanaa englanniksi. Ja kun sehän ei ole siis nimenomaan, niin kuin Tuukka sanoi, niin se ei ole tullut mistään englannista, niin sitten hän sanoi vaan, mun mielestä hän sanoi jotenkin peflet.
2: Joo.
3: Paikallinen oli sillä lailla, anteeksi, mikä? Peflet?
2: Joo, mutta en tämmöistä muovista, tämmöistä ei missään nimessä tämmöistä kertakäyttöä. Jos mä menen jonkun himaan ja siellä on semmoinen kertakäyttö pefletti, semmoinen tonkka siinä, että otat tosta, niin olen saman tien himaan.
4: Mutta
3: kukallahan pefletille aina nimi, joskus se on Miisa, joskus se on Minna, joskus se on, no ei tietenkin.
2: Mutta sen sanon, että mulla on ainakin kotona, niin mullahan on himassa sauna.
3: Niin on, ja se on iso.
2: Niin mulla on semmonen niinku,
3: isompi kuin mitä luullaan, mä sanon vaan näin.
2: Semmonen, mulla on semmonen koko lauteiden pituinen, eli aika iso.
3: Mä näytän sille peukku.
2: Niin koko lauteiden semmonen pituinen laudeliina.
3: Hyvä. Jaa.
2: Et ei semmosia pieniä, vaan semmonen yksi pitkä iso.
3: Toi on muutenkin hyvä, että jos jossain vaiheessa niinkön sitten päätät myydä tän lukaalis, niin kyllä mä ainakin ostajana kysyn sillä, että anteeksi, ootko niinkun pikku pyllyllä istunut ihan paljaalla tässä vai ei, koska siihen tarttuu kaikki, niin kuin tässä artikkeliskin oli, minkä itsekin jokainen tietää, kaikki sun niin kuin paskat ja muuthan valuu ja menee sinne
2: paskat.
3: Syvälle, no nekin, niin syvälle sinne kuituihin ja ytimiin sen puun.
2: Kuituihin? Puun kuituihin?
4: No ethän sä, jos sä ostat asunnon tai vuokran, niin ethän sä kysy, että oot sä istunut paljaalla pyllyllä.
2: Ei tarvitse kysellä, kato, kun se näkee siitä.
3: Joo, ja siivoja tässä artikkeliskin sanoo, että he haistaa sen myös.
2: Just.
3: Että se oikeasti, niin kato, kun sulla tulee kaikki hiet ja kuonat, niin se oikeasti se haju muuttuu siellä saunassa.
4: Aivan.
2: Ootko velonut, Juha, muuten koskaan saunassa niin saunaklonkkua?
3: En tietääkseni ole. Saunakiuaslenkkiä on tehnyt joskus.
2: Se on eri. Aha. Tiedätkö saunaklonkun idea saunaklonkku. Ja ajatuksen?
3: En tiedä.
2: No sinne mennään isännät, menee istua sinne lauteelle ja sitten yksi menee sinne lauteiden alle ja sieltä sitten alkaa tökkimään ja pitää semmoista klonkkumaista ääntä. Mä muistan, mikä siinä on.
4: Mä muistan.
2: No just tämmöstä, joo. Ja mä en ole ihan varma, mikä siinä on niinku se niinku endgame, että niin. Kuka siinä voittaa
4: siinä
2: ja millä tavalla.
4: Tuukka.
3: Mahtuuko Tuukka sun saunassa menee lauteitten alle?
2: Mahtuu, kiitos.
3: Mutta mä sanon rehellisesti, mä tiedän, osalle se on niinku miehisyyden merkki, että voi mennä julkiseen saunaan istua vaan paljalla pakaralla siihen, mutta tämähän ei ole pelkästään nimenomaan se, että sua ei kiinnosta sun niinku hygienia, se just, että mitä se on myöskin muille. Mutta se, että mä en pysty istua niinku paljalla pakaroilla.
4: Mitä jos joku kamu tärättää sun saunassa paljaalla pyllyllä, se istuu jo siellä saunassa, niin kiikutat siihen jälkeen jonkun tommosen?
3: Mulla on ollut elämäni aikana yhdessä asunnossa aikoinaan sauna. Ja sinne ei kyllä kaverit tullut.
4: Ollenkaan, vaikka olisi pefletti.
3: Vaikka olisi peflettikin, niin no Jose.
4: Miksi?
3: No ei, siis se, mun mielestä se on vaan niin kuin, se on mulle pyhä.
2: Siis anteeksi nyt hetkinen, sulla oli edelliskämpäs sauna.
3: Joo.
4: Joo, sinne ei kamut pääse.
2: Niin sinne ei saanut yksikään isäntä tulla sun kanssa saunomaan.
3: Ei.
4: Häh?
3: Ei tule.
2: Mites rouvat?
3: Te rouvat. No se on ikään kuin jäänyt vähän niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin harkinnan alle. Se on tilanteesta Ei, mutta siis.
2: Just.
3: Mä en tiedä, onko mä ikinä edes ottanut ketään kavereita mun niin kuin ylipäätään kämppään. Ainoa viimeksi, milloin mulla on kaverit käynyt kämpässä, niin todennäköisesti, kun mä asuin kotona.
4: Sä oot kyllä erikoinen jätkä.
2: Mitä sä nyt, jos sä haluat tässä näin vähän purkaa omaa tuntoa ja niin kuin sun ajatusmaailmaa, niin mikä siinä on, että sä et halua kavereita kylään?
3: Koska tilanne on, että mulla harvemmin on ollut asunnossa mitään tämmöistä niin kuin pöytää, siis olohuoneen pöytää, mistä taas voisi sitten olettaa johtuvan se, että mulla olisi myöskin olohuoneen pöydän tuoleja.
2: Mm-hmm.
3: Niin ainoastaan mulla on ollut sohva,
2: jossa
3: mä tykkään itse taas sitten bokserisillan istua ja näin, niin se, että joku tulee ulkovaatteelle siihen, niin, ja sen jälkeen mä tulin siihen bokserilla, niin it's not gonna happen. Niin se on paljon helpompi, kun sä et pyydä ketään kylään.
2: Okei, eli tää on tämmönen, sut tunnetaan tämmöisenä hyvin vahvana hygienistinä.
3: No se vaihtelee. Esimerkiksi jos tässä nyt tippuu karkki lattialle, mä voin syödä se, ei mua haittaa, ei ole mikään niinku semmonen, tietsä. Mutta tietyt jutut, niin mä en vaan, en pysty ollenkaan. Sitten mä olin aikoinaan ystäväni, hän jopa omilla vaatteet, hän oli laittaa autoa ulkoa. Sitten meni omaan sänkyynsä, missä siellä olisi päiväpeitto eikä mitään. Hän meni sinne vaan niitä
4: vaatteita. Okei,
2: toi on nästi. Tiedätkö, kuka tekee tota? Juuso Mäkilähde tekee tota. Hän menee ulkovaatteelle, menee pötköttelemään
4: sen sänkyyn. Ja se leikkaa varpaan kynnet sängyssä.
2: Joo, toi on nästi.
3: Okei, tohon mä vedän rajan.
2: Toi on nästi. Ja sitten kun minä ja Tinni oltiin silleen, että et sä näe, mihin ne menee ne kynnet siitä, niin hän laittaa tyynyn siihen eteen, mikä blokkaa ne kynnet, kun ne lähtee. Toi on mun mielestä, toi on niinku sairasta.
4: Toi on hirveet, mitä mä aikuisiel kuulun.
2: Toi on sairasta.
3: Joo, ei kyllä, jos kynnet leikataan keittiön lavuorin päällä, koska sitten menee sen lavuorin.
2: Keittiön lavuorin päällä? Mitä helvetti, Juha? Miksi ei niitä leikata vessassa?
3: No ethän sä vessassa, kun sä oot siellä, meet suihkuun, sit niitä kuitenkin aina joku jää sinne lattialle, sä tuut paljaan jaloin, terävä kylsissä.
2: Keittiössä tehdään ruokaa, Juha.
4: Sä
3: kuolet verenvuoto.
2: Eihän, tehän ootte molemmat ihan imbesillejä. Mikä siinä, siis kynsien leikkaamisella on tasan yksi paikka, vessan pöntön päällä vessassa.
3: Tai sit parvekkeella, sä oot parvekelasit on auki, että ne tippuu sinne alas, ulos. Se on niinku toinen.
2: Joo, kyllä mä toon hyväksyn, mutta et sä nyt keittiössä ja tehdä ruokaa?
4: Ei
2: jopa.
4: Kyllä.
3: No eihän mä lavuaarissa ruokaa tee.
2: No ei, no, mutta kun et sä, tää sama asia, mikä pöydän. Sulla ja Juusolla on, sä et näe, kun ne lentelee siitä ne kynnet, mihin sattuu.
3: No, siksi just, jos sä vessassa, niin ne jää sinne ja sä paljaan jalo astut seuraavan päivän, sä kuolet, sun tulee verenvuoto jalanpohjaan.
4: No, mutta miten kun se menee sun lihakeittoon, mikä on siinä liedellä?
2: Just
3: no,
2: näin.
3: Hei, siitä tulee kuituja vaan.
4: Hyi saamari.
2: Unbelievable.
3: Tuutko syömään tänään? Mua?
2: Ei tulla. Meemin jälkeen pelataan päivissä, että Juha, sä oot sairas.
3: Ai tää kääntyi näin?
2: Sä oot sairas.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-ilon.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 60.

0: 249 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Te olette lähdössä jonnekin kauas. Te olette Jari ja Sari, mikä pari, mutta mihin olette menossa?
2: Malediiville paratiisiin pariksi viikoksi.
1: Rupeeko riittämään Millu ja Christopher 7500 kilometriä?
3: Tykkään todella paljon.
1: Aika hei, kiva. Mutta mä tässä nopeasti ehdin Jarin ja Sarin kanssa jutella, niin heidän matkat ei ole aina mennyt ihan kaikista kruunusimmin. Te kävitte Havaijilla viime vuonna.
2: Kyllä, käytiin joo. Ja siellä saatiin semmoinen erikoisuuskännykkä, että tuli tsunamivaroituskännykkä siellä. Ja oltiin sitten sitä puolivuorokautta puoliöitä, niin tulivuoren päällä sitten turvassa. Sitten kun tuli OK-viestiä, niin päästiin sitten sieltä takaisin hotellille.
1: Joo, ja sitten kävitte pari vuotta sitten Thaimaassa, ja tähänkin liittyy jonkinnäköinen selkkaus, jossa Ilta-Sanomia päädyitte.
4: Joo, se oli itse asiassa tänä vuonna, niin Thaimaassa oltiin jo kotiin lähössä, niin kentällä tulee toisen koneen renkaita vastaan, ja kenttä on tulessa, ja ei sitten ihan heti päästykään kotiin. Vuorokausi odotettiin, ja seukkipäivänä sitten kotiin.
1: Eli Jari ja Sari, kun lähtee reissuun, niin saattaa sattua ja tapahtua. Nyt te olette lähdössä Malediiveille. Toivotaan turvallista matkaa. Mulla olisi tässä Suomi-popin lippis. Oisitteko te valmiita ottaa tämän sinne Malediiveille lämpimään ja laittamaan sitten terveisiä, kun olette perille päässeet?
2: No ehdottomasti. Paljon kiitoksia. Heinälypsy,
0: heinälypsy. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
7: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Pullava, pullava,
10: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Tavallaan sehän on semmoinen sanonta, tai sanonta, mutta mun, ainakin mun ajatus, että sit tietää, että joku appi tai somealusta on kuolemassa, kun sun äiti tai mummi liittyy sinne. Et sitten tietysti, kun boomerit tulee mukaan, tietysti, kun alkaa TikTokissa olla boomereita, niin sitten tietää, että nyt nuoriso siirtyy sitten seuraavaan.
2: Ja siellähän on, kyllä. Ja itse, siis voi olla, että mutkin luetaan itse asiassa boomeriksi. Pushing 30 oli tämmöinen uusi juttu tuossa jokunen aika
1: sitten. Saakelin nuoret. Hyvä, että ne poistuu somesta pilaamasta ja ikärasismi poistuu.
2: Ei ihan kato eestä tuolta, niin me päästään tekemään meidän hassuja TikTokia. Mutta mä luulen, että jos tai kun nyt on alkanut tulemaan, on Ausseissa, on tuolla Ranskassa, alle 15-vuotiaat kielletty, niin kyllä keinot keksitään. Niin kuin tässä oltiin sitä mieltä, että kyllä he oikeasti jonkun tavan keksii. Niin mä veikkaisin yksi, mikä saattaisi alkaa toimimaan ja ehkä joku fiksu on siihen tarttumassa tai tarttunut. Kuka tietää, mitä tuolla suljettujen ovien takana tapahtuu. Mutta tämmöinen niin kuin tamakotsi-tyyppinen homma, tiedätkö? Se oli iso juttu.
1: Niin oli.
2: Siis silloin aikanaan muistaa, että pentuna niitä piti olla monta. Mutta sitten, että se olisi vähän niin kuin sellainen viestintäväline, että sulla on kuitenkin se joku tommoinen ruutu.
1: Joo.
2: Näppäin puhelin tyyppinen niin kuin viesti. Lällärin, tamakotsin ja puhelimen, tiedätkö, tämmöinen niin kuin risteytys.
1: Missä olisi matopeli.
2: Joo.
1: Bring matopeli back.
2: Jep.
1: Tämä oli hieno, musta tähän on melkein hyvä lopettaa tämä keskustelu somesta. Tuli hyvä nosto taas, että alkoholiin meneviltä saisi kans kieltää somen, kun ne ei tee kännis muuta kuin aua päätään siellä. Mä tunnistan itteni tuosta. Mä aina kauhuissani, kun on ollut joku baarilta, menen katsoa mun storya, että mitä mä oon laittanut 3 aamuyöllä. Niin mä kieltäkää some multakin ainakin 10 eteenpäin.
2: Alkolukko someen.
1: Vähintään.
2: Ja sitten myös näitä rappiostriimaajat.
1: Joo ei, siinä ei ole mitään hyvää.
2: Siinä ei kyllä ole. Heinälypsy,
0: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä

0: Mä en vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-ilon.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
11: Hei joo!
10: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
15: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto.
15: Arkeen ja unelmiin.
17: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
18: Joo.
17: No sit mä jään tää sun perään.
18: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
17: Psst, et kerro kellekään.
19: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
20: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
20: Eikö ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
20: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
21: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
22: Herkkuja ruokapöytään. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
24: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
25: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Me aletaan siis täällä Eetu Kohon kanssa kohta tappelemaan.
2: Kyllä.
1: Ja sä oot Christopher
2: syypäisesti. Siis. Minä oon alulle panija tässä aiheessa tai kysymyksessä. Nimittäin kaivoin tuolta meidän kaapin perukoilta vanhoja radiokilpailuja. Ja löytyi tää todella raikas ja niin kun tähän päivään sopiva tuulahdus 90-luvulta. Ysärihän trendaa.
1: Nimittäin niin trendaa.
2: Sukupuolten taistelu. Laitetaan naiset ja miehet vastakkain kilpailemaan eri teemoissa. Tämä on kysymys.
1: Ei, no.
3: Tykkään ilmeestä.
2: Teemasta kuninkaalliset kysyn, Millu, sinulta. Kuka syrjäytti veljensä valtaistuimelta heittämällä hänet rotkoon ja syyllisti siitä kruunuprinssiä?
3: Come on, tää on...
2: Hiljaa siellä miehet nyt.
1: Ai, että tää on helppo.
3: No ihan naurettavan helppo.
1: Tää on varmaan joku, en minä tiedä, joku Karle Kustaa 17.
2: Ja vastaus on väärä.
1: No onpa tietenkin.
2: Voi Eetu, kun sä vielä sanoit tuossa
3: no niin,
2: äsken.
3: No mä sanoin, että hei nää leijonakuninkaat, että tässä on joku tällainen. Tää on siis leijonakuninkaan tarina.
2: Elikkä vastaus on Eetu.
1: No en mä nyt miettinyt tietenkään mitään piirrettyjä.
2: Vastaus on Scar.
3: Näin on.
2: Scar heitti Mufasan rotkoon ja syyllisti Simba.
3: Ja Simba karkasi sinne.
1: Ei,
3: itse mulla on sulla helppo
2: piste. Sä vielä tarjoilit tän. Teema on suuret nisäkkäät.
1: No niin, taisi olla mulle helppo.
3: Biologia.
1: Joo.
2: Nyt tarkkana. Ensimmäinen, anteeksi, kysymys kuuluu näin. Mikä on vialla seuraavassa lauseessa? Kaksi elefanttia pyörittävät hyppynarua kärsillään kolmannen elefantin hyppiessä tasajalkaa savannilla eräänä tiistaina.
3: Tasajalkaa? Voiko elefantti hyppiä? Mä sanon, että elefantit, vaikka kuinka olemmekin kaikennäköisiä luontodokumentteja, niin he eivät elä savannilla.
2: Vastaus on väärä.
3: Näh.
2: Sä olit niin lähellä. Sä sanoit oikein vastauksen.
1: Ei.
2: Sä ohitit sen. Oisit lopettanut ton lauseen vähän aikaisemmin. Elefantit eivät pysty hyppimään tasajalkaa.
1: Noni. Jakappas keppana.
3: No ei ollut nyt sit biologian tunnilla hereillä.
2: Eli todettakoon, että naiset ja miehet ovat yhtä surkeita tähän mennessä.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mä on pakko nostaa tämmönen eräs...
2: Kissapöydällä.
1: Kyllä, otetaan ja ihan srotta tohon viereen. Loma vastaa ja viestit ja loppukaneetit sähköposteissa.
2: Joo.
1: Meillä on siis duunipaikalla itse asiassa siis meikäläisen pomo, joka laittaa siis aina joka lomalle lähtiessään niin tämmöisen automaatti loma vastaa ja viestin, mikä on siis pitkä kuin nälkävuosi. Rakas ystävä, kiitos, että olit minuun yhteydessä. Olen siirtynyt kuitenkin itsekkäästi niin sanotusti kaiken sykkeen polttopisteestä pääkallopaikalta, säästämisen sekä sähläämisen ytimestä nauttimaan toisenlaista asioista. Luonnollisesti kauniissa kesä Suomesta ja parhaasta seurasta, ihan omasta seurasta. Yritin kyllä rekrytä perhettä, ystäviä ja tuttuja seuraani, mutta luu jäi käteen. Niin paljon kuin olenkin ujo introvertti erakko sekä vähän hölmökin, olisin voinut kerran sanoa jollekin hyvää huomenta. Olen rohkaistunut myös lähtemään poikkeuksellisesti pois Länsi-Teiskosta oikein ulkomaille. Ajattelin käydä paikassa tai maassa, joka nimensä perusteella löytyy polttomoottorista tukiosana. Käsittääkseni tätä osaa ei tarvitse sähköautoissa. Nyt kun olet tovin aikaa jo arvailut ja miettinyt mielessäsi erilaisia mahdollisuuksia. Männänrengas, syyläri, ajovalon poltin bensatakki, imusarja, takakontti. Tai kenties virrajakan kansi. Ei, se ei ole mikään näistä. Mutta ehkä joku saattoi hoksata. Ja sitten kaksoispisteä tämä mesta, että missä hän on. Ja tämä jatkuu.
2: Puola? Puola.
1: Kyllä.
2: No niin, hyvä minä.
1: Ja täällä on siis, tämä jatkuu vielä

0: Monta, vielä? Monta, kyllä tämmöistä. Siis tämä on vielä puolet pidempi kuin mitä mä tässä luin.
1: Ja tämä tulee siis joka ikiseen
0: viestiin, mikä hänelle, työsähköpostiin, mikä hänelle lähetetään. Tuossa on niinku käytetty jo oikeasti mielikuvitusta ja sille pakko arvostaa.
1: Mutta toi on upeeta.
0: Eikö se onkin?
1: Siis huikea luovuus ja tiedätkö, mikään ei tunnu epäpersonaalisemmalta kuin nähdä, että jonkun sähköpostissa on niin kuin automaatiolla laitettu vaan, että ystävällisin terveisin. Ei se ole ystävällistä.
0: Mutta mun mielestä se on kohtelias. Se on silleen, tietysti, niin kuin
1: on toki.
0: On kokonainen lause. Siinä ei ole sen, mikä tämä ystävä, terve.
1: Ja siis mä syyllistyn tohon välillä.
0: Joo.
1: Ei se yhtään paranna se, että se ei ole mulla automaatio, vaan mä kirjoitan sen joka kerta.
0: Kirjoitatko?
1: Kirjoitan joka kerta, että yst.terve.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Visit K-supermarket.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Moro Matti, mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonu.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonu. Puhelin huollot pikana.
13: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
14: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Sukeltakaa syvemmälle.
17: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Autovex.
20: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
23: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
22: No mitä mä sitten teen?
23: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
22: No miksei?
23: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
24: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
25: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
24: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
25: Houkutella?
24: Niin,
0: Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
25: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
21: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan sisäpolitiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenski erotti huippusuositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin osana hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nichnikau kritisoi Zelenskiä siitä, että tämä käyttää aikaa turhiin henkilöstövaihdoksiin ja tekee isoja päätöksiä Ukrainan johdosta ylläpitääkseen omaa asemaansa. Hän toteaa, että pelissä on Ukrainan kohtalo. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat solmineet ydinohjelmasopimuksen, kertoo Yhdysvaltain energiaministeriö. Sopimus on herättänyt laajalti huolta, sillä sen myötä Saudi-Arabia voisi päästä rikastamaan uraania omalla maaperällään. Uraanin rikastamisen pelätään johtavan ydinaseteknologian leviämiseen Lähi-idässä. Ministeriö vakuuttaa, että sopimuksen yksi tavoitteista on estää ydinaseiden leviäminen. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Marjayritysten kutsumat poimijat ovat viime vuosina keränneet suurimman osan Suomessa ostetusta kotimaisesta luonnonmarjasta. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Ajoittaisia sateita ja sadekuuroja tulee paikoimaan länsiosassa ja myös ukkonen voi jyrähdellä tänä torstaina. Lämpötila jää pääasiassa hieman alle 20 asteen etelässä. Pohjoisessa ollaan lähempänä 15 astetta ja täällä ainakin Helsingin suunnilla niin ripeksii hippasen.
3: Nyt jo.
2: Niin, et ja kuinka paljon sitä nyt on luvassa, niin se me nähdään nyt vasta tässä päivän mittaan, mutta joka tunnin välein pidetään sut ajan tässä.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
2: Aamuraikas iloinen, vai onko se sitä? Mitä mieltä oot, Kristoffer?
3: Kyllä. Mites sinä? Sä näytät vähän kärsivältä, kun tulit tähän studioon tässä aamulla.
2: No sanotaan, että mulla on... No, mä oon treenannut viimeksi varmaan... En eilen, vaan toissa päivänä. Ja jostain kumman syystä mulla on siis vaikeuksia istahtaa alas, nousta ylös, mennä portaita. Jne. On mennyt perille siis.
3: Se iski siis niin kuin nyt tämä treenikipu.
2: Joo, ja se kertoo siitä, että pitäisi ilmeisesti vähän useammin treenata, että jos se tulee pari päivää jälkeen.
3: Hei, kivusta puheen ollen, mun on pakko ottaa tämä nyt puheeksi. Siis arvostetaan niin suuresti kaikkea, mitä WhatsAppissa tulee. Se on ihanaa, kun olette täällä niin kuin meidän mukana.
2: Kyllä.
3: Keskustelette, osallistutte. Tämä on siis interaktiivista tämä radion tekeminen teidän rakkaiden kuulijoiden kanssa. Mutta sitten tuli tämä viesti. Ja ilmeisesti tänne WhatsAppiin on tullut tässä pitkin heinälypsyä tätä. Ja nyt mä en kuule mitään muuta kuin tätä samaa. Elikkä toi meidän ihana tunnari, joka nyt tekin soi taustalla. Nyt se melkein loppu.
2: Heinälypsy, just heinälypsy.
3: Mutta kun jengi ei kuule heinälypsy, vaan ne kuulee heinäpsy. Ja nyt mä en myöskään kuule mitään muuta kuin heinäpsy.
2: Totta, se on kun kerran toi sanotaan, niin sit sä et voi olla enää kuulematta sitä. Ja, mut toi heinäpsy tuo mulle jostain kumman syystä niin näkäräiset mieleen. Siis,
3: Millu, mikä ei tuu sulle näkäräisiä mieleen?
21: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa. Supla.fi.
2: Vanha sananlasku, että kuulet mitä haluat. 7:07 kellossa se on. Kristoffer Strandberg ja Millu Haataja täällä. Oikein hyvää torstai-huomenta.
3: Hyvää huomenta. Älä

0: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta, soi Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet. Vali se syrjää, sydän on rikki. Se tulossa tosta seuraavana soi.
1: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Siis ootko joskus, Millu, tehnyt semmoisen emämokan, että sä vahingossa sanot jonkun väärän nimen tai varsinkin tässä työssä, kun tavallaan joskus pitää julkistaa ehkä voittajia kilpailuissa, niin et vaan menee niinku täysin päin prinkkalaa.
0: On monestikin. Eihän tästä tarvii mennä kuin varmaan päivä taaksepäin, kun joukotakkuisesta puhuin.
2: No se oli vaan nimen väärin sanaminen. Se on inhimillistä.
0: Tämmönen pikkumoka. Mutta joo, kyllä musta tuntuu, että tosi niinku, multa saattaa usein tulla silleen, että mä sanon jonkun. Mä yritän olla siinä tosi tarkka, koska tuntuu, että se on tosi niinku epäkohteliasta.
2: Toki sit, tuon ymmärtää musta, tiedätkö, tässä puhutaan nyt 4 tuntia putkeen ja luetaan paljon uutisia samalla ja halutaan niin kuin pysyä ajan tasalla asioista, niin välillä tulee niin kuin lipsahdus, vaikka pitäisi olla tarkka ja me teemme parhaamme. Mutta sitten kuitenkin on semmoisia näyttämöjä, julkisia estraadeja, jossa ei juman kekka saa mokata. Näitähän on siis listattu kautta aikoja. Oscar-gaalassa on käynyt siis absurdeja mokia, julkistettu väärä parhaan elokuvan voittaja.
0: Toi on hirveä tilanne.
2: Kyllä. Ja tämä oli 2017, kun La La Land julistettiin parhaaksi elokuvaksi. Ja siis jo tekijät tulivat ja aloittivat tavan siis voittopuheensa.
0: Ei.
2: Joudutaan tulemaan sillä, sorry, itse asiassa se paras voittaja olikin Moonlight-elokuva. Ja sitten on tietysti monta Miss Universum-tapahtumaa. Ei siis, se on järkyttävää. Ja Miss Universum, kun se on vielä henkilöityy sinuun se voitto, niin on annettu esimerkiksi vuonna 2015 kuulutettu voittajaksi Kolumbia. Miss Kolumbia. Ei ollut. Se oli Filippiinit, jotka voitti sen kisan.
0: Ken on heistä kaikkein kaunein?
2: Sinä! Eiku, anteeksi, se olikin hän.
0: Et se ollutkaan sinä, kun se oli se oli tuon takana, minä en nähnyt vaan.
2: Mutta siis silti, noi on niin kuin rehellisiä mokia.
0: Niin on, juu.
2: Inhimillisiä mokia, mutta sittenhän on vaan silkkaa pahuuttakin välillä liikenteessä. Esim. Lentokoneessa, esim. Lentäjän toimesta. Tässä viikon alussa ollaan paljon puhuttu tietysti

jalkapallon MM-kisoista ja ne on nyt ohi ja mennään eteenpäin, mutta mulla oli pakko nostaa tämä, koska tämä on niin karseeta, kun espanjalainen lentäjä on lentokoneessa kuuluttanut, ja siis lentokoneessa oli hyvin paljon faneja, Argentiinan

0: pyöriä ja muu.
1: Aivan sairaat kultajuhlat koneessa. Nyt tilataan minibaari, no ei minibaari, mutta se kärry tyhjäksi. Kaikki tänne. Sitten hetken päästä hän kuuluttaa, että no vitsi vaan,
0: ei,
1: Espanja voitti.
0: Toi on laiton, ihan siis hirveä. Mietin, mä oikein kuulen ja näen mun siis silmissä ja korvissa, kun siellä on noustu.
1: Ja siis myöskin samalla, oot sä tyhmä. Sulla on kone täynnä lentokonefane, niin kuin se, anteeksi, jalkapallofaneja.
0: Eikö sulla ole mitään itsesuojeluvaistoa?
1: Ei. Mä, tässä ei lue, että tuliko se kone alas millä tavalla. En tiedä.
0: Ei varmasti ihan normaali.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki, soi Suomi Popilla. Onko hehkuttanut tätä vielä tarpeeksi, tätä kyseistä biisiä, sydän on rikki?
1: Päivittäin teet sen, mutta täysin ansaitusti.
0: Eiks vaan? Tässä tulee semmoinen, niin kuin tämä joka kerta, että vaikka tämän kuin kuulee joka ikinen päivä, niin joku läikähtää vähän sisällä, kun tämä lähtee soimaan.
1: Mutta tiedätkö, mikä on pahinta? Että tavallaan mä, kun mä kuulen tämän, mä toivon, että mun sydän olisi rikki. Tiedätkö, että joskus on semmoinen olo, että haluaisi oikein, tiedätkö, soittaa sitä viulua ja itkeä, vaikka tavallaan on mitään syytä siihen. Mutta semmoinen, tiedätkö, melankolia on välillä, se on ihan tervettä.
0: Ootko sä sitä mieltä?
1: Mä olen, koska eihän tavallaan, vaikka niin kuin perusasiat elämässä olisi hyvin, ja mä tarkoitan se oikeasti perusasioita. Siis niin kuin turvaa, terveyttä, niin kuin rakkautta tai läheisiä.
0: Kyllä.
1: Että et ole yksin. Niin silti joskus tuli semmoinen tarve, että sä ehkä vähän päästellä höyryjä, koska tavallaan jos ei ole melankoliaa, niin eihän tavallaan se onnellisuus tai niin kuin haippi tai se, että sä oot vähän niin kuin pilvessä, enkä nyt puhu siitä, että
0: ihan
1: vedetään pilveä,
0: vaan
1: sille euforiassa.
0: Kyllä.
1: Niin sehän tarvii sen vastapainon. Niin sitten tämmöiset biisit joskus auttaa pääsemään semmoiseen mielentilaan, että nyt mä en halua kuunnella diskoa tai, okei, nyt tuli, anteeksi, täällä setä 70-luvulta, enkä ole siis syntynyt edes 70-luvulla, mutta siis tarkoitan räppiä, hip-hoppia, jynkkymusaa,
0: niin
1: joskus haluaa kuulla vastapainona tämmöistä, vaikka Aliisan kappaletta.

0: mielestä oli loistava kuvailma siihen, että kun välillä ihmiset ihmetet, että minkä takia täytyy niin oikein mylviä siellä mudassa ja jotenkin niin kuin, tiedätkö, ihan sydänverellä, että onko pakko niin oikein pahentaa sitä oloa. Ja sitten kun on näitä ihmisiä, itseni mukaan lukee, jotka tekee surullisia soittolistoja, että välillä ihan vaan, vaikka sulle ei just ole mikään hätänä, mikään ei ole huonosti, niin sä haluut vähän silleen leffamaisesti, tiedätkö, laittaa kuulokkeet korville, ja mulla on niin rankkaa ja vaikea, tiedätkö, niin kuin.
1: Mulla on toi taas, että mä ajan autoa ja pistän just tämmöisen melankolisen listan soimaan ja sade ropisee tuulilasiin ja mä katson ja metsä heijastuu sivuikkunaan ja mä mietin ja katson itseäni peilistä ja ajattelen, että kyllä elämä tuntuu.
0: Main character Christopher.
1: Just main character energiaa.
0: Kaukua 10 000 tuntia, se me laitetaan sulle seuraavaksi.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa. Auto,
6: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi. Mä oon Untamo.
14: No moi, Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuhiloon.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
9: Hei joo!
4: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
9: No nyt on kesäistä.
4: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
1: että... En varannut risteilyä.
5: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
19: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
20: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
21: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
22: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
23: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noble.

0: 10 000 tuntia. Ja tää kuultiin eilen siis alla Siipuulilla, kun Kaukoa ja Ahti esiintyi yhdessä. Kummatkin veti niinku omat settinsä. Olin menossa, mutta rupes nokka vuotamaan eilen. Mua jännitti, että onko mä tulossa kipeäksi. Niin, no toisin kävi. Jäin lepäämään ja ihan... Ei tässä ole
1: arvostan
0: mikään.
1: Sitä, mutta ja on pahoilla, koska oli varmasti aikamoinen keikka. Plus, että Alla Seapool on musta niinku yksi parhaimpia keikkapaikkoja Helsingissä, varsinkin kesällä. Siinä on, se on aivan huikea tunnelmaltaan ja musta tosi tyylikäs.
0: Joo, mä oon samaa mieltä ja sit musta tuntuu, että ne keikat, mitä on käynyt siellä katsomassa, mulla on siis ihan muutamia. Niin siinä on joku semmoinen spessu fiilis, huomaa, että artistilla on yleensä itselläänkin, kun he noteeraa, että kattokaa mikä tää mesta on, missä me ollaan.
1: Mä tulin Suomenlinnasta, olin siellä käymässä Kumipojan kanssa tässä joku viikko sitten ja tultiin sitten takaisin satamaan Kauppatorille, niin sattumoisin Erika Wiikman veti keikkaa silloin siellä. Mä olin silleen, että jumala, siis se oli niin upean näköistä vaan sieltä turistiveneestäkin. Siis no Erikakin on nyt aina upea,
0: riippumatta
1: miten kaukaa tai läheltä häntä näkee keikalla tai ei.
0: Se on totta. Hei, ja mikä upeeta myöskin, niin meillä on tullut seuraavana Eppu Normaalia Hipit Rautaa soittoon. Ja sinä voit lähettää Eppu Normaalille terveiset. Tosiaan, kun he vetelee siis nyt viimeisiä keikkoja, ja tuossa elokuussa tullaan siis näkemään ihan viimeiset jäähyväiset bändiltä, niin supla.fi kautta Radio Suomi Pop, niin kerro siellä mielestäsi paras Eppujen biisi. Perustele vähän ja jätä terveiset.
1: Täällä on muuten yhdet terveiset, jotka on vaan niin ihanat. Ja just kun puhuttiin suosikkibiisistä,

0: Puimme parhaasta biisistä. Huikeeta musaa olette tehneet aina. Tyttäreni piirsi teidän keikastanne kuvan 5-vuotiaana ja urheiluhullu oli yksi lauletuimmista unilauluista.
1: Okei, wow!
0: Olette olleet mukana koko perheen elämässä. Toi kertoo aika paljon bändistä, että se on tavallaan 5-vuotiaasta niin kuin vanhukseen aina mukana.
1: Jep, ja siis sairasta itse kun on 96 syntynyt, mä niin kuin muistan, että eput on ollut aina olemassa.
0: Joo.
1: Ja niiden musa on ollut aina olemassa. Ja jotenkin kun heidät tapaa, niin tulee semmoinen, että jos on vaikka samassa tilassa ja on samoissa duunijutuissa, niin semmoinen respekti, tiedätkö, ihan vaan, että he saapuu paikalle, niin semmoinen erilainen jotenkin vallitsee siihen tilaan
0: se
1: joka kerta.
0: Se on siis legendan äärellä.
1: Joo, joo.
0: Ja mä tiedän, onko se kuinka mukavaa kuulla, että on elävä legenda, mutta siitä ei vaan pääse mihinkään, koska ne on sitä.
1: Linda Lampeen, jos mulla on häntä kohtaan ihan siis samanlainen.
0: Siis Anna, mä kerron. Tää on yksi elämäni suurimmista niinku hetkistä ja flekseistä.
1: Joo.
0: Mä näin Lindaa viime Emma-gaalassa ja se oli aika nopeasti UMK:n voiton jälkeen he lähtee edustamaan Eurooppaa ja voittamaan Euroviisut, niin kuin olisi pitänyt tehdä.
1: Niin
0: heitä ryövättiin toi voitto. Mutta mä menin moikkaamaan Lindaa, siis minä yksi tuhansista, jotka halusi mennä häntä läppimään tietysti. Että Linda. Mutta sitten kun hän muisti mut siitä, että me ollaan tehty keikka yhdessä ehkä 6 vuotta sitten. Hän oli soittamassa viulua, obviously. Mä olin imitoimassa ja tekemässä hahmoja. Mä muistan, minkä hahmon huulipunan mä olin unohtanut. Mä sit, ei hitto, mä en voi, mä tarviin tän huulipunan.
1: Joo.
0: Linda. Niin mä menin mun bäkkärihuoneesta käytävälle ja etsin Lindan huoneen, menin koputtamaan, anteeksi Linda, puhuttiin ruotsia keskenään. Joo.
1: Ai totta.
0: Saisinko mä lainata sulta huulipunaa? Totta kai, herrajumala, haittaaks, että ne on ollut mun huulilla?
1: Itse asiassa.
0: Ei, haittaaks sua, että nää on nyt mun huulilla? Ei, mitä, ota vaan.
1: Älä siis
0: viitti. Ja sitten että hän muisti sen nyt 6 vuotta myöhemmin ja halattiin, niin tiedätkö, tää on semmonen, että legenda halas mua.
1: Mä oon kateellinen.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
1: Mulle eka siis riitti, kun mä näin, että Linda Lampeen olisi alkanut seuraamaan mua Instagramissa. Niin mä huusin ja mä lähetin screenshotit kaikille kavereille.
0: Ei vitsi.
1: Mä olin ihan siis, mä ymmärrän täysin. Mut hei, empu normaaleille. Lähettäkää terveisiä. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Eppu Normaali, Hipit rautaa. Tämä on kyllä biisi, minkä päälle ei voi puhua. Tulee heti huono omatunto, jos niin tekee. Heinä Lypsyä kuuntelet täällä Christopher Stramberg ja Millu Haata ja Robin Pakkaleen ja tuut. Tulossa seuraavana soittoon. Kello näyttää 7.36.
1: Muuten Robinista puheen ollen, koska kun tässä puhuttiin äsken siitä, kun tavallaan tapaa eläviä legendoja. Sä puhuit just Epuista ja mulle Linda Lampenius on ollut semmoinen, koska hän on niin kuin aina ollut olemassa.
0: Kyllä.
1: Toki aina myöskin ollut yhtä freesi. Että mä haluan tietää, niin kuin, mistä hän saa lähteä veteensä. Puhun siitä, kun mä olen tehnyt keikan hänen kanssaan, ja sitten kun tavattiin monta vuotta sen jälkeen, että hän muisti, mutta oli mulle jotenkin tosi iso juttu. Ja Robin, muistan, kun hänet tapasin ekan kerran, tehtiin Putousta, ja hän tuli sinne tekemään sketsiä ja esittämään biisiä. Hän tuli näyttelemään Unelmien prinssiä, tämmöistä niin kuin klassista Satujen prinssiä. Ja sitten kun se tyyppi on oikeasti sitä.
0: Siis
1: hän on niin herrasmies, kaikki huomioon ottava, mukava, leppi. Poisa, rento, ammattitaitoinen. Siis siinä on niinku esikuva miehille ja nuorille miehille varsinkin.
0: Ihanasti sanottu, samaa mieltä.
1: Huikea tyyppi.
0: Kyllä.
1: Mutta mä en reagoisi näin, jos vaikka Robin alkaisi mua seuraamaan Instagramissa. Joo. Ei haittaa, jos alkaa. Saa aloittaa senkin. Mutta siis tuli kerran huomautus Instagramista, joka sai mut siis putoamaan tuolilta. Että siis... Hänkö seuraa minua somessa?
0: Hän tietää, kuka mä olen.
1: Kyllä, ja siis mä kerron kohta, kuka hän on, mutta tää oli mulle iso juttu.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.

0: Hedin automotive.fi. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
1: Felix, Felix, Felix.
0: Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytä.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
11: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-ilon. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat

0: soi heinälypsyssä.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Me puhuttiin tästä just Millun kanssa silloin, kun meistä tulee fangirl tai fanboy. Ja olen aina ihailut ja myöskin työni puolesta imitoinut erästä henkilöä, joka on ollut siis pitkään yksi Suomen politiikan vaikutusvaltaisimmista ihmisistä.
0: Joo.
2: Hän on kantanut varmaan eniten ministerin salkkuja eri hallituksissa ja nyt hän on tasavallan presidentti. Siis mulle tuli joku puoli vuotta sitten ilmoitus Instassa, että Alex Stubb seuraa sinua.
0: Apua! Hei! Hirvet. Mulla tuli siis semmonen, ensinnäkin siis ihan mieletön juttu, mutta mulla tuli semmonen, että ei apua, mitä mulla on?
2: No kun tätä mä halusin just sanoa, että kun mulle Insta on niinku monelle on, että se on nyt semmonen paikka, minne voi vaan storeihin laittaa
0: kuhan
2: jotain.
0: Kuhan suoltaa, tietysti. Päivittelee omia. Tietysti.
2: Vähän sitä sun tätä, joo. Vähän arkea, vähän työstä, koira teki jotain hauskaa ja sitten just eilen puhuttiin siitä, että kun ehkä rimpsalla laittelee storeihin jotain, mikä kaduttaa sitten seuraavana päivänä, ja vaan se ajatus siitä, että presidentti on jossain tärkeällä matkalla ja avaa Instan ja katsoo, että mitä nyt on tullut. En siis välttämättä usko, että hän sitä hirveästi kattelee, ei välttämättä ole aikaa,
0: no kun
2: hän koittaa pelastaa maailmaa.
0: Ja on vielä sitten, hyvä työssä.
2: Ja hyvä siinä, mutta se ajatus siitä, että mun joku, siis anteeksi, mun kännistori läikähtää pressan puhelimeen, niin ahdistaa myös. Tuli yhtäkkiä vastuu. Mun pitää niinku tehdä semmoista niinku Suomen kannalta tärkeää sisältöä.
0: Näin, joo, Instaan. Eikö just näin, ja ihan kun hän sitä olettaisi, eiköhän hän tiedä kuule, että mitä hän menee sille, että tiedätkö, kun se rupeaa seuraa sua, tietää kuka
2: hän
0: on Christopher.
2: Hän tietää, mitä tekee,
0: niin.
2: Koska siis mä tapasin hänet hiljattain, koska me ollaan käyty samaa lukiota, ei niinku samaan aikaan.
0: Kerros vielä sit, mikä se lukio on. Mä laitan ylös, minne omat pennut menee sitten. Sieltä tulee Christopher.
2: Gymnasiet Lärkkan täällä Helsingissä.
0: Yes.
2: Kato, mähän tulin sieltä maalta joka päivä sitten. Erittäin hyvä koulu.
0: Joo.
2: Mutta se uudelleen vihittiin käyttöön tässä itse asiassa viime vuonna,
0: okay.
2: Koska oli remontoitu ja Alexander Stubb oli ylläri puhuja oppilaille ja opiskelijoille. Siellä oli siis myös ala-aste samassa koulussa ja mä sain kunnian juontaa nämä avajaiset. Ja sitten Alex Stubb tuli paikalla, tasavallan presidentti, ja hän avauspuheessaan sitten totesi, että hyvä, että Christopherkin on täällä, että jos olisi tullut joku NATO-juttu, niin olisi voinut vaan heittää ne hampaat suuhun ja pitää mun puheen mun puolesta, just imitoiden. toi oli siis, mä en ole ikinä kokenut itseni niin nähdyksi.
0: Wow.
2: Muuttuu koiranpennus vaan, joka nyökkää ja kiittää ja lähättää. Ja, joo, kyllä, kiitos.
0: Sanot vaan, kun mä tuun, niin mä isken.
2: Kyllä.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
0: Hei, onko jotain semmoista kohtaamista, missä oot mennyt just tähän tämmöiseen koiranpentun moodiin? Laita WhatsAppiin 0403564556. Ja kuka tää tyyppi on ollut sulle? Mullakin löytyy tämmönen story, mutta se on ollut ehkä semmoinen katuva koira.

0: en pelkää pimeää. Tiesitkö, Christopher, että Sanomatalolla niin täältä löytyy, siis saman katon alta, missä me ollaan, niin Kaijakoon rintaliivit. Vihreät ja punaiset, hänelle liian pieneksi jääneet, koska hän toi ne tänne lahjaksi.
1: Ihana lahja. Wow.
2: Radio Suomi Pop.
3: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Tänne studioon ollaan saatu myös meidän stuntmies Eetu Koho. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Siis yleensä kato, sä oot aina jossain jo tien päällä menossa. Sä oot niin vikkelä kunni tuolla.
4: Kyllä.
0: Meet kansalaisten joukossa, mutta vielä täällä.
4: No mä ajattelin tänään tämmönen vähän rauhallisempi startti.
0: Joo, tekee sulle hyvää varmasti.
4: Joo.
0: Tiedätkö, välillä ottaa vähän
4: iisistä. Söin tossa ihan aamupalan, tiedätkö, ja laskeuduin.
0: Nice.
1: Musta kuitenkin tuntuu, että tää on niinku se tyyneys ennen myrskyä.
4: No se saattaa olla näin. Mulla on nimittäin mielessä tämmönen eräänlainen luontodokumentti tälle aamulle.
1: Oho.
0: Okei. Okay.
4: Musta olisi nimittäin mahtavaa, kun mä oon tässä kierrellyt tässä Helsingin keskustassa, niin kuin sanoit, juoksennellut milloin missäkin, ja mä oon seurannut näitä turistilaumoja.
1: Joo.
4: Mä siis ymmärrän, että Suomeen tullaan turistoroimaan niinku vaikka Lapin luontoa ihailemaan tai jotain muuta, mutta he siis tässä ihan Helsingin keskustassa kiertää laumoittain ja tuijottelee taloja.
1: Älä nyt Helsinkiä tuleva. Täällä on paljon hienoa, mutta tämä on se ongelma, kun täällä itse liikkuu, niin tulee sokeeksi Helsingin tavallaan kauneudella. Täällä on paljon hienoa.
4: No on täällä siis Tuomiokirkko ja Sibeliusmonumentti, mutta ihan tavallisia kerrostalojakin tuenteli.
0: Mä ymmärrän ton täysin, koska mä oon sen verran turisti vielä itse, että mähän teen välillä niinku kesäisin tämmöisiä kävelyjä, että mä menen vaan siis katsomaan erilaisia hienoja kerrostaloja ihailemaan.
1: Mut tietysti mikä tämä ongelma on varsinkin nykypäivänä, se, että kun kaupungin, kun kävelee, niin katsoo sitä puhelinta. Mä oon siis kerrankin oikein siis havahtunut, kun mä oikein nostin päätäni ja katsoin, tossa on hieno talo. Wow.
4: Ei nyt
1: ja sitten myöskin, että missä mä oon?
0: Älä, että vaan tuotan tätä luuria. Niin
1: mutta tähän on siis, miten sitten tämä niinku haaste tästä jatkuu? Luontodokkari joo, mutta mitäs muuta?
4: No mä ajattelin siis ujuttautua tällaisiin turistilaumoihin ja tosiaan pällistellä, että mitä he tänne tulee katsomaan, mutta sen lisäksi mä oon tehnyt tällaisen suomen kielen mahtavan analyysilauseen tähän, jolla mä pyrin mittaamaan eri maista tulevien ihmisten kykyä lausua suomen kieltä. Eli mä yritän saada mahdollisimman monesta maasta tulleen ihmisen sanomaan tämän seuraavan lauseen. Minä rakastan Suomen viileää kesää hölkyn kölkyn.
0: Hei, toi on aika siis, on tuhti.
1: Ei ole helppo.
4: Siinä on äätä ja öötä ja rakastan ärrä pärisee.
1: Toi on ranskalaiselle jo vähän vaikeaa, kun nehän ei lausu h-ta ollenkaan. Mikä se oli? Viileä. Oliko siellä H-kirjaimia?
4: Viileä. Ei tässä. Ei, hölkyn kölkyn.
1: Okei, no H, mutta sitten se R-kin räkästään.
0: Niin.
1: Mutta tästähän saadaan upea niin kuin aksenttien, toivon mukaan aksenttien.
4: Joo, ja on toi hölkyn kölkynkin. Hölkyn kölkyn.
1: No, sano H, hölkyn kölkyn. Ovan tosi tarkka tuossa, koska mun rakas ystävä Ruotsista, Jack, kun muutti Suomeen töiden takia, niin hän tuli aivan onnessaan kertomaan mulle, kun oli tämmöinen baari-ilta, että hän osaa sanoa sen niin kuin kippislauseen suomeksi.
0: Joo.
1: Että ajaa. Niin mä ajattelin, että okei, hän sanoo sen hölkyn kölkyn. Se menee näin. Gökkö lökkö. Niin oikeasti oot tarkka tuossa hölkyn
4: kölkyn. No näin, tänne nyt sitten tulee koko aamua.
1: Levitä tota oikeaa sanomaa, ei mitään gökkö lökköä.
0: 4 minuuttia vaille 8 kellossa ja katsotaan, saadaanko me jo 8 jälkeen joku porukka kiinni ja Eetu yhteys. Kisua Polte tulossa soittoon musan puolesta.
3: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
5: K-Supermarket.
3: Radio Suomi Pop.
6: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
18: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ukrainan sisäpolitiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenski erotti huippusuositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin osana hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nichnikau kritisoi Zelenskiä siitä, että tämä käyttää aikaa turhiin henkilöstövaihdoksiin ja tekee isoja päätöksiä Ukrainan johdosta ylläpitääkseen omaa asemaansa. Hän toteaa, että pelissä on Ukrainan kohtalo. Suojelupoliisin mukaan Kiina ja Venäjä käyttävät Suomessa sijaitsevia datakeskuksia kybervakoiluun, kertoo Helsingin Sanomat. Vakoilun määrä on kasvanut merkittävästi koko 2020-luvun ajan. Tiedustelupalvelut käyttävät keskuksia Suomen kumppanimaiden vakoilemiseen. Supo arvioi turvallisuutta vaarantavan toiminnan lisääntyvän, kun datakeskusten määrä Suomessa kasvaa. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Sääntely ja toimintatapojen muuttaminen ovat vähentäneet marjanpoimijoiden riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi.
7: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Ajoittaisia sateita ja sadekuuroja tulee paikoin. Maan länsiosassa myös ukkonen voi jyrähdellä. Lämpötila jää pääasiassa hieman alle 20 asteen etelässä ja pohjoisessa ollaankin sitten lähempänä 15 astetta enemmänkin tänä torstaina, mutta
10: Mun pakko sanoa, että musta tää on optimaalinen sää.
9: Okei.
10: Ja nyt mulla on oma lehmä ojassa, koska vedän tänäänkin kaksi kesäteatteriesitystä ja se on vähän eri asia tehdä tuommoista niinku vilkasta komediaa kuin

0: on plus 30 astetta ja aurinkoa, että et mua ei yhtään haittaa, jos vähän tiiänsä, pilvistä, kun ei sada, mutta pilvistä ja vähän viileämpää, niin on huomattavasti vähemmän hikistä viihdyttää kansaa.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Loistavaa torstaihuomenta täällä Millu ja Kristoffer. 7:08 kellossa. Toi kun sanoit, että on hippasen kivempi tuommoista, että jos miettii niin kuin teatteriin, niin tehdään ennemmin viileämmällä säällä kuin mitä sitten 30 asteen helteissä. Niin musta tuntuu, että eikö kaikki vähän ole kivempi? Ehkä sen takia mä tykkään niistä semmoista hellekkeleistä, joo, koska se antaa luvat, että ei tarvitse muuta kuin mähöttää.
0: No se on totta, mutta se on vähän paha, kun tavallaan työnantaja velvoittaa olemaan paikallaan,
3: niin, vaikka joo, olisi
0: lämmintä.
3: Niin.
0: Ei, mutta ihan totta. Siis kaikki tietysti pihatyöt, niin, se on niinku mulle semmoinen tietysti henkireikä ja välillä elämäänkin tarkoitus, että mennä pihalle laittamaan luonnonkivimuuria tai istuttamaan puuta ja poimimaan rikkaruohoja, niin kyllähän se viileämpi sää on siihen huomattavasti mukavampi.
3: Joo, mutta sittenhän siinä on se, että tulee tämmöisiä benefits, mitkä ei muuten ole hirveän tätä päivää, että saa vaikka aurinkoa siinä samalla otettua. Mun mielestä on hienoa, siis mä muistan silloin, kun mä oon ollut pieni, joo, niin on oikein ollut buumi. Ihmiset kävi siis solariuumeissa ja kaikki, että se oli pääasia, että kuhan vaan nyt niin kun, tiedätkö, brunaa pintaa. Ja nyt huomaa, että silleen, tiedätkö, nuorille ollaan, että ei, seis, tunti seis, nyt ne 50-set, tiedätkö, päälle ja ihan oikeesti kerrotaan niistä, että mitä haittaa siitä on, jos sä kärtsäät itteesi tuolla.
0: Siis tää on sarjassa se, että aloin käyttämään pitkiä kalsareita 30-vuotiaana, kun tajusin, että se on kivempi, ettei palele, mutta niin se on myöskin oikeasti se ihon suojaaminen.
3: Joo.
0: Mä toivon, että se ei ole liian myöhäistä mulle. Mä haluan olla rusina 10 vuoden kuluttua.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
3: Ikinä ei ole liian myöhäistä, mä sanon sulle. Kisu Poltef lähti tästä soittoon. Hei, ihanaa huomenta.
0: Huomenta.
3: Toivottavasti siellä kaikki hyvin.

0: Kisupolteja. Tässä vaiheessa pakko myöntää, että pelotti ensimmäistä kertaa, kun kisua sai haastatella, että rupeenko kirkumaan. Hän on yksi kahdesta ihmisestä, ketä mua on pelottanut tavata niin kuin, että mä muutun aivan siis huutavaksi teinitytöksi.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: 0403564556. Onko ollut jotain tämmöisiä niin kuin kohtaamisia jonkun kanssa, ketä oot kattonut ylöspäin, ehkä jopa fanittanut, ja sit se on ottanut se fanitus susta niin sanotusti vallan hänet tavatessa.
2: Joo, riivannut sinut. Joo. Siis, kun sehän vähän tapahtuu. Sut, joku olento ottaa sun kehon haltuunsa.
0: Kyllä.
2: Ja sus tulee semmoinen, me puhuttiin äsken tästä ennen uutisia, koiranpentumoodista. Joo. Kun tulee semmoinen niin kuin tavallaan läähättää ja itkettää ja häntä heiluu, mitä sen sanoo, mutta se ei
0: se
2: ehkä,
0: on
2: se on ehkä väärä.
0: Joillain tähän, sitäkin itse asiassa.
2: Etään pois se häntä heilu nyt tästä. Ei, mutta mulla on ollut semmoinen hetki, kun presidentti Alexander Stubb alkoi seuraamaan mua somesta. Ja kun tässä on vielä se taso, että mä oon imitoinut häntä siis monta vuotta.
0: Niin.
2: Että myöskin se jännitys, että onkohan se niinku vihanen mulle.
0: Niin, eihän hän ottanut itteensä.
2: Niin. Yleensä ihminen, joka tavallaan on tolla tasolla yhteiskunnassa, niin omaa myös terveen itsetunnon ja myöskin semmoisen itseironian.
0: Kyllä.
2: Ja se ehdottomasti meidän presidentillä on.
0: Ja sehän on monelle myös kunnia, että joku, oikeasti ammatti.
2: Se on aina ollut mun ajatus, kun mä imitoin, että mä oikeasti, tämä on kunnianosoitus.
0: Kyllä.
2: Mullehan siinä nauretaan. Mun typerille fantasioille ja jutuille. Juu. Ihmisistä. Siis ihminen, jota mä oon pisimpään imitoinut, siis 12-vuotiaana mä aloitin tämän henkilön imitoinnin.
0: Joo.
2: Se on presidentti Tarja Halonen. Tarja on niin kuin ollut mun elämässä hahmona siis siitä asti. Ja mä en ikinä tule unohtamaan, kun mä ensimmäisen kerran sain hänet tavata. Hän tuli katsomaan teatteriesitystä, jossa mä esitin eri hahmoja ja hän oli yksi niistä hahmoista. Ja mua jännitti ihan hitosti, että mitä hän on mieltä, kun hän tuli sinne teatterisaliin. Yleisö hän näki, että siellä istuu Tarja keskellä. Sitten tuli vähän kuin pingismatsi, että mitä toi Christopher sanoo, miten Tarja reagoi.
0: Joo.
2: Ja tietysti se eka Tarja oli silleen, niin kuin Tarja voi välillä olla vähän semmoinen, niin kuin, joo, no katsotaan nyt, mitäs tässä tulee. Kerrottiinko tuue tänne asti katsoa tämmöistä, että... Mutta sitten tuli hetki, kun mä häntä imitoin, ja sitten hän alkoi nauraa. Tiedätkö, että kun Tarja nauraa vatsakippurassa minulle.
0: Ei näin joka päivä.
2: Ei. Ja sitten kun se helpotus, että okei, mua ei tulla telottamaan, että pressa nauttii tästä. Hän ei vihaa mua. Ja mikä parasta, kun mä tapasin hänet siis...
0: Joo.
2: Varmasti 7 vuotta myöhemmin.
0: Mm.
2: Mä juonsin semmoista keskustelua, missä hän oli yksi näistä keskustelijoista. Ja tämän jälkeen mä sitten menin hänelle ja sanoin, että anteeksi rouva presidentti, että saanko nyt niinku riisua tämän juontajaroolin ja olla fanboy, että voidaanko ottaa yhteiskuva. Johon siis Tarja vastaa, että no joo, mähän kuuluin sun kaustoon, niin otetaan vaan.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme, ei torstaan muuten lähde käynti. JVG rehellisesti, sillä jatketaan musan puolesta. Kello näyttää 17 minuuttia, eli 8.
1: Me puhutaan täällä Millun kanssa fanikohtaamisista, niistä hetkistä, kun itse muuttuu koiran pennuksi, kun tapaa legendan tai niin. Ihmisen, jota niinku ihailee niin syvästi, ja, tai katsoo ylipäätään ylöspäin.
0: Kyllä.
1: Ja täältä tuli hieno WhatsAppissa viesti, että Jussi Lampea katsoi kirjaimellisesti ylöspäin baaritiskillä. Saattaa johtua siitä, että Jussi on mitä 3 metriä ja 10 senttiä pitkä.
0: Ei voi olla katsomatta.
1: Niinkin voi katsoa ylöspäin, toki ihmisiä. Laittakaa lisää teidän fanikohtaamisia, täällä on hienoja tarinoita.
0: 0403564556 on WhatsApp.
1: Ja sinne tuli myös muuten loistava vinkki, että mikä on siis koiranpentuilmeen määritelmä. Menkää YouTubeen katsomaan Lauri Karhuvaaran, siis Maikkarin legendaarinen toimittaja, kun hän pääsee haastattelemaan legendaarista Ron Mossia, eli Kaunaneiden Ridgeä.
0: Se
1: on siis jopa Lauri muuttuu koiranpennuksi. Mä just katsoin tämän uudestaan.
0: Mun mielestä toi on niinku sympaattista. Toi niinku hyvin kiteyttää sen, että kaikissa meissä asuu toi tyyppi. Ja se on ihanaa mun mielestä, että voi ihailla
1: siis
0: ihmisiä.
1: Tavallaan fanitus yhdistää meitä kaikkia ihmisiä. Et se ei ole väliin, mikä sun asema on yhteiskunnassa, politiikassa, tai oot vaikka Maradona tai Ronaldo. Nekin ihailee jotakuta.
0: Kaikilla meillä on se joku tyyppi. Tosi ihania viestejä on tullut. Otetaan niitä heti JVG:n perään lisää. Ja sitten sanotaan näin, että Christopher nappasi mut kiinni tuossa biisin aikana. Et milloin eikö sulla ollut muuten joku?
1: Sä oot koittanut nyt vaieta tästä, mutta nyt joudut kertomaan sunkin tarinan.
0: Joo, se ei ole ehkä ihan niin positiivinen. Mennään siihen.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia.

0: Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
3: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhama.
10: Isopää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?

0: tekee rehellisesti, se on heinälypsyssä.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: WhatsAppiin 0403564556 on tullut loistavia viestejä teiltä, että miten olette tavannut teidän fanituksen kohteita, idoleita tai jotain tyyppejä, että on vähän tullut semmoinen koiranpentuefekti, että haa, tossa toi nyt on.
2: Täällä on paljon isoja nimiä ja hei Millu, sinuakin mainitaan täällä, tiedätkö, että on ollut aika isoa nähdä sinut ja Karoliina Tuomisen Himos-festareilla esimerkiksi. Kyllä. Sinäkin, älä nyt itseäsi väheksy.
0: Mä en tiedä, onko tässä vähän se, että nähnyt teidät Himoksella, että se ympäristö on niin vierasta, että vaikka me paljon puhutaan semmoista niinku huurusista jutuista, sanotaan näin, joo, ja tämmöisistä niinku ehkä vähän alkoholiliittyvistäkin asioista, niin harvoin ollaan itse semmoisessa ympäristössä kuin Himosjuhannus.
2: Tässä viestissä ei kyllä määritelty, että onko tämä niinku ollut silleen, että olette vaan ollut siellä vapaa-ajalla Himoksella vai onko tämä ollut työtehtävä?
0: Me ollaan oltu töissä siellä.
2: Sanotaan näin. Mutta täällä on myöskin ihanaa, kun just tämä, että voi joskus mennä vähän sekasin,
0: joo,
2: tunnetut kasvot. Näin pienen tyttönä Helsingissä 90-luvulla Veltto Virtasen. Veltto siis on onkohan edelleen, eihän tässä ei ole varmaan enää eduskunnan jäsen, perussuomalainen Veltto Virtanen, joka on entinen myös psykologi mun mielestä. Hyvin tämmöinen karismaattinen ja tunnistettava tyyppi, juu, baskeri päässä, mutta hän siis ei ymmärtänyt, että hän luulisi, että on Vesa Vierikko, tämä kyseinen henkilö. Hän on mennyt aivan kovaa ääneen huutamaan ja fanittamaan ja ollut niin kuin aivan käkeenä, että upeeta, näin Vesa Vierikon, legenda näyttelijän, se oli Veltto Virtanen. Tämmöistä tapahtuu ja se on hyvin inhimillistä.
0: Kyllä todellakin ja eikä sitä sitten, ja itse asiassa kyllä omalle kohdalle on tullut silleen, että ollaan luultu toiseksi ihmiseksi, niin ei, enemmän on ollut kunnia, koska ne on ollut kyllä silleen niin kuin, tiedätkö, hyviä, että Sointu Boriin on sekoitettu.
2: Oi, niin, tiedätkö, sehän on ollenkaan ikävää.
0: Joo, mähän on ihan, että okei, still
2: kyllä,
0: got it.
2: Kyllä, olen Sointu Boris.
0: Joo, voin esittäytyä Sointuna.
2: Mutta nyt taas huomaa, Millu, sä koetat tässä niinku tavallaan kävellä tämän aiheen ympärille ja harhauttaa mua. Nyt jätetään Sointu Bori hetkeksi. Nyt sä kerrot meille kaikille, koska sullakin on tämmöinen fanikohtaaminen.
0: On!
2: Missä sä oot niinku fanittanut ja se ehkä ei ole mennyt ihan putkeen, ei, jos mä aavistan oikein.
0: Ei todellakaan. Tai siis et, tavallaan ei siinä tapahtunut niinku mitään väärää, ei mitään silleen kauheeta. Mutta tästä on aikaa. Tästä puhutaan silleen yli niinku 10 vuodesta. Me ollaan oltu...
2: Eli rikos on vanhentunut.
0: Rikos on vanhentunut. Täysikäisiä me ollaan oltu silleen, että on voinut ilolientä jo nauttia.
2: Joo.
0: Me ollaan oltu siis pienellä vedellä, kuule, satamaravintola laivurissa, Nyssös Veeran kanssa, parhaan ystävättäreni kanssa.
2: Kyllä.
0: Ja siellä on ollut keikalla, se on ollut kuitenkin iso juttu pienellä vedellä, pikkupaikkakunta 4000 asukasta. Siellä ei hirveästi keikkoja järjestetä. Silloin kun järjestetään, niin sinne mennään ja tiedätkö, se on iso ilta. No, siellä Kasmir esiintyi.
2: Joo.
0: Ja tämän keikan jälkeen meillä oli niin hauskaa kuule ja juhlittiin ja juhlittiin ja juhlittiin vielä siihen vähän päälle. Kun tämä keikka on ohi ja Kasmir aivan ihanasti oli just vadelmaveneet ja kaikki nämä tämmöiset biisit. Mieti, että kun tämä on soinut meillä päässä.
2: Ai vitsi, tämä on hieno.
0: Mennään muutamassa promillessa sitten, kun Kasmir saapuu sinne tapaamaan näitä pielavetisiä faneja, niin minä menen sanomaan, no tämä mun ystävättäreni iski silmänsä sitten Kasmiriin ja mä menin sitten kysäseen Kasmirilta, että siinä kun oltiin otettu just yhteiskuvat ja näin poispäin, että mikä sun sukunimi on? Ja sitten hän kertoo ystävällisesti hänen sukunimensä tai vähän silleen niin kuin kysyen, että...
2: Miksi tämä on niinku teille kiinnostavaa?
0: Ei kun halusin vaan kuulla, että mitä lukee postiluukussa, kun tuu ystävätärtä hakemaan. Niin ällöttävä! Ällöttävä kommentti ja oksettava, siis oikein tämmöinen niinku limainen, pielavetinen akka tulee, tiedätkö, muutaman promille humalassa selittämään. Ja sitten vielä se fiilis, että kun meillä on vähän ikäeroa, niin me ollaan kuitenkin aika nassikoita hänen silmissä, kun me ollaan tätä menty selittämään.
2: Kyllä.
0: Niin tiedätkö, mikä pelko mulla on joka kerta, kun mä näen Kasmirin jossain työ. Toivottavasti se ei muista, että mulla on onneksi ollut erivärinen tukka, mä oon ollut tosi paljon nuorempi. Mä vaan siis pidän joka kerta sormia ristissä, please, älä muista.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa.
0: Ja näin käy, kun päässä ei liiku yhtään mitään. kannattaa ehkä ne fanikohtaamiset selvinpäin.
2: Joo, se on parempi niin. Kaikille, kaikille.
0: Apulantahiekka lähti tästä soittaa. Arttu Viskari on tulossa myöskin. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.

0: Pari 4 aan biisi soi tässä. 8.39, hei hyvää torstai huomenta. Ikkee, ai että, tulossa soittoa tuosta seuraavaksi. Tänne tuli siis...
1: Joo, siis tuosta hyvää torstai huomenta puheen ollen, niin meidän ihanalla tuottajalla Annikalla ei ollut niin hyvää huomenta. Me saatiin siis Millun kanssa tosi aikaisin yhteinen viesti häneltä.
0: Kipakka sellainen.
1: Siis mä luen sen kohta ääneen, niin ymmärrätte, että nyt on tuottajalla palannut käämi, mutta mihin?
0: Ja mä uskon, että tiedätkö, tuolta löytyy ihmisiä, jotka on raivon partaalla tästä samasta asiasta.
1: Ehdottomasti, siis tässä on nyt soiteltu tapakouluttajillekin.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket, tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
14: Hei joo!
13: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Ei kun morjasta pöytään!
22: Puilo, mitä voin auttaa?
23: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
22: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
23: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
22: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
23: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
22: No on. 69,90. Tuukko hakee?
23: En. Tuun. Tule puu-ilon.
24: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun,

0: Kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: soi Heinälypsyssä. 8.48 kellossa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
2: Oikein hyvää huomenta täältä. Hyvää huomenta ei tullut meidän rakkaalta tuottajalta Annikalta. Sen sijaan tulin tosi aikaisin tänä aamuna. Tämmönen kipakkaviesti, oli linkki jaettu tällä saatetekstillä. Siis tää lökää housu muoti isoin kirjaimin. Täti ei ymmärrä, miksi pitää roikottaa housuja puolessa perseessä. Eikö se ole epämukavaa? Ja tämä jatkuu siis pitkään vielä, tämä jakoteksti.
0: Jos kukaan ymmärtää, niin siis kyseessä on ollut. Lamine Jamal on ollut täällä. Mikä tämä oli tämä tilaisuus?
2: Mestaruusjuhlat.
0: Niin hän oli ollut irti, on laittanut parhaat päälle, housut vähän lökötti, bailas tämän biisin tahtiin, mistä on tehty paljon videoita.
2: Tässä on Hesari tehnyt ison noston, ja eikä vaan Hesari, vaan maailmalla lehdet ja TikTokissa
0: kyllä
2: puhutaan. Ja Hesarissa tämä on tälleen otsikoitu, että eivät ihmiset normaalisti näytä pyllyä vieraille. Tämä on tapakouluttajan sanat. Vähän ehkä samalla linjalla kuin meidän tuottaja Annika, joka on täällä studiossa nytten, koska haluttiin, että täti pääsee itse puolustamaan tätä hyvin jyrkkää linjaansa.
3: No ei, siis okei, okay. Nuoriso on nuoriso, mutta mä oon niinku miettinyt sitä, että mistä nämä housut tulee, miksi? Sehän täytyy olla siis tosiaan epämukavaa. Ja kuka näitä suunnittelee? Siis mikä tämä idea on, että roikotetaan housuja silleen melkein, että ne tippuu.
0: Niin.
3: Ja sitten kun esimerkiksi näkee tällaisia farkkuversioita, niin herää kysymyksiä, että onko ne niinku ostettu ne farkut lastenosastolta?

0: onks joku farkkumalli, joka tekee aikuisille miehille sellaisia kittanoita housuja, jotka roikkuu silleen reiden puolivälissä se haara
1: no
0: osa.
1: No ei kai kukaan nyt tarkoituksella mene ostamaan tuon.
2: Mut
0: niin, mutta menee. Mistä ne tulee ne housut, kun ne näyttää niin älyttömiltä?
1: Ihan oikeesti. Meidän tuittu päälle. Sehän siis... Se on tarvikku vähän pieneksi ja näitä housuja on monikäyttöisyyttä.
2: Mutta onko oikeasti, kestävää itse asiassa kehitystä, kiinnostaa että toi, että et onko semmoinen tavallaan, niinku, että on vaatekauppa ja sitten siellä on eri osasto, että, niinku, että
1: pershousut.
2: Se on ihan, siis, sinänsä ihan niin, validi kysymys, niin. Koska...
1: Et, mä en muuten ole miettinyt, että mistä niin, ne hommataan.
2: Että käykö normihousut? Tässähän Laminellahan on kyllä siis ihan normi shortsit ja mun on pakko sanoa, että no eihän, ensinnäkin eihän nyt pyllyä näytä näissä mestaruusjuhlissa. Toki niinku bokseri pylly näkyy, ne on, mutta se on kuitenkin puettu pylly.
0: Niin, siis se nyt vielä puuttuisi, että siellä olisi anusreikä hei näkyvissä. Että siis oikeasti siinä menee ihan ultimaattinen raja, mutta en mä nyt, mä en vaan, ei pysty
1: tämä trendi
0: tajuun.
1: Kautta aikoja, mietin nyt rekkamiehen hymyjä. Siis kyllähän
2: no
1: ja siellä
2: saattaa... Siellä saattaa näkyä just se, mihin niin, ja viittasit se, tässä.
1: Niin, että se ei olisi kokonaan niinku peitetty. Toi on joku semmoinen, tietysti, ja mä en niinku edes ehkä kiinnitä huomioon. Että jos jollain kundilla näkyy tolle tonne bokserit.
0: Siis sä oot sit pyllyihminen. Mitä sä katot sitten miehessä?
1: No en persettä ensimmäisenä kyllä.
0: Koska kyllähän sä huomaisit, jos sä oisit pyllyihminen.
2: Tämähän ei ole uusi keskustelu. Siis tämähän Ysärillä, varmaan aikaisemmin jo on ollut tämä muoti, mutta mä muistan itse niin Ysäriltä tai ehkä 2000-luvun alussa, kun tuli tämä niin Mic-Mac-muoti, kun farkkujen piti roikkoa ja siis herra jestas, kun kylillä puhuttiin. Herra Jumala Holopaisen poika pyllypaljana tuolla kylillä vetelee. Eikä ollut pyllypaljana, vaan oli just nämä bokserit tässä. Että tämä ei ole niin kuin liikkunut mihinkään ja ehkä tämä on just se juttu, että nuorisomuoti on nuorisomuotia siksi, että
1: me ei tajuta sitä.
2: Niin.
1: Me ei tajuta sitä yhtään. Ja sitten samahan tavalla, kyllä mä muistan niin kuin yläasteella, niin, että vaikka niitä ryntäitä ei ollut, niin ne yritettiin lyödä kyllä tiskiin. Niin tavallaan silleen, että onko sitten itse, tiedätkö, mä tunsin ihmisiä, jotka tunki sukkiakin. Tiedätkö tonne niinku rintaliiveihin, että saisi näytettyä, niinku, että hei, mulla on rinnat. Mulla on kehittynyt rinnat, vaikka ei ne ihan oiskaan. Mulla on vielä tähän päiväänkään mennessä ihan kehittynyt niinku loppuun asti siihen, mihin mä olisin halunnut. Niin sitten, että onks toi, että mulla on jalkapalloilijan perse.
3: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Allman Brothers ja Ressu Redford Huppa Puppa soi tässä. Hei Lypsyä, kuuntelet 5 minuuttia vaille 9 kellossa ja aika ottaa meidän stuntmieheen yhteys, joka on turistien kesken.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinä Lypsyn stuntmies.
0: Joko sä oot päässyt seuraamaan jännitysnäytelmää tosi läheltä, kun turistit painelee Helsingissä?
2: Hyvää huomenta. Joo, nyt täytyy olla rauhassa. Mä olen täällä amerikkalaisturistien keskellä. Me oltiin tuossa just kauppahallissa tutustumassa lohi- ja pororuokiin ja vähän ihastelemassa poron taljoja. Nyt me siirryttiin tähän ulos kevyen sateeseen ja me ollaan kävelemässä kohti Senaatin toria ja pysähdyttiin tähän just tätä kolera-allasta ihastelemaan. He ottaa ihan tästä kuvia tästä meidän kolera-altaasta. Mä en ihan vielä saanut kiinni, että mikä tässä on niin ihmeellistä, mutta se varmaan tässä selviää. Meillä on opas tässä, joka tiukasti koko ajan sepittää jotain ja mä yritän itsekin opin koko ajan uutta. Tuolla esimerkiksi kauppahallissa myydään siis lihapiirakoita, jonka välissä on porokebappia. Tämä on musta aika herkulliselta.
0: Toi kuulostaa todella hyvältä. Okei, eli tässä on nyt selkeästi tämmöisiä niinku maamerkkejä. Pitäisköhän teidän käydä katsoa muun muassa siis Koffinpuisto. Ruotsin musiikkikin kuuluu.
2: Joo, täällä joku hanuristi soittaa. Mä täytyy kysyä, tunnelma. Jos hän osaisi vetää tuon meidän Heinälypsyn tunnarin.
0: Kysä sehän. Hei, onko he valmiita? Oletko yhtään niin kuin uskaltanut vielä heiltä kysyä, että lähteekö se tämmöiseen haasteeseen, että mitenkä toi Suomi taittus?
2: No mä voisin tuosta käydä nopeasti kysymässä. Tuossa yksi rouva tuli nimittäin mulle jo ihan jutulle, niin mä voisin tuosta nopeasti käydä kysymässä.
3: Oi.
2: Hi, I'm on a straight program. Would you like to say the Finnish sentence? Where are you guys from?
4: The U.S.
2: Yeah, what's your name?
4: Carol.
2: Would you like to say the Finnish sentence? It's the I love the cool Finnish summer, cheers, but that's in Finnish. Would you like to read it?
4: Sure.
2: Yeah, go ahead.
4: Minä rakastan Suomen vilja kese hokkenen kokken.
2: Kölkkinen and Kölkkinen. Thank you, that was great. You were great, thank you.
3: Upea Carol.
0: Eikö siis, nyt on maailmanluokan meininkiä.
3: Mikä toi Hokkin?
2: Hän kysyi, että onko hänet palkattu.
3: She's
2: hired. Hän saattaa jopa viedä mun työn tästä.
0: You're hired.
2: Et jos tarvitte ääninäyttelijää, niin tältä löytyy.
0: Hei, se on kuulkaa Millu, Christopher ja Carol. Heti ysin jälkeen. Erika Wigmania tulossa myös.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Sit K-Supermarket.
1: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Se on ilmoja pidellyt.
2: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
1: Näin on. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
0: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
18: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
19: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
18: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
19: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
18: No on. 69,90. Tuukko hakee?
19: En. Tuun. Tule puu-ilon.
20: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
21: Hei, yksi juttu vielä.
22: No?
21: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
22: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
21: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
22: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
21: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
22: Ootas kun mäkin tuun käymään.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.
25: Kun koulu alkaa...

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: I wanna do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Tuonti Venäjältä Suomeen kasvoi alkuvuodesta pakotteista huolimatta, selviää Uutissuomalaisen Tullilta saamista tiedoista. Tammi-huhtikuussa tuotteita tuotiin 285 miljoonalla eurolla, mikä on 15 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten Suomeen tuodaan nikkeliä ja ammoniakkia. Ulkoministeriön mukaan tuotteet eivät kuulu EU-pakotteisiin. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten Aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Sääntely ja toimintatapojen muuttaminen ovat vähentäneet marjanpoimijoiden riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi. Nokian tulos on noussut odotettua enemmän. Nokian liikevaihto kasvoi 9% edellisvuodesta tekoäly- ja pilvipalvelukysynnän vauhdittamana. Liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja kasvoi 8% edellisvuodesta.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee paikoin. Maan länsiosassa myös ukkonen voi jyrähdellä. Lämpötila jää pääasiassa hieman alle 20 asteen etelässä ja pohjoisessa ollaan lähempänä 15 astetta. Mutta nyt laittaisin vähän lämpimämpää nuttua niskaa, jos lähdet ulos. Ei ole mikään lämpöisin keli.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
7: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
4: 7-11.
7: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
4: Mia Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
8: Millu, kuvittele tilanne, että sun hetkesi koittaa. Kuolema korjaa, taivaan portit aukeaa. Nyt elämä oli tässä ja se oli rikas ja hieno, mutta nyt on aika mennä eteenpäin. Seuraavalle vihreälle laitumelle.
6: Joo.
8: Sitten tulee poliisi ja sanoo, että hei, sä et voi kuolla täällä, että lähde menemään. Tämä voisi siis käytännössä tai periaatteessa tapahtua Pohjois-Norjassa. Tai mennä itse asiassa vielä pohjoisempaan Pohjois-Norjasta. Nimittäin jäämerellä on tämmöinen Huippuvuoret-niminen saaristo, Svalbard på Norska. Siinä on siis huikea matka, melkein 900 kilometriä vielä Tromsasta, joka on siis mantereella Pohjois-Norjassa. Tämä on tosi, tosi kiehtova paikka ja tämä on yksi syy siihen. Elikkä Longyearbyenissä on tämmöinen kielto, että siellä ei saa yksinkertaisesti kuolla.
6: Mitä?
8: Se on kiellettyä siis laissa.
6: Jos sä asut siellä, sulla löytyy sieltä oma koti, kyllä, niin sinä et saa sinne siis kuolla vai?
8: Ei. Ja jos sä oot siis vaikka kuolemansairas, sulle tulee joku diagnoosi, että aika on nyt luettu, niin sut on pakko kuljettaa mantereelle.
6: Mitä?
8: Tämä johtuu siis ikiroudasta. Nimittäin tällä Longyearbyenin alueella on ikiroutaa, ja se tarkoittaa sitä, että jos sinne haudataan, niin sä et maadu.
6: Mutta tavallaan...
8: Se on tämmöinen ikuinen kryohoito.
6: Ikuinen, joo. Kyllä. Sai sitten ihailla minua vielä senkin jälkeen, kun ette halua.
4: Radio Suomi-popin Heinä Lypsy myös suplassa. mutta vedetään tää lähetys eka.
6: Mennään tuohon vielä vähän tarkemmin Erika Wigmanin jälkeen. Syntisten pöytä, tää kuulostaa siis raffille paikalle.

0: Uutisten pöytä, se on katettu myöskin heinälypsyssä. Christopher Strandberg ja Millu Haata. Ja Erika Wigman soi tässä ja Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta sitä tulossa seuraavaksi. 11 minuuttia eli 9 kellossa tällä hetkellä. Oli puhetta tuosta siis, että löytyy oikeasti siis maailmasta paikka, eikä edes niin kaukaa, missä sulla ei ole lupaa kuolla.
1: Ei, Huippuvuorilla, joka on muutenkin tosi kiehtova paikka. Se on saaristo, joka kuuluu Norjalle. Se on melkein 1000 kilsaa kuitenkin Pohjois-Norjasta vielä pohjoiseen.
0: Se on tosi pohjoisessa.
1: Se on todella pohjoisessa. Ja siellä on tämmöinen siis sääntö, että sä et Longyearbyenissä saa kuolla. Ja se johtuu ikiroudasta, kuten tässä äsken kerrottiin. Eli sä et, niin kuin sun ruumis, se estää maatumisen tämä rakas routa. Ja Millu jo innostui, että ai vitsi, säilyisi upeana sitten siellä. Se on vain yksi ongelma, että jo sinä säilyt siellä, mutta niin säilyy myöskin kaikki taudit, mitä sä kannat. Eikä aivan. Nyt väitä sinua tässä tautiseksi.
0: Niin, kiitti vaan.
1: mutta siis yli 100 vuotta sitten niin löytyi, tai siis anteeksi, 90-luvulla löytyi ruumis, joka oli kuollut 100 vuotta sitten sieltä niin kuin roudasta, joka edelleen kantoi eläviä jäänteitä siis Espanjan taudista,
0: oho,
1: joka on siis todella, todella tappava tauti, että korona oli ihan lastenleikkiä,
0: wow,
1: Espanjan tautiin verrattuna. Eli se on se ongelma, että kaikki muutkin oliot ja eliöt sussa elää siellä roudassa. On yksi poikkeus tosin. Sut voidaan haudata poikkeusluvalla siellä Longyearbyenissä, jos sut ensin poltetaan. Ei elävältä, että saat olla ihan kyllä kuollut normaalisti.
0: No mutta sitten, lohduttaa.
1: Sitten tuhka pääsee sinne.
0: Eli tuhkia saa sirotella, mutta itse ruumiita ei voi säilyttää.
1: Sama pätee, jos sä oot raskaana. Sun on myöskin lähettävä mannennorjan synnyttämään, koska siellä ei vaan ole tietysti tarpeeksi
0: kätilöitä
1: ja siis muutenkin resursseja siihen. Niin kuolevat ja raskaana olevat lähetetään niin kuin samalla koneella.
0: Paikka.
1: Tosi outo tunnelma varmaan siis, siinä koneessa.
0: Mutta mistä toi johtuu, että siellä ei ole näitä siis resursseja.
1: Siis tämä on, on niin pieni.
0: Se on niin pikkunen.
1: Tämä on, niin, on 2000 asukkaan kyllä. Ja siis kun tämä muutenkin Huippuvuoret on hyvin erikoispaikka. Esimerkiksi kun sä lähdet pois tavallaan semmoiselta kyläkeskityksestä tai asutuksesta, sun on pakko olla tuliase mukana.
0: Tuo kuulostaa todella rankalle paikalle. Mitä mä oon luullut, että silleen Norjassa, tiedätkö?
1: Mutta siis syytähän on vielä parempi, miksi sulla on pakko olla se kivääri mukana, koska niin on niin paljon jääkarhuja kaikkialla.
0: Mitä?
1: Mutta et saa kuolla, muista se.
0: Ei, kun toi kuulostaa ihan jollekin satumaalle.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
0: Ei mulla ollut mitään käryä, että tommonen paikka siis löytyy maailmasta.
1: Menkää lukemaan Ilta-Sanomista. Tässä on hieno juttu just tästä norjalaiskylästä.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halonen soi Heinälypsyssä. 16 minuuttia eli 9 kellossa ja Kaija Koolla jatketaan ajoin koko yön. Laitetaan se ihan just sulle soittaja. Dingo, nahkatakkinen tyttö on tulossa.
2: Ai että. Myöskin.
1: On kovia kipaleita tulossa. Täällä siis Christopher Strandberg ja Millu Haataja torstai aamua sun kanssa viettelee ihan kello 11 saakka. Ja mulla tämmönen siis, mä tänä aamuna niin mä taas mietin, että voi vitsi, että on kyllä hienoa, että vanhemmat pitää lapsistaan huolta vielä tälleen aikuisenakin. Nimittäin tämmöinen eräs asia. Me asutaan siis tosi kaukana äitini kanssa niin kuin toisistamme. Hän asuu siellä Pohjois-Savossa, mistä mä oon kotoisin. Siinä on se 4-5 tunnin matka, kun autolla lähdet tästä Helsingistä puottelemaan. Ja silti niin tiiviit välit. Ja vaikka nyt ei koko ajan oiskaan yhteydessä, niin on tämmöinen tietty asia, mistä mun äiti pitää huolta. Edelleen mä oon 30-vuotias akka ja edelleen kohtelee mua kuin lasta tämmöisessä tietyssä jutussa. Mä haluan kuulla, että kuinka normaalia tää on.
2: Apua.
1: Ja vai onks tää niinku tosi pimeää? WhatsApp on 0403564556. Mennään tähän heti Kaijakoon jälkeen.
0: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
16: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: puuhilloon. Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: No katos, Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
10: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
9: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
10: No laita vaikka katkarapu.
9: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
1: Milloin Christopher täällä? Siis tuossa tiisailin tästä erästä juttua, mistä mä oon saanut, mä oon ajatellut aina, että tämä on niinku perusasia, mutta mä saan ihmetystä siitä joka kerta, kun tää tulee jossain puheissa esiin niinku muiden kuin mun oman lähipiirin kanssa. Tää on niinku peruskauraa totta kai silleen mun kaikista läheisimmille, että näin tapahtuu. Ja siis mun äiti soittaa mulle joka ikinen aamu herätyksen arkipäivisin. Joka ikinen arkiaamu. Kyllä. Ja nyt on vaikka tilanne se, siis, että hän on itse...
2: Nyt pitää oikein, niin nyt pitää pysäyttää. Siis joka ikinen arkiaamu soittaa sulle, varmistaakseni, että sä oot herännyt.
1: Että mä olen varmasti hereillä menossa töihin.
2: Miten pitkään sä oot tehnyt radioa?
1: No mitäs, mä oon vaan 2-2 tullut niin kuin vakituisesti radioon töihin. Mutta siis tämähän oli ihan silloin jo ennen niin kuin radioa. Tiedätkö, silleen paljon aikaisemmin jo, että musta tuntuu, että tätä on niinku jatkettu ehkä silleen, olin mä sitten koulussa, olin mä töissä.
2: Voi äiti.
1: Siis ihan uskomata ja niinku pikkuisen silleen taustotusta, että siis mä oon todella huono heräämään ja musta tuntuu, että meidän äidille on jäänyt, että hän ei vaan siis usko sitä, että kyllä, että kehittyy ja ihminen oppii. Että sillä on jäänyt jotkut kauhukuvat ehkä niinku lapsuudesta, että ollaan oltu tarkkailussa sairauden takia ja sitten heräämössä ei ole meinattu niinku herätä ja oikeasti ei ole ollut mikään hätä, vaan sitten on ollut, siis mulla on niin hyvät unenlahjat. Mä oon nukuttanut ja mä oon nukkunut. Joo, mieti. Mutta tyyli jostain tommosista, että ehkä on jäänyt silleen. Hän haluaa pitää, tietsä, huolen, että minun tytär ei, vaikka se olisi 30, niin aina on se vaara, että se menee, tietsä, sille, tietsä, huonolle polulle ja lopettaa töissä käymisen. Että se on niin laiskuuteen taipuvainen, voi että, ei. Tiedätkö, joku tollanen siinä on.
2: Mutta onhan toi on todella liikuttavaa myöskin.
1: Niin, toi on herttaista, mutta... Mitä mieltä ootte? Onko kuitenkin too much? WhatsApp on 0404-356-4556.
2: WhatsApp on jo täyttynyt kyllä äitien puolustajista ja taitaa olla äidit itse, jotka kirjoittelevat tänne tällä hetkellä.
1: Meinaatko?
2: Mutta siis ei ihania viestejä tavallaan täällä. Kyllä niin kuin, kun äiti on aina äiti, niin. Että sä et niin kuin pääse äitinäkään irti siitä, että kun se lapsi on siinä, jota sä oot itse kantanut.
1: Niin, maailman rakkainen.
2: Niin, se yhteys ei, niinku, se ei vaan koskaan katkea. Se niinku huoli on aina läsnä. Kyllä siis minunkin äiti, meilläkin on tosi läheinen suhde ja me soitellaan 3-4 kertaa viikossa.
1: Joo.
2: Ja sitten se on vielä jännä, se on semmoinen telepaattinen yhteys. Että
1: ajattelin sua just.
2: Me tunnetaan molemmat se, että hei, nyt pitäisi soittaa. Et nyt on kulunut jotenkin sen verran aikaa. Mä en tiedä, kun koirat, kun ne haistaa, niin kuin nehän ei aikaa ymmärrä,
1: kyllä.
2: Mutta ne haistaa, kun sen omistajan tavallaan hajupartikkelit on hävinnyt asunnosta. Et siitä niin kuin ymmärtää tietysti tietyllä tavalla niin kuin aikaa.

0: Ihan kuulun, että tulee aina kotiin, kun se tietty haju on niin kuin hävinnyt.
1: Aivan.
0: Niin ei ole sama äidin kanssa, että me niin kuin haistetaan, että nyt me ei olla niin kuin toisiamme haisteltu pitkään aikaan.
1: Ja sit haistaa sen, että nyt on hyvä juoru.
0: Ja nyt ennen kaikkea, nyt pitäisi vähän niin kuin kertoilla kaikkea.
1: Niin, tossa on, ja kyllä se on niin kuin äitien kanssa. Tuo oli hieno, just tommonen, että semmonen joku telepaattinen yhteys, joo, joku semmonen, niin kuin, että sä aistit, että et vitsi, että mun pitää tänään soittaa ja kysyä, että mitä sulle kuuluu tai mikä on meidinki. Tai kertoa, että mulla on ikävä sua, kyllä, edes viestillä.
0: Tää kuitenkin tuli WhatsAppista tuomi jo, että Millu, toi sun äidin soittelu, se on too much, absolutely. Että kyllä 30-vuotiaan pitää niinku itse pärjätä.
1: No niin, munkin mielestä mieti, että kun tää on semmoinen, että mähän en siis pyydä meidän äidiltä sitä, että hän varmistaa joka ilta sen, että tarviiko huomenna herätystä, ja vaikka mä en vastaisi siihen mitään, niin nytkin hän on itse lomalla, ja lomallaan
0: hei,
1: herää viideltä.
0: Okei, nyt mä kyllä käännyn kanssa, että hei, Millu äiti, toi on too much.
1: Dingo nahkatakkinen tyttö. Mitä sä teet? Tai mitä sun äiti sulle tekee? Edelleen tämmösiä asioita, mitkä ehkä liitetään silleen, että no, mä oon aikuinen, et ei enää tarttis. 0403564556 on WhatsApp.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele, sitä tullaan kuulemaan tässä kymppiminä sisään ihan samoin kuin Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Ja kello näyttää 9.33. Täällä on puhuttu siis asioista ja kysytty teiltä, että mitkä on semmoisia asioita, mitä sun vanhemmat tekee sinulle vielä tälleen aikuisenakin pitääkseen sinua huolta, koska mä kerroin, että mun sisäiti soittaa mulle joka ikinen aamu, arkiaamu ja varmistaa, että onko mä herännyt töihin.
2: Ja voidaanko nyt ehkä Millu tässä myöskin taustoittaa sen verran, että milloin sä heräät nyt, kun me tehdään tätä heinälypsyä, joka alkaa kello 7 aamulla?
1: 5 aamulla, joka ikinen arkiaamu, oli heinälypsyä tai ei, niin mun pitää olla siis 5 niin kuin ylhäällä.
2: Ja äiti, se on lomalla.
1: Mieti.
2: Milloin hän herää, jotta hän voi niinku valmistautua soittaakseen sun? Nukkuuko sun äiti ollenkaan vai se vaan valvoo ja miettii, että milloin pitää herättää, milloin pitää herättää?
1: Pitää pysyä kaidalla palolla, täytyy pysyä. Hei, tänne tuli myöskin ihana viesti WhatsAppiin, ääniviesti 0403564556, joka kuuluu näin.
3: No, Jannu Porista, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
3: Edesmennyt äitini sanoi aina, että lapsi on aina lapsi, oli minkä ikäinen tahansa. Nyt on itse huomannut saman, että näin on päässyt käymään. Hyvää päivänjatkoa. Moi moi.
2: Kiitos terveisistä Porista. On hienosti sanottu.
1: Tosi kaunis viesti siis. Ja nimenomaan, että on tosi iloinen ja otettu, että näin onkin. Mutta enemmän mä niinku oon vaan pöyristynyt, että miten jaksaa ja miten pystyy. Kyllä te äiti-ihmiset ootte superihmisiä. Se on jotenkin niinku sellainen homma. Ylipäätään vanhemmuus, että mä katson niin paljon ylöspäin, että mulla on itsellä vaikka semmoinen pelko, että voiko musta ikinä olla tohon, että noi on ihan yli-ihmisiä.
2: Mutta tämähän se onkin, niin kuin hän tässä äsken, Jannu, hyvin kuvaili, että nyt selvästi hänellä on omia lapsia ja isätkin voi tehdä aivan samaa,
1: kyllä,
2: niin kuin äidit,
1: just
2: olla
1: näin
2: ylihuolehtivaisia, koska sittenhän se käy niin. Ja mä itsekin, vaikka mulla ei ole lapsia, niin kyllähän tässä mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän vanhemmiksi tulee.
1: Kyllä.
2: Siis huomaa niitä piirteitä, joita tavallaan joita itseään niin kuin välillä ärsyttää, että miksi toi on tommosia? Sitten yhtäkkiä saat itsesi kiinni, että ei jumalista.
1: Mä oon
2: samanlainen vaikka kummipojalle tai puolisoakin kohtaan.
1: Joo, totta. Kyllä.
2: Ei sinänsä kyllä pitää olla tässä varovainen tässä kritiikissään noille vanhemmilleen, koska se voi osua omaan nilkkaan se
1: siis,
2: aika nopeasti.
1: Ootko huomannut itsessäsi jopa tämmöistä, että ootko käynyt vessassa ennen lähtöä kysymystä?
2: Kysyn puolisolta
1: Sama, niin on toikin vähän nyt silleen, että nyt te chillatte. Hei, tänne tuli myös tämmöinen viesti. Meidän äiti käy isoveljen luona pesemässä ikkunat, tekemässä lumityöt jne. 35-vuotiaan.
2: Hei!
1: Ainoa poikansa luona.
2: Nyt!
1: Joka kuitenkin on jo ihan kykenevä aikuinen ja itsekin on 2 lapsen isä. Ei käy meillä, eikä se haittaa mitään, kun itse pystyy kykenevänä aikuisena hoitamaan kaikki ne jutut ihan itse. 32-vuotias 3 lapsen äiti ei ole kykenemätön, vaikka olisikin ainoa tytär. Okei, vau.
2: Tiedätkö, mikä toi juttu on? Äidit ja pojat. Se on aivan erityinen, että kun äidin mielestä pojat ei ikinä osaa tai pärjää missään. Et niitä pitää niinku kädestä pitää auttaa läpi elämän.
1: Hei, ja tästä
2: tuossa on oikeasti, tämä on tämmöinen ihan oikeassa olemassa oleva kulma.
1: Onko sulla jotain niinku hyvinkin läheistä siis tämmöistä kokemusta?
2: Nyt mä joudun paljastamaan jotain ihan järkyttävän noloa.
1: Älä paljasta vielä. Otetaan Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja sit mennään tähän. Mä en malta odottaa.
0: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. Radio Suomi Pop.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ei, on vähän päässyt puutarhavilliintymään.
10: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puu-ilon. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: apua hienoa, niin meillä kyllä pidetään jälkikasvusta huolta ihan viimeiseen saakka. Täällä ollaan kyselty asioita, mitkä on semmoisia, mitä sun vanhemmat tekee sulle edelleen, vaikka oot aikuinen, niin kuin tämmöisiä huolenpitoasioita.
1: Niin, ja Milu, sä paljastit, että sun äiti soittaa sulle joka aamu
0: kyllä.
1: 5:ltä varmistaakseen, että sä oot herännyt.
0: Vaikka hänen itse tarvitsisi herätä niin aikaisin.
1: Ei, mutta sä et ole kuule, että on yksin tässä jännässä äitisuhteessa, vaan aivan mahtava viesti tuli WhatsAppiin. Matkustelen paljon, niin äiti haluaa tarkan tiedon, koska lento on, koska olen kentällä, mihin sain auton ja seuraa lentoja niin lähtöjä kuin saapumisia teksti-TV:stä. Lisäksi saan tiedon heti, jos lennossa on muutoksia äidiltä.
0: Joo, ja toi on hyvä.
1: Siis varmaan ennen kuin lentoyhtiö ehtii tiedottaa, niin tulee
0: äiti
1: jo äidiltä.
0: Kertoo.
1: Jos ei oikeassa aikataulussa ilmoita, kun on kentällä tai koneessa tai reissun jälkeen kotona, niin pian soi puhelin ja äiti ei nuku, jos olen yöllä tulossa kentältä kotiin ennen kuin ilmoitan, että kotona ollaan. Ja tää jatkuu. Ja poikkeuksetta äiti on käynyt reissun aikana viemässä mulle aamupalatarvikkeet ja järjestelee postit.
0: Mitä?
1: Pyytämättä. Ja ikä itsellä on 32 vuotta.
0: Oh,
1: meitä on 4 lasta ja tietääkseni muilla ei ole äiti seuraamassa lentoja. Nythän kyllä herää kysymys, mitä tämä kyseinen herra on tehnyt nuoruudessa, että just hän on se, jota äiti vahtaa.
0: On tämän näin tämän huolissaan.
1: Mutta siis ei hätää. Mä nyt lupasin kertoa jotain, joka on siis, se on noloa vaan mulle tämä kyseinen asia. Mä paljastan tämän kohta. Mä hengittelen vähän ennen sitä. Voidaanko tehdä jotain muuta ennen
0: otetaan
1: sitä?
0: Otetaan ensi yhteys tässä Eetu Kohoon ja laitetaan Juhat

0: turistien kanssa. He tuossa ensin kävi jollain Aasian kielellä, Kiinalla, Japanilla yömäs läpi tätä senaatin aukiota, jossa siis olemme, ja tuomiokirkkoa, ja nyt me jalkauduttiin tällaisiin kuvaussesonkeihin. Mä vähän tässä toivon, jos mäkin saisin ehkä jonkun selfien itsestäni tuon kirkon kanssa.
1: Okei. Tota, kuinka niinku lähelle oot? Mä vähän siis jännittää, että kuinka niin, lähellä Eetu kriippailee
2: just
1: tuolla.
2: Tämä.
0: No mä oon hyvin lähellä. Tässä on mun ympärillä näitä pyörää. Tulee ja menee ja valokuvia otetaan joka suuntaan. Mä välillä aina ihmettelen, että mitä tuo vien itsestäni tuon kirkon kanssa.
1: Okei. Tota, kuinka niinku lähelle oot? Mä vähän siis jännittää, että kuinka
2: niin,
1: lähellä Eetu kriippailee
2: just
1: tuolla.
2: Tämä.
0: No mä oon hyvin lähellä. Tässä on mun ympärillä näitä pyörää. Tulee ja menee ja valokuvia otetaan joka suuntaan. Mä välillä aina ihmettelen, että mitä tuostakin suunnasta kuvakulmia löytyy, mutta kyllä he hyvin tarkasti saavat kuvattua tämän koko senaatin aukion, tuomiokirkon ja mitä tässä on näitä valtion rakennuksia ja muita. Tää on kiinnostava prosessi.
2: Ja siis ajattele, kun ne sitten matkustaa kotiin, mistä ikinä ovatkaan, niin ne kertoo, että joo, siis Suomessa oli tosi outo mies, joka puhuu itekseen ja liikkui, siis oli aivan lähellä meitä koko ajan.
1: Joo, mutta he kyllä pääsee tosi niin kuin lähelle suomalaista kulttuuria, ettei tarvii edes pari mennä, kun tietää, että miten
0: joo, täälläkin isoveli valvoo.
1: Joo, isoveljet, että miten he lähestyy, niin...
0: Kato, nyt yksi tuli tähän ihan mun viereen ottaa valokuvaa tuosta Aleksanterin patsaasta, vai mikä tämä? Hän tuli aivan tuohon meneen. Hi, where are you from?
3: Florida.
0: From Florida. Hän oli Floridasta, hän ei ollut aasialainen.
2: Kuuluisa Aasian Floridavaltio.
1: Okei, okay, niin on.
0: Kato, he eivät selkeästi jännitä. Hän tuli ihan tähän mun kainaloon ottaan kuvan tuosta patsasta. Tämä on erittäin mielenkiintoista olla tänne soluttautuneena.
1: Okei, okay, hei. Nyt tee solutustyötä rauhassa. Mm-hmm. Palataan sulle vielä ennen yhtä toista ja tsekataan, että mitä kaikkea sä oot saanut piuhalle. Kyllähän sun täytyy testata myöskin nyt mahdollisimman monelta, että miten toi suomen kieli taittuu. Ja... Eiks vaan?
0: Kyllä, kyllä. Mä yritän jokaisen maan osan saada. Tämmönen haaste.
2: Okay, wow.
0: Mulla on ihan hyvin tässä. Mä veikkaan, että mä tästä jo silmämääräisesti, niin ainakin 3-4 saan heti.
1: Tsemppiä sinne.
4: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: meidän kansallisaare Juha Tapio ja jotain niin oikeaa, se on heinälypsyssä. Olavi Uusi Virtaa, kultaa hiuksissa, tulossa heti tuossa kympin jälkeen soittaa Haloo Helsinkiä, laitetaan Ahtia Beemiä soimaan myöskin. Milloin ja Kristoffer täällä, hyvää torstaa huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: 9.52.
1: Ai että, kun me ollaan tässä nyt puhuttu siitä, mitä kaikkia meidän äidit tekee meidän puolesta ja tavallaan siis myöskin pyytämättä.
0: Kyllä.
1: Kaikki lähti siitä, kun sä Millu paljastit tässä kaikille, että sun äiti soittaa sulle joka ikinen aamu 5:00 varmistaakseen, että sä oot herännyt tänne heinälypsyyn.
0: Vaikka hänen ei itse tarvitsisi olla tähän
1: siis te olette jakanut ihania tarinoita omista äideistä, ne palataan niihin vielä.
0: Kiitos
1: mutta
0: niistä.
1: Nyt mun on pakko sitten tehdä tämä, kun mä tän kerran lupasin tehdä, eli asia on niin, että kun minä muutin sieltä Siuntiosta isoon Helsinkiin aikoinaan siis opiskelemaan teatterikorkeakoulussa, olin 18-vuotias ja aika paljon kuitenkin matkustin aina kotiin ihan siis pakosta, koska mä menin kotiin ja mä uskon, että tässä mä en ole niin kuin tavallaan yksin. Aika moni tekee tätä, kun he opiskelivat. Eli vie vaatteet kotiin pestäväksi. Ja toki siis kuitenkin 18-vuotias on jo aikuinen ihminen.
0: Mutta sä oot raahannut ne Helsingistä Siuntioon.
1: Kyllä, iso kassi tai monet isot kassit, koska mä tykkäsin silloin jo vaatteista. Ja kotiin sinne Siuntioon. Ja oli mun taloyhtiössä pesula, mutta kun mä menin sen Siuntioon, siis nimenomaan pestäväksi.
0: Ei.
1: Elikkä äidin pesulaan. Siis enhän mä ite niitä vaatteita siellä kotona pessy, vaan sen teki äiti. Ja mä oon siitä äärimmäisen kiitollinen. Mutta mä ehkä myös koen, että ei hän oikeastaan mua auttanut siinä, vaan hän loi hirviön, joka siis, ja nyt tää tulee, mä en edelleenkään ole pessyt.
0: Mitä?
1: Ainuttakaan pyykkikorillista vaatteita.
0: Mitä sä selität, Kristoffer?
1: Mä olen 36-vuotias aikuinen
0: nyt ihan
1: yrittäjä.
0: Ei.
1: Koska siis tässä...
0: Kuka ne sulle pesee?
1: En vie enää äidin pestäväksi, mutta tässä kävi siis niin, että mun puolisosta...
0: Ei.
1: Koska me tavattiin, kun mä edelleen opiskelin mun puolison kanssa, ja kun muutettiin yhteen, niin hänestä tuli äidin manttelinperiä tässä asiassa.
0: Ei jumala.
1: Mä en aidosti ole käyttänyt meidän pesukonetta.
0: Sä et oo tosissas.
1: Mä olen tosissani. Ja mä kerron aina silleen, kun mä tämän joskus vahingossa tunnustan ihmisille, että siis se johtuu vaan siitä, että kun mun puoliso ei halua, että kun mä en ole niin lahjakas niin kuin teknisesti, että se on parempi, että mä en niin kuin räplää niitä näppäimiä siinä pesukoneessa.
0: Ei toi mene läpi,
1: mä tajuan, että mitä ohut selitys toi on.
0: Mutta oikeasti jos hän pesee sun pyykit, niin kai sä sitten niin kuin, tiedät, sä imuroit. Ei. Et sä et oo tätä.
1: Mä oon joskus imuroinut.
0: Täytätkö sä tiskikonetta ja tyhjennät?
1: Mä pistän omat lasit sinne tiskikoneeseen.
0: Milloin sä oot tyhjentänyt sen viimeksi?
1: Miksi? Ei se kuulu sulle.
0: Pesetkö ikkunoita?
1: En.
0: Ei, nyt riittää. Ihan oikein. Hei, kympin jälkeen... Tiedätkö mitä? Me soitetaan sun puolisolle.
1: Kyllä, soitetaan.
0: Me soitetaan ja me kysytään, että mitä sinä siellä kotona teet, jos et sä Juman kautta pesä siis
1: ei,
0: omia pyykkää.
1: Ei sulla hänen numeroa.
0: Minä kaivan. Ottakaa vaan. Hei, kympin jälkeen. Kristofferin puoliso. Otetaan puhelinta.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hyvinvoiva

0: ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
9: jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
12: Hei joo!
11: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
15: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
15: No on. 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Ilta-Sanomien uutiset. Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaaksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Samankaltaista Ruotsin mallia on väläyttänyt myös pääministeri Petteri Orpo. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Hallitus jäädytti korotuksia jo vaalikauden alussa. Ukrainan sisäpolitiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenski erotti suositun puolustusministerin Mykhailo Fedorovin osana hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nichnikau kritisoi Zelenskiä siitä, että tämä käyttää aikaa turhiin henkilöstövaihdoksiin ja tekee isoja päätöksiä Ukrainan johdosta ylläpitääkseen omaa asemaansa. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta.

0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Ajoittaisia sateita ja sadekuuroja tulee paikoimaan länsiosassa. Voi myöskin ukkonen jyrähdellä. Eli ihan tuommoista niin kuin vähän sateista painostavaa ilmaa on luvassa. Lämpötila jää pääasiassa hieman alle 20 asteen etelässä ja pohjoisessa liikutaan sitten lähempänä 15 astetta.
1: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ihanaa torstai-huomenta. 3 minuuttia yli 10 kellossa ja...
3: Ei ole ihanaa torstai-huomenta.
2: On tämän tosi
3: ei
2: ihana.
3: Ole.
2: Täällä on Christopher Strandberg, Millu Haataja. Ja siis mä toden totta sain siis kaivettua Christopherin puolison numeron, koska tälle on siis ihan painava syy. Selvisi, että Christopher ei siis... Hän ei täytä tiskikonetta, muuta kuin omat lasit laittaa sinne, ei pese omia pyykkejään, ei pese siis ikkunoita. Niin mä ajattelin ihan, että nyt meidän täytyy koko kansa edessä soittaa ja kysyä, että mitä siis Christopher itse asiassa siellä kotona tekee?
3: Tää on hirveetä. Miksi mä suostun tähän?
2: Tää on ihanaa. Tää on tosi ihanaa, koska mä väitän silti, että löytyy kyllä ihmisiä. Halus he myöntää tai ei, niin nauttii passaamisesta.
3: Mä en myönnä mitään, siis mä en missään nimessä
2: no
3: myönnä
2: kohta,
3: mitään.
2: No kohta, se kuullaan sun puolison suusta.
0: Ei. Radio Suomi-popin Heinä Lypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
2: Olavi Uusivirta kultaa hiuksissa ennen sitä. Sit suora soitto Christopherin kotiin.

0: Olavi Uusi Virta kultaa hiuksissa. Hei, 7:10 näyttää kellossa. Studiossa on Christopher Strandberg ja Millu Haataja tänä torstai-aamuna sun kanssa. Tää on ihana aamu. Tästä haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä tulossa? Vaan mitä? Siis Christopherin kumppani on myöskin linjoilla.
1: Voi ei, tää ei oo ok.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7:11. Mia Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Ja hei, Christopherin puoliso Janne, oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, Intiosta.
1: Kiitos.
0: Että, ihana, että saatiin sut sinne linjan päähän, koska siis, tässä tuli nyt niinku ihan puhetta lähetyksessä, että Christopher, pitääkö paikkansa, että hän ei kotona siis imuroi?
3: Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, että ei imuroi.
0: Ja onko näin, että hän ei myöskään siis tiskikone tyhjennä?
3: No joskus.
1: Mä varmasti siis kerran
3: ei,
1: viime
3: voi
1: viikolla.
3: Sanoa, että ei koskaan, mutta kyllähän niinku, jos on aikaa, niin tyhjentää sun koneen.
0: Aika kiireinen mies hän tuo on. Aika paljon töitäkin tekee. Leikkaako nurmikko?
3: Mökillä, mutta ei täällä kotona.
0: Ja peseekö siis pyykkiä?
3: Ei, koska siinä on niin paljon näppäimiä, että
0: Ei, kato, jumala.
3: Mä aina alun perin niin ollut sen takia pyykki vastaava, ettei noin vaatteiden värit sekoitu.
0: Ei tää ole
3: kaikkia kerralla laiteta.
0: Ihan oikeesti.
1: Niin, mä en keksinyt tuossa on siis oikeesti ihan syy, että
0: on tosi painava.
1: Se
0: sinä kyllä pystyt, sä oot niin älykäs ja fiksu ihminen, että sä kyllä pystyisit. Siis, no mut okei, no ihan varmasti sit, siis kyllähän sä varmaan nyt sit kokkaat ainakin teillä. Teet ruuan, koska hän siis, Janne tekee kaiken muun.
1: Niin, haluatko Janne vastata?
3: Niin, se on tosi hyvä niin kuin tämmöisten ruokamenyiden ja siis tämmöinen niin kuin arjessa niin sellaisten niin kuin yhtäkkiä herkkusalaattien ja ruokien niin kuin tekeminen, niin se on niin kuin hänen sellainen erikoisosaaminen, mitä mulla ei taas ole. Että.
1: Sä oot siis todella Janne, diplomaattinen, Janne.
0: Sä puhut tosi kauniisti.
1: Kyllä, mutta jos nyt
3: ei,
1: ollaan,
3: mutta
1: kiitos, mutta jos ollaan ihan rehellisiä.
3: Viime viikolla viimeksi, niin kuin,
1: tein kerran hyvän salaatin.
0: Ei, kun, nyt ihan oikeasti, kun tämä kuulostaa sille, että sä oot ihan mieletön. Te olette kummatkin mielettömiä puolisoja toisilleen, mutta tämä mun on pakko sanoa rehellisesti, että kuulostaa sille, että kun sä näet jonkun trendiruuan ja kun sä saat semmoisen spontaanin innostumisen, niin sä teet sitä, mutta et sä et semmoisia niinku perusruokaa, niinku, tiedätkö, kotiruokaa
1: ei,
0: sä
1: Janne
0: ette.
1: On niin mieletön kokki, että se on parempi jättää hänelle.
3: Joo, ehkä sellaisia vähän niin kuin, joo. Mä oon ehkä enemmän sit urautunut ja mä teen niitä, mitä mä tiedän, mutta sitten niinku,
1: ja hyvin teetkin.
0: Joo, ja sä nyt
3: se on niinku erilainen lähestymistapa.
0: Ei, kun te ootte niin rakkaita. Siis Christopher, mutta sä teet just sä oot niin hyvä rakas, niin tee sä nää
1: siis kaikki. Siis tiedätkö, mikä tää on? Mä oon todella hyvä puhumaan ja nostamaan toista. Niin.
0: Siinä sä kyllä oot ja isot shoutoutit siitä. Kerro nyt hei, mitä Christopher tekee siellä kotona?
3: Siis jos mä oon täällä niinku, vähän niin kuin päällikkö täällä sisällä jossain näissä siivousasioissa, niin hän hoitaa sitten pihaa. Että mä en voi oikeasti mennä tuonne pihalle, niin kuin hän tykkää hoitaa puutarhaa ja istutella. Niin jos mä nyt annan esimerkin, että mä menen tuonne katkaisemaan nyt yhdestä pensaasta yhden oksan, kun se mun mielestä harittaa, niin hän tulee sitten ylihuomenna, kun hän käy tarkastamassa kaikki paikat, niin kysymään multa, että oot mennyt sitten katkaisemaan sen yhden oksan, minkä takia.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
0: Ei, kiitos Janne niin paljon.
3: Joo, siis mutta tää on tavallaan niinku työjako täällä.
1: Mä tuun kotiin sit kattoo kaikki puskat kohta.

0: Hello Helsinki raikaa, voiko enkelitkin eksyä? Heinälypsys. Milloin ja Christopher täällä, Ahti ja Beemiä tähdet laitetaan seuraavana soittoon. Uniklubi näiden tähtien alla myöskin tulossa.
1: Okei, yllättävää.
0: Eiks vaan?

0: tästä oikein kyse. Näitä seuraa.
1: Radio Suomi Popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Sit K-Supermarket.
1: Radio Suomi Pop.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottupit. Motonet.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
8: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
9: Houkutella?
8: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
9: Siis grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
12: herkkuja ruokapöytä.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Hei dude!
1: Heippa!
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
1: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
2: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
19: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
23: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Katja BM tähdet soitaessa ja Ahdista on saanut jättää siis olettamuksia ja huomenna tulee someen Suomipopin Instagramiin ja TikTokiin video, jossa Ahti sitten kertoo vastaa näihin teidän olettamuksiin. Pitääkö ne paikkansa vai onko ne sitten ihan valhetta? Siellä oli muun muassa liittyen myöskin Shirleyin kysymys. Että Shirley on hänen ensi rakkautensa, vaikka Ahti ehkä olisikin seurustellut aikaisemmin. Että pitääkö muun muassa tämä paikkansa vaiko ei? Mutta seuraavaksi Elina Kottonen tulee kertomaan meille kesäbiisisuosituksia. Pakko myöntää, että tämä oli ehkä vähän semmoinen unohdettu timantti itselle.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Elina Kottonen tässä, tervehdys. Oikein hyvää ja hienoa heinäkuuta. Nythän on olennaisinta, että me ihmiset havahdutaan tähän, että nyt on puissa vihreä lehti. Me vähän nimittäin totutaan ja turrutaan helposti tähän, että on kesä. Varsinkin kun ei ole koko ajan mitenkään mielettömän lämmin. On kuitenkin tärkeää havahtua siihen, että on tämä maisema ja kuitenkin asukokonaisuuskin yleisesti ottaen aika erilainen kuin vaikka sitten taas marraskuussa, joka on toki omalla tavallaan romanttisella ja melankolisella tavallaan sekin hieno. Mutta on tämä niin mahtavaa, että nyt eletään tätä Pohjolan upeata heinäkuuta. Voi istua vaikka lämpimälle rantakalliolle ja tuijotella ulapalle. Tai mikä vielä parempaa, työntää jalat lämpimään rantahiekkaan, tepastella kahlaamaan meriveteen ja kuunnella, kuinka lokit kirkuu. On tämä niin mahtava vuoden aika ja nimenomaan parhaimmillaan mun mielestä rannoilla. Mä oon kotoisin Kaskisista merenrannalta, joten on luonnollista, että mulle tärkeintä on ne sieltä opitut just ne lämpimät rantakalliot, miksei kylmätkin välillä, mutta kuitenkin ne kalliorannat. Ja sitten toinen tosi rakas paikka, johon välillä pakattiin kamppeet Kaskisista ja ajettiin vähän reilu tunti Poriin. Porin yyteriin. Mikä ihana mieletön hiekkaranta, mikä pitkä, mahtava paratiisi. Ja se on sitä yhä. Se on edelleen mulle todella rakas se yyteri. Ja mä tiedän, että siellä asuvat esimerkiksi sanoo, että ei ihminen mitään muuta elämässä tarvikkaan kuin yyterin. Paitsi itse lisäisin, että ehkä vähän twistiä. Näin ollen kuunnellaan yyterin twisti, jonka esittää meille Timo Jämseen and the Strangers.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Klubi näiden tähtien alla. Alisa syrjää, sydän on rikki, se pyöräytetään seuraavaksi tosta soittaa. Arttu Viskari ja Mökki Tietulossa myöskin soittoa. Eetu Koho on palannut meidän stunttimies tänne studioon tuolta turistien joukosta.
1: Tervetuloa.
2: Hyvää huomenta. Ikävä kyllä palasin. Mua ei vähän nimittäin kiinnostaa. Siitä oli Senaatin todelta yksi seurue lähdössä tutustumaan suomalaisen saunakulttuuriin. Mä olisin ehkä sen kyllä halunnut nähdä. Mutta...
1: Niin miten he reagoivat? Mikä se heidän niin
3: reaktio? Uskaltaako he ylipäätään?
0: Ja paniikissa niin. He olisivat, kun Eetu olisi heittänyt ilko silleen. Siitähän on siis...
1: In sauna, you are naked here.
0: We do this naked.
1: This is normal. Yes. I take off pants now.
0: Yes. Ja sitten ne vaan miettii, että onko tosiaan tämä siis tämä sama mies, joka seurasi meiltä tuota kaupungista.
2: Sama kaveri. Se oli joka paikassa
1: Suomi. The land of
2: se oli siellä torillakin alasti.
0: I will thank you with this koivun oksa. Yes. Yeah, a little bit.
1: Suomi, the land of stalkers.
2: Joo, ehkä parempi, että mä oon täällä.
1: Tämä on ehkä se seuraava juttu Nokian jälkeen.
2: Joo, mä ihmettelinkin, miksi sä laitoit Christopher tuon oven kiinni, mutta nyt mä ymmärrän syyt. Pysytään täällä kaikki.
0: Hei, me tullaan siis kuulemaan tuossa Alisa Syrjän jälkeen, että miten siis, mikä on nyt viimeinen versio siitä, ketä kaikkia turisteja me ollaan saatu lausumaan Suomea, ei suinkaan me, vaan Eetu, kaiken tämän jälkeen, mitä tässä just äsken kuulit.
1: Ja mikä se lause oli?
2: Minä rakastan Suomen viileää kesää hölkyn kölkyn.
1: Upeeta.
0: Todella. Hei, en malta odottaa. Alisa Syrjän jälkeen siis tätä, mutta muistutetaan vielä, että K-supermarkettiin 50 euroa törsäysrahaa olisi helposti saatavilla. Meet vaan supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja sieltä scrollaat pari kertaa, niin jää käyt kertoa sinne. Suosittelet jotain K-supermarkettia ja kerrot jonkun tämmöisen paikallisen herkun. Niin toi 50 voi olla teikäläinen.
4: Radio Suomi Popin heinälypsy ja K-supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-supermarket. K-supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
5: Visit K-supermarket.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Ja nyt soittaa Anne.
12: Moi.
11: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
12: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
11: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
12: Jep.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentää.

0: Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki ja sitä se on myöskin ollut siis turisteilla.
1: Vähän ikävä.
2: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ainakin siis sen jälkeen, kun Eetu on mennyt kopauttamaan ja keskeyttänyt heidän ihanaa Helsinki-päivää.
3: Ehkä niinku kieli on rikki pikemminkin niin tässä tapauksessa.
1: No se on joo, joku ruumiin osa on.
0: Siis mä oon vähän kateellinen, Eetu. Meidän stunttimies on siis ollut tuolla käynyt pongailemassa turisteja, jotka on tullut viihtymään Helsinkiin, tullut katsomaan kulttuuria ja... Koska mä oon kuullut, että Jaakko Parkkali muun muassa siis harrastaa tätä samaa. Että hän etsii siis turisteja ja sitten menee hengailemaan heitten kanssa ja saattaa pitää niinku ihan kierroksia. Teit sä tämän saman?
3: Siis paras tapa löytää turistejahan on katsoa, että missä on paidaton mies rullaluistimilla. Niin tietää, että tuolla on varmaan
1: Jaakko. Siellä se Jaakko pyöri taas.
3: Tuolla on turisteja.
1: Ei, mutta siis se oli oikeasti todella koukuttavaa. Varsinkin amerikkalaiset ja eurooppalaiset on tosi sosiaalisia.
0: Joo.
1: Ja heillä kun kerran menee juttelemaan, niin heistä ei pääse oikein eroon. He tuli uudestaan nykimään hihoista, että hei, vielä tämmönen juttu ja hei, kerrotko vielä, mihin kannattaisi mennä aamiaiselle? Ja tosi, voin suositella, että jos kaipaatte seuraa tai ylipäätään niin kuin globaalia kulttuuria, niin menkää Helsinkiin tämmöisiin turistilaumoihin, niin sinne vaan ihan rohkeasti mukaan.
0: Tuo on oikeasti aika siistiä. Hei, saa tämmöisen, mä tiedän, että osalla tulee vähän silleen puklua tuohon suuhun, kun mä sanon tämän, mutta kun aina ollaan silleen, että tiedätkö, että vähän niin kuin, tiedätkö, ulkomaille, että saisi jotain, että jos ei sulla ole, tiedätkö, sitä, että sä pääsisit eksploraa ja tutustua uusiin ihmisiin, tiedätkö, lähteä tuonne reissuun, niin tämmöisessä tapauksessa sä pääset juttelemaan muidenkin kanssa.
3: Eikä tämmöisessä lähteä ulkomaille, että voi tavallaan tuntea sen.
1: Ja oikeasti oppii niinku Suomesta. Kyllä. Myös, koska me käytiin siellä kauppahallissa, niin siellä kun se opas kertoi niistä lohista ja just näistä niinku poro kebab lihapiirakoista. En mä tiennyt, että tällaisia juttuja meillä Suomessa on. Ja sitten siinä joku historiantunti oli kanssa Senaatin torilla, niin mä olin, ai jaa, kaikki on tämmöistä. Että täällä on yksi katukyltti muun muassa venäjäksi, ihan vaan sen takia, että turistit voi sitä sitten ihailla.
0: Okei.
1: Kaiken näköistä.
0: No hei, sä pistit kuitenkin, testasit myös heidän suomen kielen taitoa, eli sä et pelkästään puhunut englantia, vaan laitoit jonkun tämmöisen lauseen.
1: Kyllä, mä yritin löytää mahdollisimman monesta maasta ja maan osasta ihmiset sanomaan, minä rakastan Suomen viileää kesää, hölkyn kölkyn, että miltä se kuulostaa eri kielittäin lausuttuna.
3: Toi on haastava lause, voin kertoa. Suomen kieli on haastava kieli, sen tietää tälleen, kun oma äidinkieli on kuitenkin ollut muuksi silleen kotoa, niin suomi on yksi vaikeimpia kieliä oppia. Mutta yksi myös maailman kauneimmista kielistä mun mielestä.
0: No katsotaan, miten toi meni.
4: Hi, I'm Adrian from Germany and minä rakastan Suomen viileää kesää hölkyn kölkyn.
0: Oh!
5: I'm Leo from Philippines. Minä rakastan Suomen viileää kesää hölkyn kölkyn.
0: Wow!
3: Piano!
6: Hi, my name's Elena. I'm from California in the United States and... Minä rakastan Suomen viileää kesää hölkyn kölkyn.
7: Hey, my name is Jack from Australia.
8: Australia?
7: Minä rakastan Suomen viileää kesää hölkyn kölkyn.
9: Hi, I'm Diane from Northern Ireland. I'm going to try and say this sentence in Finnish. Minä rakastan Suomen viileää kesää Hooklin, Hooklin.
10: Hi, my name is Innocent. I'm from East Africa, Tanzania. Mina Lakastan, Suomen Ville Kesa, Hooklin, Cochlin.
0: Hooklin!
3: Sikä tämä höklin köklin.
1: Se oli vaikein selvästi kaikille. Minä rakastan oli vielä jo aika helppo.
0: Joo.
3: Tuo oli siis... Toi on vähän liikuttava melkein.
0: On.
3: Toi on kaunis lause sinänsä, ajankohtainen, koska nythän on ollut iso juttu näistä coolcationeista, että siis kun tuolla Euroopassa siis kirjaimellisesti kaupungit palaa, niin sitten Suomi on ihan kiva. Tämä sää, mitä me täällä haukutaan, että on niin viileä, että missä on Suomen kesä 30+, niin se on ihan niin kuin tavallaan tämmöinen vientituote jopa tämä meidän viileä kesä.
0: Ja tästä lähtien myöskin varmaan Eetu Koho, koska huomaa, että nämä ihmiset on myös viihtynyt sun
1: seurassa. Minut viedään tähän johonkin.
3: Sinä oot vientituote.
0: Sinä oot vientituote.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Niin vaikka vannoin, että sut haluun on ahtaa. Ja suurimmat hitit.
11: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
2: Soittaa... Radio Suomi Pop.
12: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. faija tankkas

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Samuli Putro osuma soi heinälypsyssä. 10.53 kellossa ja se tarkoittaa sitä, että me kohta painutaan Kristofferin kanssa tänä aamu osalta poikki.
1: Radio Suomi Popin

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jos oot missannut nyt näiltä tämän viikon aamulta jotkut jutut aivan totaalisesti, niin ei hätää, ne kaikki löytyy siis Suplasta.
2: Kyllä. Tähän päättyy mun niinku aamuvuoro, mutta mulla on vielä edessä keskipäivän vuoro ja sitten vielä iltavuoro, koska tässähän ei tietenkään riitä, että tekee aamuradio, mikä on siis pakko sanoa, että mä oon yllättynyt, kuinka uskomattoman kivaa on herätä 5:ltä, vaan tämän takia. Tätä on siis, mä rakastan okay, wow. Tätä. Siis mua harmittaa, että tämä heinälypsy mun osalta on vaan 2 viikkoa, koska radiossa on niin omaa taikaa. Se, että voidaan olla yhteydessä kaikki, jotka totta. Kuuntelee WhatsAppin kautta esimerkiksi, tai kaikki, jotka kävelee täällä Sanomatalossa ohi ja moikkailee, niin tässä on ihan omaa tunnelmaa.
1: Tämä on ihanaa hommaa, ja varsinkin sitten, että ehkä niin kuin en samaistu tuohon heräämiseen, mutta heti kun pääsee tänne duunipaikalle, niin kyllä, siis tää on niin hauskaa. Meillä on kyllä ollut superhauskaa, mutta mitä sulla on siis? Sulla jatkuu tästä päivä.
2: Tässä jatkuu päivä kesäteatterin merkeissä. Aivan. Tänään se vähän jännittää Riihimäelle ajan tekemään opehuone musikaalia. Tää on meidän viimeinen viikko sitäkin, niin vähän haikeutta ilmassa, mutta on myöskin vähän sadetta ilmassa. Niin sehän tässä aina jännittää, että minkälainen keli tulee, koska se vaikuttaa esitykseen oleellisesti.
1: Kysymys, saako sinne lippui vielä?
2: Se on nyt loppuun myyty.
1: Koska mä näin siis somesta, että siellä on siis Christopher, Krisse Salminen, Niina Lahtinen.
2: Niin ja Petrus Kähkönen hyppäsi nyt Ernest Lawsonin paikalle tähän kesäesitykseen. Mutta meillä oli siis yksi esitys, jossa sato niin kova, että oli pakko keskeyttää esitys. Joo. Yleisön päällä on katto, mutta kun se vesi tulee, tiedätkö, kuitenkin melkein niin kuin sinne allekin, niin yleisökin kokoontui semmoiseksi niin kuin kasaksi sinne keskelle katoksen alle. Ja sitten 20 minsaa siinä yleisö seisoi ja halaili ja me halailtiin bäkkärillä ja sitten jatkettiin. Ongelma oli vaan se, kun lava oli niin märkä, niin kaikki meidän vaatteethan keräsi sen kosteuden. Ja
3: tiedättekö te, mitä toisitte tarvinnut sinne? No. Tuuli vaan huomenta täällä. Toisitte tarvinnut Millun äidin sinne siivoamaan ne vedet.
1: En olisi hoitanut. Joo, tässä pieni viittaus tähän tosiaan, kun ollaan puhuttu muun muassa tänä aamuna, että kuinka vanhemmat tekee semmoisia asioita edelleen aikuisille lapsille pitää heistä huolta.
2: Älä sano noin ääneen, koska nyt käy niin, että Millun äiti lähtee ajelemaan sieltä Pohjois-Savosta ja mun äiti Siuntiosta tulee sinne lakasemaan lavaa, kun semmoisia ainakin meidän äidit on ja se on hienoa.
1: Se on ihanaa.
2: Ootko sä semmoinen äiti?
3: No en todellakaan. Just kuuntelin, kun te sanoitte, että kaikki äidit on niin jotenkin yli-ihmisiä, niin mä en todellakaan ole ihan suoritan äitys.
2: Älä viitti.
1: Mä en usko tuohon pätkääkään, mutta sä teet muuten hauskoja siis piuhoja, siis videoita someen just tästä äitiydestä. Eks
3: paska
1: vaan?
3: Äiti.
1: Mulla tuli saman paska äiti teemalla. No, ihan loistavia.
3: Et jos on rimakauhu äitiydestä, niin sieltä voi saada semmoista vertaistua.
2: Mutta se on tärkeää. Se on hyvä pointti, koska äiditkin on ihmisiä, niin pitää saada olla ihmisiä.
1: Kyllä, just näin. Hei, huomenna Shirley Karvinen sitten heinälypsyssä meikäläisen kanssa. Tuuli Mattila ottaa tästä ohjat käsiin ja me jatketaan Christopherin kanssa ensi maanantaina. Kiitos tästä aamusta.
2: Kiitos.
1: Moi.
0: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Varasitko jo sen risteilyn?
17: En.
16: Mut sähän sanoit, että...
17: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
16: Et siis varannut risteilyä?
17: En.
18: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
21: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaa

0: yksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Samankaltaista Ruotsin mallia on väläyttänyt myös pääministeri Petteri Orpo. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Hallitus jäädytti korotuksia jo vaalikauden alussa. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee sotilaallisia toimia Malissa, joka sijaitsee Länsi-Afrikassa, kertovat viranomaislähteet The Washington Postille. Kohteena olisi Al-Qaida-verkostoon kuuluva JNIM. Se on vakiinnuttanut asemansa Malissa ja on lehden mukaan yksi maailman vahvimmista aseellisista ryhmistä. Jos iskut toteutuvat, Mali olisi 8. maa, johon Trump on määrännyt sotilaallisia toimia toisen presidenttikautensa aikana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee tänään paikotelle maan länsiosassa ja myös ukkonen voi jyrähtää. Lämpötila jää pääasiassa alle 20 asteen etelässä ja pohjoisessa ollaankin lähempänä 15 astetta.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein loistavaa torstaita, 10:03 on kello. Tuuli Mattila sun seurana 3:00 saakka. Ja missä sä meet tänään? Aloitatko jo kenties viikonlopun vieton? Ootko lomalla? Laita viestiä 0403564556. Miten sun päivä tänään menee?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
3: Tää on Halo Helsinki. Maailman toisella puolen, jos oot ehkä lähdössä reissuun, koska tää Suomen kesä on Suomen kesä. Ja hei, ihan kohta mä paljastan, että mikä on tänään tasatunnin taistelun teema, eli millaista biisiä tänään haetaan.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen.
2: Mikä? Ameeba.
1: Siis lemmikkinä.
2: Ei vaan.
1: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Kuuluisi rakastua.
1: Aivan ihana Elias Kaskinen meidän tässä Kuuluisi rakastua Suomi Popilla. Se on kello 11.11 ja tasatunnin taistelu, se lähtee kello 12 käyntiin ja tänään teemana on semmonen, haetaan semmoista biisiä, joka saa sulle hymyn huulille vähän niin kuin hankalampanakin päivänä. Et aina oli minkälainen päivä tahansa, niin tää biisi on sellainen, että kun sä kuulet sen, niin hymy tulee huulille. Mikä on sulle tällainen biisi? Laitappa kuule mulle 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä, mikä se on se biisi, niin pääset mukaan.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin
1: ja mun
2: taistelu.
1: Biisiehdotus tasatunnin taisteluun tänään on J. Karjalainen ja Sekaisin. Sinä sekoitat minua. Koska mistä muusta tulisikaan niin hyvä fiilis kuin siitä, että on ihastunut. Sellainen alkukupliva ihastus. Ja toi biisi mun mielestä kertoo ihanasti siitä, että miten Sekaisin. Tuossa biisissä ollaan siitä ihastumisesta. Mikä biisi on se, minkä sä haluat J. Karjalaisen Sekaisin biisin kanssa vastakkain tähän tasatunnin taisteluun? Laita WhatsAppiin 0403564556 sun biisiehdotus, josta sulle tulee parempi fiilis. Nyt kuunnellaan B:ltä viimeisiä sanoja ja siihen perään Robin Pakkaleenin Tuut, tuut, tuut.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: kappaleen Tuut Tuut Tuut Suomi Popilla. Mirallan Timanttei laitan sulle ihan just soimaan ja vaarallisen näköistä hommaa. Ai kauhea, tämmönen viesti tuli. Mistä on kyse? Kerron kohta. Säkin voit edelleen laittaa, että missä sä meet ja mitä sä teet. Toivottavasti, että noin vaarallisen näköisissä hommissa on kuin toi yksi. Kerron kohta, mistä kyse. Ja aivan ihania biisiehdotuksia on myös laitettu. Käydään niitäkin kohta läpi.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös

0: kesälle. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Mirella ja Timanttei Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun seurana kello 15 asti. 11.26 on kello ja studioon on tullut mahtavia viestejä, missä kukakin menee. 0403564556 WhatsAppiin. Voit säkin laittaa, missä sä meet, mitä teet näin torstaina, heinäkuisena torstaina. Ja täällähän on nyt sitten ai kauhea. Kiipeän katolle villakuormaa vastaanottamaan ja siis täällä on kuva tämmöisestä kuormaa, mikä tää on, peräkärry, joka on aivan täynnä tuommoista siis, tuommoista villaa, mitä nyt laitetaan sinne talon väliin. Apua, miksikä sitä sanotaan? Paljastan oman urpouteni tässä, kun mä en tiedä. Ai, urposana ei muuten saisi käyttää, kun sehän on miehen nimi haukkumasanana, mutta siis idioottimaisuuteni siitä, että täällähän siis on tämmöinen valtava kuorma, jotain tämmöisiä villa. Eristeitä, joo. Mutta katolle vastaanotta. Minkä ihmeen takia sä meet katolle vastaanotta? Sitä mä en ihan ymmärrä. Voitko Satu vähän selventää tätä asiaa? Joo, sitten tuli toinen viesti, että sairaslomalla olen, leikkasivat kasvaimen munuaisesta pois. Vaivalloista on käveleminen ja hyvää musiikkia kuuntele Radio Suomi Popilta. Ihanaa, kun oot kuulolla, Ismo. Ja mä haluan laittaa sulle Mikael Gabrielin Kipua ja Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Sulle voimabiisejä tästä lähtee nyt. Ja sen jälkeen käydään läpi näitä biisiehdotuksia, jota on pyytänyt, aiheena siis se, että mistä biisistä tulee parempi fiilis, vaikka olisi vähän ikävämpikin päivä. Niin tasatunnin taistelu voit edelleen laittaa ääniviestillä tuolla aiheella biisiehdotuksia. Tämä on siis mun biisiehdotus, J. Karjalainen ja Sekasin, ja sitä vastaan sitten tasatunnin taisteluun sun biisiehdotus. 0403564556 on toi WhatsApp-numero.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Mikael Gabriel ja Kipua nyt Suomi Popilla.

Tapio kelpaat kelle vaan. Tää on niin ihana kappale, että tässähän meinaa ihan kyyneleet tulla poskille, varsinkin kovasti tsemppiä kaikille, joilla on jonkunlaisia haasteita elämässä. Oli ne sitten terveydellisiä tai mitä tahansa ihmissuhteisiin liittyviä. Tasatunnin taistelussa myös tänään

0: teemana se, että haettaisiin sitä parempaa fiilistä. Vaikka olisi elämässä hankaliakin asioita, niin mikä on se biisi, joka tuo hymyn huulille? Semmoista biisiä etsitään ja mun oma biisiehdotukseni on Sekasin J. Karjalaiselta Se menee näin. Ja mitä sinne on toivottu vastabiisiksi tähän skabaan, niin kuunnellaan.
1: No moi.
0: Moi.
1: Päivi täällä.
0: Moi Päivi.
1: Se riippukeino, jota mä nyt on toivonut tässä aika moneen kertaan, niin se on kyllä sellainen kipale, jota kannattaa kuunnella, vaikka ei olisi enää lomallakaan. Ja tässä viimeisiä lomapäiviä vietellään. Niin
0: ihanaa, nauti.
1: Kyllä se tähän aurinkoiseen tai vähän sateiseenkin päivään tuo iloa. Ja itse kyllä kävelen paljon jaloin niin pitkään kuin pystyy. Että kiva, jos tulisi valituksia. Jos ei tule, niin soittaisi sitten joskus sen.
0: Aivan
1: mukavaa
0: mahtavaa
1: torstaita kaikille.
0: Kuunnellaan tuosta pieni pätkä. Kiitos Päivi sinne kanssa. Ihanaa päivää sulle. En aio käyttää kenkiä ennen elokuuta, kun kadut kaupungissa on kaikki autioina. On muuten ihanan kuulonen biisi. Kuunnellaan, mitä muita ehdotuksia on tullut.
2: Kyllähän siinä velaakki muuttuu saataviksi, kun portti on pois, sun Karjala takaisin räjähtää päälle. On liian kaukana Hellasta, kyllä, ei oo sovittu sellaista,
3: vai joo, hei rakasta, atom on Karjala takaa. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Oi Suomi Finland perkele, tammikuussakin
4: perkele, Jukeboxin kansallislaut. Tasatunnin taistoon hyvän fiiliksen tuoja biisiä, niin Benjaminin Badabin. Siinä on aika menevä vauhti ja sitten taas sanat on sellaista, että taatusti mieli paranee.
5: Moi Tuuli.
0: Moi.
5: Eiköhän syödä sieniä, eli Samu Haber.
0: Mikäs tää on tää sienipiisi?

0: Joo, onpa hienoja toiveita, siis aivan loistavia. Iso kiitos kaikille, jotka olette laittanut varsinkin ääniviestiä. Ihan mahtavia biisiehdotuksia. Näistä nyt sitten pitäisi valita tasatunnin taisteluun biisi tolle sekasin biisille J. Karjalaiselle vastineeksi. Jos sä haluat auttaa mua, niin laita sun mielipiteitä. Kuunnellaan lisää erinomaista musiikkia.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Ania, Tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaamassa.

0: Ani ja Tuhla ja poika Suomi popilla. Ja on muuten loistavaa, nimittäin Satu on saanut villat jo katolle, kun mä kauhistelin, että tänne tuli siis WhatsAppin 0403564556 numeroon viestiä, että Satu on kiivennyt katolle vastaanottaa villoja ja hän on siis päässyt sinne katolle. Ja sitten tuolla on tommonen luukku tuolla ullakolla, josta hän laittaa noita villoja ja nyt ne on siellä katolla turvallisesti. Eli kaikki hyvin, Satu on turvassa. Huh. Hei, kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi. Ja jos et ole muuten laittanut vielä Tasatunnin taisteluun sun biisiehdotusta, biisiä, josta sulle tulee parempi fiilis, niin vielä ehtii laittaa Suomi Popin WhatsAppiin. Nyt nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki. Töki.
13: Töki. Töki. Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. valokuitunen.fi.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
15: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor.

0: Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
7: Hei joo!
6: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Tyttöineet Vo on kolme Suomi-popilla. Otetaan vielä pari biisi ehdotusta. Tasatunnin taistelu, joka heti 12 uutisten jälkeen starttaa. Sinne on tullut aivan loistavia ehdotuksia. Kuunnellaan, mitä täällä ehdotetaan.
1: Kyllä se on toi Tykkään susta niin, että halkee, joka saa aina hymyn huulille, kun sitä miettii niitä oman kullan kanssa alkuaikoja ja tulee aina hyvät muistot ja ihanat fiilikset aina mieleen.
0: Se on kyllä ihana biisi. Kuunnellaan siitä pieni pätkä.
2: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
3: Tykkään susta niin, että halkee.
0: Ja myös Westerinen yhtyeinen kohti Sydänpeltoja toivottiin tohon. Aivan loistavia ehdotuksia on tullut tonne tasatunnin taisteluun. Mikä biisi noista valikoituu, niin se selvii ihan kohta. Nyt kuunnellaan väliuutiset siellä. Muun muassa lisätietoja Oulussa tapahtuneesta henkirikoksesta.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Kun koulu alkaa,

0: vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03:0.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäilyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaaksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Kreml saattaa valmistautua uuteen liikekannallepanoon, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISV. Venäjällä on hyväksytty laki, joka kasvattaa palvelukseen värvättävien määrää myös rikostaustaisten joukosta. Kansalliskaartille suunnitellaan samalla laajempia valtuuksia mahdollisten levottomuuksien varalta. Ajatushautomo korostaa, ettei liikekannallepanosta ole vielä päätöstä.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee tänään paikoimaan etelä- ja länsiosassa. Myös ukkonen voi jyrähtää. Lämpötila jää pääasiassa alle 20 asteen etelässä ja pohjoisessa ollaan lähempänä 15 astetta. Huomenna myös satelee varsinkin tuolla Lapissa ja myöskin maan itäosissa. Muuten puoli pilvistä huomenna luvattu ja lämpötilat huomenna 19 ja etelän 19 ja pohjoisen 11 asteen välillä.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Aivan loistavaa keskipäivää. Se on 11:45 kello. Tuuli Mattila täällä. Ja tää on päivän paras hetki. Nimittäin mä saan nyt kertoa sulle, että mitkä biisit on tasatunnin taistelussa tänään. Kaksi biisiä vastakkain. Toinen on mun laittama biisi ja toinen on kuulijan toivebiisi. Ja tänään teemana se, että mikä on se biisi, joka tekee sun päivästä paremman, saa hymyn huulille, vaikka olisi vähän vastoinkäymisiä tai jotain muuta elämässä käynnissä. Mun biisi tähän tasatunnin taisteluun on seuraavanlainen.
4: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
13: Eli J. Karjalainen ja Sekaisin. Ja seuraava biisi on sitten mukana tasatunnin taistelussa tänään.
15: En aio käyttää kenkiä ennen elokuuta, kun kadut kaupungissa on kaikki autioina.
13: Eli Mikael Gabriel ja Riippumatto mukana tänään tasatunnin taistelussa. Kumman biisin haluat kuulla kello 13 uutisten jälkeen? J. Karjalainen Sekaisin vai Mikael Gabrielin Riippumatto? Sä voit äänestää NYT nyt.
4: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
13: Tää seuraava biisi on kans semmonen, mistä tulee tosi hyvälle mielelle. Aisa Keliot, ai että.

0: että.
1: Ai sä keljo tai että Suomi popilla. Mä laitan sulle ihan just Nelli Matulaa soimaan Uusi ikuisuus ja Robin Pakkaleenilta aivan ihana biisi, jonka myös alkuperäisversio on mun mielestä tosi kaunis Jannan kappale. Mutta tässä biisissä Ege Chulu fiittaamassa ja se on sä et ole hullu. Kyllä, näin se menee.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuuli Mattila ja Suomi.

Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

0: pakkaleensa. Sä et ole hullu Suomi Popilla ja et sulu fiittaa. Se on taas todistettu. Se on taas todistettu, nimittäin se, että me suomalaiset, meissä on niin omituisia piirteitä. Ja yksi tällainen sai taas vahvistusta. Ja mistä on kysymys, mä kerron sen sulle ihan kohta. Ensin kuitenkin Kaija Koota, siniset tikkaat.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
1: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Radio Suomi Pop.

rakkaat Suomi-popilla. Se on taas todistettu, nimittäin se, että me suomalaiset me ollaan erikoista porukkaa. Ainakin Ilta-Sanomissa oli juttu siis tästä, että pehmisten yötempaus järjestettiin Oulun Nallinkarin rannalla. Ja se oli siis tämmöinen koko yön tapahtuma, joka alkoi illalla 10:00 ja päättyi keskiviikkoaamuna 8:00. Ja siellä siis myytiin pehmistä keskellä yötä, siis koko yön ajan. Ja siinä joka tunti se pehmiksen hinta laski aina 10 sentillä ja lopulta sitten aamulla sai ilmatteeksi noita pehmiksiä. Aika oli semmoset 2 tuntia ja tässä on kuva tästä jonosta ja on kyllä pitkä jono. Tässä sanotaan, että se on semmoinen 200 metrin jono. Ja täällähän ihmiset on ottanut oikein ilon irti jonotuksesta, nimittäin on

0: varustauduttu oikein retkituoleilla, on vilttejä ja eväitä mukana. Että tämä on niinku tämmöinen oikea tapahtuma. Mutta sitä mä vaan pohdin, että ollaanko me suomalaiset vähän masokisteja? Kun nämä meidän harrastukset on niin omituisia. Tämä jonottaminen, sitten me uidaan jossain kylmässä vedessä keskellä talvea ja ylipäänsä mennään siis saunaan, jossa on ihan älytty joku 100 astetta. Siis niinku, että kaikki tällaiset niinku harrastukset, mitä meillä on, tämmöiset kansalliset, niin nämä on kaikki tällaisia hyvin masokistisia. Mikä meitä oikein vaivaa vai onko se just se onnellisuuden salaisuus? Mitä mieltä sä oot? Laita ihmeessä WhatsAppiin viestiin 0403564556. Täytyy kuitenkin sanoa, että tämä pehmisjono-homma, niin tämä vaikuttaa kyllä aika hauskalta jutulta, vaikka siinä onkin sitten jäätelömyyjä saanut valvoa koko yön.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Beem ja viimeinen tanssi, jossa Olavi Uusivirta fiittaa. Ja edelleen voi laittaa tasatunnin taistelun muuten, että haluatko kuulla ton Riippumatto-biisin vai J. Karjalaisen Sekasin. Niin laita, siitäkin voit äänestää tonne WhatsAppiin.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Huippunormaali. Kitara, taivas ja tähdet. Suomi Popilla. Eput, jotka tekee viimeistä kesää keikkoja tänä kesänä ja 8.8. kaikki päättyy Ratinaan. Ja sinne muuten on tulossa lippuja jakoon, mutta ei vielä tällä viikolla eikä ensikään viikolla. Mutta kannattaa pysyä kuulolla, koska sitä seuraavalla viikolla niitä täällä taajuudella jaetaan. Ja sä voit muuten käydä kertoa sun eppuaiheisen muiston tai tarinan Suomipopin tuolla tai supla.fi kautta Suomipop. Siellä on semmoinen paikka. Ja mehän viedään sun terveiset sitten noille epuille. Ja se on iso juttu, koska kuitenkin he on tosi pitkän uran tehnyt ja monen suomalaiseen vaikuttanut noi biisit. Ja 50 tarinaa epuista on myös semmoinen podcast, missä noita erilaisia tarinoita käydään. Siellä sitäkin kannattaa kuunnella, jos jotain podcastia nyt mietit, että mitä sitä tässä lomalla kuuntelisi, mikäli lomalla oot tai semmoisessa työssä, missä voi kuunnella podeja, niin siihenkin aivan loistava. Kerroin äsken jäätelöjonosta, jossa tuolla Oulussa oli viime yö jonotettu, vai oliko se toissa yö? Jonotettu aivan tiistai- ja keskiviikon välinen yö se oli, niin oli satojen metrien jonot ihan. Niin tästä on tullut viestiä. Santtu laittaa, moi Tuuli. Jonottaminen, kun on kivaa ja yhteisöllistä tekemistä, sen tajuaa, kun kokeilee. Kiitos Santtu tästä. Ellu taas laittoi, että aika huono tuntipalkka, jos 2 tuntia on täytynyt yhtä jäätelötötterää jonottaa. Niin onhan se tietysti, että jos se maksaa mitä 5 euroa ja sen saa ilmatteeksi, niin 2,5 euron tuntipalkkaa siitä jonottamisesta. Mutta eihän yleensäkään tuommoisista hauskanpitoasioista mitään tuntipalkkaa saa. Että sinänsä ihan kiva.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tästä kuule lähtee erinomainen fiilis. Kääriä ja cha-cha-cha nyt Suomi Popilla.

0: On se kova biisi vai mitä oot mieltä? Kääriä cha cha cha. Ihan kohta tulossa muun muassa Viiviltä aamun kuiskaus ja Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta. Vielä ehtii osallistua tasatunnin taisteluäänestykseen. Siellä siis Riippumatto ja Sekaisin vastakkain. Riippumatto siis Mikael Gabrielin biisi ja Sekaisin J. Karjalaista. Ja laita ihmeessä ääniviesti, koska niillä saa enemmän pisteitä. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa.

Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.

0: Toitus.
1: Elinautomotive.fi.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
10: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puu-ilon.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin lounea.
14: Lounea.fi. Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei. Ei.

0: kautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi Popilla. Tasatunnin taistelu, se on semmoinen, missä on mun biisi vastaan kuulija biisi. Ja tänään on haettu biisiä, tai on teemana se, että biisi, josta tulee parempi fiilis. Jos on vähän jotain elämässä tai ihan muutenkin perusarki ei huvita, niin mikä on se biisi, joka saa sut hyvälle tuulelle? Ja tänään siellä on ollut Mikael Gabrielin Riippumatto vastaan J. Karjalaisen Sekasin, eli tämmöiset kappaleet.
2: En aio käyttää kenkiä ennen elokuuta, kun kadut kaupungissa on kaikki auki.
1: Mut kumpi näistä biiseistä on nyt sitten voittamassa? Niin sehän on täysin kiinni sinusta. Äänestät WhatsAppiin 0403564556 numeroon. Ja nyt täytyy sanoa, että toinen näistä kappaleista on ihan siis todella paljon johdossa. Mut kumpi? Onko se Mikael Gabriel vai J. Karjalainen? Niin sitä mä en kerro. Eli onko minä saamassa rökälle tappion vai aivan kirkkaan voiton? Niin. No, sä voit vielä vaikuttaa siihen. Äänestä kumman biisi haluat kuulla heti yhden jälkeen. Nyt kuunnellaan aivan ihana biisi, josta voi tulla myös sellaisia ihania fiiliksiä omasta menneisyydestä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
1: Tämä on PMMP ja Pikkuveli. Ei ole ihan uusinta uutta, mutta erittäin toimiva biisi. Tämän jälkeen laitetaan Haloo Helsingiltäkin vähän vanhempaa tuotantoa Kuule minua -niminen biisi. Tämä on kaikille maailman pikkuveljille omista.

0: 5-1, ja se tarkoittaa, että Ilta-Sanomien toimittamat, Faye Lawsonin toimittamat Ilta-Sanomien uutiset ihan kohta tulossa. Siellä muun muassa lisätietoja eilisestä hukkumisonnettomuudesta. Katsotaan sen jälkeen sää tietoja ja sitähän meillä ratkee tasatunnin taistelussa tulokset. Kumpi biisi lähtee soittoon? Onko se Mikael Gabrielin Riippumatto vai J. Karjalaisen Sekaisin kappale?
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäilyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Nuori nainen hukkui eilisiltana uimarannalla Soinissa Etelä-Pohjanmaalla. Poliisin mukaan 2000-luvulla syntynyt nainen löydettiin vedestä Soinissa 9:30 aikaan illalla. Nainen oli ollut yksin veneellä liikkeellä ja hänet löydettiin veneen läheltä vedestä, mutta elvytystoimenpiteistä huolimatta hän menehtyi tapahtumapaikalla. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerit Sergei Lavrov ja Marco Rubio tapasivat aamulla Filippiinien pääkaupungissa Manilassa ja keskustelivat Ukrainassa käytävästä sodasta. Rubion mukaan Yhdysvallat on avoin edistämään rauhaa Ukrainassa, jos siihen tulee tilaisuus. Rubio totesi lisäksi, että rauhanneuvottelut ovat viime kuukausina hiipuneet, mutta Lavrovin kanssa on tarkoitus tunnustella, voisiko neuvotteluita jälleen lämmittää.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee paikoin tänään. Maan etelä- ja länsiosassa ukkonen voi myös jyrähtää.

0: riittää. Lämpötila jää tänään pääasiassa alle 20 asteen etelässä ja pohjoisessa ollaan lähempänä 15 astetta. Huomenna lämpötilat etelässä 19 ja 18 asteen välillä ja Lapissa ja pohjoisessa 11 13 astetta, Keski-Suomessa 16 asteen tienoilla. Huomenna on puoli pilvistä, mutta Lapissa ja Pohjois-Suomessa sataa vettä ja myös Itä-Suomessa voi sataa vettä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Aivan loistavaa päivää. Kello on 12:03 ja nyt on se hetki, kun tasatunnin taistelusta minulla on tulokset. Lasketut tulokset. Nimittäin tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja tänään aiheena on ollut biisi, joka tuo hymyn huulille, vaikka olisi vähän rankempikin päivä. Ja tänään biisi vaihtoehdot ovat olleet seuraavanlaiset.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Popin päivä, tasatunnin taistelu.
0: Eli Mikael Gabrielin Riippumatto vastaan J. Karjalainen ja Sekaisin. Kumpi näistä on nyt sitten vienyt voiton? Kuunnellaan, minkälaisia viestejä studioon on tullut.
4: Me haluamme Sekaisin biisin.
0: Ihana viesti. Mitäs muita tänne on tullut, kuunnellaan?
5: Tasatunnin taistelussa ääni menee Mikael Gabrielille ja Riippumatto. Se on todella hyvän mielen biisi.
0: No onhan se kyllä. Sitten vielä kuunnellaan tuosta yksi.
6: No moro moro, hyvää torstai-iltapäivää Tuuli.
0: Oikein hyvää torstaita sullekin.
6: Se vaan Gabrielin se Riippumatto, niin se sopii tähän päivään hyvin. Elikkä Riippumatolle ääni, sori nyt.
0: Ei moi, se moi. Mitään, ei se mitään, Nalle. Kiitos, kun laitoit viestiä. Ja nythän on semmoinen tilanne, että 77% teistä on halunnut kuulla nimenomaan Mikael Gabrielin Riippumaton, joten se on tasatunnin taistelun voittaja ja nyt kuullaan se ja ei muuta kuin volat kaakko. Ei tarvitse.

0: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
1: Juha Tapion, tykkään susta niin, että halkeen lähti soimaan ja tasatunnin taistelu taas huomenna, eli voit nyt jo alkaa miettiä niitä sun lemppari biisejä huomista varten.

0: Sinä siellä, kuka kuuntelet? Mä tykkään susta niin, että halkee. Tää on Juha Tapio, 13.12 on kello. Ai että, laitetaan oikein suomalainen biisi seuraavaksi. Josta varmasti myös tulee monelle hyvä mieli.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja mikäs muukaan se onkaan kuin Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Mua aina vähän naurattaa, kun saa radiossa kiroilla.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari siellä laulaa Suomi Finland perkele. Arttu tänä kesänä keikkailee ahkerasti ympäri Suomea. Ootko jo nähnyt Arttu jossain festareilla? Jos et, niin kyllä sä ehdit vielä näkemään. Ege Chulua laitan ihan just tulee soimaan tunnista tuntiin, jossa BM fiittaa. Ja sen jälkeen Tytti Junna kävi tuolla Tikkurilla festareilla viime viikonloppuna ja haastatteli Kuumaan kundeja. Ja heillä on tämmönen, hän kysyi heiltä, että miten löytää kesäromanssi. Ja sitten he teki yllättävän paljastuksen liittyen heidän kesän keikkoihin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut
6: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista.

0: on ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
12: Mietitsä mua?

0: Ege Chulu tunnista tuntiin, jossa Ben fiittaamassa. Tytti Junna kävi Tikkurilla festareilla haastattelemassa kuumaa yhtyettä ja he vastasi hänen kysymykseen, miten löytää kesäromanssi?
1: Niinhän se ärsyttävä sanonta menee, että sit kun lopettaa etsimästä, niin sit se löytyy.
2: Oletteko te kuullut, että teidän keikalla kukaan on ikinä löytänyt toisiaan?
3: Siis yksi vihdoin kevätrundilla tapahtui yksi kosinta meidän keikalla. Eikö ollutkin? Tuolla pohjoisessa kaksi tyyppiä kiipesi lavalle ja sitten he sanoivat toisilleen, niin kuin, että kyllä kiitos. Niin on todistettu.

0: justi tapahtunut.
1: Siis on ihan mieletöntä. Miten, olitteko te tietoisia tästä etukäteen ja sopinut vähän tätä? Ei.
0: Ei missään nimessä. Sehän sittenkin hieno, että siihen ei liittynyt mitään sellaista tavallaan.

0: rikkoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: klamydia pienen pojan elämää Suomi-popilla. 13.30 eli 13:30 on kello ja laitetaan seuraavaksi soimaan biisi artistilta, joka esiintyy huomenna Kuustokilla festareilla tuolla Oulussa ja sen jälkeen Lappeenrannan viinijuhlilla lauantaina ja ensi viikolla sitten Puumalassa. Eli kyseessä on Jenni Vartiainen ja uusi kappale nimeltä Joku johon nojata.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on kyllä aivan ihana uusi biisi Jenniltä. Tai ei nyt enää ihan niin uusi, mutta kuitenkin tänä vuonna tullut.

0: Jenni Vartiainen. Joku, johon nojat. Tämä on kyllä niin kaunis kappale. Kaikkihan me tarvitaan joku, johon nojata. Näinhän se menee. Suomessa säät on ollut nyt semmoset, että sekin on voinut saada mielen maahan, jos on ainoat lomaviikot ja ulkona on 14 astetta, niin kuin yleensä toukokuussa. Nyt on ollut siis semmoset säät, mitkä on yleensä toukokuussa ja syyskuussa. Ja se on tietysti toki joillekin myös onni, jos vihaa helteitä tai lämpimiä päiviä, niin tämä on ollut ehkä just se, mitä olet toivonutkin. Toivotaan näin. Miten nämä loppukesän säät nyt sitten menee? Siellä on kaksi asiaa, mitkä tulevat sitä määrittämään. Pureudutaan noihin kohta, kun ollaan ensin nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Koodilla.

0: Radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Tavallista lämpimämpi marraskuinen päivä tänään. Ei kun anteeksi, heinäkuuhan se nyt onkin. Halo Helsinkiä, soittelen tässä just. Voiko enkelitkin eksyä? 13.46 on kello, täällä on Tuuli sun kanssa. Tarkastellaan vähän tota säähommelia, että miten toi nyt oikein menee. Nimittäin nythän se vaikuttaa siltä, että me ollaan saamassa kuitenkin sitä kesäistä lämpöä tänne. Nimittäin ensi maanantaista lähtien, nythän on ollut siis niin kylmä, että 30 vuoteen ei ole ollut näin kylmiä säitä kesällä kuin nyt. Ja koska tämän pitäisi tilastollisesti olla sitä heinäkuun ja koko vuoden lämpimintä aikaa. Ja 14 astetta ei välttämättä tunnu ihan siltä, varsinkin siihen kun lisää vielä tuulen ja vesisateen ja pilvisen sään. Mutta ensi maanantaista eteenpäin. Etelä- ja Keski-Suomessa on todennäköisesti reilusti yli 20 asteen, jopa yli 25 asteen. Ja tässä ollaan kysymyksessä, tässä on kysymyksessä pitkäkestoinen käänne, eli oikeasti se tulee kestää ne lämpimät sinne elokuulle pitkään elokuuta. Mennään. Mutta ennen kuin nyt innostut, niin sateita on myös luvassa. Kuumaa ja kosteita. Kuumaa ja kostea elokuu tulossa. Toki eihän se sade nyt niin paha ole sitten, kun sitten on kuitenkin lämpötilat kohillaan, niin pieni kesäsade, sehän vaan virkistää vai mitä?
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Levi and the Leavings. Pohjois-Karjala nyt Suomi Popilla. Ja vaikka olisit nyt viettävisit viimeisiä lomapäiviä, niin toisaalta tää on ihan loistava sää, jos haluaa vaikka saada jotain järkevääkin aikaiseksi lomalla. Mä en esimerkiksi itse pysty oikein siivoamaan, jos on helle, kun mulle tulee sellainen olo, että nyt se hellepäivä menee hukkaan, niin nyt voi ainakin tehdä jotain hyödyllistäkin. Laitetaan tämän jälkeen Kaukualta 10 000 tuntia soimaan.

0: Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala, Suomi popilla. Ihan kohta tulee, laitan sulle kaukua soimaan, 10 000 tuntia. Ja pieni tarkennus äskeiseen, sanoin, että puhuin 13 asteen lämpötilasta, joka oli siis niitä pienimpiä asteita, mitä eilen ja toissapäivänä oli, kun oli historiallisen kylmiä kesäpäiviä. Tänäänhän lämpötilat on jo noussut, paitsi Lapissa ollaan edelleen noilla lukemilla, mutta etelässähän nyt ollaan jo 18 asteessa Forecan mukaan. Ja tuli muuten studion viesti, että jossain päin pääkaupunkiseutua 22 astetta, että ihan ok kesälämpötiloja tässä ollaan menossa jo kohti niitä ihania helteitä, mitä tässä on koko kesä odotettu. Kaukoa ja 10 000 tuntia nyt soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit. Just a smile, my

0: Suomi-popilla. Ihan kohta kello tulee 2 ja se tarkoittaa myös Juha Järvenpään toimittamia kello 14 Ilta-Sanomien uutisia. Siellä muun muassa lisätietoja Helsingin kaupungin työntekijöistä, jotka on syyllistynyt törkeään petokseen. Mistä tässä on kysymys, niin se selvii meille ihan kohta. Katsotaan myös säätietoja ja sitten musiikissa tulossa Juha Tapiolta Sitkeä sydän ja siihen perään Alisa Syrjältä aivan ihana kappale Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
7: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
14: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
14: No on. 69,90. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule puu-ilman.
16: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
17: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
18: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
17: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
18: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
17: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
8: Renkaat ja autohuolto.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungilla työskennellyttä isännöitsijää törkeästä petoksesta. Lisäksi epäitynä on Helsingin kaupungin urakoitsija, joka on tehnyt kaupungille huoneistoremontteja puitesopimuksella. Epäilyn mukaan laskuihin lisättiin tekemättömiä työtunteja ja varoja jaettiin kolmen epäillyn kesken. Poliisin arvion mukaan pelkästään isännöitsijöille saattoi päätyä yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Esitutkinta on kesken ja jutun arvioidaan etenevän syyteharkintaan loppuvuonna. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat. Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäillyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Venäjän presidentti Vladimir Putin vähättelee maan talousongelmia, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISV. Putin väitti eilen, että Venäjän talous on vakaa ja polttoainemarkkinoiden ongelmat väliaikaisia. ISV:n mukaan Venäjää vaivaavat kuitenkin Ukrainan iskuista johtuva bensapula, sähkökatkot ja kiihtyvä inflaatio. Ajatushautomo nostaa esiin myös työvoimapulan, kasvavat sotamenot ja kansallisen varallisuusrahaston varojen vähenemisen.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tänään ajoittaisia sateita ja sadekuuroja tulee paikoin maan etelä- ja länsiosassa. Ukkonen voi myös näillä alueilla jyrähdellä. Lämpötila jää pääasiassa hieman alle 20 asteen etelässä ja pohjoisessa ollaan lähempänä 15 astetta. Huomenna lämpötilat etelässä 18 ja 20 asteen välillä ja pohjoisessa ollaan 11 ja 13 asteen välillä, Keski-Suomessa 15 ja 19 asteen välillä. Huomenna tosiaan Lapissa satelee vettä ja myös itäpuolella maata saattaa tulla vettä huomenna.
4: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Aivan loistavaa torstaita. Laitetaan ihan just Juha Tapion Sitkeä sydän soimaan. Juha Tapiohan esiintyy Down by the Laituri-festareilla huomenna. Siihen perään Alisa Syrjältä Sydäntä särkevä biisi. Sydän on rikki.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
5: Jos muuten tuntuu, ettei ole nyt just rahaa laittaa festarilippuihin, mutta haluaisit hirveästi johonkin festareille päästä, niin Tapiola festareille jaetaan huomenna lippuja taajuudella, että huomenna kannattaa olla kuulolla.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen.
2: Mikä? Ameeba.
1: Siis lemmikkinä.
2: Ei vaan.
1: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, Suomi popilla. On se kyllä upea biisi tääkin. Ihan just laitan sulle Hugon taulut soimaan, jossa Kosti mukana fiittaamassa. Ja sen jälkeen portti on pois. Elämän ABC. Ja sitä mä mietin, että miten noi portti on pois sit jaksaa. Heillä on aivan superkiireinen tääkin tuleva viikonloppu. Tänään Tuusulassa esiintymässä. Sitten lähtee, mikäs toi oli Tuusulassa? Krapin pajan puistokonsertti. Huomenna Oulussa, Kuustokissa. Ja samana päivän, ei kun sit seuraavana, joo, seuraavana päivänä. Perjantaina Oulussa, lauantaina Turun Down by the Laituri ja perjantaina vielä samana päivänä Kotkan meripäivät. Huhhuijakkaa. On siinä kiirettä tyypeillä, mutta on niin upea toi Portion Poissin porukka. Niillä on niin mahtava energia siinä setissä, että sen kyllä haluaa jokainen nähdä.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt mä soitan sulle Hugon taulut, jossa Kosti fiittaa. Tää biisi on muuten vuodelta 2024.

0: Portti on pois. Elämän ABC Suomi Popilla. Heinälypsy on Suomi Popin ohjelma aamuisin näin kesällä. Siellä tällä viikolla ja ensi viikolla Christopher Strandberg, joka on ton Millu Haatajan kanssa, joka siellä nyt on koko heinäkuun ollut sitten eri juontajien kanssa. Ja Christopher teki tänä aamuna aikamoisen tunnustuksen, jota voisi, no joo, kyllä se ainakin itsessä herätti aika vahvoja tunteita. Ja kuunnellaan kohta toi pätkä tältä aamulta, sitä ennen Vilma Alinalta palasina.
1: Radio Suomi Pop.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen

BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30

0: näpit irti.
1: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa, mitä sulle?
10: Voi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet, Puukolaaralle ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin, akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen, ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum, puhelinhuollot pikana.
13: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
7: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Radios.

0: Viilma Alina Palasina nyt Suomi Popilla. Kuunnellaan pieni pätkä tältä aamulta Heinälypsystä, missä Christopher Strandberg ja Millu Haataja on siis aina näissä aamuissa, niin Christopher tekee itsensäkin mielestä aika nolon tunnustuksen.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Mä en edelleenkään ole pessyt.
3: Mitä?
2: Ainuttakaan pyykkikorillista vaatteita.
3: Mitä sä selität,
2: mä olen
3: Christopher?
2: 36-vuotias aikuinen.
3: Nyt ihan
2: yrittäjä.
3: Ei.
2: Koska siis tässä...
3: Kuka ne sulle pesee?
2: En vie enää äidin pestäväksi, mutta tässä joo, kävi siis niin, että mun puolisosta...
3: Ei.
2: Koska me tavattiin, kun mä edelleen opiskelin mun puolison kanssa,
3: joo,
2: ja kun muutettiin yhteen, niin hänestä tuli äidin manttelinperiä tässä asiassa.
3: Ei jumala.
2: Mä en aidosti ole käyttänyt meidän pesukonetta.
3: Sä et sen... ole tosissas.
2: Mä olen tosissani. Ja mä kerron aina silleen, kun mä tämän joskus vahingossa tunnustan ihmisille, että siis se johtuu vaan siitä, että kun mun puoliso ei halua, että kun mä en ole niin lahjakas niin kuin teknisesti, että se on parempi, että mä en niin kuin räplää niitä näppäimiä siinä pesukoneessa.
3: Ei toi
2: mä tajuan, että tämä on mitä ohut selitys toi.
3: Mutta oikeasti jos hän pesee sun pyykit, niin kai sä sitten niin kuin, tiedät, sä imuroit. Ei.
1: Heinälypsy, Heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.
0: Ja sieltä lähti Popeda soimaan Elän itselleni. Ja pakko sanoa, että mun mies on myös meillä se, joka enemmän pesee pyykkiä. Et sinänsä mä pystyn samaistumaan tuohon Christopheriin, mutta kyllä nyt kaikkien pitäisi osallistua.

0: Popeda, elän itselleni Suomi-popilla. Tänään on ollut Elina Kottosen vuoro valita päivälle biisi. Minkä biisin Elina Kottonen on valinnut ja minkä takia, niin se selviää meille juurikin nyt.
1: Radio Suomi-pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi-pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Elina Kottonen tässä, tervehdys. Oikein hyvää ja hienoa heinäkuuta. Nythän on olennaisinta, että me ihmiset havahdutaan tähän, että nyt on puissa vihreä lehti. Me vähän nimittäin totutaan ja turrutaan helposti tähän, että on kesä. Varsinkin kun ei ole koko ajan mitenkään mielettömän lämmin. On kuitenkin tärkeää havahtua siihen, että on tämä maisema ja kuitenkin asukokonaisuuskin yleisesti ottaen aika erilainen kuin vaikka sitten taas marraskuussa, joka on toki omalla tavallaan romanttisella ja melankolisella tavallaan sekin hieno. Mutta on tämä niin mahtavaa, että nyt eletään tätä Pohjolan upeata heinäkuuta. Voi istua vaikka lämpimälle rantakalliolle ja tuijotella ulapalle. Tai mikä vielä parempaa, työntää jalat lämpimään rantahiekkaan. Tepastella kahlaamaan meriveteen ja kuunnella kuinka lokit kirkuu. On tämä niin mahtava vuoden aika ja nimenomaan parhaimmillaan mun mielestä rannoilla. Mä oon kotoisin Kaskisista merenrannalta, joten on luonnollista, että mulle tärkeintä on ne sieltä opitut just ne lämpimät rantakalliot, miksei kylmätkin välillä, mutta kuitenkin ne kalliorannat. Ja sitten toinen tosi rakas paikka, johon välillä pakattiin kamppeet Kaskisista ja ajettiin vähän reilu tunti Porin yyteriin. Mikä ihana mieletön hiekkaranta, mikä pitkä, mahtava paratiisi. Ja se on sitä yhä. Se on edelleen mulle todella rakas se yyteri. Ja mä tiedän, että siellä asuvat esimerkiksi sanoo, että ei ihminen mitään muuta elämässä tarvikkaan kuin yyterin. Paitsi itse lisäisin, että ehkä vähän twistiä. Näin ollen kuunnellaan yyterin twisti, jonka esittää meille Timo Jämseen and the Strangers.

0: Timo Jämsen and the Strangers, Yyterin Twist oli tää kappale ja se oli Elina Kottosen päivän biisivalinta, nimittäin suomalaisuuden soundtrack ja Suomi Pop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi joka päivä yksi juontaja saa valita päivälle biisin, johon liittyy omakohtainen tarina. Ja tää Yyteri on kyllä semmonen paikka siellä Porin lähellä, että oikeesti se on aivan upea. Jos et ole ikinä käynyt, niin kannattaa mennä. Mä olin ehkä joku 35, kun mä olin siellä ekaa kertaa. Mä olin ihan silleen, että wow, että onko Suomessa tällaisia paikkoja? Ihan siis todella upea. Ja sama on myös noi Kalajoen hiekat siellä, hiekkasärkät siellä sitten lähempänä Vaasaa. Se on kans semmonen, minkä koin vasta tuossa muutama vuosi sitten ja olin myös siitä hyvin häkeltynyt. Kuunnellaan Beemin Frida seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat.

0: Katsotaan, saadaanko Elina Kottonen kohta tänne studioon kertomaan, että mitä tänään iltapäivässä. Elina Kottonen siis sun seurana tuosta kello 15 tonne aina kello 19 asti. Ja kello 19 alkaen sitten Alina Voronkova sun seurana tonne iltakymppiin saakka.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:03.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
11: Kuiva kausi katkesi kertakäynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä!

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: pakkaleen ja tuut, tuut, tuut. Ja tuut, tuut, tuut sanoo myös Elina Kottonen. Hän ei nyt ehdi tulla vielä tänne studioon. On vielä lähetyksen valmistelu sen verran kesken. Mutta iltapäivälähetyksessä kerron helpon ja halvan niksin sellaiselle, joka haluaisi kyllä kesällä retkeillä ja seikkailla, mutta vain jos mukavuudesta ei tarvitse tinkiä. Tämmöisestä siis niksistä, jos säkin haluisit kesäretkelle, mutta mukavuudesta et halua tinkiä, niin ehdottomasti kannattaa nyt sitten kuunnella Elina Kottosta tuosta kolmesta eteenpäin. Nimittäin tähän asiaan saat hyvän niksin häneltä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitetaan vähän Kaija Koota tähän torstaihin, niin jaksetaan vielä vääntää niin sanotusti. Tää on Tiina Kenkä Tyttö ja Kaija K. Sopii erinomaisesti, jos oot vaikka auton ratissa menossa just jonnekin.

0: Kaija K ja Tina Kenkä tyttö Suomi Popilla. Kaija K:han on huomenna tuolla Lappeenrannan viinijuhlissa esiintymässä perjantaina ja lauantaina Oulussa Kuustokissa. On kiireinen keikkakesä Kaijallakin selkeästi ollut tässä, kun keikkakalenteria katselen. Kello lähestyy 3:00 ja se tarkoittaa 3:00 uutisia, säätietoja ja sen jälkeen Elina Kottonen sun seurana aina tuonne 19:00 saakka. Musiikissa on tulossa muun muassa Eeriniltä On elämä laina ja Kuumaan ylivoimainen. Tuuli Mattila kiittää kovasti tästä päivästä ja huomenna taas sun seurana 11:00–15:00. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11:00. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Kerinautomotive.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottuppit. Motonet.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä on määrännyt Ukrainan asevoimien uuden komentajan Mihailo Drapattiin pidätettäväksi lähes heti tämän nimityksen jälkeen, kertoo The Moscow Times. Venäjän sisäministeriö ei kertonut, mistä häntä epäillään. Drapatti asetettiin Venäjällä syytteeseen jo vuonna 2023 hänen väitetystä osallisuudestaan yli 150 ihmisen kuolemaan Itä-Ukrainassa vuosien 2017 ja 2019 välillä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Drapattiin nimityksestä myöhään tiistai-iltana. Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungilla työskennellyttä isännöitsijää törkeästä petoksesta. Lisäksi epäiltynä on Helsingin kaupungin urakoitsija, joka on tehnyt kaupungille huoneistoremontteja puitesopimuksella. Epäilyn mukaan laskuihin lisättiin tekemättömiä työtunteja ja varoja jaettiin kolmen epäilyn kesken. Poliisin arvion mukaan pelkästään isännöitsijöille saattoi päätyä yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Esitutkinta on kesken ja jutun arvioidaan etenevän syyteharkintaan loppuvuonna. Keskustan kansanedustaja Markku Siponen vaatii hallitusta selvittämään Carunan sähköverkkojen palauttamista kotimaiseen omistukseen. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Siposen mukaan kotimaista omistusta voitaisiin vahvistaa esimerkiksi työeläkeyhtiöiden ja energia-alan toimijoiden avulla. Myös Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii hallitukselta toimia.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Huomenna alkava kesäviikonloppu alkaa kohtalaisen viileissä säissä, mutta ei nyt mitenkään mahdottomia lukemia ole. Siis hyvän aika, kun täällä kuitenkin Länsi-Suomeenkin luvataan 20, Keski-Suomeen 19, samoin Etelä-Suomeen ja Vyötärölläkin. Semmoinen 18 astetta, samoin Itä-Suomeen. Pohjoinen nyt on ikävä kyllä semmoinen, että siellä kyllä huomenna vettä tulloo ja sitten on aika vilpoisatkin nuo säätilat. Mutta kyllä sielläkin semmoista 17 astetta saatetaan Lapissa mitata. Ja kun tuota kokonaista viikonloppua nyt katsoo, niin itse asiassa lauantaina on oikeastaan tosi monin paikoin sateinen päivä lännessä ja Keski-Suomessakin, mutta silti lämpötilat on kuitenkin melkein siellä 20. Itä-Suomeen luvataan ihan kohtalaisen hyvää puolipilvistä, jopa aurinkoista säätä ja plus 20 sille lauantaille. Ja sitten kun tota niin kuin ihan loppuviikonloppua ja alkuviikkoa katsoo, niin niinhän ne ovat luvanneet, että naatiskellaan nyt tästä viileämmästä viikonlopusta, koska sitten maanantaista alkavat taas helteet.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. No joo, mitä nyt on sitten helteet maanantaina, eihän sitä nyt välttämättä tiedä, nouseeko se oikeasti se helleraja yläpuolelle. Mutta niinhän siinä oli Ilta-Sanomissa eilen haastateltu meteorologia, joka sanoi, että siltä nyt nuo pitkät säännusteet näyttää oikeasti, että sitten ei lämmölle hetkeen loppua näy. Ja tosiaan ne voivat olla sitten jumanantainkin Etelä-Suomesta semmoista 25 astetta nuo lämpötilat, vaikkei ne nyt ihan vielä niihin lukemiin ole noussut. Että ei se haittaa, tämä on nyt sitten meille viileiden ystäville tämmöinen viileämpi viikonloppu tässä. Ja me kestetään sitten taas toisaalta se pieni kuumuusputkikin, koska takuulla sitten taas tosiaan viimeistään lokakuussa nautiskellaan taas viileämmistä säistä. Mutta onko telttailuun hyvä sää sitten tuommoinen viileä vai lämmin, niin no sekin on semmoinen kinkkinen asia, johon mulla on erinomainen resepti tarjolla kohta. Kuunnellaan sitä ennen kuumaata ja Eerinin on elämälaina.
3: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: kuumaan ylivoimainen soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Elastista ja Jenni Vartiaista kuunnellaan seuraavaksi. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kysyin tuossa, että onko telttailuun nyt sitten parempi säätää tämmöinen viileämpi vai nuo ensi viikolle luvatut helteet, niin Marko ainakin heti WhatsAppin numeroon 0403564556 laittoi viesti, että siis ehdottomasti hirvein sää telttailla on helle. Ja Marko jatkaa, että näillä säillä paljon mieluummin ulkoyö, vaan oikeallinen makuupussi, niin kyllä kelpaa ja nukkuu hyvin. No joo, kyllä mä ymmärrän ton näkökulman, että tosiaan taas kerran niin pukeutumalla ja just vaikkapa oikealla varustuksella makuupussin suhteen, niin kyllä pärjää paremmin viileyttä vastaan kuin sitä just sitä paahtavaa. Esimerkiksi aamuaurinkoa, jos tykkää vaikka pidempään nukkua, niin eihän sitä mitään tule sitten, kun siellä on kuuma ja pahimmillaan hyttyset ja muut. No mä oon muutenkin sellainen arkajalka ja raukkis, että en tykkää kauhean kylmästä, mutta en kyllä kauhean kuumastakaan, joten kun lapset jälleen kerran kysyivät, että hei, voidaanko nukkua tänäkin kesänä yöteltassa, niin sanoin, että toki voidaan. Ja aivan samalla reseptillä kuin viime kesänäkin, eli pystytetään teltta takkahuoneeseen, laitetaan patja sinne mukavasti, otetaan omasta sängystä peitot ja tyynyt mukaan, otetaan yövalo ja sarjakuvia ja iltakirjoja, niin toki voidaan nukkua yöteltassa. Se meni jälleen kerran oikein mukavasti, mutta kyllä siinä aamupalaa, kun nautiskeltiin sitten retkitunnelmissa teltan edessä, niin joka tapauksessa kuitenkin hartioita niitä pyörittelin ja ajattelin, että onneksi ensi yöksi pääsee taas omaan sänkyyn.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vinkki tästä, jos et itsekään ole varsinainen retkeilijä tai seikkailija luonne, niin takkahuoneessa telttailukin antaa seikkailua ja vaihtelua aivan tarpeeksi.

0: Mutta se on toteutettu aika mukavissa olosuhteissa takkahuoneessa. Mia laittaa WhatsAppiin viestiä, että kiitos vinkistä. Että just olet tässä tuskaillut, että miten ihmeessä lasten toivoma telttayö oikein nyt tarjotaan toteuttaa. Ja kun telttaan ei saa niitä pimennysverhojakaan, niin itse nukun aina ihan susi huonosti. Mutta ehkä pystytäänkin teltta olkkariin nimenomaan, Mia. Siis tämä on yksi avainasia. Toki kaikki muukin mukavuus, että on sopiva lämpötila, saa patjan sinne eikä tarvitse pelätä sadekuuroja. Mutta myös, eikä hyttysiäkään, mutta myös toi, että meillä on sama juttu, että jos ei ole pimennysverhoja, niin ei montaa tuntia kesäyössä nukuta, mutta takkahuoneeseen tai olkkariin ne pimennysverhot saa pystytetyksi. Hauskaa telttayötä, Mia, siis teillekin olkkariin. Kuunnellaan me Suomipopilla seuraavaksi Ahtia, Haloo Helsinkiä ja Apulantaa, jotka muuten kaikki soittavat Tapiola-festivaaleilla seikkailijoille, jotka oikein festareille asti uskaltaisivat lähteä. Jos eivät telttailemaan, niin musiikkia kuuntelemaan. Olisi myös lippuja tarjolla, mutta miten? Kerrotaan sekin kohta.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimme hiinan?
12: Niin.
11: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
12: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
11: No ei. Ei. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet

0: Kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ahtin ja Huukon väärään aikaan soi Suomi Popilla. Laitetaan Halo Helsinkiä ja Apulantaa seuraavaksi soimaan. Sekä Ahti, Halo Helsinki että Apulanta soittavat elokuun puolivälissä Tapiola-festivaaleilla, jonne olisi meillä lippuja tarjolla. Niitä voi siis koittaa voittaa sillä tavalla, että kun kuuntelet Suomi Popia pitkin päivää, niin saatat kuulla festarikongin kumahduksen ja silloin on aika soittaa. Studionumero on 010 800 103. Ja toinen keino on se, että Radio Suomen Popin Instagramissa on niin ikään kisamenossa, jossa voit käydä kertomassa esimerkiksi, että mikä bändi tai artisti olisi Tapiola-festivaaleilla juuri sinulle se kaikkein mieluisin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tässä näitä Tapiola-festivaalin mieluisia artisteja ja bändejä esimerkiksi kaksin kappaleen ehdokkaiksi. Kohta kuunnellaan Apulantaa ja tämä on Halo Helsingin Kuussa tuulee.

0: Suomi-popin kesäiltapäivässä soi Apulannan Pahempi toistaan. Ja sitten tehdään sellainen genremuutos, että tästä Apulannan kitaran rytkeestä vaihdetaankin hanurin helkkeeseen.
1: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Enkä siis viitannut mihinkään ruumiinosan helkkeeseen, vaan ihan siihen oikeaan soittimeen haitariin, jota Portio Boys ja Komiat tässä yhdessä musisoivat. Tää on Koko Suomi tanssii. Ja voi olla, että koko Nokia-areenakin tanssii, sit kun Portio Boys soittaa ison keikan Nokia-areenalla itsenäisyyspäivän aat.

0: Portio Boys ja Komiat yhdessä, koko Suomi tanssii ja tosiaan voi olla, että koko Nokia-areenakin tanssii sitten, kun itsenäisyyspäivän aattona Portion Boys soittaa siellä ison keikan ja siellä on siis mukana esiintymässä myös esimerkiksi, Portion Boys on luvannut, että vierailijoita, joten voisi olla jopa vaikka Komiat, mutta se mikä tiedetään, niin ainakin siellä on mukana meidän hovimuusikko Ilkka ja Arttu Viskari, joka soittaa meille seuraavaksi. Tässäkö tämä oli?
1: Kohta tulossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Herin automotive.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Radio Suomi.
10: Radio Suomi Pop.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: tietää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Siinä kuultiin Aisa Keliotin Ai etti, ja tämä on Beemin kaiken arvoinen. Kello 16 uutisten jälkeen kuunnellaan JVG:n Häissä, ja sääennusteita saadaan toki myös alkavalle viikonlopulle.

0: Beemin kaiken arvoinen soi Suomipopin kesäiltapäivässä ja tämä kappalehan sai kaikkein eniten ääniä, kun Helsingin Sanomat viime kesänä kyseli, että mikä se olisi se semmoinen kesähitti. Niin tämä ehkä hiukan yllättäen Beemin kaiken arvoinen sai eniten ääniä. Mikä voisi olla tämän vuoden heinäkuun hitti? Sitä kyselee meidän iltajuontaja Alina Voronkova osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Siellä voi käydä oman ehdokkaansa antamassa ja pari ehdokasta kuullaankin tuossa kohta. Kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
10: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
10: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
11: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä
13: vero. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Puila, miten voin auttaa?
21: Moi, mä oon Untamo.
20: No moi Untamo.
21: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
20: Isopää sano?
21: Niin, se on mun pomo.
20: Okei, ymmärrän.
21: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
20: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
21: Joo. Kysy.

0: sä vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Eilen sai alkosta tärpätti.
5: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
5: Niin.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Välimerellä kesän kolmannen helleaallon odotetaan huipentuvan tällä viikolla. Italiassa, Espanjassa ja Etelä-Ranskassa lämpötila voi nousta noin 45 asteeseen. Forecan meteorologi Markus Mäntykannas varoittaa sääblogissa, että rantalomakohteissa yölämpötila voi pysyä lähellä 30 astetta. Loppuviikon lyhyen helpotuksen jälkeen Eurooppaan ennustetaan jo 4. helleaaltoa. Sen odotetaan käynnistyvän ensi viikolla. Kuumuus on lisännyt metsäpalojen riskiä etenkin Espanjassa ja Ranskassa. Omistajaohjausministeri Joakim Strand kertoo Ilta-Sanomille, ettei hänellä ollut etukäteen tietoa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan myynnistä espanjalaiselle Iberdrolalle. Myöskään ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei tiennyt kaupasta ennakkoon. Caruna on täysin yksityinen yritys, joten sillä ei ollut velvollisuutta ilmoittaa kaupasta hallitukselle. Valtionyhtiö Fortum myi sähköverkkonsa sille vuonna 2014, saatuaan luvan silloiselta Jyrki Kataisen hallitukselta. Yhtiön nykyiset pääomistajat myyvät Iberdrolalle 80% Carunasta. Liikemies Vesa Keskinen on saanut tänään tuomion törkeästä rattijuopumuksesta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Keskiselle määrättiin 30 päivää ehdollista vankeutta ja 20 päiväsakkoa. Sakkojen yhteissumma on hänen tuloillaan lähes 13 300 euroa. Keskinen vapautui syytteestä, joka koski huumausaineen käyttörikosta.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Heinäkuinen viikonloppu alkaa melko vilpoisissa, mutta aivan kohtalaisissa lukemissa, kun lähes 20 astetta voidaan huomenna Länsi-Suomessa mitata. Ja voi se olla, että Etelä-Suomessakin ollaan lähellä, samaten niin kuin idässä, mutta täällä mahdollisimman etelä. Eli hetkonen, koillinen kaakko. Kaakkois-Suomessa saattaa olla semmoista 19 astetta, vaikka vettäkin voi vähän ripsauttaa huomenna. Mutta on Keski-Suomessakin 19. Kyllä tämä meille kelpaa ihan hienosti. Toki pohjoisessa on nyt sitten aika vilponen tuo viikonlopun alku, kun vettä satelee monin paikoin Lapissa ja siellä lämpöasteet noin 11-14 asteen välillä. Ja jos nyt sitten katsotaan hiukan jo tuota lauantaita, niin kyllä se on kanssa aika sateinen. Ei ehkä niinkään enää sitten siellä Lapissa. Silloin siellä voidaan mitata 17 astetta, mutta Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Lounais-Suomi ottaa kyllä sateita vastaan ja lämpötilat siellä noin 18 asteen kieppeillä lauantaina. Itä-Suomessa lauantaina plus 20 ja tämmöinen puolipilvinen, paikoin siis aurinkoinenkin. Poutapäivä lauantaina.
3: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Oikein hyvää torstai-iltapäivää Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mikäs on tämän kesän kesähitti? Isaac Eliotin Ai että on ainakin oma ehdokas tai yksi niistä. Sitten toi Portion Boys ja Komioitten Koko Suomi tanssii. Molemmat kuultiin äskettäin Radio Suomi Popilla. Mutta voisiko toi Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta olla kans näistä uusista semmonen. Ja sitten on toki tuollaisia kestohittejä. Niin kuin seuraavaksi kuultava JVG Häissä, joka aika takuu varmasti edelleen todella monissa häissä viimeistään siinä jatkovaiheessa soi. Ja jonka mukaan sitten taas tanssitaan ja sen tahtiin lauletaan ja niin edelleen. Käy ihmeessä kertomassa oma ehdokkaasi supla.fi kautta radiosuomipop-osoitteessa. Siellä meidän iltajuontaja Alina Voronkova heinäkuun hittiä etsii. Laitetaan JVGtä soimaan ja Olli Halosta. Ja sitten vinkki, jos oot lähdössä treffeille, josta et ole ihan varma, että onko tämä hyvä juttu vai ei. niin kohta tiedät, miten toimia varotoimenpiteiden suhteen.
6: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: auttaa.
1: Näin laulaa Olli Halonen paljosta rakkaudesta. Oikein hyvää torstaista kesäiltapäivää Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mäkin olen onnekseni saanut siis kokea rakkautta ja yhä saan, mutta Tinderiä mä en ehtinyt koskaan kokea. Löysin rakkauden jo ennen tätä Tinder-aikakautta ja olen toki siitä siis oikeasti ihan helvetin helpottunut ja onnellinen. Mutta jännä se on vaan, että se nykyään on semmoinen, minkä sinkku-ihmiset kyllä melkein tietävät sen Tinder. Ei kaikki sitä tykkää ollenkaan, mutta kuitenkin se on vähän semmoinen, että no mitä jos sieltä kuitenkin joku löytyisi. Siinä on vaan käsittääkseni näitä puheita, kun Tinderistä kuuntelee, niin riskinsä. Esimerkiksi se voi olla yllätys, että onko se ihminen ollenkaan siis sen näköinen tai olonen, miten hän itseään siellä Tinder-profiilissa kuvailee. Tästä muun muassa puhuivat Heinä Lypsyssä tällä viikolla Millu Hateja ja Christopher Strandberg.
2: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy, Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
3: Jos sinut on ghostattu tai sinä olet ghostannut jonkun, niin laita oma tarinas. Tänään meillä olisi tällainen tarina.
4: Mä joskus Tinderissä tapasin tai juttelin miehen kanssa ja sovittiin, että menen hänen luokseen. Ja se oli se piha vähän semmoinen outo, että mä en oikein tiennyt, mihin mä olisi pitänyt auto jättää. Ja sitten menin sinne sisälle ja sehän ei niin kuin ollut yhtään se tyyppisen näköinen kuin niissä kuvissa. Ja mä olin, että ei, että on ihan kauhea. Ja no hän oli sitten ikkunasta katsonut, että mihin mä parkkeerasin. Ja sitten hän sanoi, että mulla on auto, niin kuin, että tuossa tulee sakot, että täytyy käydä siirtää. Ja mä lähdin sitten siirtää autoa ja lähdin kokonaan pois.
3: Jop, semmoinen oikein hiilkikatus tuohon loppuun. Mutta näinpä, jos joku on tullut niinku näistä monista tarinoista, että saatetaan ihan eri mielikuvaa niinku luoda tuolla deittisovelluksissa.
5: Eikä vaan siis eri mielikuvaa, vaan siis käyttää ihan eri kuvia kuin tavallaan missä oma naama näkyisi tai oma nykyinen naama.
3: Näin.
5: Ja silloin musta, eihän toi edes ole ghostaamista. Toihan on siis itsesuojelua poistua paikalta. Jos tapaat ihmisen netissä, joka osoittautuukin, että hän valehtelee sulle kuvan tai jonkun muun muodossa, niin lähde menemään. Totta tosiaan. Ja siis tämä tuli tosi arvokas opetus nyt meille muille. Jos tulee niin kuin ajankohtaiseksi lähteä Tinder-treffeille ja meet autolla, niin pysäköi aina sakkopaikalle, jotta voit tätä tavallaan käyttää sun exittinä.
2: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: No niin, siinä sai palautteen myös tämä treffikumppani, joka ikkunasta näki, että jaha, sinne se ajaa. Takavalot näkyy vaan. Millu Haataja ja Christopher Strandberg jälleen huomenna aamulla täällä Heinä Lypsyssä. Tämä on Elli Nooraa ja Samuli Putroa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Nooran ja Samuli Putron yhteistyö Osuma soi Suomipopin kesäiltapäivässä, mutta mikä kappale soi seuraavaksi ja kuka sen esittää ja kenen biisi se on, niin tämä onkin nyt arvoitus. En yhtään enää luota omiin aivoihin, mikä on toki ihan muutenkin siis hyvä johtopäätös tällä iällä. Mutta tämä johtuu siis siitä, että mä aiemmin tällä viikolla sanoin, että no niin, voi kuinka hienoa, kun seuraavaksi kuullaankin Suomipopilla tuo Klamydian pyyntö, joka on siis Jannika V:n kappale alun perin, mutta siitä on Klamydia tehnyt vain elämäohjelmassa oman versio ja sain noin 200 viestiä, että hei, se on siis Klamydian biisi, josta Jannika B teki sen pyyntöversion siellä vain elämäohjelmassa. Ja tätä tämä teettää, uusi kausi on tulossa taas syksyllä ja sitten on taas enemmän harmaita hiuksia tästä, että kenen biisi tämä nyt alun perin olikaan. Tämä seuraava on mulle oikeasti arvoitus. Et siis kenen biisi toi on, mutta kuunnellaan se ja selvitetään asia sitten.
1: Radio Suomipop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomipop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Walter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vain!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto.
15: Arkeen ja unelmiin.
17: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Jenni Vartiaisen Keino soi Suomi-popilla ja hävettää myöntää, mutta myönsin jo niin myönnettäkö uudelleen, että mä en siis tiedä, että onko tämä siis Jenni Vartiaisen Keino vai onko tämä siis Cheekin biisi Keino, josta Jenni Vartiainen on tehnyt oman versionsa. Täytyy ihan googlettaa ja avata Wikipedia, että miten se nyt onkaan. Ja niinhän se siis on, että tämä on Vain elämää -ohjelmasta 7. tuotantokaudelta tämä kappale. Cheekin Keino on toki se alkuperäinen ja siitä Jenni Vartiainen teki tämän oman versionsa. Tosiaan Vain elämää -ohjelmassa. Joka keinossa jumalten
1: keino, väliä taivaan. Ihan totultahan tämä Cheekin versio tästä kappaleesta kuulostaa, siis se alkuperäinen. Mutta piti varmistaa, koska tästä on ollut mulla niinku epävarmuutta ilmoilla vaikka kuinka kauan. Ja sen takia mä oon vaan pokkana sanonut, että se on Jenni Vartiaisen Keino, joka soi. Mutta näitä on niin paljon näitä versioita ilmoilla. Ja tosi paljon semmoisia biisejä, jotka soi siis jatkuvasti, jotka on nimenomaan niitä Vain elämää -ohjelmasta tuttuja. Että ei millään pysy jokaisessa kappaleessa perässä. Kuunnellaan Robin ja Tupen Häitä pidellyt seuraavaksi. Sitten Eppu Normaalia, jolle sinäkin voisit lähettää henkilökohtaisesti omat terveisesi, kun viimeinen keikka lähestyy.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Eppu normaali. Voi eput, kun olette poissa, niin kyllä meidän niin ikävä tulee. Eppu normaali -yhtye soittaa 8. päivä elokuuta vihoviimeisen konserttinsa Ratinan stadionilla Tampereella. Ja siellä onneksi on useampikin konsertti luvassa. Aivan hirveästi ihmiset sinne haluaa, ne on loppuun myytyjä ne konsertti, eikä millään kaikki haluavat sinne mahdukkaan. Mutta vielä olisi mahdollisuus saada itselleen sittenkin liput loppuun myytyyn konserttiin, jota ei siis mistään muualta enää saa. Kannattaa kuunnella 3. päivä elokuuta alkaen, kun meillä Eppu Normaali jäähyväisviikko Radio Suomipopilla käynnistyy, niin aivan erityisen tarkalla korvalla. Ja voit vielä voittaa liput tonne Eppu Normaalien ihan viimeisille keikoille. Siellä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop, josta enemmänkin kerrotaan tästä lippujen voittomahdollisuudesta, niin voi myös käydä jättämässä terveisensä Eppu Normaali -yhtyeelle. Mikä on ollut vaikka semmoinen biisi, joka on tärkeässä elämänvaiheessa sinua koskettanut. Ja jos haluaisit, että bändi ihan oikeasti saa nämä terveisi tietoosi, niin käy kertomassa, koska me aiomme välittää nämä kaikki terkut suoraan bändille itselleen. Ja he toki sitten varmasti eläkkeelle jäätyä myös nauttivat elämästä. Elämän nautinnoista laulavat meille seuraavaksi Portion Boys ja Teflon Brothers.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Portio Boys ja Teflon Brothers yhdessä. Nautin elämästä soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Supernaisille laulaa kohta Kaija K ja sitä ennen äänessä Beem sekä Arttu Viskari.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit, Motonet.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
13: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Arttu Viskarin suomi-lyriikkaa kuullaan tässä, että Janne Rintalan lyriikkaahan tämä on Arttu Viskarin hienosti esitelmöimänä. Suomi, Finland, perkele.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt tennarit. Miksei korkkaritkin, jos semmoset on, mutta ehkä todennäköisimmin jotkut sandaalit tai ihan vaan paljaat jalkapohjat ilmaan. Tämä on Kaija Koon Supernaiset.

0: Kaija Koon Supernaiset kappaleella lauletaan Tää on se hetki. Ja tää on se hetki, jolloin on syytä myös havahtua siihen, että nyt on kesä. Viileästä säästä huolimatta nyt on vehreätä. Nyt on mahdollisuus tuijota ulapalle vaikkapa rantahiekan ääreltä. Tästä ihan kohta lisää. Mutta sitä ennen uutisia ja säätietoja viikonlopulle.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi-popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi-popin netistä.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut
4: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
11: Turnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ehdottaa viestipalvelu X:ssä, että Fortum voisi hankkia sähköverkkoyhtiö Carunan takaisin suomalaisomistukseen valtion tuella. Tavion mukaan sähköverkot olisi pitänyt pitää kansallisessa omistuksessa. Oppositiosta on ehdotettu, että Carunan ostaisi esimerkiksi jokin suomalainen eläkevakuutusyhtiö. Omistajaohjausministeri Joakim Strand ei kommentoinut tänään mahdollista kauppaa suoraan. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Caruna vastaa noin 1,5 miljoonan suomalaisen sähkönjakelusta. Venäläinen Su-57-hävittäjä on syöksynyt maahan Moskovan alueella. Venäjän puolustusministeriön mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella eikä ole hengenvaarassa. Ministeriö pitää onnettomuuden alustavana syynä teknistä vikaa. Kone putosi harjoituslennon aikana, eikä koneessa ollut ampumatarvikkeita. Su-57 on Venäjän modernein häivehävittäjä, jota on tiettävästi käytetty Ukrainan sodassa pitkän kantaman ohjusten laukaisemiseen. Kommersant-lehden mukaan tapauksesta on aloitettu rikostutkinta. Ranuan eläinpuisto suljettiin tänään sen jälkeen, kun villisian kerrottiin päässeen karkuun. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneen kävijän mukaan henkilökunta evakuoi asiakkaat ja ohjasi heidät portille. ISN tietojen mukaan eläinpuistoon saapui myöhemmin 2 poliisiautoa. Lapin poliisi vahvistaa saaneensa puistoon eläintehtävän, joka on edelleen kesken.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Huomenna perjantaina viikonloppu alkaa kohtalaisen viileissä, mutta mielestäni myös kyllä ihan kohtalaisen lämpimissäkin säissä, koska kyllä täällä nyt esimerkiksi Länsi-Suomeen luvataan sitä 20 astetta, joka yleensä ihan silleen täyttää meidän suomalaisten kesäpäivän kriteerit. +19 siis luvataan myös tosi monin paikoin, esimerkiksi Keski-Suomeen ja aurinkoa. Länsi-Suomi, Lounais-Suomi, Etelä-Suomikin semmoisissa puolipilvisissä, puoliaurinkoisissakin merkeissä ja Keski-Suomessa tosiaan oikein paistaa. +19 luvataan Itä-Suomeenkin, vaikka siellä on vähän pilvisempää. Pohjois-Suomi on oikeastaan ainoa, joka huomenna nyt ottaa semmoista oikeasti koleampaa säätä vastaan, koska siellä satelee ja monin paikoin lämpöasteet jäävät sinne lähelle +10 astetta, mutta lauantaina se sadealue oikeastaan sit siirtyy just sitten tälle huomenna aurinkoisille alueille, eli Länsi-Suomi, Lounais-Suomi ja Keski-Suomi, mutta silloinkin lämpöasteet kuitenkin aivan mukavasti +19, +20 asteen kieppeillä.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Oikein hyvää torstai-iltapäivää, Elina Kottonen täällä, tervehdys. No joo, ehkä tuommoiset mielestäni sanat ei kuuluisi oikeastaan sääennusteeseen. Nehän on niin kuin ihan henkilökohtaisia kokemuksia, miten ajattelee, että onko 20 astetta esimerkiksi aivan sopiva lämpötila vai ei. Se ei ole välttämättä muuten edes suhtautumisasia, vaan se voi olla nimenomaan se, että ihminen vaan kertakaikkiaan kokee lämpötilat aivan hirveän eri tavoin. Suvi Teräsniskan Pettävällä jäällä laitetaan seuraavaksi soimaan. Kuunnellaan sitten Elias Kaskista ja koska olen saanut kunnian soittaa tämän päivän kesäkappaleen, niin soitan biisin, jossa muun muassa mainitaan itselleni rakas paikka, josta kuulet kohta lisää. Mutta myös keskitytään siihen, että miten voidaan havahtua huomaamaan, että nyt on tämä kesä ja heinäkuu ja puissa lehdet ja niin edelleen. Koska siihenkin saattaa ihminen turtua ja nurkuakin välillä, vaikka onhan meillä siihenkin aina välillä lupa.
4: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
7: Enkä siis suinkaan väheksy sitä, että koet kurjuutta siitä, että nyt on viileää. Mutta lohdun sana on se, että niin ne ovat nyt koko ajan tässä luvanneet, että ensi viikolla alkaa taas sitten pitkät helteet.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Mikä? Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Siis... Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi Suomi Popilla. Tämä on mulle tärkeä, tämä Elias Kaskisen nimi, siksi että mä oon kotoisin Kaskisista. Ja Elias Kaskisen tavatessanikin toki heti esittäydyin niin, että moi, mä oon Elina ja mä oon Kaskisista. Hän sanoi, että wow, onneksi olkoon. Että niinpä niin. Hänelle se on sukunimi, mulle se on maailman rakkain paikkakunta. Pikkukaupunki Suomen Pohjanmaan rannikolla. Mutta on muitakin rakkaita paikkoja, joista nyt esittelen seuraavaksi yhden.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: Mä olen siis Elina Kottonen ja mulla on ilo ja kunnia tänään soittaa tämän päivän suomalaisuuden soundtrackilla kappale, joka nyt erityisesti tähän kesään toki sopii. Tää on biisi, joka kertoo mulle rakkaasta paikasta. Kaikkein rakkailin, kun äsken mainitsin, on jo se oma kotipaikkakuntani Kaskinen, josta mä oon kotoisin. Mutta siihen liittyy se, että välillä Kaskisissa, vaikka se on siis saari ja siellä on paljon semmoisia upeita kalliorantoja ja majakkasaaria ja kaikkia, siellä paljon veneiltiin ja totta kai sen meriveden äärellä muutenkin paljon oltiin, niin joskus tehtiin silti retki niin, että pakattiin kamppeet autoja ja ajettiin päiväksi Porin Yyteriin. Siitä on Kaskisiin semmoinen reilu tunnin luisu rantateitä pitkin ja se oli kyllä lapsena myös paratiisi. Ai että, miten hieno pitkä hiekkaranta ja miten ihana pitkä se matala rantavesi, jossa sai leikkiä ja polskia. Ja se makumuistokin liittyy siihen, että silloin semmoisissa vanhanaikaisissa styroksilaatikoissa vielä kävi jäätelömyyjät kiertämässä rannalla ja myi sieltä niitä ihania vaniljatuutteja, joita sitten sopivasti vähän auringossa sulaneita jäätelöitä nautiskeltiin. Se oli ihanaa aikaa lapsuudessa, mutta mulla on ilo edelleen käydä usein Yyterissä. Se on edelleen mulle rakas ja tärkeä paikka. Ja mä tiedän, että Yyterissä asuvat tutut ihmiset esimerkiksi sanoo, että eihän ihminen mitään muuta tarvitsekaan elämässään kuin Yyterin. No, mä lisäisin siihen sen, että ehkä ripaus twistiä kuitenkin. Niinpä kuuntelemme tänään Timo Jämsen ja The Strangersin hienon Yyteri-twistin. Ja jos kesäsuunnitelmat on vielä auki, niin tervetuloa käymään Porin Yyterissä ja totta kai myös Kaskisissa. Ne ovat hienoja paikkoja, molemmat ne.

0: Timo Jämsenin ja The Strangersin Yyterin Twist soi Suomi-popilla. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Tämä siis minun valintani kesän soundtrackille. Tämä kappale on muuten ihan alun perin ranskalainen Twist Saint-Tropez, josta on tämä suomenkielinen versio tehty. Mutta vetääkö se Ranskan Saint-Tropez nyt sitten Yyterille vertoja, niin ei kai. Mutta voihan sitä toki yrittää. Minä muuten tänään, kun lähden kesälomalle, niin suuntaan toki Yyteriin, kuten jo ehkä arvasitkin.
1: Radio Suomi Pop
2: soittaa Suomen parhaat biisit.
0: Tervetuloa vaan Följyy Poriin. Sinne kyllä mahtuu Yyterin pitkälle hiekkarannalle. Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä soi Suomi Popilla. Ja ensi viikolla siis näitä iltapäiviä juontaa jo lomalta palaileva Juho Keskitalo.

Halo Helsinki kyselee totta kai oikeasti tunteikkaasti ja silleen vakavissaan, että voiko enkelitkin eksyä, tämä on upea kappale, mutta siis tästä eksymisestä nyt ei voi olla vetämättä aasinsiltaa siihen, että nyt on oikein siis uutisoitu siitä, kuinka on rautatieasema täällä Suomessa paikkakunnalla, josta ihan tiiviisti kyllä ja oikeasti junaliikennettä kulkee ohi, mutta niin kulkee ihmisiäkin asema ohi, kun ennen löydä, ne eksyy siellä jatkuvasti ja siihen on keksinyt sitten paikalliset erilaisia nimityksiä ja apukeinoja siihen, miten ihmiset löytäisi rautatieasemalle, mistä paikkakunnasta on oikein kyse ja mitenköhän tämä asia ratkaistaisi. Tähän liittyy myös törkeyksiä. Jatketaan aiheesta kohta. Mirellan Timanttei-biisi

0: Nordman. Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista, kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
12: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
20: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
21: Kuiva kausi katkesi kertakäynnillä.
20: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
21: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: I wanna do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Mirellan timantteja soi Suomi-popilla. Kuunnellaan kohta Jenni Vartiaista ja Anssi Kelaa, mutta sitä ennen terveisiä hanurista. Tämmöiset sanonnathan ovat tuttuja tietysti monellakin paikkakunnalla, mutta nyt tällä kertaa terveiset menevät Seinäjoelle. Seinäjoen rautatieasema on saanut varsin kyseenalaisen lisänimen Mammutin anus. Ja tämä on nyt niin kuin, Hesari siis eilen tästä kirjoitti, terveisiä, oikeasti lämpimää terveisiä Seinäjoelle. Mähän on siis Pohjanmaalta kotosi, joten sekä Seinäjoen vanha rautatieasema että myös tämä uusi rakennus ovat ihan tuttuja. Musta se uusi rakennus on oikein hieno, punatiilinen, vanhaa, kunnioittava, mutta kuitenkin tuollainen moderni rakennus, jossa on siis tuommoisia kaarevia ikkunallisia sisäänkäyntejä. Ja mä en olisi tätä samaa siis... tätä mieleyhtymää Mammutin anukseen keksinyt, mutta näin nyt paikalliset kuitenkin on sanonut, että suunnatkaa sitä kohti, koska siellä siis Seinäjoen uudelta rautatieasemalta puuttuu täysin opasteet sinne asemahalliin ja sen takia osalla matkustajista on vaikeuksia löytää perille. Totta kai ajattelisitte, no siinä on juna tai junan raide on niin kuin vihje, että täällä on rautatieasema, mutta ymmärrän sen, että kaupungista päin tultaessa niin ei niitä näe, kun se rakennus on niin suuri. Ja sen takia paikalliset on nyt antanut rautatieaseman sisäänkäynnille tämmöisen lempinimen ja ohjanneet siis siellä eksyneitä ihmisiä sitä niin sanottua Mammutin anusta kohti. Mutta tässä siis on Hesari myös soittanut ja kysynyt Seinäjoen kaupungin ympäristöjohtajalta, että minkä takia siellä ei ole siis mitään niin kuin ohjetta, että täällä on rautatieasema, että täältä ne niin kuin junat löytyy. Niin kuulemma sinne on kyllä suunniteltu nimikylttiä, mutta sitten siellä on tullut kiistaa maksajasta. Ja tässä muun muassa tämä kaupunginympäristöjohtaja sanoo Hesarin jutussa, että kaupunki on siellä vuokralla. Että ne rakennukset ei kuulu kaupungille, niin ei sinne voi mennä laittamaan minkäänlaista kylttiä. Mutta tämä asia on nyt niinku sitä selvitellään kyllä ja musta on niin hellyttävä jotenkin tämä... Seinäjoen kaupungin ympäristöjohtajan kommentti, mikä on ihan lehteen painettu, että no, kunhan päästään kesälomilta takaisin, niin täytyy ottaa asia tapetille. Eli toisin sanoen, katellaan asiaa sitten syssymmällä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Rauhassa palavertaa sitten syssymmällä. Joku on siihen mennessä käynyt jo spreijaamassa siihen rakennuksen seinään sen rautatieasema tai anuksen.

0: pisara.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Että mukana siinä Jenni Vartiaisen viimeinen pisara kappaleella. Ja tämä on Anssi Kelaa. Kappaleen nimi on Puistossa.

0: soi Suomipopin kesäiltapäivässä. Ja on tää kyllä jotenkin hienoa, kun näihin kappaleisiin, jotka on julkaistu jo jokin aikaa sitten, niin kuin tämäkin biisi 25 vuotta sitten, niin niihin kertyy sitä nostalgiaa. Sen lisäksi, että ne on hyviä biisejä, niin siihen liittyy semmoisia erityisiä tunnemuistoja. Anssi Kelakin soittaa muuten Tapiola-festivaaleilla perjantaina 14. päivä elokuuta. Viivi nousee samana päivänä siellä lavalle ja Maija Vilkkumaa muun muassa lauantaina sitten 15. päivä. Esimerkiksi Lauri Haava, Isaac Eliot ja Jenni Vartiainen esiintyvät siellä Tapiola-festivaaleilla. Meillähän on sinne lippuja. Radio Suomi Instagramissa voi käydä osallistumassa kilpailuun ja sen lisäksi kannattaa pitkin viikkoa, pitkin päivää Suomi-poppia kuunnella ja kuulostella, koska festari kongi kumahtaa ja sitten sen äänen kuullessasi soittaa studionumeroon 010-800-103 ja voit voittaa kahden hengen kahden päivän liput Tapiola-festivaaliin.
1: Radio Suomi-pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Siellä soittaa perjantaina 14. päivä 8. muuten myös jo Ahti, että merkkaa nyt varmuuden vuoksi jo kalenteriin Tapiola-festivaalit 14. ja 15.8. Tämä on Ahtin sisko ja sen veli.

0: Omat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten!
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
15: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
16: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radios.
4: Oikein hyvää torstaista iltapäivää Radio Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan kohta Aliisa Syrjän sydänsärkyinen tarina siitä, kuinka sydän on välillä rikki. Ja tässä sitä ennen Westernin yhtyeen antaa takuu varmoja vinkkejä, kolme kappaletta. Tarina.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: savunnut.
1: Näin laulaa Alisa Syrjä, Sydän on rikki on tämä kappale. Ja Alisa Syrjähän voisi olla hei potentiaalinen ehdokas kanssa uuden musiikin kilpailuun. Joten jos et Alisa vielä ole sitä biisiä kirjoittanut, niin alahan kirjoittaa, niin pääset keväällä osallistumaan.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siis jos haluat toki, mutta me ainakin täällä Suomi Popilla tykättäisiin ja kansa syttyisi, niin kuin syttyivät myös tästä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen UMK-kappaleesta.

0: Liekin heittimästä tässä laulavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, mutta ei se vissiin vieläkään ole kauhean suositeltu. Jotakin trangia ehkä mieluummin sitten voisi kokeilla lämmikkeeksi tai perinteikästä takkatulta, mutta tarvitaanko enää lämmikettä vai lämpiääkö se jo viikonlopuksi? Sääennusteitakin aivan kohta uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Herkkuja ruokapöytä.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Ponnista, rakas. Ponnista.
17: Tuu, Jani, pois sieltä.
16: Ponnista, pää näkyy jo.
17: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
16: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
17: Mitä? Miten niin?
16: Kätilö, mihin menit? Halo?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Eläkkeensaajien keskusliitto arvostelee valtiovarainministeri Riikka Purran ehdotusta poistaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Liiton mukaan muutos heikentäisi erityisesti pienituloisten eläkkeensaajien asemaa. EKL varoittaa, että ruuan, energian, asumisen ja lääkkeiden kallistuessa ikäihmiset joutuisivat tinkimään terveydestään ja ravinnostaan. Liitto pelkää myös eläkkeiden reaaliarvon heikkenevän poliittisten päätösten mukana. Purra sanoi tänään Helsingin Sanomille, että indeksikorotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen.

0: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ehdottaa viestipalvelu X:ssä, että Fortum voisi hankkia sähköverkkoyhtiö Carunan takaisin suomalaisomistukseen valtion tuella. Tavion mukaan sähköverkot olisi pitänyt pitää kansallisessa omistuksessa. Omistajaohjausministeri Joakim Strand ei kommentoinut tänään mahdollista kauppaa suoraan. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Caruna vastaa noin 1,5 miljoonan suomalaisen sähkönjakelusta. Välimerellä kesän kolmannen helleaallon odotetaan huipentuvan tällä viikolla. Italiassa, Espanjassa ja Etelä-Ranskassa lämpötila voi nousta noin 45 asteeseen. Forecan meteorologi Markus Mäntykannas varoittaa sääblogissa, että rantalomakohteissa yölämpötila voi pysyä lähellä 30 astetta. Ensi viikoksi Eurooppaan ennustetaan jo 4. helleaaltoa. Kuumuus on lisännyt metsäpalojen riskiä etenkin Espanjassa ja Ranskassa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Eivät ala helteet vielä huomenna perjantaina, eivät lauantaina, eivätkä sunnuntainakaan, mutta maanantaille on jo sitten luvattu reilusti yli 20 asteen lämpötiloja ja jopa tosiaan niitä hellelukemia. Mutta ei nämä nyt hullumpia ole, jos ajattelee huomistakin Länsi-Suomi esimerkiksi puolipilvistä, paikoin aurinkoistakin ja 20 astetta, kuitenkin lämpöä. Ihan kesäinenhän se on ja melkein siellä aika hilkulla melkein 20 ylletään. Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessakin, kun semmoista 19 astetta luvataan ja itäänkin plus 18. Et se lähinnä huomenna siis Pohjois-Suomi nyt kärvistelee vähän kylmemmissä ja sateisimmissa säissä, että siellä on semmoista 11-13 astetta ja vettä tulee, mutta kyllä sitten pohjoisessa helpottaa lauantaina, että siellä on sitten taas lauantaina aivan mukava poutapäivä ja paikoin aurinkoinenkin, lämpötilat noin 17 asteessa, mutta sitten Länsi-Suomi, Keski-Suomi, Lounais-Suomi lauantaina kyllä sitten ottaa sadetta osakseen, mutta lämpötilat silti silloinkin noin plus 19.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Akseli Ahola saapuu tässä tunnin kuluttua meidän seuraamme viettämään kanssa sitä torstai-iltaa. Ja tosiaan huomennahan sitten täällä on perjantaiseen tuttuun tapaan menopaluuohjelma kello 16 alkaen seuraamassa viikonlopun menoliikennettä. Ja toki sitten Kristina Komulainen, Harri Moisio ja Manu Tuppurainen saattelevat myös paluuliikenteen sunnuntaina tuttuun hellään tapaansa. Sunnuntaina kello 16 alkaen takaisin kotiin. Robin Packalenin tuut kuunnellaan kohta. Ja sitten näistä tekoälyasioista, kun nythän uutisoidaan niin kuin ammateista, jotka tekoäly vie. Mutta on tämä silti, niin kuin, tämä menee övereksi. Siis mä ymmärrän, että on moni semmoinen, että no, tätä ei enää nyt vaan ihmisen tarvitse tehdä. Mutta on kyllä tämmöinen ammatti, mistä luin eilen, että en olisi uskonut, että tämäkin viedään. Mutta kyllä sekin viedään, mutta toki se voi olla osittain myös helpotus.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Paha toinen nurkumisen aihe nimittäin koko ajan se, että kun pääsee vasta niin iäkkäänä eläkkeelle, tehtiinkö sitä eläkkeellä ollakaan, niin no nyt pääsee aikaisin. Kuunnellaan ensin Antti Tuiskua, tämä on Hyökualta. Jatketaan sitten.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.

0: takaisin.
1: Robin Pakkalainen tuut soi Suomi-popilla. Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Mehän jatkuvasti nyt hyvästä syystäkin funtsitaan, mitkä kaikki ammatit kohta meiltä vie tekoäly. En silti olisi uskonut, että kohta ei tarvita enää urheiluvalmentajiakaan, mutta ei näköjään, koska luin Yleltä eilen jutun siis ihan toisesta aiheesta, tällaista kestävyysurheilija Santtu Heikkisestä, joka sai jatkuvasti rasitusmurtumia ja sitten pienellä muutoksella ruokavalioon sai ne rasitusmurtumat loppumaan. Jatketaan siitäkin kohta, koska sekin on mielenkiintoinen asia tässä, mutta jotenkin pisti silmään tämä, että täällä lukee siis tietona, että Heikkinen valmentaa itse itseään ja hyödyntää tekoälyä apuvalmentajana. Ja toisaalta on tämä nyt ilmi selvää, että mikään uusi ilmiö. Valmentajat voi jäädä eläkkeelle samoin kaiken maailman remontoijat ja muut, koska nehän katsotaan jostain YouTubesta nykyään. Ei se välttämättä tekoälyäkään tarvita, vaan ihmiset katsoo, että miten kylpyhuone puretaan ja remontoidaan ja miten kitaraa opetellaan soittamaan ja niin edelleen. Niin kaikkihan ne katsotaan netistä. Mutta toisaalta siinä on se puoli tosiaan, että jos eläkeikä jatkuvasti nousee, niin sen kun hakeutuu eläkkeelle vaan, kun sanoo, että ei mulla töitä enää ole. Tekoäly vei ne. Se ei pääse eläkkeelle hetkeen, ellei sitten jossain vaiheessa ylikuormitus sekin ja romahda. Mutta tämä oli mielenkiintoinen juttu siis Ylellä muutenkin tosiaan tästä kestävyysjuoksija Santtu Heikkisestä, jolla oli jatkuvasti siis rasitusmurtumia. Ja sitten kävi ilmi, että hän siis ei saa tarpeeksi ravintoa. Ja sen takia hänen täytyy lisätä hiilihydraatteja ruokavalioonsa. Ja sitten hän sai energiavajeen kuntoon ja sen jälkeen keho pareni ja nyt hän juoksee kovempaa kuin kukaan muu Suomessa juoksee. Ajattelin sitä aika itsestään selvää, mutta ei se näköjään ole. Hän on siis hirveästi lisännyt ruokaa. Ja tosiaan, nyt hän voi hyvin ja keho jaksaa. Ja hän on itse ihan hirveän tyytyväinen ja huomannut, että se ei voi niin kuin oikein syödä liikaa, jos harrastaa tuollaista kestävyysurheilua. Sen lisäksi, että hän syö ihan järkevästi totta kai kaikenlaisia puuroja ja muita, niin hän on hyvästä syystä lisännyt lautaselleen paljon jälkiruokia, jäätelyä, kakkua, leipää ja muroja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Että sentään ravintoa ei edes tekoäly pysty korvaamaan. Tämä on Nelli Matulan uusi ikuisuus.
4: Kyllä sen

0: Nelli Matulan Uusi ikuisuus soi Suomi-popin kesäiltapäivässä ja tämäkin kappale todennäköisesti kantautuu syksyn aikana korviimme uudelleen versioituna. Nelli Matula on nimittäin yksi uusista Vain elämää -tähdistä. Siellähän on mukana muun muassa Bess ja Benjamin, Heikki Salo, Ares ja Freeman. Ja on siellä sitten erikoisvieraina muun muassa Nylon Beat Lordi sekä Samuli Putro, joten erittäin todennäköisesti hienoja erilaisia versioita monesta meille jo kovin tutusta hitistä saamme syksyn aikana Nelosella ja Ruudussa kuulla. Ja onhan näitä tehtykin ja on kuultukin onneksi, vaikka kuinka paljon näitä upeita tarinoita kappaleiden takaa ja hienoja uusia versioita. Muun muassa Apulannan Valot pimeyksien reunoilla -kappaleestahan Kaija K. on kanssa tehnyt oman versionsa, joka kovasti kosketti ja kirvoitti puhetta tuosta kappaleesta myös, kun Toni Virtanen siellä pöydän päässä kuuntelemassa istui. Kuunnellaan kohta se Apulannan originaaliversio, ja Ruudustahan noita löytyy vanhojakin jaksoja edelleen tunnelmoitavaksi.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-iloon.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä

0: kaapissaan Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
4: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kertakaikkisen hieno Toni Virtasen testamentti soi Suomi Popilla. Apulannan valot pimeyksien reunoilla. Näin hän on siis itse sanonut, kun Vain elämää -ohjelmassa Kaija K. teki tästä oman versionsa, niin Toni kertoo, että tämä on eräänlainen testamentti. Hän on kirjoittanut tämän biisin muutama päivä ennen esikoistyttönsä laskettua aikaa ja on kertonut, että niin kuin ajattelee jotenkin tämän tekstin niin, että jos jotenkin pystyisi tiivistämään sen, että ei tyttären tarvitsisi kulkea kaikkia niitä ojia ja miinakenttiä, joissa on itse rämpinyt. Mutta tässähän on paradoksi. Älä usko lauluihin, tässä lauletaan. Että jos tähän uskoo, niin tekeekö sitten oikein vai väärin. Mutta tässä on sanailtu siinä Vain elämä-ajaksossakin tästä samasta aiheesta, kun Kaija K. on sanonut, että mä oikeasti uskon tähän kappaleeseen ja uskon valoihin pimeyksien reunoilla. Ja Toni on sanonut, että minä uskon Kaija K.hon.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tuokin jakso löytyy ruudusta edelleen katsottavaksi ja syksyllä sinne tulee uusi Vain elämää -kausi. Tämä on Beemi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Popedalla kans riittää näitä ikivihreitä. Tahdotko mut tosiaan soi Suomi-popilla? Ja tässä toki Popedaa kuullaan yhä ihan Pate Mustajärven johdolla, mutta Popeda tekee keikkoja nykyään niin, että nämä kappaleet laulaa Olli Herman. Olli on täällä meillä radiolla Suomi-popilla myös työkaveri, koska hän on tuossa Radio Rockilla töissä. Ja hän on käynyt toisen meidän työkaveri Janne Saarisen vieraana Suomi-popilla. Hän oli sunnuntaina Saarisen sunnuntai-ohjelmassa juttelemassa muun muassa siitä just, että miten tällaisesta kuopiolaisesta Popeda-fanista oikein tulikaan kyseisen bändin keulakuva. Ja minkälaista on elää tuommoista rockitähden elämää ja tehdä keikkoja ja silti samaan aikaan olla myös pienten lasten iskä. Supla.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyy toi Olli Hermanin kanssa käyty pitkä, hersyvä, hyvä keskustelu, mutta on siellä monta muutakin hienoa Saarisen sunnuntai-ohjelman jaksoa kuunneltavana.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Janne täällä taas siis sekä lauantai-aamuna että myös sunnuntai-aamuna ja tulevan viikonlopun sunnuntai-vieraana Saarisen penkkiin istuu kuulusteltavaksi muusikko Ani. Tää on Mariska.
2: Tällä on luvalehtelemaan.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
11: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Marinautomotive.fi.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei, ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan

Westerin yhtyeineen kyselee, voisiko joku kuunnella. Tvoon 3 on tämän kappaleen nimi. Kello lähestyy 19 Radio Suomi Popilla. Se tarkoittaa sitä,

0: Että tämä kesäiltapäivä kääntyy tuttuun tapaan iltalähetykseen. Alina Voronkovan sijaan kuitenkin meillä on tänään iltamme Ilona Akseli Ahola.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Aksu soittaa sulle kans hyvät biisit ja pitää erinomaista seuraa, joten oikein luottavaisin mielin jätän sinut viettämään iltaa Akselin seurassa. Mun puolesta kiitos seurasta ja mukavaa illan jatkoa. Tää on Halo Helsinki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista.

0: Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Ei kun morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ei, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi lounea.
10: Lounea.fi.
11: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Näinkö tää toimii, että tosta kun nappia painaa ja liukua nostaa, niin sit yhtäkkiä täällä ollaan. Näin se menee. Kiitoksia Elina Kottonen. Radio Suomen Popin studion on nyt vallannut Akseli Ahola. Ja Alinalle sitten kireitä siimoja sinne, se on kalassa jossain poukamassa. Eikä tänään pääse hittibiisejä heinäkuun osalta soittamaan. Ei se mitään haittaa, Alina sitten remmissä takas ensi viikolla. Ja se kaikkien aikojen heinäkuun hittibiisi, sehän sitten selviää ensi viikolla. Supla.fi kautta Radio Suomen Pop, sieltä toi äänestäminen onnistuu. No käydään sitä läpi. Hyvää musiikkia, sitähän soitetaan. Täältä pesee aina kymppiin asti, hei. Jannika P:n pyyntö. Sen soita, mutta sitä ennen Portion Boys, Kake Randelin. Hei, mikä muu kuin juhannusyö?
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat
5: yötön yö, hei. Eikö se vieläkin? On.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

Jannika B. Radio Suomen Popilla. Tää on pyyntö. Sun seurannassa Akseli Ahola ja terveisiä lähtee ihan heti kärkeen Elina Kottaselle, joko sä oot kotimatkalla. Näin päinhän se menee, että tää Jannika B:n pyyntökappale on alkuperäisversiona Klamydian biisi ja sit Vain elämää. Oliko seiskakausi nyt sitten, kun sitten käännettiin se Jannika B:lle ja tuossa oma tytär laulaa tuossa kertsissä. Niin aika makea. Kiapsautus, ettenkö sanoisi, yksi parhaimmista, mitä tuo ohjelma on tuottanut, uskaltaaks näin sanoa. Hei, 19.08 vetelee toi kello, kesähittihän se on se homman nimi näin torstaisin, kun maanantaina on illoissa 19-22 uudet hitit, tiistaina rakkausbiisit, keskiviikkona ne bilebiisit, koska pikkulauantaini, niin tänään haetaan sitä heinähittiä. Tässä on muuten pistetään jo tuosta komppi soimaan pohjille. Tässä olisi Juhanin kesähitti. Supla.fi kautta Radio Suompo. Käy siellä äänestämässä kertomassa, mikä on sun oma kesähittibiisi. Tää on nimittäin Juhanin. Tää on tehosekotinta. Tehosekotin, joka Ysärillä perustettiin. On muuten lahtelainen bändi. Onkohan ne Cheekin kanssa kohdannut yössä? Tarina ei sitä kerro. Mut tää menee Juhanille. Tää on tehosekotinta. Asfaltti polttaa tehosekotin. Kova bängeri jää päähän soimaan näin. Juhani on kirjaillut. No kyllä, mä ton allekirjoitan helposti. Kuuntelepa vaikka itse.

0: tänään Aisak Eli, oot hyvä päivä olla minä. Ai että biisi soi siinä. Joo, terveisiä vaan tuoreelle isälle Aisak Eliotista. Tuli faija tuossa ehkä kuukauden päivät, puolitoista kuukautta sitten takaperi. Niin hyvä homma. Se on sitten hyvä päivä edelleenkin. Varmasti olla Aisak Eliot. Ja kyllähän toi niinku heinähittinä toimii. Mulla joka kerta tulee semmoinen olo, että velat muuttuu saataviksi, kun toi biisi pärähtää soimaan. Hei, Diandraa soitan sulle, Paha poika. Ihan superkova biisi sekin, sitä ennen Eike Chulu tunnista tuntia. Ja sen jälkeen, jos mielit Tapiola festareille, niin miten niitä lippuja voiskaan itselleen voittaa tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta
7: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
16: Hei joo!
15: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Varasitko jo sen risteilyn?
19: En.
18: Mut sähän sanoit, että...
19: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
18: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
20: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
21: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Moi, mä oon Untamo.
22: No moi Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sanoi?
23: Niin. Se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha. No, tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule puuhilloon.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
24: Mietitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Didi Diandra Flores Radio Suomen popilla. Tää on paha poika. Eikö tää vähän semmonen, että vähän kierrellään ympäri baaria ja kattellaan tilannetta? 19.27 Radio Suomen popin studiossa sun seurannas Akseli Ahola. Terve vaan. Joo, jos sä mielit Tapiola-festivaaleille festarilippuja saamaan itsellesi, ettei tarvi laittaa kättä taskuun sen syvemmälle, niin pysyppä kuulolla. Sehän voi olla, että tässäkin lähetyksessä, kun festarikongi soi, niin se saattaa olla, että se soitas lähetyksessä, niin silloin soittoa 01080103 studion puhelinnumeroon, ja sitten se riittää se pelkkä soitto, mä poimin sieltä jonkun randomisti ja sitten sille soittajalle lähtee pari lippua tonne 14.15. päivä Espoon Leppävaaraan Tapiola-festareille. Ja siellä on kato kaikki. Siellä on XL5:stä Nylon Beatia, Kääriää ja Kaija Koho ja you name it. Niin sieltä sitten löytyy. Niin pysyppä kuulolla, se voi olla ennen kymppiä, että kongi.

kajahtaa. Ja 01080103, se oli toi studion puhelinnumero. Sitä heinähittiä, vai mitä hittiä, heinäkuun hittibiisiä, saisiko olla? Supla.fi kautta Radio Suomi Pop, sieltä se toivominen onnistuu. Tuhlaaja poika Ani ja Sara B pistetään seuraavaksi soimaan. Tää on Helenan toive, tosi ihana biisi ja menee kylmikset. Niin menee. Tää on Helenalle ja Ani muuten Janne Saarisella sunnuntaina sitten vieraana.

Radio Sompopilla yö. Nää on Joutsen laulu. Heittää väkisinkin sinne johonkin rippikouluaikoihin. Isosten huoneessa kuullut tän ekan kerran. Siitä alkoi semmonen boheemimpi vaihe allekirjoittaneilla. Hei, oikein kivaa torstai-iltaa. 19.37 vetelee toi Radio Sompopin studion kello. Akseli Aholla täällä. Kesähittiä haistellaan ja myöskin haetaan supla.fi/radiosuompop. Käy siellä kertomassa omasta tai sitten WhatsApp-viestillä 0403564556. Täällä on ohjaamo täynnä käsiä ja mä oon lärännyt noita viestejä, mitä on tullut. Täällä on, ollaan Jyväskylän korvilla kesäteatteriin matkalla oltu ja Tallinnassa ollaan myöskin kuulolla. Helena kirjoitti tuossa, että olipa yllätys kuulla sun heinäkuun hitti. Se oli Aisa Keljantinaa, että tässä ollaan ruuvattu hyllyjä pois seinästä, että siellä on semmoista remppahommaa. Kiva, kun ootte kuulolla. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, kaukuan 10 000 tuntia. Ja sitten semmoinen porukka pääsee ääneen, että jos he ois biisi,

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Turnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
17: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
16: Mut miksi aina meidän pihassa?
17: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
16: Siis mitä?
17: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Olli Halonen, vähän rahaa.
1: Vähän rahaa, mutta paljon rakkautta.
0: Paljon rakkautta Radio Suomen popilla. Akseli Ahola täällä, se olisi seuraavaksi nyt sitten hetki heinälypsyä. Heinälypsy Suomen popilla arki aamuisin näin heinäkuussa 7-11. Tällä viikolla siellä on nyt heilunut Christopher Strandberg ja Millu Haataja. Ja tänä aamuna kuultiin tunnustuksia.
2: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
3: Mä en edelleenkään ole pessyt.
4: Mitä?
3: Ainuttakaan pyykkikorillista vaatteita.
4: Mitä sä selität, Christopher?
3: Mä olen 36-vuotias aikuinen yrittäjä.
4: Ei.
3: Koska siis tässä...
4: Kuka ne sulle pesee?
3: En vie enää äidin pestäväksi, mutta tässä kävi siis niin, että mun puolisosta...
4: Ei.
3: Koska me tavattiin, kun mä edelleen opiskelin mun puolison kanssa, ja kun muutettiin yhteen, niin hänestä tuli äidin manttelin periä tässä asiassa.
4: Ei jumala.
3: Mä en aidosti ole käyttänyt meidän pesukonetta.
4: Sä et ole tosissas.
3: Mä olen tosissani. Ja mä kerron aina silleen, kun mä tämän joskus vahingossa tunnustan ihmisille, että siis se johtuu vaan siitä, että kun mun puoliso ei halua, että kun mä en ole niin lahjakas niin kuin teknisesti, että se on parempi, että mä en niin kuin räplää niitä näppäimiä siinä pesukoneessa.
4: Ei toi mene
3: mä tajuan, että mitä ohut selitys toi.
4: Mutta oikeasti jos hän pesee sun pyykit, niin kai sä sitten niin kuin, tiedät, sä imuroit. Ei.
0: Ei, ei. No niin, näin heinälypsyssä. Huomenna aamulla sitten taas 7:stä eteenpäin. Tofferi ja Millu. Ehkä tää on Christopherille, tää on Laura Närhe. Hetken tie on kevyt. Ja Maija Vilkkuma, uutta musiikkia tulossa.

0: 19.56. Uutta musiikkia Radio Suomen popilla. Maija Vilkkumaalta on mun kaa. On tossa tuttu Maija. Onko se Maijan soundi ehkä, minkä mä tunnistan, tai sitten tuo poljento joko tai. Hei, oikein hyvää torstai-iltaa. Heinäkuun hitti. Niin, heinäkuun hitti, se on hakusessa supla.fi kautta Radio Suomen pop. Toivon musiikkia soitetaan, sitä voi käydä kirjaamassa sinne. Nyt kello 8 jälkeen myöskin muuten uutta musiikkia bändiltä, joka Suomi-pop-festareilla polki muun muassa päkkärillä kolmipäisellä tandemilla. Radio Suomen pop somesta voi käydä kurkkimassa sitten, mikä bändi on kyseessä. Ja festari Kongi ei ole vielä ainakaan tässä lähetyksessä soinut, kandee olla tarkkana.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa, kuuntele Radio Suomi Poppia, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
8: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
15: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
16: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
15: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
22: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
23: Ei se tarkoita sitä, että jois.
22: Niin.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
26: Ja oikein hyvää iltaa, oikein hyvää torstaita. Ei ole Alina Voronkova tällä kertaa Radio Suomen Popin studiossa näitä torstai-iltoja viettämässä sun kanssa, vaan on Akseli Ahola, Alina sitten ensi viikolla, kun hei, tää koko heinähitti kuvio huipentuu. Silloin eniten ääniä saanut heinäkuun hitti, se paljastuu silloin. Supla.fi kautta Radio Suomen Pop, mikä on sun heinäkuun hitti? Ja miksi se on sulle niin kuin tärkeä biisi, mitä sen tahdissa onkaan tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta. Mene ja kerro se sinne nimettömänä, niin hyvä tulee. Nyt mä vedän vähän kotiin päin. Tää menee mun friendille Kapalle. Se sanoo, että hei, soita se kyläbaari, kun mä kuitenkin taas tänään menen sinne. Niin pakkohan mun on. Ei muuta kuin tekemään. Portti on pois ja kyläbaari ja huukon taulut siihen perään.
24: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
25: Suomen parhaat biisit.
26: Pare mennä sit kans, hei. Kiva torstaina.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Mikä? Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Hugo ja Feet Kosti, tää on Taulut Radio Suomen Popilla. Sun seurassa Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola. 20:10 on studion kello. Olet sä valmis? Nyt tulee sinivalkoinen hetki. Tämä on se hetki illassa, kun ei ole mitään muuta näy ympärillä, vaikka yrität kuinka siristää, niin se on sinistä ja se on valkoista. Nimittäin Agnes Tikki ja Suomi Rockia soitan sulle ja sitä ennen Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Ja toi Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele on heinäkuun hittibiisi nyt sitten. Sitä on toivottu tosi paljon. Mä luen tästä nyt pari. Eetu kirjoittaa. Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Tämä on kesän kovin biisi. Niin suomalainen biisi kuin olla ja voi. Soi lenkillä joka päivä korvissa. Kyllä, allekirjoitan Eetu. Toi on. Ja tää on. Sinivalkoinen hetki. Ja sitten tätä Arttu Viskarin edelleen Suomi Finland Perkele. Tämä on semmoinen korvamaton, joka jää soimaan pitkäksi aikaa ja mahtavat sanat. Juuri eilen taas kuulin tämän livenä, niin eikös jäänyt soimaan taas korvamadoksi. Näin kirjoitti Tiina. Niin ei se sitten. Tervetuloa sinivalkoiseen hetkeen. Agnes Tikki ja Suomi Rockia, mutta sitä ennen toi heinäkuun hittibiisi Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Tää on siis toive.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja kyllähän tää meidän sielun maisemasta ihan jotain taitaa sitten hippasen pikkasen kertoa, mitähän.
4: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Tältä se kuulostaa, sinivalkoinen hetki Radio Suomi Popilla. Se oli Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja Agnestikin Suomi Rockia perään. Eikö se ole kiva? Sun seurannas Akseli Ahola.

0: Hyvää torstaita. Kesähitit täällä soi. Hei, ja sitten hei, festariasia ei ole Tapiola-festarein lippuihin liittyen vielä festarikongi soinut. Jos ja kun se tässä lähetyksessä ennen kymppiä kajahtaa, niin silloin soittoa 01080103 jollekin lähtee tuosta puhelusta sitten festarilippuja. Tapiola-festareille 14.15. päivä elokuuta. Uutta musiikkia lupailin bändiltä, joka eli kolmipyöräisellä tandemilla Suomi Pop-festareiden päkkärillä. Niin sitä tulee. Kuumaa tuun vielä himaan biisi. Sitä ennen Kääriä vantaalainen. Ja sitten hei, kesäleikeistä. 2,5 sanaa kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Classic 7. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Näin se soi. Kuumaa uutta musiikkia Radio Suomen popilla. Tuun vielä himaan. Sieltähän se kongi kumahtaa. Näinhän se on ja me hypätään linjoille. Ei oteta ekaa eikä tokaa eikä kolmattakaan oteta. Mikä me otetaan? Otetaan tosta linja numero 7. Radio Suomen pop Akseli. Kuka soittaa?
1: Janne täällä, morjesta.
0: Morjesta, Janne. No sinä

0: Sä se oot ahkera radion kuluttaja ja kuuntelija, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, tämähän tarkoittaa sitä, kun kongi kumahti, ota... Oli vähän halvat uploadit, mutta uploadit kuitenkin. Kongi kumahti. Sä olit ehkä 7., ehkä 14 soittaja. Mä en tiedä, miten toi kone arpoo. Mutta onneksi olkoon. Sulle lähtee Tapiola festareille 14.15.8. sinne Leppävaaraan, niin pari lippua.
1: Loistavaa, kiitoksia.
0: Kovaa settiä. 40 artistia. Siellä on Kääriää, Kaijakoota, JVGtä, ihan mitä vaan. XL5:stakin on muuten. Onks joku, mitä ehkä odotat eniten noista?
1: No sanotaan näin, että ehkä Kääriää ja Nailon Piitti on semmoset, mitkä.
0: Totta joo, naikkaritkin sieltä löytyy. Ja sit hei Janne, täytyy semmonen kysyä, ei ne kaverit mua kiinnosta yhtään, mutta anna meille kaikille muille vinkki. Festareille kun mennään Tapiolaan, Leppävaaraan elokuussa, mikä on semmonen asia, mitä pitää välttää ihan viimeiseen asti? Mitä mokaa ei saa festareilla tehdä? Tuleeko mieleen? Älä no, ihan kaikkea kerro.
1: Ei saa unohtaa välivettä.
0: Hei, toi on hyvä. Muistakaa ihmiset, välivesi, Janne, terve menoa Leppävaaraan Tapiola festareille. Kiitoksia tästä. Ja nyt hyvää illanjatkoa ja lisää musiikkia korvasta sisään.
1: Jes, kiitoksia.
2: Radio Suomi Pop.
3: Akseli Ahola ja

0: Näin se soi Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Radio Suomen Popilla uutta musiikkia. Jenni Vartiainen. Eiks hän oo Yhdysvaltoja? No ei kai passilla oo, mutta kuiten niin. Siellä asustellut. 20.37 Radio Suomen Popin studion kello sun seurassa. Täällä Akseli Aholla torstai. Hittikimara viettelee. Hittibiisi hakusessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Mikä on sun heinäkuun hittibiisi ja miksi? Käy kirjaamassa se sinne. Otetaan tosta yksi tosi toivottu biisi, uusi biisi on tulossa. No en mä sitä vielä paljasta ja tossa on aamulypsy uusintaakin tulossa. Mutta joo, soitellaan näitä pitkin iltaa tässä ja niin kuin todettua, niin Kasmirinkin biisiin heinälypsy pääsi tänä aamuna käsiksi. No niin, tästä kaikesta ihan kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja

0: Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
6: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
16: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Voi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
20: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Aika makee, hei. Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, Autiosaari, Radio Suomen Popilla. Akseli Aula täällä. Eiks tää on vähän semmonen biisi, kun puutarhajuhlat aloitellaan ja sitten Enno rupee vetää spittareilla siinä tämän biisin tahtiin silleen, no niin, onkos täällä, missä sitä boolia saa? Jotenkin tämmönen mielikuva. Ehkä, en tiedä. Okei, se siitä enomielikuvasta. Hei, 20.50 vetelee toi kello. Se olisi sitä paljon nyt sitten, että heinälypsyn uusintaa tältä aamulta. Millu Haata ja Christopher Strandberg siellä. Välillisesti päästiin Kasmirin keikallakin käymään. En mä oikeastaan osaa tätä pohjustaa sen paremmin. Kuuntelepa itse.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Tää on soinut meillä päässä.
3: Ai vitsi, tää on hieno.
2: Mennään muutamassa promillessa sitten, kun Kasmir saapuu sinne tapaamaan näitä pielavetisiä faneja, niin minä menen sanomaan, no tää mun ystävättäreni iski silmänsä sitten Kasmiriin. Ja mä menin sitten kysäseen Kasmirilta, että siinä kun oltiin otettu just yhteiskuvat ja näin poispäin, että mikä sun sukunimi on? Ja sitten hän kertoo ystävällisesti hänen sukunimensä, tai vähän silleen niin kuin kysyen, että
4: miksi tämä on niin kuin teille kiinnostavaa?
2: Ei, kun halusin vaan kuulla, että mitä lukee postiluukussa, kun tuo ystävä tarvitaan hakemaan. Niin ällöttävä kommentti ja oksettava, siis oikein tämmöinen niin kuin limainen, pielavetinen akku. Tulee, tiedätkö, muutaman promille humalassa selittämään. Ja sitten vielä se fiilis, että kun meillä on vähän ikäeroa, niin me ollaan kuitenkin aika nassikoita hänen silmissä, kun me ollaan tätä menty selittämään.
4: Kyllä.
2: Niin tiedätkö, mikä pelko mulla on joka kerta, kun mä näen Kasmirin jossain työ. Toivottavasti se ei muista, että mulla on onneksi ollut erivärinen tukka, mä oon ollut tosi paljon nuorempi. Et mä vaan siis pidän joka kerta sormia ristissä, please, älä muista.
0: Niin, ja muistaahan se. Näin Millu ja Christopher tänä aamuna. Ja huomenna tota herkkua, hei, sitten taas aamu seiskalta.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin on, niin on. Ja tää torstai se on pyhitetty heinäkuun hittibiiseille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop käy siellä heittämässä oma heinäkuun hitti suosikki. Sinne kirjaile vähän perusteluita, miksi tämä just tämä kyseinen biisi on sulle niin tärkeä ja hyvä. Tämä seuraava biisi on semmoinen, mitä mä ainakin itse odotan jo kämmenpohjat ja tanssikengät hikoillen. Niin Käärien ja Sannin uusi biisi, Booty Call. Tämä on Minnan toive. Minna kirjoittaa, laittaa kroppaa liikkeelle ja saa hymyilee, ja koska Sanni.
5: Sannin

0: Kääriän Sanni, Booty Call. Olisiko tossa sitten heinäkuun hitiksi? Oho, se oli Minnan toive. Kyllä siinä tanssikenkä hikos, mä sanon, ja ihan kaikki muukin. Toi on mielenvikainen biisi, mä sanon. Ihan sairaan kova. Kääriän Sanni, Booty Call. Joo, no niin. Sillä lailla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Pistät sitten heinäkuun hittiä tai sitten numero on 0403564556, se on WhatsApp studioon. Juha Tapiolta uutta musiikkia muun muassa ja niitä toivebiisejä vielä tulossa ysin jälkeen. Vielä ennen kymppiä, niin Mirellan ja Lauri Haavin uutta musaa, hei, älä karkaa mihkään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Felix.
16: Majoneesit. Eli?
17: Herkkuja.

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhaan villiintymään.
7: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-ilon.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Jo esteetkin vaan, ok. Oikein hyvää torstai-iltaa. Kello on 9, Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola. Joo, siis kato, toi on toi unkari, kun se on meidän sukulaiskieli. Niin jos se mä nyt ihan väärin vetänyt vihkoon tota, niin joo, esteetkin vaan tarkoittaa hyvää iltaa. Niin hyvää iltaa sitten vaan itse kullekin säädylle. Heinäkuun hittibiisiä, sitä on hakusessa supla.fi kautta Radio Suomen Pop. Voi käydä perusteluiden kerran sinne oman tarjoilemassa. Ja hei, festarikongi, se meni Tapiola festareille 14.15. elokuuta. Liput tän illan osalta, mutta ei mitään hätää, kongihan se voi kumahtaa vaikka huomenna aamulla heinälypsyssä, että pysyppä sitten kuulolla ja silloin soittua 01080103.
11: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Nyt uutta musiikkia Juha Tapiolta. Tässä on Viivi mukana. Tää on puoliksi sun. Kaikki

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Ram pam pam, laulaa Bess Radio Suom Popilla. Bessi muuten uudella Vain elämää -kaudella mukana. Eikö ookin siinä telkkarissa pyörii se mainos nelosella, kun se sitten on siinä rakennekynsineen, vai onko ne aidot? En sitten tiedä. Joo, hei, Akseli Ahola täällä. Aikaisemmin tuli toi festarikongi siihen pilaamaan kaiken Tapiola-festareille. Muuten jos mielit, niin pysy kuulolla, aina kun kongi pamahtaa, niin 01080103, se voi olla festarilippujen arvosta se puhelu tänne studioon silloin, kun se kongi soi. Niin tuli sotkea sitä juttua, mun piti kesäleikeistä puhua, kun pistin merkille, että silloin kasari, lapsi, ysäri, tatsi, miten se menee, niin silloin kun on itse leikkinyt, niin Järvenpäässä Tanharissa Kukkulalla, niin oli puskia, oltiin piilosta, keskellä oli yksi puu, ja sitten Ville kiipesi sinne puuhun ja me hölmöt muut pyörittiin siinä ympyrää, eikä ikinä löydetty sitä. Ja heti perään vuonna 2026 jäin koiralenkillä seuraamaan sitä, mitä pikkujätkät duunaa Kukkulapuistossa Järvenpäässä. Niin ihan sama metrin korkuiset puskat siinä yhdellä kyljellä sitä Kukkulaa. No oli piilosta, kaksi jätkää etti näin, ja mitä teki se toinen jätkä, kuka kiersi sieltä takakautta keskelle? Se kiipesi sinne puuhun, ja ne pyörii silleen, että mitä? Mitä? Et ei ne aina sillä älypuhelimella oo ja köki. Ne leikkii välillä piilosta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Tässä on kesäleikkeihin tai muihin apulantaa ravistettava ennen käyttöä. Alisa Syrjä.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki Radio Suomen popilla. 21.15 vetelee toi kello Akseli Ahola. Täällä terve. Oikein kivaa torstaita. Sanoinko mä äsken isoa kovaa torstai-iltaa? No jos se sen vaatii, niin nää on näitä välillä. Kiiras torstai ja kaikki muut torstait, niin joskus pitää laittaa sitten puita uuniin. Alisa Syrjä, Martti Syrjän kanssa sama Syrjän klaani ja aasinsillalla siihen päästään Eppunormaaliin, joka soi ihan kohta joka päivä, joka ikinen yö. Sitä ennen olisi JVG:tä rehellisesti tarjolla.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän.

0: hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Eppu Normaali, joka päivä, joka ikinen yö, Radio Suomen Popilla. Hyvää musiikkia, sitä soitetaan välillä, se on vähän tuommoista kaihon puoleista. Oliko tämä nyt sitten Pian toive, Pia kirjoittaa, oi ihana biisi, sydän, tiedän mikään ei palaa ennalleen. Niin, no niin. Musiikilla on sitten tapa liikuttaa suuntaan taikka toiseen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja sitten mennään sinne toiseen ääripäähän, nimittäin toivemusiikki ja kesäkuun hitit. Ne meni jo, mutta onneksi heinäkuun hitti on hakusessa vielä. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop käy sinne kirjailemassa oma toivees ja perustelut perään. Seuraavaksi soitetaan Portion Boysia, Komioitten yhteisbiisi, uutta musiikkia, sekin koko Suomi tanssii. Ootsä valmis, heitteles perunalattiat, perunajauhot lattialle ja kohta mennään. Nimittäin tää seuraava biisi, tää menee Samulille. Samuli kirjoittaa tosta biisistä koko Suomi tanssii, koska se tuo mieleen Suomen kulttuuri, jossa tanssitaan ja antaa minulle hyvän kesäfiiliksen. No olisiko tässä nyt sitten hyvää kesäfiilistä? Spittaria jalkaa ja sitten kulmahousua ja sillä lailla tukka taakse tai eteen kesämekko korviin. Eikö se ole eri juttu? No niin, tässä on Samulille Portion Boys -komiat, koko Suomi tanssii.

Näin se haitari soi komioitten toimesta. Tää on yhteisbiisi Portio Boysin kanssa. Koko Suomi tanssii, tää meni Samulille tämä. Ja seuraava toivebiisi tähän iltaan, tähän torstaiseen, kiirastorstaihin menee Jennalle. Jenna laittoi WhatsAppiin viestiä 0403564556, missä se on se viesti. Toivebiisi Vesala, älä droppaa mun tunnelmaa. Viimeiset lomaviikot käynnissä, terveiset nummipusulasta, lomanvietosta. No niin, vähin käy ennen kuin loppuu, mutta kaikki sitten irti tästä. Tässä on Jenna sulle Vesala ja älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Nämä terveiset menee Nummi Pusulaan. Tää oli Jennan toive Vesalan. Älä droppaa mun tunnelmaa Radio Suomen Popilla. Akseli Ahola studiossa vielä vajaan puoli tuntia. Ja sitten me lähdetäänkin tästä valoisimpiin saleihin. Kun kerran aloitettiin toi heinälypsy uusintojen uusiminen tässä illassa, niin jatketaan sitä. God damn. Millu ja Christopher ollut siellä tämän viikon 7.11. arkiaamuisin. Ja tänä aamuna sitten Christopher Strandberg kertoi, kuinka hän on imitoinut Tarja Halosta, ja sitten tietenkin asioilla on syy ja seuraus tästä kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
13: Ponnista, rakas. Ponnista.
14: Tuu, Jani, pois sieltä.
13: Ponnista, pää näkyy jo.
14: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
13: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
14: Mitä? Miten niin?
13: Kätilö, mihin menit? Halo?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin...
0: Lypsy.
1: Ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin...
2: Mut siis

Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Mm.

Onkohan roppari mennyt ikinä föril yli, kun Turussa asuu? Ehkä. Tämä oli Robin Pakkaleen, minä olen Akseli Ahola, oikein kivaa torstai-iltaa. 21.46 vetelee toi kello. Ootko sä imitoinut ikinä? Tai osaaks? Mä osaan imitoida Andy McCoyta. Radio Suomi Pop on maailman paras radiokanava. Aina kun mä skulaan skebaa, niin mä kuuntelen samalla Radio Suomi Poppia. Okei, toi kuulosti kieltämättä vähän jallikselta enemmän kuin Andy McCoylta, mutta mä yritin. Ei, nää on näitä.

0: Ei kaikki osaa kaikkea. Mutta heinälypsyn Christopher Strandberg osaa. Palataan hetkeksi tähän aamuun, kun hän imitoi Tarja Halosta.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Siis ihminen, jota mä oon pisimpään imitoinut, siis 12-vuotiaana mä aloitin tämän henkilön imitoinnin. Se on presidentti Tarja Halonen. Tarja on niin kuin ollut mun elämässä hahmona siis siitä asti. Ja mä en ikinä tule unohtamaan, kun mä ensimmäisen kerran saan hänet tavata. Hän tuli katsomaan teatteriesitystä, jossa mä esitin eri hahmoja ja hän oli yksi niistä hahmoista. Ja mua jännitti ihan hitosti, että mitä hän on mieltä, kun hän tuli sinne teatterisaliin. Yleisö hän näki, että siellä istuu Tarja keskellä. Sitten tuli vähän kuin pingismatsi, että mitä toi Christopher sanoo, miten Tarja reagoi. Ja se eka Tarja oli silleen, niin kuin Tarja voi välillä olla vähän semmoinen, niin kuin, joo, no katsotaan, että mitäs tässä tulee. Käydettiinkö tuu, että ennen asti katsoa tämmöistä, että... Mutta sitten tuli hetki, kun mä häntä imitoin, ja sitten hän alkoi nauraa. Tiedätkö, että kun Tarja nauraa vatsakippurassa minulle.
3: Ei joka päivä.
2: Ei. Ja sitten että, kun se helpotus, että okei, mua ei tulla telottamaan, että pressa nauttii tästä. Hän ei vihaa mua. Ja mikä parasta, kun mä tapasin hänet siis varmasti 7 vuotta myöhemmin. Mä juonsin semmoista keskustelua, missä hän oli yksi näistä keskustelijoista. Ja tämän jälkeen mä sitten menin hänelle ja sanoin, että anteeksi rouva presidentti, että saanko nyt niinku riisua tämän juontajaroolin ja olla fanboy, että voidaanko ottaa yhteiskuva. Johon siis Tarja vastaa, että no joo, mähän kuuluin sun kaustoon, niin otetaan vaan.
0: Näin. Millu ja Tofferi siis heinälypsyssä. Huomenna aamulla taas sua herättelee heti 7:00. Että ei muuta kuin kuulolle vaan. Lupasin jossain vaiheessa Mirella ja Lauri Haavin uutta musiikkia. Pidä kiibiisi, se on tulossa. Mutta sitä ennen Olli Lindholm ja Tuhoutuva tarina.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit. Lopu.

0: Ihan superkova. Mirella ja Lauri Haavuutta, musiikkia pidä kiinni Radio Suomen Popilla. Minä olen Akseli Ahola, muistutuksen sana, oisko muuten tossa heinäkuun hitiksi? Jos on, niin supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ensi torstaina valitaan sitten heinäkuun hittibiisi. Heittele sinne toivebiisiä perusteluita perään, mikä sua heinäkuussa liikuttaa. Kun se voi olla sitten niin tai näin, hyviä tai huonoja fiiliksiä, mitä se musiikki saakaan aikaa. Ne on tärkeitä juttuja. Hei, muistutuksen sana, heinälypsy ei nyt tästä jatka mihinkään, mutta aamulla herättelee sut heti aamu seiskalta Millu ja Christopher Strandberg. Miksi Millu sukunimi jää aina pois? Millu Haata ja Christopher Strandberg. Silloin, ja jotenkin kauniiksi lopuksi mä haluaisin ehkä näistä musiikeista, toivebiiseistä sanoa, että jokaisella biisillä niillä on tarina. Joskus se tarina on meidän oma. Hyvä kappale ei vaan soi. Se tuntuu. Hyvää yötä. Moi moi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-ilon.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hei dude!
12: Heippa!
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Radio Suomi Popilla.
5: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
1: Radio Suomi Pop.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hei dude!
12: Heippa!
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä tuun.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
11: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
15: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
16: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Radio Suomi Pop.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Mikä? Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello.

0: parhaat diilit verkosta. Postitoiminta. 247 kampanja.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Radio Suomi Pop.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kedin automotive.fi.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
17: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
18: Kuiva kausi katkesi kertakäynnillä.
17: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
18: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkin.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, kun se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
14: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto.
16: Arkeen ja unelmiin.
0: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, näistä nyt lapsiasioista tuli mieleen. Tässä meillä taas yksi lapsi tuli mieleen. Onko teillä, muistatteko vielä teidän lapsuuden niin kuin toiveammattia nyt niin kuin mahdollisimman nuorena? Tuukka, Tinni, mikä teillä on ollut semmoisia ensimmäisiä, että mikä teistä tulee isona?
2: Mä muistan, mulla oli maailman oudoin. Mä kävin aina mökillä kerää kukkia, kun mä olin pieni. Mä halusin olla siis tämmönen, että mulla on oma kukkakauppa.
3: Okei.
2: Okay. Joo.
3: Kyllä mulla varmaan niin kuin ne meni tuohon niin kuin urheiluhommaan, että olisi okay. Ammattiurheilija.
1: Oliko sulla koskaan tämmöistä poliisi, palomies, nykyisin palohenkilö?
3: Ei, mutta stevari mä halusin olla pitkään.
1: Okei. Okay. Oli, niin, kun
3: mä yritin sinne spolleksi intis, mutta en päässyt.
1: Niin.
3: En riittänyt paukut.
1: Oliko sullakin lapsena?
3: Mä vittu osannut lukea. Ei osannut kyllä ne muutkaan, mutta sit mä en osannut myöskään kirjoittaa, niin se oli joku
1: niin jäi sitten menemättä.
3: Joo.
1: Tosta kun jättää kettuulun pois, niin no joo, mutta siis sen takia vaan kysyin teille,
3: ei,
1: koska...
3: Ei, kun ne on tärkeitä töitä ja mä vielä voisin ehkä lähteäkin stevariksi periaatteessa.
1: Kyllä sä stevareiden matkaa lähdet ainakin kohta taas. Sä kerran täällä jo saanut satikutia.
3: No huumoria, rauhtikartia oikeasti. Älä laita sitä pippurisumuta.
1: Joo, äläkä sano maate.
3: En sano maate.
1: Sen takia kysyin teiltä näistä ammateista, koska me käytiin eilen autossa pienen mestarin kanssa tämmöinen keskustelu, että niin kuin, mitä sitten tekisi. Siinä käytiin jotenkin hän oli kiinnostunut omasta niin kuin koulupolusta. Hän on menossa ensi vuonna vasta eskariin. Ja sitten kun hän oli jotenkin sillä, että hänen pitää sitten olla, sit mennään kouluun ja sitten se kestää 100 vuotta. Mä sanoin, että ei se kestä 100 vuotta, mutta että kyllä siinä niin kuin 9 vuottahan sitä käydään peruskoulua. Ja sitten siihen saattaa tulla vielä lukioita, mahdollisia lukioita ja muita jatko-opintoja siihen perään. Ja sitten päästään, että sitten hänestä tulee aikuinen ja sitten hän saa ammatin. Ja sitten no kysytäänpä nyt tommoselta tonnikäiseltä, että onko hänellä mitään ajatuksia siitä. Niin kyllä siellä oli siis... Kysyt, mitä sä haluat isona tehdä, niin hän halusi olla helikopterilentäjä.
3: Ai hyvä haku kyllä.
1: Helikopterilentäjä.
3: Ne on kyllä semmosia ammatteja, noin niin kuin lentäjät ylipäätään, että kyllä, no nyt täytyy sanoa, nyt kun hän oli nostanut tän esiin ja mä muistelen, niin kyllä varmaan joskus on ollut tämmöinen fiilis, että jotain tuommoista lentämistä
1: harjoittaa. Se vaihtui samaan, tai sitten tuli helikopterilentäjä, sitten pieni tuumaustauko, sitten olikin yllättävän vähän eri päästä maanviljelijä.
4: Ai hyvä, arvostan.
1: Joo. Näin. Ja sitten kun hän oli sillä lailla, että ei oikein tiedä kumpi, niin mä sanoin, että kyllä sä voit olla niin kuin maata viljelevä helikopterilentäjä. Että sekin on tässä maailmassa mahdollista, että jos vaan haluaa, niin maailma on vaan auki.
3: Viljeltäisikö jossain? Ei varmastikaan. Että tiedätkö, helikopterissa samalla tavalla kuin sieltä tiputetaan johonkin tulipaloihin. Niin kuin tämmöistä.
1: Niin kuin että levitettäisiin siementä.
3: Niin.
1: Ei varmaan tollaan, mutta kyllähän helikopterilentäjät niin on aikamoisia siemenen levittäjiä.
3: Mitä siis tarkoitat siis tässä tapauksessa?
1: Hän on siis aivan siis, että jos sä niinku tuut, tiedät, sä painelet, ensin teet sen duunipäivän, lentelet, menee, sen jälkeen lähdet, sulla on se kypärä päässä ja ne lasit ja kuulokkeet ja muut ja painelet sinne, tiedät, sä kirjassa lentäjä asussa siihen baariin, niin kyllä mä sanoin, että kyllä siinä varmasti mahdollisuuksia siemenen levittämiseen
3: niin,
1: on.
3: Niin siis meinaat tämmöisestä, niin kuin, että siemen nesteen levittäjä.
2: Niin Juuso.
1: No jotain ton tyyppistä. Yritin tuosta tuolla vaivikkaa.
3: Myytkö ton pojalles myös?
1: En mä vielä. Mutta sitten ehkä teiniässä se voidaan myydä tolla tavalla. Mutta sitten tämä otti kieppejä. Sitten se vaihtuikin. Sitten tuli rakentaja. Uh-huh. Ja sitten mä sanoin, että selvä, sitten mennään tämmöiseen niinku johonkin rakentamiskouluun. Ja sitten oli niin kuin...
3: Rakentamiskoulu.
1: No näin, se lapsille toimii tällä, että se paremmin. No sitten hän sanoi, että hän aikoo niinku jotenkin, että hän rakentaa koneita. Sitten mä sanoin, että okei, olisiko se sitten niinku insinööri on varmaan sitten se, joka suunnittelee, että tämmöisiä keksii koneita.
3: Yes.
1: Sitten mä kysyin vielä, että no mitä sä sit meidät, mikä tämä kone, niin mitä sä meinaat rakentaa, niin ensimmäisenä tuli tikkarikone.
3: Tikkarikone?
2: Wow.
1: Tikkarikone, kyllä se on siis kone, joka suoltaa tikkareita.
3: Ei, toi mielikuvitus, tosta ei saa päästä irti.
1: Ei, no mutta sit se meni taas tähän, sit mä olin sillä, että okei, se on hyvä, onko muita. No sit seuraava kone, minkä tämä pienimestari tuleva insinööri aikoo rakentaa, niin se on sit kakkakone.
3: No tietysti.
1: Mä kysyin, että minkälainen merkitys poika yhteiskunnalle on tällä...
3: Kakkakone tai pierukone.
1: Joo, no mä kysyin, no mikä tämä niinku merkitys tällä on, ennen kaikkea, miten tämä kakkakone toimii, niin sitten hetken siinä oli vähän sillä lailla, että no... Se nyt taju. Kakkakone on semmoinen, että se ampuu kakkaa ihmisten naa.
3: Yes. Yes sir, yes daddy.
1: Niin näin.
2: Miten on noin pienenä ja noin jotenkin, tiedätkö, valmis tähän maailmaan, että haluaa siis rakentaa tollaisen koneen?
1: Meillä on kotona maataviljelijä helikopterilentäjä, joka rakentelee sit maasti harrastuksenaan tämmöisiä kakkakoneita.
3: Ja tikkarikoneita.
1: Ja tikkarikoneita, kyllä, näin.
3: Päällykäinen.
1: Niin se on siinä.
3: Päällykäinen.
1: Se on näin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti Suplassa 247.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka sai oikein hienon tommosen kaakaan muki, joka sekoittaa sitten nappia painamalla kaakaojauheen ja maidon. Se on kyllä, se voi, jos se toimii vaan hyvin se propelli siellä, niin se on kieltämättä, se on varsinkin jos tekee lämmintä kaakaa. Mä en edes muista, mä en tehnyt kylmää kaakaa aikoihin, mutta lapsille kun teen talvella sitten tämmöstä lasten lämmintä kaakaota, tämmöstä lasten herkkua, semmoisen kylmän talvipäivän jälkeen, kun ollaan siellä haalarit päällä oltu lumessa peuhaamassa, niin sen jälkeen pienille lapsille, niin pieniin mukeihin pienet kaakaot
2: nyt
1: sitten.
2: Nyt mä aistin tästä jotain.
1: Ei ole mitään. Ei mitään latausta tuossa, vaan ihan vaan on tulossa siihen, että kun pienellä lusikalla siinä sitten pienten kaakaota sekoittelee, niin se ei välttämättä aina ihan sekoitu niin hyvin sillä lusikalla. Voi olla vähän, jos se kaakaojauhe on päässyt olemaan siellä esimerkiksi, koska meillä tosissaan niin lapset juo kaakaota sillä aina välillä, niin se purkki on aika pitkään siellä, koska aikuiset ei sitä kaakaota
3: sillä tavalla. Se menee myös vanhaksi kaakaota.
1: Niin meneekin jossain vaiheessa, mutta vaikka se olisi vanhaa, niin se saattaa olla vähän sellaista, että jää semmoisiksi kököiksi. Niin tosi hyvä tommoinen muki.
2: Joo, tämä varmasti on tosi hyvä. Tämä siis tosiaan Juho tämän Tuukalle lähetti, niin aloin vaan itse funtsimaan
1: siis
2: sitä.
1: Toi on siis aikuisten kaakaamuki. Nyt jos joo, joku tossa, nyt mä tajusin just, että kun mä tuossa puhuin meidän lasten kaakaamukeista, niin toihan on siis aikuisten kaakaamuki, kun se on tommonen.
3: Ei toi satuta mua.
2: Ei niin varmaan myöskään ikäraja ole.
3: Mä oon immuuni. Joo,
1: eikä tarvikaan,
3: mä
1: koska
3: se on teille kahdelle.
1: Se on tommonen vielä tommonen, se on tommonen vähän tommonen steel väritykseltä, että sehän on ihan, se on jopa niin kuin, voisiko puhua äijien kaakaomukista, että mä voin kuvitella, että jos Jouni Hynynen esimerkiksi jois kaakaota, ja miksei jois?
2: Ei pääse
1: Jallulla. Yli. Jallulla esimerkiksi, niin hänellä voisi olla tommonen.
3: Kaakaan jallu.
1: Eiks lähe?
3: Ei kyllä lähe mikään, mihin liittyy jallu. Se on kyllä yhtä karmivampaa, niin kuin mitä mä oon ikin maistanut.
1: No joo.
2: Siis se varmaan no tilanteen tullen. Niin.
1: Se semmoista tilanteen pointti tullen näin. Mutta hei, niin, ole hyvä.
2: Pointti
1: niin
2: ei ollut nyt dissata tätä Tuukan kaakaa.
1: Mulla oli vähän.
2: Joo, älä sit ota tätä mikään retkelle mukaan, koska tämähän on nollaprostiivis. Tässä on tämmöiset isot hörppyreijät tässä, niin älä minnekään retkireppuun tätä laita. Mm. Ja sitten tullaan myös siihen, että jos ei pahalla nyt ketään kohtaa. Mm. Ei tämä ole Tuukan keksintö, jolloin mä en niinku Tuukalle tässä nyt vinoile.
1: Mutta joku pieni lapsi sen Kiinassa on tehnyt.
3: Jos se on mun muki.
2: Jos mun.
3: Se on mun muki. Mikä teillä nyt? Miksi päästäkää irti jo?
2: Kuuntele, kun mä
1: hän on, hän on tehnyt joku havainnon sun mukista.
2: Mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että jos mun sitä kananmunan keitintä on joskus haukuttu turhakkeeksi, niin. Ja se on jopa jonkun lehden mukaan valittu ilmeisesti. Eli sä laitat kananmunin sellaiseen pikku keittimeen ja annat olla muutamiinsa. Ja sitten kananmunat on valmiit, jolloin sun ei tarvitse keittää vettä. Niin kyllä mä tämän laittaisin siihen kananmunan keittimeen avekiksi menemään niihin juhliin.
1: Onko toi yksi niistä kolmesta tavarasta, Tuukka, mitkä sä ottaisit autiolle saarelle?
3: Ei, saanko mä äästidis? Mä nyt sanon vielä sen verran, että jos sä ottaa reissuun mukaan, niin toi niin on vielä nerokkaampi. Koska silloin sulle ei välttämättä ole sitä pikkulusikkaa, missä olet, eikä toi nyt ole, tämähän on kaakao, kylmän kaakaoklubi on omaksunut vaan tämän mukin.
1: Niin.
3: Mutta toihan voisi sopia vaikka esimerkiksi, mä oon juonut Finrexia tässä nyt vaikka kuinka paljon, jos sitä pitää sekoitella. Mitäs muuta pitää sekoitella? No paljon on juomia, mitä pitää sekoitella.
1: Tuommoinen siis valko-venäläinen menee tähän kivasti. Just, jos mä tekisin valko-venäläistä, niin tossahan se mukavasti, niin kuin mikä tahansa tämmöinen drinkkisekoitus. Et siinä mielessä, mutta oikeasti kiva lahja, ja täytyy noista kuulijalahjoista sanoa, kun sanoit, että muistat hyvin sen sun ensimmäisen, tai et muista mikä se oli tai keneltä se oli, mutta muistat, että kun sä oot Tuukka saanut ensimmäisen tämmöisen lahjan. Niin
3: muista hyvin, ja sitten tänne laittoi myös Tomppa viestin, että ai niitä aikoja, kun Tuukka asetti mustalle listalle kaikki firmat, jotka lähetti lahjat vaan Annille ja Jaajolle.
1: Ai, niin, siinä onko oli sulla semmoinenkin kirja? Okei.
3: Okay. Että kun okay, oli tämä rakkauden lista, sitten oli myös tämä musta lista, mutta ei sitä ihan hirveän montaa vuotta tarvinnut enää pitää, kun ne firmat ymmärsivät.
1: Hirveän montaa vuotta.
3: Hirveän mä montaa 2014 tullut taloon, niin en mä, ei se niinku heti
1: kaksi
3: ollut.
2: Se on heti 2019 se
1: kertonut mustasta kirjasta. Joo, no mutta joka tapauksessa, niin itsekin on tässä vuosien saatossa kaiken näköistä saanut, ja kiitoksia vaan niistä. Täytyy sanoa, että esimerkiksi mä oon saanut siis useampia pareja villasukkia, mutta mulla on yhdet semmoset, niin kun kaikki on tallessa, mutta yhdet erityisesti, niin on tosi kovas käytössä. Sattuu olemaan meidän aivan todella hyvän kokoiset ja loistavat. Ne on semmoset niin kuin punaiset, jos on mustat ja sitten musta ja valkoinen semmoinen raita, niin joka talvi mä niitä edelleen käytän. En kyllä muista kuollaksenikaan, että keneltä mä oon ne saanut, mutta tota, kiitoksia mielettömästi. Villasukat on kyllä, ne on semmoinen lämmin kiva paketti tollasena.
2: Ei ollut kauankaan, kun sulla oli myös Lieksanlehti lippalakki.
1: Se on muuten
2: päässä.
1: Ollut mulla käytössä, hei Lieksanlehti lippalakki, nyt se on mulla tämmöinen työlakki kotona, tämmöinen, jos mä menen vaikka ajan nurmikkoa tai eilen esimerkiksi vetelin siimaleikkurilla tämmöisiä tota, niin, rikkakasveja sinne. Mulla oli Lieksanlehti lippalakki, erittäin hyvä lippalakki se tommoseen on. Tekemiseen.
2: Se on.
1: Kyllä.
2: Ja älä Tuukka loukkaannut meiltä silloin samassa ohjelmassa, olisit aivan ehdottomasti saanut myös varmasti Lieksanlehti lippalakin. Mm. Mutta kun he ei tiennyt, että me en tiedä, tässä tulee tälleen kohtaamaan.
1: Lippalakki, villasukat ja kyllä mun täytyy tietysti hanskamiehenä sanoa, että kyllähän niin kuin hansikas on niin kuin rakkauden lahja. Monesti. Mähän annoin keväällä Riku Rantalalle, kun hän lähti tuonne selviytyyn, niin hanskat lahjaksi, koska koen, että se on, niin kuin, se on suuri rakkauden osoitus, mitä voi ihminen toiselle antaa. Mutta hei, kiitoksia.
3: Hanska. Mutta Rikulle annoit hanska.
1: Noin. Sitten löytyy videokin. Sitten löytyy videokin tota, niin, Radio Suomipopin Instagramista.
2: Nice. Ihme, että se lähti niin livekkaasti.
3: Hei, hei, kyllä meidän KKK-klubissa on hei muitakin. Ensinnäkin täällä kysytään nyt sitten, että mikä on Tuukka paras kaakaan merkki. Tämähän nyt, nyt on päivänselvä juttu.
2: Eikö se ole boy?
3: No totta kai se on boy, ilman muuta. Ja sitten täällä laittoi justiinsa viestiä, kuule laittoi Janne, että täällä myös kylmän kaakaoystävä ja juon aina litran mitalla kaakaota.
1: No niin.
3: Se on ihan oikein. Se ei, lasillisista ei tule kuin paha mieli. Saatava kunnon tuoppi ja siitä oikein aina paukkuu vaan, että piippola vaari.
1: Tehkääpä hei kylmän kaakaomiehet, niin te voisitte jonkun podin painaa tosta noin. Miettikää nimeä KKK, vaikka lyhentäminen sinänsä on aina hyvä, mutta toki sillä voi saada kahdenlaista yleisöä. Sehän
3: mä
1: voi olla tässä hyväkin.
3: Mä nyt kerkeen tätä kaakaopodia tehdä vielä. Mulla on se hänkin on pedari, niin se on vielä tossa niin kuin listalla, mikä pitää
2: anteeksi,
3: ajaa
2: mikä?
3: Läpi.
2: Mikä
1: Aini
2: oli?
1: Tinni ei ollut viime no, mutta se on vaikea selittää tällä nopeasti. Mutta.
3: No ei, se nyt ihan hirveä. No, siinä eikä. Paljastaa uusia pedofiileja niin kuin linjalla.
2: Ai silleenhän porukalla vaan ilmoittautuu se itse.
3: Bruce Springsteen no, niin, oli joo. Ensimmäinen.
1: Tämä on tosissaan
3: ja
1: Juuso hirmo hankala. En Juuso minä
3: keksinyt. Sinä nimesit. Juuso nimesi se. Hänkin on pedari.
1: Mitä tämmöistä?
3: Juuso ei. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex. Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
0: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! I'm about to open some fucking windows.
2: Tuukka oikein tossa, voin kertoa teille, niin hän tossa noin simultaanisti vetäisi noin lainit. Tuli tuolta ihan selkärangasta. Mm. Legendaarinen Snakes on a Plane -elokuva. Sieltä oli toi katkelma, taitaa olla vuodet 2006 toi kyseinen pläjäys. Kaikkihan sen on nähnyt.
3: No eikö en ole nähnyt.
2: Mutta osasit noin sanat
3: no,
2: kuitenkin.
3: No ton on kuullut.
2: Et sä nähnyt sitä
3: aika
2: leffaa?
3: Enkä varmasti tuu katsomaan tuommoista hirveyttä.
4: Siis kaikkihan sanoi, että se on aivan siis sysipaska.
3: Siis se varmaan hyvyys perustuu siihen, kuinka huono se on.
2: Se pitää ottaa sillä tietyllä tavalla. Eli se, jos se ottaa liian tosissaan, niin silloin se ei toimi, mutta kun siellä ne muistaakseni käärmeet oli aikamoisia ja kehittyneitä ja kaikennäköisiä välkkejä.
4: Mutta se onko se elokuvassa, että lentokoneessa on käärmeitä ja sitten kaikki kuolee?
2: About-tierallaan noin se voisi tiivistää, mutta ei tämä kauhean kaukana totuudesta ole. Nimittäin Ilta-Sanomissa on juttu, jonka otsikko kuuluu, että käärme löytyy lentokoneesta Thaimaassa. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun Air Asian koneesta löytyy jötkäle. Nyt on käynyt sillä tavalla, että Thaimaassa tuolla Bangkokista eteläiseen Phukettiin matkalla ollut lentokone, niin sieltä löytyi käärme, kuulkaa, matkatavara hyllyltä. On se aika sellainen, tietysti paikallisille väestölle, jotka on tottunut noihin tuommoisiin käärmeisiin, kun ne on siellä osa sitä luontoa, niin se on vähän erilainen homma, mutta tällainen näin, tämmöisenä, meillä kun on se kyy maksimissaan, minkä näet, ja sekin aina vähän aiheuttaa semmoisia puistetuksia, jos kyyn jossain näet, niin ajatus siitä, että mä oon siinä saanut lapset vihdoin istuun siihen about-tierallaan niin kuin paikoillensa ja lyödyn niille pädit käteen ja sen jälkeen laitan sen repun, missä on jotain tietysti smoothieita ja kosteuspyyhkeitä ja kaiken näköistä viihdykettä lapsista. Mä ajattelin, että no mä nyt vielä laitan, anteeksi, mä tästä vielä nousee, anteeksi, laitan ja tää on täynnä tää ja mä en sitten joudu liikkumaan johonkin ja laittamaan sitä reppua sinne hyllylle, niin sieltä kun joku semmoinen paikallinen myrkkykäärmäs meikäläistä kattoo, niin alkaa olemaan taputeltu kyllä siinä kohtaa, niin kyllä siinä aikamoisen varmaan semmoisen halvauksen saa, ihan ilman sitä puremaakin sitten, että jos semmoisen käärmeen siihen törmää. Ja tämä tosissaan tuolla Air Asian koneessa, niin aikaisemmin, tästä käärmeestä ei ole tietoa, että mikä käärme se on ollut, mutta heillä on aikaisemmin vuonna 2022 käynyt viimeksi tämmöinen tilanne siellä Malesiassa kotimaan lennolla, niin löytyi siis pyytton.
3: Oho.
2: Ja eikö pyyttonhan nyt on jo, sehän on jo.
4: Eikö se

0: rupeaa kuristelemaan pikkuhiljaa.
1: Kyllä, se varmaan alkaa kuristelemaan siinä jossain vaiheessa, että jos on ajatellut sillä, että onpa tämä, vitsitaan tämä lentäminen kyllä aina raskasta, kun näy vähän tilaa tässä ja joutuu tällä polvet ottaa siihen penkkiin kiinni ja muuta, niin siihen kun lisätään vielä se, että sulla on kuristaja käärme siinä ympärillä, joka pikkuhiljaa puristaa susta elämänhalua irti, niin siinä mä sanon, että siinä on ihan paikka ehkä jo vähän valittaakin siitä, että on vähän kenkkua tämä matkaaminen.
0: Suomalainen ei valita ikin mistään, sitten silleen hyvin kainovienosti. Excuse me, there's a snake on my feet, että en halua missään nimessä olla vaivaksi.
1: Jos sille ei voi mitään tehdä, niin...
0: Rupeaa kuristaa tuosta lantion kohdalta. Kärmeethän pidetään pois sille ainakin, mitä mä oon joskus lukenut netistä, kun meidän kaverin mökillä täällä ihan Suomen maassa, niillä on paljon ollut käärmeitä, niin sit sun pitää, tää on aika brutaali, mutta sun pitää tappaa käärme ja laittaa sellaiseen pataan ja polttaa se ja jättää se pata sinne pihalle. Oletteko te kuullut?
1: Toi on joku urbaani, mitä? Joku Lapin miesten juttu.
0: Niin varmasti onkin, mutta ei tää ole mikään siis hölynpöly juttu. Silleen, että jos vaikka teidän mökillä olisi tuukka paljon käärmeitä, niin otatte yhden käärmeen, sit se pitää dead, laitatte sen sellaiseen niinku pataan tai jonnekin sen pönttöön, sitten poltatte sitä käärmettä siellä ja jätätte sen pöntön käärmeineen sinne pihalle, niin siinä pitäisi olla joku sellainen, että ne muut käärmeet ei sitten tuu sinne.
1: Ihan siis roviotaktiikka.
0: Eli ihan pointtina vaan sinne, että Air Asian lentokoneissa pitää olla sellainen pienet pöntöt, missä on poltettuja käärmeitä.
1: Niin, että ne ei tuu edes
0: niin,
1: sinne ollenkaan.
0: Niin, varmaan esteettisesti kauniita ne ei ole, mutta tälleen, että jos meiltä täältä suomalaisilta kysytään, teistä ei kumpikaan kuulu ikinä tästä yhtään mitään.
1: Ei siis, okay. Joku mut mulla
0: siis
1: on tämmöinen
0: hantsi. Mä en nyt huijaa tästä kyllä.
1: Voi se olla näinkin sillä lailla. Mä en tiedä, ootteko te kohdannut koskaan elämässä niinku semmoista kyytää ja lasketa, mitään muita tämmöisiä?
0: En onneksi, se on, mulla menee siihen, lähtee järki täysin.
2: Varmaan jotain vesikäärmeitä.
1: Jossain nähnyt. Mä oon niin. Nimittäin kerran, siis... Ja silloin meinas saada kyllä meikäläinenkin pikkuslaagi. Mä oon meinannut astua semmoisen siis tämmöisen koobran päälle. Ja se oli tämmöinen baby koobra vielä, jotka on erityisen vaarallisia, koska nämä tämmöiset, tämän koobralajin, nämä tämmöiset vauvaedustajat, kun ne on pieniä, niin ne ei osaa vielä säännöstellä sitä myrkkyasiaa siinä ollenkaan. Että ne kun nappaa sen, niin ne tuuttaa kaiken, katso siinä testopäissään, niin sitten. Niin mä olin käppäilemässä siis tuolla Filippiineillä semmoista niin kuin hiekkatietä siinä, se oli ihan tie, mutta hiekkatietä käveli ja siinä sitten nykypäivän vitsauksena kännykästä jotain katoi, jotain sähköpostia, siinä yritin availla jotain kenttää etsiä ja sitten samalla niin kuin askel jo, niin kuin mun jalka nousee, on laskeutumassa alas, mutta siinä kohtaa silmäkulmassa jotain näkee ja jään siihen vähän niin kuin yhdellä jalalla seisomaan ja katsot, herra siunas, sinne luikerteli käärme. Ohi.
0: Olisiko jäänyt mäkin lähde sille tielle, jos olisi
1: jos se olisi, niin kyllä mä luulen, että se olisi ollut aika tekemätön paikka. Tai siis on hankala tilanne semmoinen, kun pitäisi niin nopeasti saada sitä jeesiä sitten ja se ei ollut ihan sillä lailla. Se oli tosissaan niin sanotusti skutsissa, eli viidakossa se kohta maailmaa, niin siinä olisi käynyt ehkä hassusti.
2: Se on meidän perishän pelkää käärmeet vissiin aika paljon, koska me oltiin kerran Hämeenlinnassa pelaa golfia, niin se oli siellä, hän oli avannut taas vaihteeksi sinne niin kuin Skugen puolelle ja oli siellä lyömässä ja sitten otti semmoiset niin kuin sen niin kuin myöhempien aikojen 110 metriä aidat, kun se sieltä pinkoi. Mä olin siis 100 varma, että siellä on joko A, karhu tai B, ilves, jompikumpi, koska niin. Mitään muuta niin ei selitä tota reaktioa. Mä kysyin, niin kuin mä oon siinä kaasulla jo polkemassa silleen, että hyppä kyytiin, nyt mennään, että en mäkään halua kuolla. Mennään. Ja sitten hän ihan henkitoreissaan tulee sieltä, hana, mikä siellä oli. No siellä oli pieni käärme.
1: Se on, mutta on pahatoja fobia. Mä olin kanssa Periksen kanssa, oltiin golfaamassa. Sieltä lähdetty edes kierrokselle, niin käytiin siinä vessalla, niin pisuaarilla siinä oltiin vierekkäin. Niin yhtäkkiä hän lähti kuule pinkoon ihan hirveätä kyytiä ja huusi vaan, että kaame käärmessä.
0: Hei, mä toivotan kaikille hyvää viikon jatkoa. Ihan tästä.
2: Mä arvostan aina pieniä kullijuttuja. Hyvä Juuso.
1: Ai ai.
2: Juuso. Hei, Juuso.
1: Noniin. WhatsAppiin voi laittaa, että päätetäänkö mun työsuhde tähän vai mennäänkö varoituksella?
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut mitä Tuukka, pieni hässäkän poikainen siinä on ollut? Onko kärpäsestä nyt härkänen sitten tehty sitten?
2: No, varmaan jos toiselta osapuolelta kysytään, mutta sanotaan, että tässä saadaan meidän kuulijat ja omat johtopäätökset, että onko kärpäsestä tehty härkänen vai onko tämä ihan uutisen arvoinen aihe. Poliisiautosta löytyy retkottava Everstiluutnantti Helsingissä. No, näin kertoo no, Iltalehden niin. Otsikko.
3: Oliko omassa autossa vai missä autossa?
2: Oli Maijan kyydissä. Eli mennään huhtikuuhun 2022 ja Helsingin Töölöön. Ja ilmeisen päihtynyt Everstiluutnantti. Kuinka paljon meillä on jossain Santiksessa Everstiluutnantteja? Eniten nyt hirveän monta.
3: Ei olekaan.
2: Everstiluutnantti.
3: Se on raskas homma, hei. On kova homma. Kovat vastuut. Osento. Lepo.
2: Edeltäjä on ollut nykyisen Everstiluutnantti Annukka Ylivaaran edeltäjä on ollut Janne Jortama. Mä en missään nimessä sano, että Janne olisi tämän tarinan päähenkilö. Mm. En missään nimessä.
3: Mutta joku Jannu se on ollut. Oliko hän miespuolinen?
2: Hän on ollut mies, joo.
3: Joo.
2: Tai näin mä oletan. Mä en tiedä, onko tämä missään vaiheessa tässä nyt sitten linjattu.
3: No, mutta kukapa meistä nyt ei joskus jonkun alkoholijuoma olisi nauttinut.
2: Ei, kyllä se on ollut mies, joo. No. Joo. Hän on ollut päihtynyt, hän on astellut liikennevaloihin. Siinä on ollut liikennevaloissa on ollut pysähtynyt poliisiauto.
3: Tervehtinyt siitä. Terve teille, kollega.
2: Koputtanut lasia ja pyytänyt kyytiä kotiin.
4: Ihan asiallisesti pyytänyt.
3: Onko täällä sotamiehiä? Minä olen nyt sellaisessa tilanteessa, että minun pitäisi päästä takaisin Santahminoon. Ja senpä takia toimikin saamani teiltä miekkakyydin.
2: Poliisit eivät kyytiä tarjonneet, on se ollut nojurissa. Poliisit eivät kyytiä tarjonneet, vaan käskivät miestä ottamaan taksin ja poistumaan ajoradalta.
4: Kiitos.
2: Poistuisitteko herra ajoradalta?
3: Olen Everstiluutnantti, minä johdan tulta ja tämä on paras paikka siihen. Asen! Lepo!
2: Tällöin Everstiluutnantti käveli takana olevan auton luo ja koputti jälleen ikkunaa.
3: Asento, lepo!
4: Alo.
3: Onko kyytiä tarjolla? Olen Everstiluutnantti Tötterson.
2: Kyytiä ei irronnut tältäkään kuljettajalta.
3: Tämähän on mielenkiintoista, ilmoittakaa sotilasarvonne minulle. Olenhan teidät heti kun känniltäni selviän.
2: Tuottunut Everstiluutnantti läpsäisi poliisiauton perään.
4: Ei! Perkule.
3: Asento! Lepo! Täältä paukahtaa!
2: Tilannetta oli edeltänyt siis ravintola-illallinen, jonka aikana tämä Everstiluutnantti oli kertomansa mukaan juonut lasillisen. No se on selvää tässä. Kyllä, Tinni, hyvin olet seurannut tarinaa.
4: Hyvä. Eikö se olisi mahtavaksi totesi siellä, vaan vedin ihan hirveät jurrit. Se oli mun paikka.
2: Hän on kertomansa mukaan juonut lasillisen viiniä, olutta ja snapsinkin.
3: Hän on Marskin ryppy.
2: Hän väitti luulensa poliisia tuttavakseen, sen sijaan tuntematon poliisi oli epäystävällisesti pyytänyt häntä poistumaan.
3: Tämä kaveri ei osannut käyttäytyä. Hän häiritsi tulenjohtajani keskellä Mannerheimin tietä.
2: Ja Everstiluutnantti on kertonut, että hän on jo poistunut, mutta sitten hän olisi mennyt palannut siihen auton luokse tiedustellakseen, miksi hänelle oltiin oltu ilkeitä.
3: Kyllä vain. Minulla alkoi hieman harmittaa ja tuli kyynel silmään. Asento, lepo!
2: Poliisit ottivat Everstiluutnantin kiinni ja sitten kun tämä ei halunnut tämä Everstiluutnantin putkaan nukkumaan, niin sitten he ottikin hänet kyytiin ja vei sitten Santahaminaan sinne sotilaskoiria hoiviin, eli sotilaspoliisi hoiviin.
3: Kotona ollaan! Kiitoksia kovasti kyydistä!
4: Eikkaapaa.
2: Mutta tämä on mun mielestä aikamoinen kierrepallo tähän tarinaan, koska Santahaminan päässä sitten sotilaspoliisin kenttäjohtaja on löytänyt tämän lutikan sieltä retkottamasta auton lattialta. Se on sieltä kärrätty ulos. Ja sitten tämä jatkuu näin. Everstiluutnantti vei sotilaspoliisit kotiinsa ja tarjosi heille kahvia tai teetä.
3: Tulkaapas pojat mukaan. Ilta päätin vielä tähän. Asento, lepo. Timppa, haluatko Earl Greytä?
2: Mutta siis kysymys. Kysy
3: vain.
2: Asuuko nämä Everstiluutnantit siellä Santahaminan sotilasalueella?
3: Asun täällä.
2: Eikö oikeasti?
3: Rahat menevät aika lailla alkoholiin ja naisiin Joten tämä asumus toimii loistavasti. Asento! Lepo!
2: Ei, nyt lutikka se hetkeksi, siis Juuso, kysymys sulle. Joo. Asuuko ne oikeasti siellä?
3: Osa asuu siellä, niin, on niin, asuinrakennuksia.
2: Niin, kun mä mietin,
3: kyllä,
2: että onko hän lähtenyt siitä vielä Santahaminan porteilta viemään näitä spolleja jonnekin muualle kotiinsa kahville, mutta jatkoin, ei, vaan sinne sotilasalueelle.
3: Uskon, että hän on jatkanut siellä hänen sitten kämpillään.
2: No siellä on jatkettu,
3: tein merkeissä.
2: Joo, kyllä. Ja asia on käsitelty nyt sitten tämän sotilasarvon perusteella, kun hän on noin korkeassa asemassa, niin suoraan Helsingin hovariin.
3: Ha!
4: Ai.
3: Tunnen tämän kohtuuttavaksi. Tarvisin vain timpalle hieman ölkreitä. Otin itse kenties vielä marskin ryypyn siihen. Vasento! Lepo!
2: Ja sieltä on tullut nyt...
3: Vieläkin päissä.
2: Sieltä on tullut nyt sitten...
3: Kaksi vuotta auka.
4: Käreille, aivan. Sieltä on
2: tullut...
4: Turpa täynnä.
2: Eilen on tullut päätös. Ai. Ja 78 vuonna syntynyt everstiluutnantti, niin sopimattomasta käyttäytymisestä on tullut tuomio. Hänet jätettiin kuitenkin rankaisematta ja tuomitsematta rangaistukseen, koska hovioikeus on katsonut, että rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, ja miehen heikko terveydentila on voinut osaltaan vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä.
3: Asento, lepo.

0: alkuja.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Oh.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt on kyllä erikoiskeissi meillä käynnissä, nimittäin miehemme maailmalla Juuso Muikku, eli a.k.a. reporteri Muikku, on todellakin saanut lähtökäskyn tämmöiseen kuopiolaiseen luolaan, josta Yle oli tehnyt juttua. Ja aika mysteeriltä vaikuttaa, että kun sinne on niin kuin, että suositellaan siltä kaupungin puolelta tai suorastaan kielletään, että älkää menkö sinne, ei ole mitään nähtävää. Eipä vissiin ole mitään nähtävää. Tämä alkoi kaikkia kiinnostaa ja nyt meillä pitäisi olla tuolla meidän langan päässä. Niin reporteri Muikku, hyvää huomenta Muikku.
2: No erittäin ihanaa huomenta. Oletko... Terveisiä luolasta.
1: No niin, sä oot siis päässyt sinne luolaan. Sä sait Tuukalta osoitteen ja olet seurannut sitä. Ja oletko nyt siis luolan suuaukolla vai jo astunut kenties sisään?
2: No siis on sisäpuolella. Tässä suuaukolla on tämmönen jumalaton vesieste.
3: Aha, sanoin sulle, että laitat kumpparit.
2: Otin kumpparit.
3: Hyvä juttu.
2: Et aivan niinku melkein vähän hörpäs tuolta, niinku tuolta niinku kumpparikäreistä, mutta ei maha mitään. Mutta nyt mä tämmöisellä saarekkeella täällä luolassa.
3: Kerrohan, oliko se,
2: ei oo optimi.
3: Oliko se sisäänmenoaukko ihan jossain siinä keskustassa, niin kuin tuossa jutus luki?
2: On tää tässä ihan hollilla.
3: Ja ei oo mitään esteitä, että sinne voi vaan dalsi sisään.
2: Joo, tänne. No minä ainakin tallisin.
1: Aivan.
3: Ja olitko nähnyt siellä jo muuta elämää?
2: No siis joo, kyllä. Tosissaan me kävelin tähän saarekkeelle. Täällä on aika, siis täällä on pimmätä kuin murrin persissä. Täällä me tuli tänne saarekkeelle ja me täällä seisoin yksin.
3: Oletko kenen persissä?
2: Murrin persissä. Ja sitten täällä seisoskelin ja sitten yhtäkkiä kuului jyrinää. Me mietin, että nyt lähtee lakki. Mutta sieltä tuli traktori ja se traktori kuski ei huomannut minua, kun me nökötin tuolla pimeässä, paskat housussa. Ja sitten kohdalla huomasi, vähän säpsähti, katto kopista, minä vaan morjestin ja hän morjesti takaisin ja jatko matkansa tuonne luola uumenin.
1: Tuliko se siis se traktori sieltä luolasta?
2: Joo, tuli se sitten lopulta takaisin ja sitten taas vilkutettiin ja minä tässä saarekkeella.
1: Eli jotain siellä puuhataan.
3: Niin, puuhataan.
1: Jotain siellä puuhataan.
4: Puuhataan. Kuvailee, että onko siellä niinku haiseeksi siellä, minkälainen siellä on niinku?
2: No, aika kylmä, aika helvetin kylmä. Ja haisee tämmönen joku perhana kivi täällä haisee.
4: Niin.
2: Ja sitten täällä on kivi haisee, pyöräraatoja on, sitten on jotain ämpäreitä, sillä ämpäreissä on varmaan ne mestaruuslippikset sisällä, niihin ei näe. Ja vähän töhritty seiniä ja sitten tämä vaan kaartaa tuonne niinku uumeniin tämän luolla.
1: No hei, ei muuta sitten, sulla on kumpparit jalassa, niin lähdetpä viemään meitä sinne.
2: Miksi minun pitää mennä sinne? Miksi pitää mennä?
1: Onko sulla muuten taskulla?
2: No on.
4: Ei siellä Muikku mitään käy, se traktori on siellä.
3: Nyt kaikille, jotka haluaa nähdä, miltä tuo näyttää, niin Popi Instatorissa on Juuso laittanut nyt tänne video. Näyttää aika pitkälti luolalta kyllä.
4: Olisiko Muikku kiva jäädä sinne yöksi?
2: No ois ihana. Me mielellään toivoa, että me jää tänne yöksi.
4: Vaikka kiva tytöt sinne.
2: Jos tuo vesi nousee tuosta jostain syystä, niin emme tältä pääse helvetti pois.
1: Nyt sä tiedät, miltä tuntuu taimaalaiselta lapselta, kun jää luola vangiksi. Hei
2: ei tunnu kivalta.
1: Ei niin, se on se tarina opetus.
3: Joo. Miten? Hyvä, että kävitte tästä
2: avassa. Ei jumala.
4: Olisiko toi Muikku hyvä semmonen vaikka deittipaikka viedä joku sinne?
2: Halo! Ei. Onko täällä?
1: Talkaa
2: ei
1: vähän.
2: Se tulee se... Traktori vittu. No niin, joo tässä. Sietää se. Terve. Moro. No niin.
4: Helvetin sitä luolesta. Älä jää traktoria.
3: Lifta kyytiin. Eikö se on kolmisen?
2: Joo. No niin, minä tästä hän paineli. Ei näyttänyt siltä, että hirveästi kuulumiset nyt kiinnostaa vaiheella. Jopa kahlaan täältä nyt pois.
3: Ei kun yes. Mee syvemmälle.
1: Palataan kohtaan siellä. Mee katsoa, onko siellä.
3: Syvemmälle.
1: Siellä voi olla joku, tietsä, joku Opus Dei tai joku, tietsä, siellä saattaa olla.
3: Mee syvälle, Juuso. Niin.
2: Ei jumma.
1: Menet kunnolla nyt
2: halo.
1: Vaan. Halo, kuuluu.
2: No se traktori on tossa pysäytetty. No mie menen sinne ihan.
3: Me.
1: Mä kysyn mitä silloin.
4: Apua.
3: Kysy mitä mieltä Kuopion Kupsin mestaruudesta.
4: Ei nyt se katkeilee.
1: Nyt katkeilee, pätkii vähän.
3: Ota nyt. Kyse sieltä löytyy. Nyt meni kuva. Kohta menee ääni.
1: Moikku, ei kuulla.
4: Moikku, alo.
1: Ei oo totta. Jääkö se raktori alle?
4: Ei, menee hyvä haastattelu nyt.
3: Ota nyt.
1: Nyt kuuluu.
2: Noniin.
4: Noniin.
2: Hyvä, hieno juttu. No niin, nyt me tuun tältä pois. Me meni sinne, me paineli syvälle ja sit se katkee kaikki ja on pimeä. En tykkää. Hei.
1: Pussi. Se siellä on jotain siellä, kun se traktori siellä ravaa.
4: Niin jo.
2: Mutta hiekkaa näytti kaivova.
1: Just. Eli siellä on joku aarre. Niin siellä jo. Kaivetaan jotain aarretta tai jotain vastaavaa.
2: Kuunnelkaa sitä.
1: Onko toi sun velliperse, mikä siellä
2: resonoi? Tää on vesipaska, mikä mun housussa on tällä
1: hetkellä. No niin, kiitos. Kiitos, riittää. Just näin. On se, kun se ei ikinä osaa olla asiallinen.
4: No me itse lähetettiin sen jonnekin Kuopion kusiseen luolaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heidi Karvinen, vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on, 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, tuleeko tässä tämän päivän tällaiset televisiolupatarkastajat? Koska nyt tulevat siis kompostitarkastajat.
2: Oho,
1: Helsingin seudun ympäristöpalvelut tiedottaa aloittavansa kiinteistöjen kompostitarkastukset, kertoo Iltalehti. Elintarvikepiirteen lajittelu on tullut pakolliseksi kaikissa asuinkiinteistöissä ja vaiheittain pääkaupunkiseudulla Kirkkonummella vuosien 2023-2024 aikana. Ja asukkaat on voineet valita, että tilataanko HSY:ltä biojäteasia vai kompostoidaan. Ja on tämän kaiken taustalla varmistaa se, että biojäte lajitellaan oikein ja näin lisätään lajittelua ja vähennetään sekajätteen määrää yksinkertaisuudessaan.
2: Ja mä veikkaan, että aika moni on haukannut tässä sen, tai en tiedä kuinka moni, mutta siellä saattaa olla semmoista ajatuksia, että hei, no et eihän me aleta maksamaan tästä biojäteastiasta täällä, vaan niin kompostoidaan itse. Mutta se ei olekaan ihan niin helppoa se kompostointi.
1: Ei se olekaan. Ja mitä nämä kompostitarkastajat sitten tekee?
2: Aukoo päät.
1: Ei ne kyllä, mä en tiedä. No voi ne tehdä sitäkin, aina jos on joku tarkastaja, niin siihen vähän kuuluu semmoinen veemäinen kulma.
2: Antaa kakkua.
1: He vertaa kiinteistön tekemän kompostointi-ilmoituksen tietoja ja sitä, miten kompostointi sitten käytännössä siellä kiinteistöllä tapahtuu. Eli sä oot ilmoittanut näin, niillä on lappu, ja sit sä meet katsoa sinne, että toteutuuko se näin. Katsotaan esimerkiksi kompostorin koko rakennetta ja sen sisältöä. Tyhjä tai pelkkää puutarhajätettävä sisältävä kompostori ei läpäise tarkastusta. Jos ei sitä tarkastusta läpäistä, niin sitten sulle annetaan aikaa tehdä nämä tarvittavat, pyydettävät, vaadittavat muutokset 3.8.25 asti.
2: Niin vähän niin kuin katsastus. Kastuksessa, et saa leimaa,
1: juurikin
2: pitää
1: näin. Sitten mä rupesin futsiin, että onko se silleen, että onko ne pukeutunut sellaisiin tietysti sporttisiin vaatteisiin, että ne näyttää semmoisilta kävelijäpariskunnalta. Ja sitten ne hyökkää vaan sinne sun takapihalle kattamaan lippulappujen kanssa, että onko täällä kaikki ok. Koska sun ei tarvitse olla kotona silloin, kun he tulee tekemään tätä tarkastusta.
2: Aha, mutta se olisi niin parempi kyllä olla. Kattelemaan.
1: Ne totta kai.
2: Muuten ei voi selitellä.
1: Sä oot täydellinen esimerkki tähän. Kiitos, Juuso, sanoit on. Kiitos. Onko teillä Tuukka muuten siellä kaikki kondiksissa? Kerrostaloyhtiö, oot sä miten aktiivi näissä?
3: On meillä siellä huoneessa, joo, niin on kyllä komposti.
1: Ja sehän noudatat.
2: Onko teillä ihan komposti vai biojäte semmoinen?
3: No varmaan biojäte.
2: Joo, koska se komposti on, se pitää olla jotenkin, se pitää olla eristettyä, jyrsiä, suojattuja ja kaikkea tällaista näin. Että se on niin kuin, se on vähän haastava homma. Mulla oli naapurin kanssa tuossa keskustelua, kun hän mietti kompostin virittelyä, niin mä sitten sanoin, että meillä on ollut niitä semmoisia, niitä Espanja-etanoita. Mä sanoin, että ei ole välttämättä oikein hyvä idea tuommoinen avohomma. Enkä tiedä, että saako semmoista enää tehdä.
1: Joo.
2: Niin kuin isäni aikoinaan teki siis meillä, kun mä asuttiin Imatralla, niin meillä siis komposti oli semmoinen laudoilla aidattu semmoinen neliö.
1: Meillä oli ihan samanlainen, voi
2: sitten,
1: että.
2: Sitten siinä on semmoinen haiseva semmoinen mätänevä kasa, koska sitäkin pitäisi osata oikealla tavalla sinne hoitaa, että se oikeasti mustaksi kullaksi muuttuu.
1: Kyllä. Tätä ne kompostitarkastajat just katsoo, mutta eihän tämä, jos sun takapihalle ilmestyy joku tämmöinen lenkkelevä pariskunta, sä oot ihan varmaa, että ne on ne, niin ei ole. Heillä on ihan tämmöiset huomioliivit, ja heidän pitäisi esittää tämmöinen Helsingin HSY:n henkilökortti. Niin just tämä, että Juuso, sit kun ne täräyttää sen sunkin pihalle tutkiskelemaan, niin ei ehkä kannata mennä sinne sitten selittelemään, koska me tiedetään aina, miten siinä sitten käy.
2: Hyvinhän siinä
1: niin
2: käy.
1: Mä rupesin just funtsiin, että aletaanko, mikä se termi on, mitä te aina käytätte, että totteleeko?
2: No mä menisin just kysyä sulta, että totteleeko kompostitarkastaja pätäkkää?
1: No niin,
2: se mua kiinnostaa tässä.
1: Sun täytyy kokeilla, että jos sulla vähän repsottaa se, niin sä voit kokeilla, että totteleeko pätäkkää. Ja sitten mä mietin just, että jos siellä on vähän jotenkin rempallaan, ne ei oikein toimi, niin ihmisten pihoille ilmestyy tietysti semmoisia hauskoja muumitelttoja, saatetaan laittaa siihen päälle, piilotella ehkä niitä.
2: Aivan niin, että se voi rakentaa jonkun
1: hetkellisesti sä laitat siihen just jonkun tyylin teltan.
2: Onko sulla tää tämmönen avokompisti? Eikö tää lasten hiekkalaatikko?
1: Joo.
2: Miksi täällä on mätäneviä tämmösiä lehtiä?
1: Älä sä siihen puutu. Ja sit jos sulla on jotain oikein hyvää erää tullut vaikka edellisestä, mitä sä oot laittanut vaikka rivarissa tai omakotitalossa sun kasvimalle, niin pystytkö sä tarjoamaan sille tarkastajalle, että tää toimii. Tässä on herneet, mansikat, kurkut, you name it. Ota tästä ihan
2: kotirouvalle
1: pieni,
2: tästä,
1: nimenomaan mustaa kultaa. Älä nyt puutu tuohon, että toi on ihan päin prinkkalaa toi koko systeemi tossa.
2: Mutta se on tosissaan mennyt siis niin, koska mä koen, niin kuin, että kompostoinnissahan se on niin kuin, se, tavallaan se ajatus, se mahtava ajatus on se, että sulla on siinä, että sun ei tarvitse lähteä vaikka kaatopaikalle viemään niitä lehtiä ja muita. Niin mä en ole lähtenyt nyt tähän tämmöiseen niin kuin oikeaan kompostointihullutukseen,
1: no,
2: koska se on tosi tarkkaa.
1: Niin
2: se on tosi tarkkaa, mitä sinne saa laittaa. Kun niin mulle, mun silmissä ja mun elämässä komposti on siis semmoinen laudattu tosissaan semmoinen neliö,
1: kyllä,
2: jossa on lehtiä. Siellä voi olla lasten vanha kolmipyöräinen, siellä voi olla pattereita.
1: Se kompostoituu
2: se on niinku tavallaan. Että kaikki niin kuin nämä tämmöiset kodin jätteet, mitä niin kuin muuten joutuisi viemään kaatopaikalle, hirveen niin eikö komposti ole tavallaan niin kuin joka kodin kaatopaikka?
1: Täällä oli itse asiassa mainittu just, että he katsoivat, että onko siellä oikeoppisesti patterit laitettu, että ne on vaan erillisissä muovipusseissa, pienissä minikrippusseissa, niin se on oikein hyväksytty.
2: Mulla on maalitönket ja muut. Niin,
1: vannat lenkkarit.
2: Kyllä, mutta jos kerran tarkastaja tulee, niin sitten mun täytyy varmaan vaan laittaa lehtiä siihen päälle. Mä piilotan ne sinne sitten sisälle.
1: Niin, en mä tiedä, kaiveleeko sitä sitten jotenkin, mutta...
2: Ei, sitä saa mennä kaivele, että sieltä tulee multaan.
1: Mutta se selityksen määrä tässäkin, mä rakastan tämmöisiä tarkastajia, kun ne paukkaa. Ja sit se, koska ne ei ole kaikilta missään nimessä ihan silleen, niin kuin sen pitäisi olla. Ei silleen missään nimessä. Niin nyt varaatte kaikki kello komposti, niin pikkusen käteistä aina taskussa. Aina sitten sitä hyvää edelliskauden mustaa, kun noin ymmärtää, tiedätkö, niiden päälle. Ja ette mene siihen niin kuin päivittele. Pidätte turpanne kiinni ja annatte sitä käteistä, kun
2: eli
1: se
2: siis,
1: on kuitenkin
2: niin,
1: pienessä.
2: Eli siis ennen kaikkea me kannustaa siihen, että älkää laittako komposti kuntoon, vaan lahjoka.
1: Just. Ja ne lehdet siihen päälle.
2: Tämä oli fiksua.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tässä nuoret miehet meille esittivät musiikkia ja Suomen yhteiskunta on ollut aika huolissaan nuorista, nuorisosta, nuorten PISA-tuloksista, koulumenestyksestä, lukutaidosta, jne, jne. Mutta hei, aina sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja näin, niin ei selvästi ole, mutta ei se haittaa nimittäin. Siis tulevaisuus onkin meissä aikuisissa. Me itse asiassa kaikki täällä studiossa istutaan kivasti tuohon 20 ja 50 ikävuoden väliin ja nyt voidaan antaa itsellemme selän taputukset. Nimittäin suomalaiset aikuiset ovat OECD-maiden parhaita luku- ja numerotaidoissa. Näin kertoo uusi tutkimus. Hyvä. Me osataan vielä. Meitä ei ole vielä pädit ja muut pilanneet, toisin kuin me olemme omat lapsemme nyt sitten tässä kohtaa. Nyt puhun itsestäni tässä
2: ja
1: näin.
2: Ja OECD-maathan on.
1: Niitä on tässä. Onhan niitä.
2: On useampi.
1: Onhan niitä useampia.
2: Justiinsa.
1: On siis se on. Ja tähän siis OECD-maitahan on, eikö se ole mikään, niitä on Euroopassa. Siihen kuuluu,
2: Suomi ja Viro.
1: Ei, siis siihen kuuluu ihan, siihen kuuluu. No täällä sanotaan esimerkiksi, että soveltavassa ongelmanratkaisussa suomalaiset ovat myös kärkipaikalla. Suomi jakaa sen Japanin kanssa.
2: Aha, okei.
1: Okay. Myös no Japani
2: sit, kuuluu. Sitten me pärjätään, joo.
1: Joo, ja nyt mä sitten lähdin totta kai pohtimaan sitä, että joo, että tämmöiset sanotaan mun ikäiset nelikymppiset, niin meillähän on ollut vielä sitten se koulukäynti, se on ollut erilaista. Mm. Silloin on sitten koulussa vielä ehkä luettu enemmän ylipäätään. Totuttu lukemaan kirjoja. Ja sitten mietin sitä, että tässä nyt rajataan niin kuin 50, mutta jos me kerran ongelmanratkaisussa ollaan noin hyviä numerotaidoissa, niin siis kiitos, iso kiitos suomalaiselle mökkikulttuurille, suomalaiselle seniorikulttuurille siitä, että mehän ratkotaan täällä sudokuja.
3: Mm.
1: Se on sudokut, mä sanon. Se on se salaisuus tässä, koska jos sä oot vaikka 50, niin ethän sä niin kuin koulun matikasta enää muista yhtään mitään.
2: Mm.
1: Että se täytyy tulla jostain muualta. Niin mä väitän, että se on sitä, että suomalaiset niin ottaa se iltapäivälehden ja katsoo, että jaahas, se on lyöty numeroita tuohon ja jätetty vähän aukkoja tuonne, niin eipä se mitään tässä, kun lähdetään ratkomaan pois.
2: Totta.
1: Niin tämähän kehittää.
2: On.
1: Että se on niin kuin oikeasti hyvä juttu. Ja toinen tietysti suomalainen, semmoinen keski-ikäinen mies nykypäivänä, niin on sen verran lussu, suoraan sanottuna. Että me joudutaan usein, mä mietin tässä peilaan omaa elämäni sillä niin mähän, mun koko elämä on yhtä ongelmanratkaisua käytännössä. Mm. Ja mä en niin kuin vanhan ajan miehet, niin eihän he ratkoneet niitä, eikö he kiinnostanut ratkoa niitä ongelmia. Mutta koska mä edustan tämmöistä niin kuin
3: sinä
1: lussu.
3: Ratko mitään ongelmia, sinä maksat rahalla, että joku ratkoo sun ongelman.
1: Sillä se ratkee sitten, kun kenellä mikäkin se on se kuvio, mutta jollain tavalla yritetään ratkoa ongelmia. Ja ne on semmoisia haastavia, mitä mä en ehkä pysty ratkomaan. Esimerkiksi se, että miten voi viedä lapset harrastukseen niin kuin eri puolille kaupunkia samanaikaisesti. Mä en ole pystynyt sitä ratkaisemaan. Mutta jos tuossa kaverit lyö mulle jonkun OECD-testi, missä on joku tämmöinen kevyttiäksä, siihen laittaa Japanin pojan meikäläistä vastaan, niin kyllä mä siinä sitten pärjään, koska se on luultavasti paljon helpompi joku tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisutesti, kuin mitä nämä oikean elämän oikeat ongelmat sitten kuitenkaan on. Niin mä jotenkin peilaan niin kuin tähän tätä.
3: Siis just. Väität, sanoiko se just, että sä luulet, että sä voittaisit keskiverto japanilaisen jossain tämmöisessä
1: ongelmanratkaisutehtävässä. Niin. Tämmöisessä jo tällaisessa niin kuin testitehtävässä.
3: Koska etkä voittaisi.
1: Miten niin? No tuo yksi tähän keskiverto japanilainen, niin katsotaan.
3: No mä soitan, mä teen pari puhelua tässä näin.
1: No se riippuu minkälainen se nyt sitten, mutta se pitää olla, ei, mutta se pitää olla tämmöinen OECD-maiden testi sitten.
3: OECD?
1: No se, mikä tää oli tää no, testi tässä. No mistä minä tiedän, mitä se on, kun tehnyt sitä.
3: Aika luottavainen, sä oot omaa taitotasoa, jos et sä edes tiedä, mitä siellä kysytään.
1: No se on joku semmonen, tiedätkö sä, semmonen tyyli, niin kuin, että no tässä, miten saat tämän kolmiomallisen palikan tästä ympyrästä sisään. Se on jotain tommosia, niin kuin, ne on semmosia varmaan vähän matemaattisia juttuja. Mm. Niin kyllähän noin nyt lähtee
2: sieltä. Ja olit sanomassa, että onhan ne nyt, mitä ne on.
1: No mutta esimerkiksi, hei, lyödään Japanin pojalle sitten täältä vastapallon semmoinen testi, että hei, maa on roudassa, tukikeppi on lyöty, miten suojaa tuija-aidan? Lähden vaan ratkoon siitä.
2: Toi ei varmaan ollut siinä matemaattisessa.
3: Toi voi sanoa, kun seuraa ja sitten finaalissa pelataan pingistä.
1: Varmaan jollain bonsai-puun, niin pikkasen eri homma, hei. Kuin tommonen tuija.
2: Ihana stereotyyppistä.
1: Ei, mutta bonsai-puun sä voit viedä sisälle säilö. Et sä vasta tuijaa sieltä kaiva routasta maasta, mihinkään sisälle suojaa.
3: Sä oot
2: suoja. Vihanen.
1: No, mä vähän provosoin.
3: Kun
1: sä arvostelet mun ongelmanratkaisukykyä, vaikka täällä just testitulos sanoo, että mä oon helvetin hyvä ratkoon ongelmia.
2: Ei, sinuhan ei, se ei henkilöidy.
3: Just joku sanoo täällä WhatsApp, että Juuso tekee ongelmia ja ratkaisee ne rahalla.
1: Haistetaan.
3: Siinä on Juuso.
1: Just.

0: Kedinautomotive.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Radio Suomi.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt on sitten ylläripylläriä luvassa. Vähän spessuherkkua tähän päivään. Mm. Kun 30 vuotta meidän jääkiekko maailmanmestaruudesta nyt tulee täyteen.
2: Pitää paikkansa, ja mä oon ollut kovassa kisakuumeessa. Itse asiassa niin kovassa perjantaina mittasin, niin se oli 39.4.
3: Sä otit toi niinku ihan tuolle ryysisen tasolla.
2: Joo, otin, ja toi kisakuume nousee, ja on muistellut lämmöllä tuota 30 vuoden takasta mestaruutta. Ja mulla tuli siihen 5 idea, ja sitten mä sanoin tuolle äänimiehelle tuolla tällä toimistolla, että hei, että annas vähän jeesiä mulle, että tehdään jotain muuta kuin akustisesti ja soolona tällä kertaa. Ja hän innostui ajatuksesta, me värkättiin sitten kovassa kisakuumeessa versio, ja sitten studion ovi oli auki, niin mä tuosta Suomi-popin kahvihuoneesta huutelin sitten kaikki kynnelle kykenevät laulamaan vähän taustoja sinne, niin saatiin sellainen, niin kuin, etten sanoisi, tämmöinen nostalginen pläjäys aikaa. Jotain tuttuukin siinä saattaa olla.
1: Ehdottomasti näin. Eli se on, kuulkaa, hovimuusikko Ilkka featuring Suomi-popin juontajat, ja tämä biisi on nimeltään 95.

Wow. Siinä ensi esityksessä hovimuusikko Ilkan 95 featuring Suomi Popin juontajat. Upea biisi, upea biisi. MM-kisat, ne on taas täällä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Länsi-Savo-lehti uutisoi täällä nyt sitten menneestä sunnuntaista ilmeisesti.
3: Okei, eli pressan vaaleista vai?
2: Pressan vaalit, joo, Helsingissä. Länsi-Savo tästä uutisoi, mutta Helsingissä tämä on yhtä kaikki tapahtunut.
3: Aha.
2: Niin siellä on ollut tilanne päällä, nimittäin siellä on ollut Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ilmeisesti itse äänestämässä, ja sitten se on huomannut siellä, että siellä on tullut tukevassa siiderissä joku kaveri sinne sitten äänestyspaikalle.
3: Mä en tiedä, miten tuohon pitää niinku suhtautua, että kun ensimmäisen mulla tuli semmoinen, että no pitääkö sinne mennä nyt, kun on tukevassa siiderissä, mutta tilannehan voi olla se, että sä oot siinä, sulla on ollut kiva viikonloppu, se oli tämmöinen superviikonloppu, siellä on ollut UMK:ta ja kaiken näköistä, sä havahdut siinä sunnuntaina, homma on jatkunut pitkäksi, sä havahdut sillä lailla, että kello on tietysti jotain 4 iltapäivällä, sit sä oot sillä lailla, että hei, se on vaalipäivä, älkää äänestä syö.

0: Jaska, mä käyn Sivassa, niin mä käyn samalla äänestämässä, koska se on mennyt kansallisiin velvollisuus. Ja tuuks sä Jaska? Ei se Jaska nukku. Jaska, mä käyn äänestämään. Ja sitten, kato, mä tuon sieltä samalla sen. Ja pyörä pyörii. Ja näin. Ja siitähän se sitten, tiedättekö, lähtee, hyvät ihmiset.
1: Kyllä.
0: Että lähdetään, on kuitenkin semmoinen isänmaallisuuden tuntu, vaikka on tukevassa siiderissä, ja sitähän me mennään.
1: Kyllä, ja tämä tarinan päähenkilö on nyt sitten tullut tosissaan tukevassa jubelissa paikalle.
0: Kukkuu! Täällä, joka saa äänestää.
1: Ja ensimmäinen.
0: Mikäs täällä on rouvilla naamat näkkärillä, ei vaalipäivä? Mitä?
1: Ensimmäinen väliaikapiste on ollut siinä paikallinen vessa siinä äänestyspaikalla, että sinne on sitten ensimmäisen kerran lamput sammunut.
0: Ennen kuin menen tuonne kopiin, niin onko mahdollista kuusi?
1: Ja tämän jälkeen, sit, kun ollaan ensin sammuttu vessa ja sieltä kerälty itsemme, niin sen jälkeen ollaan uudestaan sammuttu vielä sinne äänestyskoppiin.
0: Aha! Kukku!
1: Eikä tässä vielä kaikki, vaan sit siinä rytäkässä, niin siinä tässä lukee jutussa, tilanne sai ikävän lopun, kun äänestäjä ja koppi kaatuivat lattialle.
0: Hupsista keikkaa. Nyt kävi tässä. Nyt tässä kävi tämmöinen tilanne. Nyt tässä kävi tämmöinen tilanne. Ei hätää. Antakaa minä kirjoitan nimen tänne lappuun kuitenkin vielä. Missä se lappu on?
1: Ja sitten totta kai se on ollut itse asiassa aika ikävä tilanne, nimittäin hän on maannut tajuttomana siinä verilammikossa. Oho. Huuli revenneenä roikkuen, niin sieltä on tullut lanssi 324 paikalla kohteessa. Täällä on jo joku paikallinen isäntä on nyt sitten täällä. Hillot pitkin lattiaa ja on siiderissä. On kertakaikkisen siiderissä. No niin, nostko ylös siitä niin. Nyt pitäis rupee heräilemään sitten.
0: Halo?
1: Pitäis rupee heräilemään.
0: No kumikäs kekkerussi se sinä olet siinä sitten? Sä olet sairaanhoitaja vai? Mulle tuli pipi päähän, voi vähän puoltaa tähän. Mä sanoin Jaskalle, mä äänestän tähän. Täällä saatana kopit kaatuu perkele päälle hyökkä.
1: Joo. Nyt pitäis rupee heräilemään.
0: Ei kun anna, mä en piirtänyt numero tuohon lappuun. Mä haluan laittaa, tiedät mitä mä teen. Mä haluan rotesti jääneen. Mä piirrän kikkelin siihen. Siitäpähän saatte kaikki, satana. Voispa verta huulesta.
1: Tulee jo. Sulla on aika pahan näköinen toi face, niin eiköhän me tehdä niin, että lähdetään nyt kuule meidän kyydillä, lähdetään töölöä tikkaamaan.
0: Hei, mennään kodin kautta ja mä otan Jaskan mukaan silloin siellä vielä salkku sandelsia, niin ei mitään, lähdetään sinne ryöpiskelemään sitten.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Sanon sano sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, peto on irti.

0: irti.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Eilen sai alkosta tärpättiä.
15: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heti niin ihastelit äsken tässä tätä mun kuppia, mukia.
2: On hieno kahvikuppi.
3: Katoppa
2: viimeis...
3: vaan.
2: Niin.
3: Mä en sitä tajunnut.
2: Ja mä en, mäkään ole ennen tajunnut. Siis...
1: Ei, mä ennen tätä käyttänyt.
2: No näin.
1: Mä vastoin tämän kotota.
2: Älä jätä sitä tänne.
3: Hieno, hieno.
1: Se... Kuvailettaku vielä.
2: Se on tommonen valkoinen, missä on erittäin hieno pikku kakkosen logo. Mm. Originelli.
1: Katoppa Juuso vielä pohjaa. Mä en nyt viitti hirveästi kipata.
3: Nosta vähän ylemmäs. Siinä on ilmeisesti Tuukalle ja siinä on jonkun nimmari.
2: Mä en kanssa saanut selvää, että keneltä se on.
1: No, sanooko teille mitään? Pikku kakkosen Jyrki.
3: Oh, sanoo.
1: Jyrki ja Neponi. Neposelle terveisiä.
3: Joo. Eikö Jyrki vetänyt mulle sitä, missä se, ne lapset yritti sitä seikkailurataa? Sitten Jyrki oli aina vähän...
1: Noniin. Ei, se oli eri äijä. Se oli se aarteen... Mikäs se? Merilosvo-laiva oli ton nimi.
3: Okei.
1: Okay. Se oli vähän huurussa aina se Merilosvo-laivan juontaja.
2: Onko tämä Jyrki joku niinku uusi?
1: Niinku ei, tämän,
2: ei. Ei vaan ei, on ei, ihan ei, tuota ei, meidän ajan.
1: Meidän aikaa. Ja mun okay. mielestä edelleen still going strong.
2: Okay.
1: Mutta tota, niin Jyrkin pojan kanssa, Oskarin kanssa, eli Jyrki Laaksosen pojan kanssa, niin olin... kesällä golfaamassa, niin Jyrkiltä tuli meille tuota, noin, pikkukakkosen T-paidat, millä vedettiin sitten se kise, ja sitten lisäksi sain tuota avaimen pereen ja pikkukakkosen mukiin, niin kyllä nyt kelpaa.
2: Sä oot kyllä kunnon kohdeyleisö ihan
3: se
2: oikeasti.
3: On ihan totta.
1: Kyllä, mutta nimmarin keravia hei, jalkasta mukia ei
3: hieno.
1: Ole monella.
3: Ei. On hieno.
1: Jyrkille terveisiä, Neposelle terveisiä.
3: Ja mä arvostan, että toi on käytössä toi muki.
1: Totta,
3: että se on.
1: Ja niin... avaimen peräkin meni avaimiin suoraan.
3: No niin.
2: Ja se on tuonut ton kotoa tänne työpaikalle, siitä mä pidän.
3: Onko sä päässyt koskaan katsomaan niin kuin mitään, no ei itse pikkukakkosta, mutta mähän vein tota aikoinaan niin oman tyttäreni ja hänen serkkunsa niin katsomaan tota... sitä seikkailukonetta. Seikkailukone oli se, missä reppuheppu oli katon mukana. Niin sitä, sinne otettiin ihan yleisöä.
1: Mutta se on kato, toi on sitä aikaa, kun en ole minä enää kattanut pikkukakkoa.
3: Ei, mutta mä mietin just, että niin kun, jos sulle tarjoitus mahdollisuus...
1: Kepeet mulla on muuten reppuhepulla.
3: Ehdottomasti. Mutta tota, jos sulla olisi niin kun mahdollisuus, niin lähtisitkö katsomaan?
1: Kyllä
3: kuvauksia
1: varmasti.
3: Paikan päällä.
2: No odot, se näyttää, pitää... se yksi istuu
3: on siellä. Se eturivissä, se on paha sinne. Niin, jarrusukat ja jalassa.
2: Ei kukaan näe sen takana. No niin, pieniä muuta. Sun pitää mennä tosi kyykkyyn.
3: Niin pitää, mutta siellähän istutaan.
2: Mutta siis mene vaan, ihana kokemus.
1: Mutta se pitäisi olla kyllä näitä niin kuin sitä osastoa, mitä on tullut silloin, kun mä oon tullut telkkarista. Ja niin nykypäivän lastenohjelmia, jota mä en ole nähnyt ikinä. Niin ei se tee muhun mitään vaikutusta.
3: Ei tietenkään samalla tavalla, mutta nyt täytyy sanoa, että kyllä mut mäkin...
1: jos Jyrki ja Neposta pääsee katsomaan, niin sitten lähden kyllä. Neposalle terveisiä.
3: Nepo nähdään, jos sitten oikein niin kuin.
2: Älä pilaa, Juuso.
1: Anu Tuomi Nikula on hänen ääni.
3: Onko Nepone se, onko se semmoinen jänis?
1: Semmoinen pupu.
3: Käsipersässä jänis. Vähän niin kuin ransu. Eikö semmoinen käsinukke, eikö se ole?
1: Just tää.
3: Onko se Jyrkin käsi, mikä siinä on, vai onko se joku toinen, joka sitä esittää?
2: No eikö, Jyrkin kädet on ihan molemmat tässä pöydällä. Joku
3: no niin,
2: muu,
3: ei
2: joku,
3: ole sillä.
2: Joku muu tekee nää likaset on.
3: Nimenomaan. Pikku kakkosessa
2: rento
3: on.
2: Duuni
3: siellä maksaa siellä. Vähän likasen työn lisää.
2: On, no, mutta se on rento duuni myös istua siellä.
3: On ehdottomasti. Mutta hei Tuukka, kun mä kävin ensimmäisen kerran Tampereen Tohlopissa ja satuin bongaamaan sieltä sitten tota pikku kakkosen henkilökuntaa, niin kyllä mulle tuli aika fanboy momentti. Oli pakko ottaa fanikuvat siinä pois kuleksimasta myös. Mä ymmärrän kyllä ton.
1: Joo.
3: Onhan se ollut hirmu iso osa munkin lapsuutta niin kuin 80-luvun lopussa siinä. Niin tota, kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä ymmärrän toi ehdottomasti. Ja oli hieno kokemus päästä katsoa sitä seikkailukonetta. Ja se oli hyvä, kun siinä oli ne lapset ja sitten vanhemmat saivat olla vähän siinä taustalla, niin pääsi niin kuin itsekin siinä nautiskelemaan. Kyllä mä taputin mukaan.
1: Oi, mä luen täällä, tota noin, niin miten sai Pupu Neponen sai alkunsa. Niin se sai alkunsa tämän hänen äänen.
3: Neitsellisesti.
1: No niin.

0: Annu Tuomi Nikulan lapsuusmuistosta. Kiitos Juusa.
1: No, mitä se tinni sieltä?
0: Mitä sano?
1: No.
0: Mitä sano?
2: En mitään, vaan mä sanoin, että nyt pitää kuunnella, mä kuiskas Juusalle.
1: Okei. Okay. Mä luulin, että sä sanoit, no niin.
2: No, miten anteeksi, se mä kuuntelen ihan oikeasti.
1: Miten se oikein? Joo, joo.
2: Et pysy rivillä.
0: Ei, mutta tässä oli seuraava kohta, oli seikkailu Hiisivuorella. 90-luvun melko muistatti huihaa Hiisiä, älä viisastele Matti. Muistatteko vielä?
1: No mä muistin, kun se aina
0: hei,
1: välillä.
0: Hei, täällä haisee lapsille.
1: Just.
0: Muistatteko se tuo?
2: En.
0: 90-luvun loppupuolella Yle Lastenohjelmissa suunniteltiin uutta seikkailusarjaa. Aiemmin kanavalle nähty pienten lasten ratkovan Meri Rosvo laivan salaisuuksia. Ja siinä oli se juontaja, joka veti
1: aika aggressiivisuuteen.
0: Joo, koska ne lapset ei pitänyt turpaansa kiinni.
1: Kyllä. No niin lapset.
0: Siellä on Meri Rosvo.
1: No niin lapset, mennään arkulle.
2: Ai usko se sinne niin live-yleisölle
1: no niin,
0: ei kun niille lapsille, jotka seikkaili sinne niin mukaan. Siinä oli siis juontaja ja sitten siinä oli
1: siinä
0: ehkä 4 lasta.
1: Tämä saadaan kuvattua ja sitten kun ne lähti haamuun.
0: Ne idiotit ei tajunnut pyyhkiä niitä jalanjälkiä siellä hiekassa. Niin
1: Matti
0: vähemmästäkin pyhi. Vettää huuruu.
1: Matti nyt avataan arku. No niin, vittu Matti nyt avaa se satana.
2: Siis mikä tää on
1: Silja,
2: tää
1: on? Silja nyt on hiekassa. Satana siellä on jälkiä. Et
2: lapsille kukaan noin.
1: Noin perkele jäljet pyyhi siitä, niin saadaan.
2: Oliko se siis humalassa?
1: Pyhi, nyt tulee merirosvääntyä. Vittu mä ollaan juomaan tässä satana.
0: Ei se noin.
1: Perkele, on se nyt satana.
2: Nyt se vähän kusetto ohjelman päälle.
1: Menkää lapset helvettiin, mä ite hoidan.
0: Ei se piip, piip, piip. Ei se mennyt noin. Ei se mennyt noin.
2: Mä en tiedä.
1: Eikö se mennyt ihan
2: noin? Mulla ei niinku mitään hajua, mistä
0: ei,
2: edes puhuttu.
0: Mä löysin teille nyt tässä näin.
2: Mutta jos se tollanen ohjelma on, niin mä alan katsoa siis ihan tänä päivänä osallistumisia itsekin.
0: Mutta
2: kuulostaa seikkailulta.
3: Omenia kakinkään.
4: No ei tässä nyt kerkeä kuule hiekkoja poistaan kengästä. Se on vaan kestettävä. Papru. Lukas katsoo mitä täällä lukee, sä Pyry osaat lukea.
3: Hei
4: kato! Kato paperia. Yksi asia kerrallaan.
3: Miten se
4: muisti? Kuka on viestin lähettänyt?
0: Joo, mutta okay. Tää oli jännittävä. Tää oli jännittävä.
1: Pyry, lue sä.
2: Pyry, vittu sinne.
0: Hei.
1: Saatana, joku sanoi, että Pyry osaa lukea. Perkele, ei poika saa sanaa hei. Suusta. Hei. Merirosvot tulee ja hiekas on saatana. Silja okay, tekee hiekkaenkeleitä. Voi vittu näin. No niin, Neponen tussa tänne, mä en jaksa.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tiina, sä haluaisit nyt palata johonkin.
2: No kun sä syötit mun tänne The Boys Fi, eli pois siihen Instagram-tilille. Ja mistä tää on siis lähtenyt tää inspiraatio siihen, että ootte pyytänyt kundeilta? Oletettavasti ainoastaan kundeilta tuli nää
1: meidän niitä kuulijoilta.
2: Pelinurkkia.
1: Joo, ei tullut yhdenkään naisen pelinurkka, että ei tullut tällä kertaa, mutta meillä oli semmoinen arvonta, missä jaettiin sitten tavaraa, niin pyydettiin, että laittakaa teidän pelinurkkauksista, eli pelisetapeista niin kuvia.
2: Mun on pakko lukea nyt ääneen tämä yksi, mitä täällä kuvassa lukee. Sori, nyt tulee kirosana, mä pyydän anteeksi, kun tämä ei niinku liity mihinkään. No. Tässä tämmöinen just tällainen pojan pelihuone, näkyy pleikkari, änäri auki tuossa telkkarissa pleikkaria pelataan, sitten toi dartsitaulu tuolla seinällä, nuuskakiekko pöydällä, kaksi ohjainta, ja sitten on kirjoitettu, tuossa on söpö koira, ja se on kirjoitettu, haista koira vittu. Miksi?
3: Vähän yllättävää.
1: Se on semmoinen läppä, semmoinen joku on tehnyt semmoisesta tinttisarjakuvasta. Siinä on kapteeni Haddock ihan päissä ja sitten se on silleen ristusmaan pöhönäs, haista koira vittu, sanoo Milulle.
2: Okay.
1: Sano siinä, niin se liittyy semmoiseen juttuun, mutta siinä on joo, mäykky joo.
2: Joo, mutta on kyllä siis kovia settejä. Ja mä oon vähän ehkä kritisoinut täällä noita pelituoleja.
1: Vähän ehkä kritisoinut.
2: Koska siis nehän on oikeasti, Ilkka tästä ei ole kauankaan, kun mä kävin istumassa sellaisessa pelituolissa, kun mä kävin tämmöisessä elektroniikkakaupassa.
3: Joo.
2: Siis mä olisin, että vitsi, että nyt mä haluan testaa, kun mä aina niitä parjaan täällä.
3: Niin.
2: Niin pakko sanoa, erittäin hyvin istuu, siis erittäin hyvin oikeasti.
1: Ja jätä se tohon,
2: mut Tinni. Mutta näyttää aivan hirveältä. Siis ne on niin kammottavan näköisiä. Just se, että miksi niissä pitää olla niitä, niissä on kirkkaa vihreä tai kirkkaa oranssi tai jotain. Mä en ole mitenkään värein vastaan, mutta on, että herranjumala, niin kuin näissä kuviskin näkyy, niin on aika, siis ne on kauhean näköisiä, vaikka ne on kyllä hyviä istuu. Ja sitten tätä mä en muistanutkaan. Kiitos Boysien kuuntelijat, että laitoitte näitä kuvia, koska esimerkiksi tämä vaatekaappiin tehty setup on yksi mun suosikeista. Heti ton saunaa tehty setupin jälkeen.
1: Se on.
2: Siis uskomatonta. Mä näytän Ilkallekin tästä, että täällä on tehty siis saunalauteille. Sen verran ahtaalle on laitettu tämä boissi.
1: Siellä ei talon toinen asukas, niin ei ihan hirveästi arvostanut
2: siis
1: sitä.
2: Siis missä asennossa se pelaa?
1: Yömyöhään pelataan ja huudellaan kavereille mikkiin ohjeita.
2: Ihme ole.
3: No. Siis mä vaan sanon, että kyllä.
2: No Ilkka, sun ikäisiä.
1: Sä oot Ilkka kyllä ollut aina tämmönen pelivastainen, niin sulla on puheenvuoro nyt.
3: No mä voin sanoa, että kun mä katsoin noita kuvia tosta teidän Instagram-sivulta nyt äsken, niin...
2: Vaikutuitko? Se on varmaan se sanoi.
3: Ei sanon, vaan että Suomen nuorilla naisilla tai nuorehkoilla naisilla on sietämistä, että kun tuommoisen aikuislapsen kanssa muuttaa johonkin yhteiseen kaksioon, niin toihan vie ihan hemmetisti tilaa. Ja mä en ihmettele, että mistä jengillä on niinku aikaa räplätä
2: rahaa,
3: noita koneita.
2: Ja rahaa, mitä noin maksaa.
3: Mutta toihan vie siis jostain kaksiostakin kolmasosan siitä tilasta, että siellä on tuollainen aivan järkyttävän näköinen niinku teini-ikäisen pojan nurkkaus.
2: Vähän meillä on ongelma tuon syntyvyyden kanssa, Ilkka.
1: Mä edes niinku lähdetään.
3: No eihän siellä tapahdu mitään siellä sängyssäkään, kun siellä vaan räplätään.
1: Kainit ihmisillä saa harrastuksia, herra jestas olla.
2: Ja vielä toinen huomio, mitä mä en muistanutkaan näiden pelituolien lisäksi. Siis noin näppäimethän on silleen erittäin siistejä myös noissa tietokoneissa.
1: Niin on.
2: Ja sitten ja tää on oma suosikki taas pitkästä aikaa. Nää tietokoneet, tää itse, onks tää sit se niinku tietokone?
3: Ja se keskusyksikkö
2: vai mikä se on? Se keskusyksikkö, mihin on laitettu jotain tuollaista ledivaloa ja kaiken maailman jotain savukonetta ja muuta tuommoista stroboa. Niin kyllä Jumalan kautta hiljaiseksi vetää. Ihan oikeesti. Silleen, no joo, ei se mulle kuule.
1: Tinni, just noin. Tuossa tuli sulla avainsanat.
2: Mä oon hirveen onnellinen, että mun asunnossa ei oo tollaista nurkkaa, eikä saunaa, eikä vaatekaappia, eikä eteistä.
1: Ei kun Tinni, nyt aukes bumtsibumista luukut. Eihän se mulle kuulu. Hyvä Tinni, sä oot aivan oikeassa. Se ei kuulu pätkääkään, se ei kuulu sulle. Sen enempää tähän näytän vaan vielä näistä pelisetapeista. Löytyy siis Instasta The Boys Fi, niin useampi kuva hienoista pelisetapeista. Tämä on aihe, missä ilmeisesti tällä hetkellä mä taistelen tuulimyllyä vastaan täällä studiossa, koska ihmiset ei arvosta.
2: Mut Tuukka!
1: Älä pehmenä. Sä oot sanonut sun statementti, se on toi ja mennään sillä. Älä pehmenä yhtään. Toi on sun statementti. Sä et ymmärrä, sä et arvosta.
2: En mä ollut tullut siihen.
1: Sä dissaat.
2: En mä ollut tullut siihen. Mä vaan tullut siihen, että koska toihan taivaan tosi, että noit löytyy. Mm. Vaikka mä täällä mitä sanoisin, niin voisit laittaa noita kuvia, niitä löytyy. Ja olkoon se näin. Jes, nyt mä lopetan.
1: Joo. Mutta tota noin, niin voittajakuva, kenen lähti tuosta niinku arvalla, niin tuossa on teille, siinä on ajettu kans nurkkaa isäntä, kuten huomaatte, niin hyvin pieneksi on väännetty.
2: Yöpöydälle.
1: Joo, käytännössä. Niin pieni pöytä kuin Ikeasta löytyy, niin pieni pöytä.
3: Minkä takia
1: siis
3: muuten...
1: niin pieni pöytä.
3: Minkä takia noita... näyttöjä pitää olla kaksi.
1: Kato siinä, se on silleen, että toisella sulla pyörii se peli ja toisella sä voit vaikka pitää chattia auki siinä. Tai
3: okei, okei.
1: Okay. Oi mikä silmien pyöristely, herra jestas. Joo, mutta teksti oli semmoinen, että varaston perukoilla. Vartti menee, kun tonne haluaa isata ja kun sä Ilkka sanoit, että ei ihmiset lisännyt ja miten, eihän ole aikaa bunkassa tehdä mitään, niin varaston perukoilla. Vartti menee, kun tonne haluaa istattaa, kun joutuu ne ottaa rattaat, istuimet, koriskamoja tieltä pois. Mutta jotain piti keksiä, kun ei eräs talon asukas jaksanut olohuoneessa enää katsella.
2: Siis oikeasti, kela mitä vaivaa noin myös näkee, että pääsee. Oletko ikinä, Ilkka, siis pelannut mitään tommosia?
3: 8-bittistä Nintendo 8-vuotiaana viimeksi.
2: No näin, eli et sä kyllä ole.
3: Mutta on siis vitsi,
2: mä luulen, kaksi lasta.
1: Ilkka, me pidetään yksi viihdepäivä joskus. Ja sä tulet avoimin mielin sinne. Tuukka pitää sulle ihan kiva viihdepäivä ja me pelataan erilaisia pelejä. Ja sitten katsotaan, että onko siellä mitään niin kuin jäänyt.
2: Otettavaa.
3: Ja täytyyhän tuossa jotain olla. Eihän mä nyt niin tyhmä ole, ettenkö mä tajus, että tuossahan täytyy olla jotain älyttömän kiehtovaa, koska toi niin monien harrastuksena on.
1: Kyllä.
3: Kyllähän siitä täytyy, multa on vaan jäänyt joku maailma kokonaan kokematta.
1: Ihan selkeästi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.

0: Kissa.
1: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.
2: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Lennetään pikkasen pihalle baarista. Alettiin tuossa vaan juttelemaan siitä, että onko tullut lennettyä ulos. Ja Tinnillä oli pari tarinaa. Toinen oli tämä, minkä sä ekana kerroit, niin oli ehkä enemmän semmoinen niinku ystävällinen huomautusvinkki, että nyt voisi olla syytä iltaa lopetella. Mä muistan yhden, niin kun, mua ei kauheasti ulos heitelty, kun jotkuthan lentää taas niinku. Mä muistan siis Röömanin Antille lämpimiä terveisiä, se hotelli jämsät illan aikana 4-5 kertaa lensi ulos.
2: Miten se oli niin kuin,
1: se oli sama illan aikana, mä harrastan. No siis, sit, tiedätkö, se jutellaan kätellään siinä, että no niin, ja nyt otetaan rauhassa, ja sitten taas tipiti, ja sitten taas hetkeksi ulos
2: pihalle. Tappelitko se, aina on se, joka laattaa jonnekin ja lentää sen takia?
1: No ei, oli siinä varmaan jotain pikku pystypainia jämsässä, aina harrastetaan tämmöistä, mutta se on, Antti on rauhoittunut mies, nuoret miehet on semmosia sinne, ei kukaan, hei, se joka niin.
2: Joo,
1: tikulla silmä, eka kivi ja näin poispäin. Mutta mä oon siis lentänyt Turussa kerran ulos baarista ja mä oon edelleen sitä mieltä, että syynä oli mustasukkainen portsari. Koska mä olin Turussa baarissa, mä menin sinne jotenkin niinku yksin, mä en tuntenut sieltä ketään. Menin niinku käymään, se oli joskus, mä olin varmaan jotenkin intissä siihen aikaan ja sitten oli vaan viikonloppu ja mahdollisuus lähteä. Hai, meni ja siis menin ihan asiallisesti. Mä en oikeesti ollut missään missään järjettömässä hutikas. Mä menin jutteleen. Siinä oli, oliko siinä sitten yksi vai kaksi mimmi jossain baaritiskillä. Menin ihan vaan semmoista pikkuhetulat heittämään siihen, en edes jäänyt mitenkään. Niin, ja aloin tilaamaan omaa juomaa, niin sitten tulee yhtäkkiä taputus olkapäälle. Joo, kyllä sun ilta oli, niin kuin alkoi olemaan tässä näin.
2: Se oli portsari
1: girlfriend. Sitten saatettiin ulos sieltä ja mun oli ihan pakko mennä testaamaan. Mä kävelin sitten kadun toiselle puolelle, menin seuraavaan baariin. Halusin mennä testaamaan, että onko mä todella niin humalassa, että mut heitetään ulos. Mutta mä pääsin seuraavaan baariin sisälle ja siitä venin semmoisen johtopäätöksen, että tässä on täytynyt olla joku muu syy.
2: Kysit siltä portsarit, että mikä juttu, että miksi sä viet taltat mua ulos?
1: Kyllä mä mielestäni yritin ehkä vähän kysyä, mutta ei siinä sitten Hän siinä sitten, ei mitenkään siis, ei mua millään niskaperseotteella siellä, mutta sillä tavalla niin kuin ohjattiin ulos sieltä sitten.
2: Niin.
1: Mut joo.
2: Joo, en mä, siis mä olen lentänyt kerran silleen, onko Tuukka lentänyt?
3: On, muun muassa Forssassa.
1: Forssassa?
3: Forssan statuksesta.
1: Mitä siinä sitten mitä kävi?
3: Tapahtui? Mä en itse asiassa enää muista.
2: Joo.
1: Okei. Okay.
3: Mutta varmaan on nuokuttu jotain.
2: Mutta myönnät, niin, että oli niinku ihan syy lähteä.
3: Varmasti on ollut. Kyllä siellä aina syy on ollut.
2: Joo. Mä olen tullut siis vaan silleen rehellisesti yhden kerran. Tästä on kyllä jotain vuosia aikaa. Ja siis tää jotenkin, tää on niin tyhmä. Siis tää on maailman tyhmi juttu. Siinä oli tietenkin se on niinku sellainen päiväkännit on hyvä idea. Niin sitten semmoisia oltiin siinä nautiskeltu. Ja sitten aina pakko päästä jotakin esiintymään. Sitten kun taidot on vähän vähissä hetkittäin. Ja ei ollut karaoke eikä mitään, niin jotain piti sitten esittää. Niin jengillä oli tietenkin, meitä oli joku kuuden hengen seuroja siinä. Niin sitten ei ihmiset ottanut sinne jotain valkoja ja punaviiniä. Niin sittenhän mä kekkasin sen, että mähän osaan soittaa näitä laseja. Silleen kun pyörittää sormea siinä niiden lasien päällä, jos osaisi, niin se kuulostaisi hyvältä. Täällä on YouTubessa nyt video, niin siis se kuulostaa niin kuin se on sitä tämmöistä. Tiedättekö? Tässä soitetaan nyt.
1: Tuleeko toi laseista?
2: Juomalaseja, missä on eri määrät vettä. Ja hän pyörittelee sormia sitten tuossa päällä.
1: Tuolla pääsee talentti semifinaaliin.
2: Niin, se täällä voittaa. Niin, tää oli mun niinku...
3: Eikö talentti voitettu jollain kainalopierolla?
2: Voitettiin käsipierolla
1: voitettiin yhtenä vuonna, joo.
2: Niin, hän soittaisi hallelujaa, niin sit mun mielikuva oli...
3: Suomi.
2: Mun mielikuva oli se, että mä osaan tehdä tätä. Ja siinä oli joku 8 lasia Tuukkaa, kello on sitä 16 iltapäivällä. Niin sitten en mä saanut niistä laseista tulemaan mitään ääniä tietenkään,
3: shokki,
2: kun mä pyörittelin sormia. Ja sit mä kävin pyytää vettä, että mä kastelen mun sormia eri tekniikoita ja jotain. Ihan tosissaan YouTubesta katsoin, miten sitä tehdään. No sitten ei se onnistunut tietenkään, niin mä rupesin niinku... Pitää suulla sitä ääntä.
1: Miten se meni, muistatko yhtään?
2: En mä mitti, kello on siis 7-18.
1: No mut vähän, miten se?
2: No siis silleen, tiedätkö tälleen, näin.
3: Joo, ei, joo.
2: Tälleen näin, niitä eri laseja eri taajuuksilta. Mä olin tehnyt sitä siihen jonkun aikaa, sit se baarimikko tulee erittäin ystävällisesti silleen, että hei, tiedätkö, että on aika raskas, että voitaisiin lopettaa ennen kuin alkaa yhtään enempää. Että kiitos tästä, mutta et, niin kuin, ei enää. Mut joo, sori, että ymmärrän itsekin, että niinku niin, tosi veemäinen ja näin. Näin mitä sitten se lähtee pois siitä. Mulla oli jäämässä vielä, että se finaali, hyvä kohta siitä laulusta esittämättä. Ei mitään, pikkasen vielä. Soittelin niitä lisää ja sit ihan silleen huusin täysillä siinä. Kammuttiin, että se kannustaa, koska mä olin yhtä tyhmiä kuin minä. Niin kaikki kannustaa vaan, että tämä on aivan mahtavaa ja sitten se näin. Ja sitten sit se oli sitten, että mä sanoin sulle yhden kerran, että nyt sä oot niin vittumainen ja toi ääni on niin raskas, joo, niin sä lähdet nyt. Ja sitten mulla jäi kaikki lasit, kaikki ne jäi siihen, mutta asia selvä.
1: No, kuvasitko kuitenkin mennessä yleisölle?
2: Eikö mä sanoin, että kiitos, että onhan tääkin miitten kriitti, mutta niin kuin taidot olla kateellinen näistä taidoista. Ja sitten mä lähdin kylmässä.
3: Toi on kyllä klassikko. Sanoin kerran kiltisti, nyt en sano enää kiltisti, yes, ole hyvä poistaa. Se on joskus kuultu, ja se on ihan, se on totta.
2: On.
3: Ja toi oli täysin ansaittu.
2: Mieti, hän on selvinpäin siellä töissä ja ihmiset on siinä nauttimassa niin kuin päivästä.
1: Ja toikin on aika klassikko sillä, että hei, nyt ei enää yhtäkään ääntä tosta. Okei.
2: Ja heti. Se tuli takaisin, kiitos. Mutta sellainen keikka, se oli siellä.
1: Se oli hyvä.
2: Sinne... Se oli hyvä. Mä en mene enää.
1: No et varmasti.
3: Oli niin toi kyllä niin klassikko toi, että nyt mä sanon viimeisen kerran ei enää kertaakaan. Ja jos näin käy, niin sitten tulee seuraukset. Niin kuinka monta, niin kuin meidänkin nuoruus, Juusa varmaan, että pojankoltiaiset, niin se kun sulle sanotaan, että nyt mä sanon vikan kerran, ei enää kertaakaan. Sehän on bensaa liekki.
2: Yes. Se oli täysin.
1: Meillä oli just viime foodistreeneissä toinen meidän valmentajista sanoi siinä, että no niin, hei, täällä on täällä kentällä semmoinen, että ei potkita tuohon aitaan, kun se on semmoinen metalliaita. Joo. Ei potkita tuohon aikaan 2 sekuntia, niin pieni mestari siitä, niin kuljetuksen päätteeksi.
2: Eikä ja padam.
3: Joo, ja mä muistan kanssa, meillä oli yläasteella, kun me oltiin liikkaluokalla, niin sitten meillä oli jääkiekkoa. Sitten mitä oli tietysti odotettu ihan hirveän paljon, koska suuri osa niin kuin osasi pelaa lätkää, ja että jes, maailman paras juttu. Ja oltiin pelaa kentällä, ja totta kai 7-luokkalaiset, 8-luokkalaiset, niin aika paljon semmoista niin kuin purkautumatonta testoa ja aggressioa oli siinä. Niin se oli ensimmäisestä aloituksesta aina, niin 3 hanskat tippui. Ja sitten myllytettiin. Ja sitten vaan Pennaselle terveisiä meidän sen aikainen liikunnanopea oli silleen, ja se katsoi sitä aikansa. Niin kuin antoi vielä siimaa aika paljon, että okei, ottakaa niin kuin isoimmat höyryt pois tästä, mutta sitten jossain vaiheessa riittää, niin se oli silleen, että no niin, me ollaan tultu tänne jätkät tänään pelaa lätkää, ja jos ei se onnistu, niin sitten me lähdetään tuonne noin juokset tuota pururataa. Nyt mä sanon teille viimeisen kerran, että ei yhdetkään hanskat ei enää tipu, tai muuten laitetaan hokkarit naulaan ja lähdetään kipittelemään. Ja sitten kaikki on se, että nyt loppuu tämä. Niin seuraava aloitus, mä katson tälleen näin, kun pitäisi olla 5-5, että missä se on yhdet jätkät. Niin seuraava aloitus, ennen kuin edes kiekko on tippunut jäähän, niin siellä Antti hakkaa Peppoon siellä hangessa silleen, että nyrkki vaan heiluu siellä, näkyy sinne ilmaan. Ja kiitos, ja se oli päivän viimeiset pelit, hyvä, lähdetään skipittelemään. Noniin. Ja kiltisti lähdettiin. Noniin. Kaikki oli ihan onnellisia kuitenkin, että saatiin vähän myllyttää.
1: Just näin. Pahimmat höyryt pois ja sitten pururadalla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija

0: ja Biokodex. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kyllä mekin tarjotaan tässä yhdessä matkamessujen kanssa aika kiva mahdollisuus voittaa 1000 euron arvoinen Tuin matkalahjakortti. Miten Tinni, se on mahdollista?
2: Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Tämä eilen siis starttasi. Täällä on käynnissä tämmöinen matkamessu. Siis mieletön matka. Inspiroituneena, missä Tuukka. Ja sekoitettuna vähän telkkariohjelmaa, missä me Tuukan kanssa ollaan oltu mukana, niin täällä pyörii nyt sitten tämmöinen jännittävä kilpailu.
1: Joo, siinä pitää siis tämmöisiä vihjeitä ratkoa ja niitä ilmestyy sinne joka päivä. Nyt se ensimmäinen vihje siellä on, tai tämmöinen arvoitus. Ja sen kun sieltä nopeasti ratkoo, niin sitten on mukana tämän 1000 matkalahjakortin arvonnassa. Mutta koska siellä varmasti teitä osallistujia on tosi paljon, niin ei kannata harmistua, jos joku on ehtinyt sen vihjeen ennen sua ratkaisemaan. Siellä pääsee osallistumaan sitten toisenkin palkinnon arvontaan samalla. Että kyllä sinne kannattaa nyt mennä sinne meidän nettisivulle. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Eikö näin, että Revontuli Resorttiin hei vähän iglu-majoitusta siitä sitten ja nautiskelemaan?
2: On. Ja sitten ennen kaikkea noita matkamessulippusetteja jaetaan myös.
1: Ne on tammikuussa ne matkamessut.
2: Joo,
1: sitten.
2: Joo, tammikuun puolessa.
1: Onko ne tuossa messukeskuksessa? Siellähän sitä tilaa riittää matkamessuilla sitten inspiroitua. Sehän on ihan hyvä siellä käydä hyvissä ajoin katsomassa esimerkiksi, mitä niinku kesälle on tuommoisia mahiksia. Kyllä nuo reissut, varsinkin tällä itse täytyy sanoa lapsiperheen,

0: tarpeellisena, niin mä oon huomannut sen, että niitä joutuu niitä reissuja aika niin kuin hyvissä ajoin sinne haarukoimaan, miettimään, funtsimaan, kattelee niitä hintoja ja näin, koska sitten kun mennään vähänkin isommalla porukalla, että meilläkin kun koko perhe lähtee, niin varsinkin jos päädytään siihen, että lennetään johonkin, niin kyllähän ne lentoliput, niin ne on sillä lailla tyyriitä, että kyllä sitä yrittää aina vähän sukkuloida, että mistä saa jonkun hyvän tarjouksen ja missä kohtaa olisi vähän edullisempaa lentää ja näin. Siinä mielessä tammikuun on oikein hyvä aika alkaa fiilistelemään tulevan kesäloman reissuja.
1: Joo, ja mehän puhuttiin siis täällä teidän aikaisemmin siis Kiinasta, kun meidän presidentti on siellä, niin mä olen aikoinaan ostanut Shanghain lennot silloin matkamessuilta.
0: Aha.
1: Ja näin ollen sieltä, siellä kato huumaantuu, inspiroituu kaikista reissaamisesta niin vahvasti.
0: Joo.
1: Ja sitten ne tuntuu jotenkin silleen, että näin ei maksa juurikaan yhtään mitään.
0: Mutta eli sä oot käynyt Kiinassa?
1: Olen käynyt, kyllä Shanghaissa olen käynyt.
0: Okei. Okay.
1: Varmaan yli 10 vuotta sitten, joo.
0: Minkälainen reissu se sitten, niin kuin, no, miten sä paketoisit tämän?
1: Laitunka ilme, kun se varmaan tietää tämän kuvia.
2: Eikö mä en tiedä.
1: En muista. No niin.
2: Mun kaveri on melkein käynyt Kiinassa.
0: No.
1: Oota, mä sanon aika, koska tähän on joku vitsi.
2: Ei, mutta se on melkein käynyt Kiinassa. Tiedätkö juuri tämmöisen termin kuin, niin kuin stakakädessä tekstailu?
0: Tiedän.
2: No, selitätkö Tinnille?
0: No se on semmoista, niin kuin, että se on tavallaan, että ollaan semmoisessa tietynlaisessa mielentilassa.
2: Turmoksessa suorastaan.
0: Joo.
1: Joo, mä ehkä saan kiinni, kun te kaksi nyt tästä puhutte.
0: Ja silloin ei, ajatella järkevästi.
2: Just
0: siinä
2: näin.
0: Tehdään esimerkiksi semmoisia päätöksiä, jopa ostopäätöksiä tai muita asioita päätetään, mitkä ei ole, niin kuin, niitä ei ole järjellä siinä kohtaa, vaan voitte arvata, millä siinä on niin ajatellut.
2: No mä en tiedä, missä hän oli tavannut tämän rouvan, mutta niin just tämmöistä hurmoksessa tekstailua ja voi, mitä juttuja mä teenkään, kun mä näen sut, ja aivan ihanaa.
0: Wow.
2: Sitten tässä vaiheessa oli ostanut sitten lennot just nimenomaan Kiinaan, missä tämä asui tämä rouva.
0: Aha.
2: Ja sitten kun tulee tämä Postnet Clarity sitten jossain vaiheessa, eli ei ollakaan enää niin hurmoksessa, niin oli ollut pikkunen niin kuin raju paluu maanpinnalle, että mitä mä oon mennyt tekemään. Että eihän mä nyt herran jumala voi lähteä. Mullahan on työt ja kaikki täällä ja perhe. Lapset ja muu.
0: Kiinan liput yhdelle.
2: Missä voi lähteä Kiinaan niin kuin tapaamaan tätä rouvaa, joka mä oon tavannut
0: just
2: netissä.
0: Näin.
2: Sitten se perunen, mutta melkein pääsi Kiinaan.
0: Kyllä.
1: Hei, apua.
0: No. Eli ei tekstailla takakädessä ja matkamessuillekin, niin mä sanoisin, että älkää menkö takakädessä.
2: No
0: menkää muuten fiilistele. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast-kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi.